0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми жалпылык жыргалчылык жолунда 20 жыл жүргөн Хэ Супиндин иш издерин айтып беребиз. Жакында Хэ Супин ыктыярчылар менен шашылыш болуп кетти. Анткени көпчүлүк баштык мээр махабат жеткирүү кийим кечектери жана бут кийим, баш кийимдерди түргө айырып иреттеп, жашиктерге салып оромолоп, бул буюмдарды биргелки Кашкар аймагынын Пайзабат ооданына жиберип, ошол жердеги кароочусу жок картайгандар, ошондой эле үй бүлөсүндө кыйынчылык бар окуучуларга селбик берүүнү пландаган. Хэ Супин 59 жашка кирген болуп, Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району, Аргун айылы, Сангун кыштагына. Ага ине эже сиңдилери көп болгондуктан жаш кезинде турмушу анчейин байкер өтпөгөн. Кийин ал күйөөсү менен бирге жер айдап, ашкана ачып, жайма жайып, тиричилик кылып, жапа машакатка чыдап иштеп, күндөрү кадам сайын жакшылаган. Хэ Супиндин айтуусунча, кыштакта эгинчилик кылганда коңшулары, журтташтары өз ара жардам берүүнү жакшы көрөт экен. Жөнөкөй кыштак истили аны терең таасирлендирген. Күндөрү жакшылангандан кийин ал коңшуларга жооп кайтарып, муктаж кишилерге күчүнүн жетүүсүнчө жардам берүүнү ойлогон. 2006 жылы жазда Хэ Супин жалпылык жыргалчылык иштерине расмий аттанды. Алгачында негизинен кыштактагы кароочусу жок картайгандардан абал сурады. Ошол жылы күздө небере иниси Көнүшаар ооданынан кайтып келип, ага ошол жердеги атасы катто окуясында мерт болгон, энеси эки баланы өзү жалгыз багып окутуп жаткан, экономикалык оор кыйынчылыкта калган бир бакытсыз үй бүлө жөнүндө сүйлөп берди. Хэ Супиндин айтуусунча, ошол күнү кечте ары бери оодарылып уктай албаган. Эртеси күйөөсү менен кеңешип, алды менен бир баланын окуусуна экономикалык жагынан жардам берүүнү чечим кылган. Атенеси кичинекейинен ага сөзсүз жакшы иштерди көбүрөөк кылуу жөнүндө тарбия берчү. Хэ Супин балага 3200 юань жиберип берди. Ошондон кийин ал картайгандар санаториясына барып, картайгандардан аба сурады. Муктаждуу балдарга кийим кечек жыйнап берди. Ал

жакшы иштерди иштеп, жардам берүү, жөлө тажрыйбасын чогултуп эле калбай дагы көптөгөн ыктыярчылар менен таанышты. Бул ыктыярчылар ар сала, ар кесиптен келген. Көпчүлүктүн кылган жакшы иштери аны таасирлендирди. Ал мындай деди: "Мен жалпылык жыргалчылык кыймылында көптөгөн кубанычка ээ болдум. Ошондой эле бул мээр махабаттын көпкө чейин жалгашуусун үмүт кылам. Ошону менен мен дагы бул жалпылык жыргалчылык отрядын уюмдап курууну ойлодум." 2012 жылы ал ага ине эже сиңдилери мээр махабат жалпылык жыргалчылык тейлөө отрядын курду. Хасопин ыктыярчылардын артыкчылыгына негиз аларды окшобогон группаларга айырды. Ошону менен бирге күйөөсү жана айланасындагы досторун арткычып кепелети кызматын үстүнө алууга козготту. Хасопиндин күйөөсү Ша Тиенсин мындай деди: "Бул жылдарда убактым болсо эле аялыма жоро болуп, жалпылык жыргалчылык иштерин иштеп, автону айдап Кашкар, Хотен, Сигу сыяктуу жерлерге барып, мээр махабат заттык материалдарын жеткирдим. Мейли айыл кыштак мектептеринде болсун же негизги катмардагы калктын үйлөрүндө болсун, баардыгында биздин жүргөн бейнебиз калды." Айнур Турсунниязддын үйү Жеркен ооданынын Бешкент шаарчасында. Ал мындай деди: "Биз эжесиңде 3-1 тууган. Энем картайып калган эки картаңдын абалынан кабар алат. Баардыгыбыз тек атамдын иштемчилик кылып тапкан акчасына таянып терчилик кылабыз." 2021 жылы Хысопин кыштакта заттык материал селбик бергенде алардын абалын ээлеп, дароо жардам колун сурууну чечим кылды. Ар жылы 5000 юан окуу жардам акчасы селбик бергенден тышкары дагы мөөнөттүү түрдө бул үй бүлөдөгүлөргө кийим кечек жана бут кийим, баш кийим сыяктуу заттык материалдарды алып берди. Жардамга ээ болгон Алым Кадырдын айтуусунча, 7 жылдан бери Хысопин Сызыл анын окуусуна экономикалык жагында жардам берип келген. Азыр ал дагы жалпылык жыргалчылык жолуна жүргөн. Алым мындай деди: "Хысопин эжем кудум бир жарык нурга окшош менин алга илгерилөө жолумду жарытты. Менин дагы бул жылуулукту таратып, үйрөнгөн медициналык билимдерим аркылуу дагы да көп муктаж кишилерге жардам бергим бар. Келер жылы окуу бүтүргөндө ыктыярчылар менен бирге негизги катмарга барып, жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышам.

Аллаха Субхана мындай деди. Балдардын жанына барганда гана анан алардын эмнеге муктаждуу экенин чыныгы түшүнүгө болот. Ар жолу айрыла турган кезде жардамга ээ болгон көптөгөн бала менин айланама чогулуп токтобой, "Хы апа" деп чакырат. Бул менин эң бактылуу учурум. Бүгүнкү күндө Хы Супин 18 балага экономикалык жардам берди. Алардын кээлери дашөөнү бүтүрүп кызмат ордуна чыкты. Кээлери дагы эле дашөөлөрдө уландуу билим ашырып жатат. Хы Супиндин таасиринде анын кызы дагы жалпылык жыргалчылык аркылуу окууга жардам берүү аракетине катышты. Азыр ага ине, эже сиңдилер мээрим махабат ыктыярчылар тейлөө отрядындагы ыктыярчы 180ге жетти. Коллектив ээ болгон 80 канча желек, 100ден ашуун ардак күбөлүгү баардык ыктыярчылардын кичинекей эмгегине күбө болуп келүүдө. Ыктыярчы Таң Ян Йиңдин айтуусунча 12 жыл мурда ал досунун тааныштыруусу аркылуу Хы Супин менен таанышкан. Кийин ага ээрчип түрдүү жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышкан. Таң Ян Йиң өз күчүнөн пайдаланып чыныгы муктаждуу кишилерге жардам берүү аябай жакшы иш деди. Хы Супин мындай деди. Азыр мен тижарат кылып жаткан курулуш шериктигинин кирешеси туруктуу. Мындан кийин дагы коллективдө улаанды жетектеп, жалпылык жыргалчылыкты акырына чейин жалгаштырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда жалпылык жаргалчылык жолунда 20 жыл жүргөн Хэ Сопиндин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандарыбызды улантабыз. Эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги жакында мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратуу жөнүндөгү кулактандырууну жарыялады. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда балыкчылык суу районунун көлөмү туруктуу сакталып, тижарат субъектинин жашоо күчү үздүксүз күчөйтүлүп, балыкчылык кесибинин курулмасы сызыл жакшыртылып, жакшы сапаттуу суу түшүмдөрү менен камдоо ченеми көрүнүктүү ашырылып, сапатынын берекеттүү ашуусу жана ченеминин ылайык ашуусу ишке ашырылат. Жабдуулуу балыкчылыкты замандаштыруу деңгээли туруктуу жогорулатылып, өзөктүү техника жабдуулар аркылуу өткөлгө ат салуу бачымдатылып, чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу дагы да кеңейтилет. Чаңжаң дайрасындагы суу жандууларынын кемелдүү көрсөткүчү сызыл жогорулатылат. Деңиз океан балыкчылыгынын чегинүүсү акырындатылат. Баалуу түр тобу туруктуу болуу негизинде көбөйтүлөт. Балыкчылыкты башкаруу жөндөмү көрүнүктүү күчөйөт. Деңиз океан балыкчылык кемелеринин коопсуз өндүрүш кырдаалы туруктуу болот. Күзгү буудайда ылайык айдоо мезгилиндеги айыл чарба аба ырайы көрсөткүчү жана Шинжаңдын 9-ай күз мезгилиндеги климат бет алуусун алдын божомолдоого негизделгенде 2026 жылы бүт Шинжаңдын көп бөлүк күзгү буудайды айдоого шай келе турган мезгили адаттагы жылдардакыга жакындашат экен. Мунун ичинде Чөйчөк, Дүлбүрчүн ойпоту, Санжы областынын чыгыш бөлүгүндөгү 9-айдын ортолорунда, Санжы областынын чыгыш бөлүгүнөн башка түндүк Шинжаңдын Тияншан жээгиндеги башка буудай райондорунда 9-айдын акырында, Иле дайрасы алабы, Байынгулун областындагы буудай райондору, Аксуу аймагынын көп бөлүк буудай райондорунда 9-айдын акырынан 10-айдын баштарына чейин

Kaşgar aymağı, Kızılsu oblası, Hoten aymağındakı Buğday rayonunda 10-cu aydın başlarından ortalarına çeyin bola tekin. Solyau jamınçı astınan güzgü buğday aydoğu şay gele turgan mezgil adattakı güzgü buğday aydoğu layık gele turgan mezgilden 15 gün aylanasında giyin bola tekin. Жакында Черчен ауданында 10 000 мо жердеги күн карамадан мол түшүм алынды. Жалгашып кеткен күн карама атызындагы күн караманын дандары толук, салмактуу табакчасы шактарын көтөрө албай калган болуп, оору нак майданы шашылыш көрүнүшкө толгон. Черчен ауданы Такылмакан чөлүнүн түштүк жээгине жайгашкан. Бул жерге кең кеткен шорлуу жер таралган. Жакынкы жылдардан бери ошол жер топуракты жакшылоону кулаш жайылдырып, өлчөмдөшкөн экинчиликти жүзөлөштүрүп, суу, жер семирткичте теңшөө жана атыз парвайшын жакшыртып, мурдакы какыр шорлуу жерди дыйканчылык кирешесин ашыра турган аңызга өзгөртүп, мурдакы шорлуу жерлердин жашоо күчүн оргутту.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылкыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек беребиз.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топ ара каттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топ ара каттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 16-нчу күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 6-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан өткөн жаан жаайт абанын температурасы 16-26°C, жылуу батыш түнүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чан Шаожаң Эркин Тунияз Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халик Зода менен көрүштү.
0: Чан Шаожаң Эркин Тунияз Өрөмчүдө Кыргызстан мамлекет иштери катчысы Койчиев менен көрүштү.
1: Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйдүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу бачымжылыштатылып, көпүрө ылымы, тоннель, жол улун салуу курулуштары куйругулаш кулаш жайдырылды.
0: Бактуу чек ара оозунан 2026-жылдык чек арадан кирип чыккандары 200,000 адам ирээттен ашып, былтыркы жылдыкыдан алдын 103 күн мурда бул көрсөткүчкө жетти.
1: Автоном районубуз коомдук камсыздандыруу толуктама чөлкөмүн кеңиртүү саясатын сызыл жолго коюп, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктууларды жумуштандырууну колдоо эпкинин зоройтту.
0: Зөңйе жыйыны улуу бурулуш, чуңгу жумушу дыйкандар кызыл армиясы узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерип атайын тема көргөзмөсү Үрүмчүдө көргөзмөлөндү.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 14-нчү күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Өрөмчүдө Шинжаңга 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынына катышууга келген Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Зоода катарлар менен көрүштү. Мамлекеттик

0: жаңы энергия, жашыл кенчилик, заманбап айыл чарба сыяктуу кызматташтык түрлөрүнүн орун очок алуусун иштиктүү жылыштатып, чек ара оозун негизги жаптуу курулушу жана жол каттоо шартын жакшыртууну ортак түрткөктөп, жол жүрүү өтүү берекети жана оңтойлуу улаштыруу деңгээлин жогорулатып, санариптүү негизги жаптууларын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү, техникада жаңылык жаратып колдонуу, ишмерлерди жетиштирүү сыяктуу кызматташтык мейкинин кеңертип, санарип жибек жолун орто курууну кол кармашып жылыштатып, адамгерчиликтүү алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, кембагалдыкты азайтуу, агартуу, дарылоо, маданият саякат сыяктуу жактардагы кызматташтыкты тереңдетип, жаңы доору жуңгоо Кыргызстандын жалпы беткей стратегиялуу шериктик байланышын жогору сапатта өнүктүрүү үчүн жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Койчиев мындай билдирди. Жуңго баштан бойго Кыргызстан тышкы иштер саясатынын алдыңкы багыты болуп келди. Кыргызстан Жуңго достугу учурда мурда көрүлбөгөн жогору деңгээлде турууда. Жуңго Шинжаң менен Кыргызстан коңшу болгондуктан, Шинжаң менен болгон кызматташтыкты улаандуу тереңдетүү болсо, Кыргызстан Жуңго байланышын бекемдөө жана өнүктүрүүнүн зарыл мазмуну. Кыргызстан жак эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымы менен эки мамлекет кызматташтык келишимин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, Шинжаң менен болгон достук алмаштыруу жана өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын дагы бир демжий кеңиртет. Район коопсуздугу жана туруктуулугун ортак коргоп, Жуңго Кыргызстан Өзбекистан темир жолу сыяктуу каттоо өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү түрүн бачым жолго коюуну жылыштатып, соода көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өз ара каржы салуун илгери сүрүп, Жуңго Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүүсүнө кол кармашып тейлөө жүргүзүп, эки мамлекет кызматташтык нишанын ишке ашыруусуна демөөр болот. Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, автоном районунун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 14-күнү автоном районунун 14-күнчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 83-жү улку мудурлар жыйынын ачып, автоном районунун 14-күнчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-жү улку жыйынын 9-айдын 21-жү күнүнөн 23-жү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачууну чечим кылды. Аптырым райындық үлгүрілтай тұрықты комитетінің мұдыры Зумарет Оғыл жиынды башқарды. Жиында Аптырым райындық 14-үнші кезекті үлгүрілтай тұрықты комитетінің 31-інші олқы жиын қаралма тартыбы алғашқы долбору қарап чығылды. Тұрықты комитетінің 31-інші олқы жиынында Аптырым райының қарызды қорғон изамын түзетуі алғашқы долборына түзетіш кіргізі нұсқасы қарап чығылады. Аптырым райынын саякат элдик конолголорду илгери сүрүү жана башкаруу низамы, Аптырым райынын көчө башкарма низамынын алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы карап чыгылат. Аптырым райындык эл өкмөттүн карап чыгууга сунуштаган Аптырым райынын Жумхай Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасынын алгачкы долбоору. Аптырым райынын орган жүрүшүсүн камсыздоо низам алгачкы долбоору. Аптырым райынын экология чөйрөнү коргоо низамынын алгачкы долбоору. Аптырым райынын атмосфера булгануусунун алдын алып чөнгү салуу низамын түзөтүү алгачкы долбоору. Аптырым райынын дене тарбияны өнүктүрүү низамын түзөтүү алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Аптырым райындык эл курултай туруктуу комитетинин мудурлары жыйыны карап чыгууга сунган Аптырым райынын тил жазуу кызматы низамын түзөтүү алгачкы долбоору. Аптырым райондун Жоңхой Республикасы мамлекеттик эл курултайы жана жергиликтүү ар даражалуу эл курултайынын өкүлдөрү законун жолго коюунун бир канча белгилемеси алгачкы долбоору. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Аптырым райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетинин карап чыгууга сунган Аптырым районунун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низам алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Үрүмчү шаары сыяктуу облас шаарлардын эл курултай туруктуу комитеттеринин тастыктоого сунган катыштуу закон белгилемелери текшерилип карап чыгылат. Аптырым райондук эл өкмөттүн Аптырым районунун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мүлктөрдү башкаруу абалы жөнүндөгү универсал баяндамасы карап чыгылат. Аптырым райондук эл өкмөттүн Аптырым районунун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу абалы жөнүндөгү атайын түрүү баяндамасы, ошондой эле Аптырым районунун суу байлыгын, мүлдү, ажат мүнөздү чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы, Аптырым районунун маданият менен саякатты тереңдетүү жогорулаштыруу өнүктүрүү кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Жоңхой Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун текшерүүсү, Аптырым районунун тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, Аптырым районунун аба ырайы апатынын алдын алуу низамы, Жоңхой Республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону, Аптырым районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы жана Аптырым районунун кен түшүмдөр байлыгын чалгындап текшерүү салымасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Абдырым райондук эл курултай ревизия жана адилия комитети, Малия экономика комитети, Чөйрө жана байлыктарды коргоо комитети, Коомдук курулуш комитетинин Абдырым райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү улку жыйынынын төрагалар тобу карап чыгууга тапшырган өкүлдөрү ортого койгон талкуу долбоорлорду карап чыгуунун натыйжасы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Абдырым райондук туракчы жана шаар айыл курулушу назаратынын Абдырым райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү улку жыйынындагы өкүлдөрү сунушу, сын жана пикирлеринин бүтүрүлүү абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Абдырым райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүлүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрү карап чыгылат. Абдырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мурдаларынан Ван Миңшан, Ли Нингпиң, Делишат Кадыркан, Пиң Шинлай, Ван Гуохэ, Энвер Турсун, Сун Яжун катышты.
0: Учурда мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун көптөгөн кырдаарлык бөлүктөрү бачымжылыштатылып, көпүрө, лымы, тоннель, жол улун салуу курулуштары куйругулаш кулаш жайдырылды. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол Тяньшанды кесип өтөт. Төр линия жолу кыйлаа узун, ан сайын жакшы башкаруу жана курулуш кылуу үчүн түндүк, орто, түштүктөн турган 3 бөлүккө бөлгөн. Түндүк бөлүгүндөгү топо таш курулушунун 1-чи кырдаарлык бөлүгүндө Шенлонкоо 1-чи номерлуу тоннелдин чыгуу оозу, 2-чи номерлуу тоннелдин кирүү оозу окшош арымда үңкүргө кирүү курулушун баштаган. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу 1-чи кырдаарлык бөлүгү жумуш району тоннель директору Чыңбао Каң мындай деди. 1-чи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 2096 метр, 2-чи номерлуу тоннель 1078 метр. Курулуш мезгил долбоору 1 жыл 2 ай. Айланмалуу формалуу өзөктүү топурак калтырып калынган үңкүргө кирүү ыңгайы колдонулуп 5 баскычка бөлүнүп, үңкүргө кирүү курулушу алып барылат. Төрдүн түштүк бөлүк негизги линиясынын узундугу 98 метр. Климат таасиринде бул бөлүктүн майданга кирүүсү эрте болуп, жумуш эрте башталган. Мында мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун топо таш курулушу 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн негизги линия узундугу болжол менен 46.4 км. Кырдаарлык бөлүк ичиндеги жол улуу, көпүрө, лымы, сүңгү сыяктуу курулуштар жалпы беткей курулуп, азырга чейин 6 миллион куб жерин казып бүтүп, бүт линия жалпы мөлчөрүнүн 83.7% түзгөн. 55% толтурулуп бүтүп, казыгулунун 47% бүткөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол топо таш курулушу 7-чи кырдаарлык бөлүгү төр директору Ван Шинг мындай деди. 9-10, 11-ci айдан турган 3 айлык алтынга тете берекеттүү курулуш кылуу убактын бекем кармап, коргонуу коргоо курулушун бекем кармап, келер жылкы жол бети курулушуна бекем негиз салабыз.
1: 9-чу айдын 14-чү күнүнө чейин бактуу чек ара оозунан 2026 жылы чек арадан кирип чыккандар 200 000 адам ирээттен ашып былтыркыга салыштырганда 103 күн мөөнөттө мурда болду. Чек арадан кирип чыккан автоуна 90 000 автоуна ирээттен ашуунга жетип өткөн жылдагы бүт жылдык жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бактуу чек ара оозунун чогуу текшерүү борборуна киргенде толтура жүк баскан автоунолор тартиптүү катарга тизилип, тамойнодон өтүүнү күтүп турду. Жүк автоуну айдоочу Яудиенвин кабарчыга өзүнүн жыл бою бактуу чек ара оозуна барып келип жүк ташып, тамойнодон өтүү берекетинин жогорулаганын керт башы менен туюнганын айтып, мындай деди. Баардык өтүмөлөр тордо бүттү, алды арты болуп 5-6 мүнөт кетти, мурдакыдан тез экен. Бактуу чек ара оозу тамойнодон өткөрүү камсыздоо курбатын сызыл жогорулатуу үчүн Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактардан түрткмөктөөсүндө Шинжандагы туңгуч эл аралык почтоо жолдомолорду өз ара алмаштыруу идарасы, алмаштыруу пункти, чек ара аттаган электрондук соода 9610 бир толкулашкан унурсал жумуш өрүшү быйыл 4-чү айда расмий ишке киришти. Мамлекеттик туңгуч Биңтоо менен жергиликтүү орто курган бажадан улак зат жүгүртүү борбору BTB 6-чу айда таможно баш мекемесинин таасыстыгы менен курулду. Өрөмчү таможнясынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-чү айдан 7-чү айга чейин бактуу чек ара оозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 634 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 55.4% артты. Тарбагатай таможнясы универсал кесип бөлүмүнүн 1-чү даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Лёулу тааныштырып мындай деди. Катыштуу өрүш байлыгынын тепкиси маалуу орун алуусуна ээрчи Тарбагатайдын бажы иштери, эл аралык почтоо жолдомо, чек ара аттаган электрондук соода, көзөмөлдөп башкаруу, тирүү мал чарбаны импорт кылуу сыяктуу кесип өскөлүгүн өнүмдү толуктап, туруштуу жерин ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүнү мыктоо өрүшү таянчы менен камдады. коопсуз, жогору берекеттүү, оң тойлуу, тамырдан өткөрүү чөйрөсү, чегер аттаган сооданын тездигин ашырып чуркоосуна өлгү болду. Азыр бактуу жүнгү Казакстанын чек ара эли өз ара соода базарында 15 иш кошуучу каркана 29 кесиптик көмөктөштүк кооперативи орун алып соодалашкан товар туру 38ге жетти. Чек ара оозу жол экономикасынан орун алуу экономикасына карай тип өзгөрттү. Бактуу чек ара оозу чек ара эли өз ара соода базарынан орун алган иш кошуу кесип акчасында Шинжаң, Чингөң эдаралык соода чектүү шериктигинин өндүрүшү толук жүктөмдү айланып, Казакстандан импорт кылынган күн карам уругу, зыгыр уругу орун алып иш кошуп, азыктык май кылгандан кийин бүт мамлекеттин базарына сатты. Шериктиктин баш директору Ван Чонбин мындай деди. Чек ара эли өз ара соода базары кошулган орун алдыруу иш кошуу жакшы саясатынын шарапатында шериктик өнүгүү отун бекем кармап, 6 өндүрүш линиясын курууга даярдык көрдү. Азыр шериктиктин жылдык иш кошуу курбаты 100 000 тоннадан ашып, түшүм наркы 600 000 юанга жетип, буйрутмалары Шинжаң, Шандун, Жиансу сыяктуу канча өлкөнү каптап, Кайюан азык түлүк жарнак чектүү шериктиги, Жүнгү аштык тобу чектүү шериктиги, Шинжаң аштык май тобу чектүү шериктиги сыяктуулардын даңктуу маркалары менен кызматташтык келишимин түздү.
0: Быйыл автоном районубуз коомдук камсыздандыруу толуктама жардам акча чөлкөмүн кеңейтүү саясатын уландуу жолго коюп, жогоруку жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйүндүү топту жумуштандыруу колдоо эпкини зоройтту. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарын угасыздар. Мындан мурда коомдук камсыздандыруу толуктамасын тек гана керкана тапшырат эле. Бул жолу саясаттын чөлкөмүн кеңейтип, керкана тапшыра турган бөлүгүнө уландуу толуктама берилди. Жеке тапшырган бөлүгүндө да толуктамадан баарланат. Шартка ылайыктуу кишилер жекенин иш жүзүндүк тапшырган негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруу акысы, негизги дарылоо камсыздандыруу акысы, жумушсуздук камсыздандыруу акысы жалпы суммасынын 25% боюнча толуктама берүүдө тек жогорудагы 3 камсыздандуруунун ичинде бирөө же башка экөөнү тапшырса, ылайыктуу камсыздандыруу түрү боюнча иш жүзүндүк жекенин камсыздандыруу суммасынын 25%на толуктама берилет. Ар бир киши жалпы баарланган толуктама эң узун болгондо 12 айдан ашып кетпейт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жумуштандырууну илгери сүрүү башкармасынын кызматкери Лю Юэ Жаң мындай деди. Бул жолу коомдук камсыздандыруу чөлкөмүн кеңейтип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардан жасоочулук кесиби, турмуш тейлөө кесиби, заманбап тейлөө кесибиндеги жумуштангандарга чейин мектептен айрылган 2 жыл ичинде жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар, 2026 кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар, жумушсуздукту тизимдеткенине жарым жылдан ашкандар ошондой эле кайта кембагалдашуу, кембагалдашуунун алдын алуу объекттерине чейин кеңейтип бирдей аталган толуктамадан баарланат. Калктын толуктаманы өтүнүч кылуусуна оңтойлуу болуусу үчүн бул жолку толуктама чоң сандуу маалымат жөнөтүп берүү кошулган жеке демилгелүү өтүнүч кылууну өз ара бирлештирүү ыңгайын колдонуп, өтүнүч кылуу убакыт чеги 2026 жылдын этегине чейин болот. Лю Юэ Жаң мындай деди. Биз чоң сандуу маалыматты колдонуп шартка ылайык топту тандап, кыска учурду төп жөнөтөбүз. Кыска учурду тапшырып алган калк деги эскерткен баскыч боюнча Шинжаң акыл жөндөмдүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо шыбырсыз чакан программасына жекенин банк карта маалыматын киргизсе эле дароо катыш айдагы толуктамадан баарланат. Демилгелүү өтүнүч кылган калктагы чакан программада тең арымдай өтүнүчүн тапшырса болот.
1: Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабары. 9 айдын 14 күнү түштөн кийин жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы Жоңхоолуту ортоктолку таанымын бекем уютуу атайын темалуу лекциясы Үрүмчүдө өттү. Борбордук улуттарда ачуусу парткомунун туруктуу мүчөсү, улут илими жана коом илими шоянын башчысы Гуан Кай көп кайна аралашуу эмне үчүн бир толкулашты. Маданилик тургусундагы Жоңхо улуту ортоктолуксун имээрчик деп атайын темада түшүндүрмөсүн сүйлөдү. Жоңхо маданилигинин тарыхый иш жүзүндүлүгү, Жоңхо улутунун жөрөлүгүлүү улут карашы, Жоңхо маданилигинин көрүнүктүү өзгөчөлүгү, Жоңхо улутунун ички уюшуу күчү сыяктуу жактардан Жоңхо маданилиги менен Жоңхо улуту ортоктолуксунун ички мазмуну жана сыртка таралуусун көп кыйырдан чечмеледи. Бул жолку лекция күндүлүктүү кызмат тургусунан алкып өтүп, Жоңхо маданилигинин өнүгүү бийиктигинен Жоңхо улуту ортоктолуку таанымынын зарыл маанисин бирдемжи чечмелеп, Шинжаңдагы арлут кадрлардын Жоңхо улуту ортоктолуку таанымын бекем уютунун мол мазмунун, руху маңызын жана иш жүзүндүк талабына болгон түшүнүгү менен ийгерүүсүн бирдемжи тереңдетип, калын кадрлардын назарыя негизин чыңдап, милдет аткаруу курбатын өстүрүүсүнө чыныгы жардам берди.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Ханжоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүгө кол башчылык орто кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө үйрөлүп, сапаттуу карканаларды киргизип, өзгөчө кесиптерди жетиштирип, жумуштануу өрүшүн тургузуп, жергиликтеги журчулукту кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү катары Шинжаң Жэжаң мөмөчүлүк чектүү шериктиги Аксуудан орно чогалгандан кийин жергиликтеги доктор аштылардын туңгуч кызмат пунктин куруп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасын киргизип, жаңгактын кабыгын физикалык жол менен арчып, бүт барышын жогору өлчөм менен тизгендеп, кошулма аркы жогору жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүп, бүт түшүм түрүндөгү жаңгакка иш кошуу системасын курду. Шериктиктин изилдеп өнүктүрүүнү негизги башкаруучусу Яухуа Вэн мындай деди. Биз Шинжаң даашөөсүнүн профессору Яң Жэ менен кызматташып, жаңгактан жетерлүү пайдаландык. Жаңгак чийки затынан жаңгак белогуна, жаңгактын керексиз заты жаңгак шакелине чейин, ар кайсы жактагы бөлүктөрү өзүнө таан жогору кошулма наркка ээ. Бүгүнкү күндө Шинжаң Жэжаң мөмөчүлүк чектүү шериктиги изилдеп өнүктүргөн 6 чоң түрдөгү 31 түрдүү түшүмү бүт мамлекетке сатылып ары четелге экспортолуп, экономика берекети жыл сайын өсүп, жылдык түшүм наркы 120 миллион юанга жеткен. Шериктиктин баш директору Жау Вэнгэ мындай деди: "Биз азыр ар жылы сатып алган жаңгак сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүбүз 10 канча миң тоннага жетип, 3600дөн ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин арттырууга баштады. Түшүмдөрүбүз Сингапур, Орто Азияда Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондорго экспортолуп, бүткүл керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу абдан жакшы. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинен башка Ханжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндө киргизилген сапаттуу токумачылык кесиби Аксуу шаарында орун алып тамыр тартып дүркүрөп өнүккөн. Жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Аксуу Йошин жаңы материал илим техника чектүү шериктиги Шинжандагы туңгуш Жэнлун буласын өндүргөн керкана. Шериктиктин баш директору Фан Голяң тааныштырып мындай деди: "Шериктигибиздин Жэнлун була түрү бүткүл Шинжандын боштугун толтурду. Биз бул түшүмүбүз Шинжаң жергилигинде жакшы алкого ээ болуп, сапаты жагында кыйла жакшы иштелди. Шинжаң ичинде биз 70% сатып, дагы 20% Жаңсу, Жэжаң алкагына сатып, акырындык менен бүткүл кесип желесин жакшыртабыз. Ханжоу киргизген Шинжанга нишандуу жардам берген керкана жергиликте иштирип, жумушту иштетүүдө бекем туруп, жергиликтүү калыкты сапаттуу жумуштануу кызматы орду менен камдап, жалпы жумуштандырган киши 10 миң киши ирээт болгон. Аксуу Йошин жаңы материал илим техника чектүү шериктиги кадрлар иштери атайын кызматкери Гөлмейра Курман мындай деди: "Мен бул жерде жумуштанганыма 3 жыл болду. Маяна мамилем абдан жакшы. Тамак аш жатагымды көтөрүп ар айда 6 миң юан маяна алам. Үйүм шериктик менен жакын жумушка баруу абдан
1: 9 айдын 15-чү күнү Зоньи жыйыны улуу бурулуш, жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскере атайын тема көргөзмөсү Өрөмчү шаардык ажайыпкананын 5-чү кабатындагы убактылуу көргөзмө залында кулаш жайылдырылып, Арлут калкына жакын аралыктан улуу узун сапар рухун сезиндирди. Эми станциябыздын кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмөнү Үрүмчү шаардык парткөм үгүт бөлүмү, Зоньи жыйын эстелик сарайы сыяктуу орундар бирлешип баш болуп өткөргөн. Көргөзмө стратегиялык которулуу, Зоньи жыйыны, Чөшүй дарыясынан 4 жолу өтүү сыяктуу 5 бөлүккө бөлүнүп, чыныгы буюм жазма булактар майдан көрүнүшүн калыбына келтирүү, сүрөттүү жазма көргөзмө тактайынын жардамында кызыл армия узун сапарынын айбаттуу барышын кайрадан айгинеледи. Үрүмчү шаардык 70-чү башталыш мектептин окуучусу Ли Ишуан көргөзмөгө катышкандан кийин ичичинен таң калып мындай деди: "Морда мен текстен Зоньи жыйынын узун сапарда кыйын зарыл жыйын экенин билгемин. Бул жолу көргөзмөнү көрүү аркылуу Зоньи жыйынын айрыкча алдыңкы муундардын чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем турган ынтымакташып күрөш кылганын айгинеледи. Узун сапар руху болсо кыйынчылыктан коркпоо, кажыбас кайраттуу, ишеними бекем, аркылуугу батыл болуу экен. Билүүгө караганда 9 айдын 15-чү күнүнөн 9 айдын 18-чү күнүнө чейин Зоньи жыйын эстелик сарайындагы 4 кесиптик түшүндүрүүчүнү жиберип, аксыз түшүндүрүү менен камдап орто башталыш мектеби окуучуларына чоң идея сабагы окутуусун кулаш жайдырат экен. Көргөзмө кызыл сабакканан ажайыпканага көчүрүп келип, жаштар өспүрүмдөрдү сабакканадан чыгарып, тарых менен учураштырып, идея саясий аркылуу адам тарбиялоо ролун көрсөттү. Үрүмчү шаардык 84-чү башталыш мектептин окутуучусу Хуя мындай деди: Окуучуларга ушул тарыхты ичкерилей түшүндүрөбүз. Окуучулардын эсинде терең таасир калтырбаларга узун сапар рухунун конкрет эмнекенин терең түшүндүрөбүз. Кызыл армия узун сапары, жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү зарылыгы эми катары бул жолку өлкө аттап кыдырып көргөзмө кылуу, кызыл байлыкты орток куруу, орток баарлашууну ишке ашырды. Өрөмчү шаардык маданияты радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият эстеликтер идарасы партия группасынын шуужуусу Ван Ша мындай деди. Кийин карымда биз бул жолку көргөзмөгө сөөнүп кызыл тарбия кыймылын дайымды улашайдырып, дагы да көп атайын тема көргөзмөнү баштап кирип арылуткалыкын көңтөрүштүк тарыхты эсте бекем сактоого жетектеп, алгылуу кубатын кабылдап улуу сапар рухун кооз журт куруу, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн күчтүү кыймылдаткыч күчүнө айландырабыз. Бул жолку көргөзмөнү 2-ай 13-күн

0: Чейин уланат. Шаар тургундары ЛХО үрүмчүдө алдын бул жашоо аркылуу аксыз экскурсияласа болот.
1: 9 айдын 14-чү күнү кечте Жунго геология дашөөсү Вухан төл чыгарма Чоң жерге Нуру атындагы драма Үрүмчү кечки гези театр канасында тартымдуу коюлду. Ошондой эле Шинжаңда кыдырып оюн коюуну баштады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауманхойдун кабарынууга сыздар. Чоң жерге Нуру атындагы драма мамлекетибиздин азыркы заман жер шаар илиминин негизин түптөөчү Лесы Гуаңды чыныгы тип кылып, жандуу сахналык окуя ичкелей кейипкерлердин аткаруусу аркылуу анын өмүрлүк илим изилдөө көз ирмемдерин тизмектеп чыкты. Драма Лесы Гуаңдын 4-чү доор мөңгүсү жөнүндөгү илимий талаш тартышта чындыкты издөөдө бекем туруудан, тоо дайраны кыдырып уран кен байлыгын издөөгө чейинки, андан нефит бирлешме күрөшүнө баш оту менен киришүү, жер титирөөнү алдын болжоп алдын маалымат берүүнү терең иликтөөгө чейинки, алгы муун геология илим позунун кең жергеге тамыр тартып, илимий изилдөөгө терең чөгүп күрөшүү барышын толук калыбына келтирип көрсөттү. Жандуу сахна аңгемеси илимге болгон терең мээр махабаттан Нак майдандагы жаш окуучулар терең тарбия алып шыктанды. Шинжаң курулуш шоянынын окуучусу Шүйүшин мындай деди. Драмадагы илим кайра-кайра жокко чыгаруу барышында алга илгерлейт деген бир ооз сөздөн терең шык алдым. Биз Кокшош чек ара райондогу окуучуларга жөнөкөй кызмат ордунда бекем туруп нур чачып тыңгылыктуу иштегенден анан ата мекенге жооп кайтарала турганын чыныгы сезиндирди. Мындан кийин мен да үйрөнүү барышында чындыкты издеп, чыныгы иштеп батыл аркалай алган мээримге толгон жаңы доор жаштарынан болууга чымырканам. Бул жолку Чоң жерге Нуру атындагы драманын Шинжаңда кыдырып коюлуусу Автоном райондук илим техника коомунун илим поздор руху Тияншанга нур чачты атындагы желелиш кыймылынын өзөктүү мазмуну. Шинжаң илим маданият таратуу борборунун орун басар мудуру Ван Вейбо кабарчыга эми Чоң жерге Нуру атындагы драманы Шинжаңды кыдырып коюуну баштаганын айтып мындай деди. 9 айдын 15-чү күнү Үрүмчү кечки гезит театр канасында 2-чи майданы коюлат. 9 айдын 17-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин Таарымдашөөсүндө 2 майдан коюлат. Илимпоздор руху Тияншанга Нур чачты атындагы илим устаты драмасын Шинжаңда кыдырып коюу кыймылы уландуу 3 жыл өткөрүлдү. Биз драма театрларды кыдырып коюу ыңгай аркылуу илимпоздор рухун көрүүгө, сезүүгө, үйрөнүүгө мүмкүндүк жаратып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү арлот журчулугун балкытабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Алтын күз 9-чу айда токойлор кооз түскө кирди. Шинжаң саякаты сызыл күч алып ар кайсы көрүк район көрүктүү үйүндөрү арт-артынан маданият саякат кесип турпаты. Жаңы майдан көрүнүшүн алып чыгып чаар тараптан келген саякатчылар абдан көңүлдүү саякатташты. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында 239 малайзиялык саякатчы түшкөн Куала-Лумпур Үрүмчүдөгү учуучу саякат көтөрүү учак Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайына жеңил кондо. Бул аталган чек арадан кирген саякат көтөрүү учагынын сызыл 3-чү жылы Алтын күз маалында Шинжаңга учуп келүүсү экен. Малайзиялык саякатчы Чан Шиуин кабарчыга мындай деди. Мен 2-чү жолу Шинжаңга келүүм. Бул жолу түндүк Шинжаңга барып ичкерилей саякаттайм. Мен Шинжаңдын кой эти шишкебибин абдан сагындым. Жакында күнөөсү Нарат Көрүк районунун Нарат музыка майрамын өткөрүп, табигый жаратылышы менен сонорагы музыканы терең жуурулуштуруп, саякатчыларга чөгүү ыңгайындак тоо тала концерт жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, жоон топ саякатчыларды жайлоо музыкасынын таарынымдуулук күчүн сезинүүгө электирген. Сычуандык саякатчы Ало Шоулуң мындай деди. Жайлоонун көрүнүшү абдан кооз, сахна маанай абдан керемет болду. Кенен кеткен жайлоодо музыка тыңшап абдан сергип калдым. Жалп толкулуу туюунун сезими өзгөчө сонун болду. Жакында Боролтокой ооданы Үлүңкүр көлү экология байлыгына таянып жөрөлгүлүү жээкте кайрмак салуу негизинде кайык үстүндө балыкка кайрмак салуу түрүн сынак иретинде жүргүзүп, көлдө айланган маданият саякат кесип турпатын молуктуруп саякат керектүү көмөскү күчүн козготту. Жер жерлерден келген балык кармоо күйөрмандары кайыкка олтуруп көл бетинде көлдү кайрмак салып балык кармоо кубанычын чөгүү ыңгайында туюнуп, көлдү айланган саякат жаңы туюнуусун ачты. Саякатчы Жай Шүйү мындай деди. Көл ортосунда олтуруп шамалдап көл көрүнүшүн көрдүм. Чөйрөсү абдан рахаттуу, туюнуу сезимим абдан өзгөчө жаңыча болду.
1: Жакында Бүгүр ооданындагы 140 000 мал жайлоодон күздүккө жайыт которуп көчүү жолун баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бүгүр ооданы Яңшия шаарчасынын тоо арасындагы жайытта малчылар уй койлорун айдап күздөккө которуу жолуна чыкты. Ири-бири тоо жолдорунда калкылдаган малдар акырын алдыга карай

0: Аспаратта кээде тез жүрүп тоо талаа арасында узун созулуп абдан айбаттуу көрүнүш пайда болду. Малчы Рахман Осман кабарчыга мындай деди: Малдардын жайыт которуу жолу алыс, шарты жапалуу, дартка кабылат, жараланат дегендей. Элдеттин алдын алуу кызматкерлери бүт сапарда биз менен чогуу жүрүп, жол бою жардам берип, малдардын абалын текшерип, дезинфекциялап, элдеттин алдын алып, ар кандай маселе болсо дароо чечип берди. Биз жолго чыкканда ан сайын камсыз, ан сайын кадыржан болдук. 2026 жылы Бүгүр ооданынын малдарды күздөккө которуусу сызыл 10-нчу айдын аягына чейин уланат. Жайыт которуу көлөмү бүт оодандагы баардык малчылык райондо каптайт. Бул жолку күзгү жайыт которо турган малдардын сан мөлчөрү көп, чатыштуу малчы түтүн көлөмү кеңири, көчүү жол линиясы узун. Күзгү аба ырайы өзгөрүшүнүн туруксуздугу, бир бөлүк мал жолунун оңгул-доңгул жүрүү кыйын болуусу, малдардын узун сапарлуу жолго чыгууга оңой шайкеше албоосу, жараланып дартка кабыл сыяктуу реал кыйын маселелерге карата Бүгүр ооданы эрте орундаштырып көч жолун оңдоо, элдеттин алдын алып тизгиндөө, биринчи чепте күзөтүү, чукул абалдарга тең тейлештирип бир жактылуу кылуу сыяктуу түрдүү камсыздоо кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, бүт барышта ээрчип жүрүү, бүт чөлкөмдү каптоодой көңүлгө жакын тейлөө жүргүзүү, камсыздоо системасын куруп, малчылардын кирешесин арттырууга, малдардын аман соо жайыт которусуна чыныгы кепилдик кылды. Бүгүр ооданы Яңшия шаарчасынын кадры Хамит Ошур мындай деди: Биздин техниктерибиз койлор менен чогуу жүрүп, маалында дарылоо, элдеттин алдын алуу сыяктуу кызматтарды иштеп, койлордун шыдыр жайыт которуусуна чыныгы кепилдик кылды.
1: Аптырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Шинжаң Жоңтай тобу чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мурдагы орун басары Шужииси, иш белгилүү жоросу, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Чи Гочинг тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном райондук маалия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пахтан ишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңда пахтан ишан баа саясатын уландуу жолго коюп, нишан баа деңгээлинин ар тоннасы 18600 юан болоору айкындаштырылды.
1: 9-нчу айдын 14-нчү күнүнө чейин ала тоозо таш жол чегара озорун импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 1,242,000 тоннага жетип, 108 күн мурун былтыркы бүт жылдык жүк ташымал жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
0: 9-нчу айдын 15-нчү күнү 2026 жумшак илимдер боюнча дүйнөдөгү биринчи даражалуу илим ирээт тизмеси жарыяланды. Шинжаңдагы жогору окуу жайдан жалпы 3 илим жер шаарындагы алдыңкы 100 ичине кирди. Айрым-айрым Шинжаңда шөөсүнүн токумачылык илими жана курулушу, Шыханзада шөөсүнүн айыл чарба илими жана азык-түлүк илими менен курулушу. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, себелеп жаан жайт. Температура 16-дан 26 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 14-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 12-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борторада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 14-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Лекторлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушайтинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир тал гүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы Чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 16 күнү, күнгө шаршемби. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ тусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү Абдунум райондук руханий маданийлик курулуш ишканасы жооптоолу өткөргөн 2026 жылдык Абдунум райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курула шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл муралдар дактап жакшылыкка талпына турган стилде өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, жоңуха улуту ортоктолук таанымын бекем ойтоону негизги линия кылып, мурал сапаттар дактап жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул маңыздуу милдетти нишандап шаар маданийлик курулушу боюнча алмаштыруу өз ара үлгү алуу өрүшү жаратып тажрыйбалардан тең баарланып орток таанымды үйрөлтүп өнүгүүнү орток көздөп Синжаңдын шаар маданийлик курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктөө максат кылынган.

Кыймылдак майданда жоопту болуп өткөргөн жаккорлор шаары дайымды улашкан узак өнүмдүү негизги түз шаармадан элиги жаңы түрмөгүн жазуу катарлуу шаармадан эли курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндүлүгүнөн келген болуп, мурал сапат ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борбор кылууда бекем туруп, шаардын негизги агым наркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары жана иш жүзүндүүлүк изденүүсүн чартыраптуу жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл барышында негизги катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндүүлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын негизги түсү, биринчи чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүндүүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды мерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журтчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүндөгү да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйынга катышуучулар Корула шаарынын абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы Көрүк району Хытулошу аянты, Чаоян көчө башкармасынын Тымак коомдук конушу, Ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ян Шаожуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесиги.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ирүүз улан тазардак туармандар эми айылдагы жаңылыктар турмак өздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаңдын Тоногуш түркүмдөгү Шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчактары Көктөкөй ооданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синжаңдын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынын бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгылыктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дайрасы Өлүңгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ооданынын жылдык агым мөлчөрү 4,435,000,000 куб метр болуп, оодан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, Шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу Шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синжаңдын дайра крабы бакмачылыгы көп бөлүк кумурчактарды автоном район сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардын ошол жердин суусуна шай кешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат медицина илимишоянынын доценти Либин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый Шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулаш айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү.

Birgeleşip 80 tonnadan aşun krap yetiştirdi. Libin tanıştırıp mınday dedi. Bu yolu koyup erilgen topçumalı krap kumurçağın yetiştirinin büyüt barışın jasandı tizginde gelip ol oturgan çöyredü ayaktaldı. Bu Şinjan'dan şorlu suda daira krabın jasandı köbeytü teknikasının büyüt çinjirlu dalildön ayaktağanı. Kumurçaktı jergilikteştirip köbeytü teknikasındağı buğulma turpatın bozup salınganın düşündürüp beret. Кийин карымда коллективибиз бул түркүмдөгү топчусумал краптын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө изче алып текшерип, шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктү коюуданын мектеп, жергилик, керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскөгүчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлүү, жалпылаштырууга боло турган шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып, окшош түрдөгү шорлуу суу райондорун суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүүнүн иш жүзүндөлүк үлгүсү менен камдайт.

Бир үздү уланта зардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз.

Жакында Аптунум райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратуу айылдык штактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030 жылга барганда Синжан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизден жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард жың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Синжандан 10 миллиард жыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмө бак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш камдоо жөндөмүн туруктуу арттырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюшту түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына орточо эсеп менен Синжандын 150 миң тоннадан ашуун уй эти, 200 миң тоннадан ашуун сүт түшүмү которуп ташылат. Райондун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш камдоо көлөмүн туруктуу кеңиртип, өзгөчө дыйканчылык эгиндери көлөмүн 15 миллион модон ашырып, жашылча түшүмүн 22 миллион тонна айланасына товарлашуу салыштырмасын 85% көбүрөөккө жеткирет. Аптунум районунда ара жолудан жогору айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштамчы кыркынаны 700 көбүрөөккө, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын чымырканып 76% жеткирет. Аптунум райондук партия комитети айылдык штак кызматы ишканасынын мудуру, Аптунум райондук айыл чарба айылдык штак назараты партия группасынын шудиси Се Еңжоу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжан аштыкты туруктуулаштыруу, пакта сортун жакшыртуу, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреше арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марка жаратуу, өнүмүн арттыруу, негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

Синжаң, бакта, багбанчылык, малчылык катарлуу жактардагы элчер батүшүмдөрүн өндүрүш курулмасы жана сорт курулмасын дагы да асылдаштырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ элчер батүшүмдөрү жана жогору даражалуу азык-түлүккө иш кошуу базаларын жаратып, баштамчы кирканаларды түрүгө айрып жетиштирип, элчер батүшүмдөрүнө иш кошуу түйүндүү чындырын жаратып, аштык эгүүдөн үстөлгө тамак болуп чыгууга чейин мал бакмачылыгынан этке иш кошуп иштөө элчер ба өндүрүшүнөн өнөр жай түшүмүнө айланууга чейин болгон иштерди толук жандуу иштейт. Дагы элчер батүшүмдөрүн асыл сапаттуу кылуу жана сапат коопсуздук деңгээлин өстүрүп, элчербанын марке аркылуу күчөтүү аракетин терең жолго коюп, асыл сапаттуу элчер батүшүмдөрү базарын чар тараптуу кеңертип, жашыл азык-түлүк, органик элчер батүшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жашаан элчер батүшүмдөрүн моюндап бекитүү жалпы санын 3500ге жеткирип, элчер батүшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү күзөтүү өлчөөдө толумдуу болуу салыштырмасынын 98%дан жогору болуусун сактап, Пинвей Синжаң жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000ге жеткирет. Мындан башка Синжаңдагы аштык, экономикалык эгин, жем тоюту биргелик пландуу, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуп иштөө, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жорулуштурууну алгажылыштатып, чакан дыйкан түтүндөрүн мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдуу базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин арттырууну сызылжылыштатат. Эгин жерди коргоо жана гүлдөндүрүүнү жалпы беткей күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапаттуу алгажылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, ичке үнөмчүл болуу, жогору өнүмдү пайдаланууну күчөтүп, заманбап үрөнчүлүк базасы куруп, шартка карай иш көрүп, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбада апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу системасы курулушун күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларынын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жыңартып, артуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы 10 миллиард жыңдан ашуун аштыкты нук кура которуп чыгып, мамлекетибиздин батыш бөлүк аштык кампасына айланды. Бакта эгинчилик районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы үзгүлтүксүз асылдашып, түшүмү уландуу көп жыл бүт мамлекеттин 90%дан ашуунун ээледи. Синжаңдын асыл сапаттуу кой уй эти бүт мамлекетте базар таап, ак суу алмасы, курла алмурту, пайзабат ишин мейи катарлуу даңктуу, асыл сапаттуу өзгөчө мөмөлөр мамлекет ичи сыртында даңк чыгарып, иш кошуп иштелген кызылмылык, калемпир, зараңза катарлуу өзгөчө эгиндердин өстүрүлүү көлөмү жана түшүмү мамлекет боюнча бирдей биринчи орунда турду. Сейин жоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Синжаңдын мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдуу базасы жаратууда нактылуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Синжаң озуу түйүнүн байлык үстүндүгү, район ордо азелдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар турмагыбызды, технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Коштолгой шаарчасынын жашылча базарындагы ун тамагына иш кошуу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсуңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсуңбай кичинесинен эле чоңдордун ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буунан, кесме, куймак, базарды, коңшу колоңдорду камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журчулукту атайлап келип сатып алууга эликтирди. Мейсуңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынын улгайуусуна ээрчи анын колунда 20 канча жүрүш ун тамак жасоо рецепти жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесине туш болгондуктан көптөгөн түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыра албай, бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсуңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөлөп эле калбай дагы ага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Шинмиян Дау азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсуңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижаратчыдан керкананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичи кустакына колду өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жууруудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Учурда шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калдырган 13 түрдө түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн бардыгы толуктанды. Ал көп түрдүү караштык, мөмө, жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу буудай чийки материалына таянып, азыктык татымалары кошпостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, ун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Мейиз Сунбайыт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи туз, жумуртка сууну төп теңшөө, каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Ал тургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаң бойдон сактоо убактын ал кайра кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди. Кичик устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым да оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичик устаканада түшүм сатылып, сулоо баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо, азык түлүк коопсуздугу, жумушчулардын жумуш коопсуздугу, керкана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейиз Сунбай ар күнү дегидей сехте туруп, ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу изче алып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колмо кол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп, бир жыл убакыт жумшап, жумушту тың иштей ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейиз Сунбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып, керканасынын сатуу коллективин уюмдаштырып, Карамай шаары, Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары, Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды, ошол жердеги бир бөлүк курулуш отряддери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ундаамдар устасы Жашылча базарындагы кичик устаканадан Заманбап азык түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу ундаамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

Ардактуу армандар, Синдиан Уйгур Аптоном райондогу эл өкмөтү 2026 жылы 9 айдын 18 күнү саат 12:19 чейин бүт Аптоном район чөлкөмүндө бир өңчөй абадан коргонуу эскертүү сигналын сынак уктурууну бекитти. Атуулдардын эл абадан коргонуу эскертүү сигналы түрүн айырмаландырууга байкас кылып, калыптуу турмуш, өндүрүш жана кызмат тартибин сактоосун эскертет.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арваңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиш аттуу үчөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Bugün 2026 yılı 9. ayın 16. günü, gün Çarşamba. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышпалыңыздар. Жымсар ууданы кой тобу менен айдоолорду тазалоодо жашыл өнүгүүлүгүн колдонуп, жашыл айыл чарба аркылуу калктын кирешесин арттырууга жардам берди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү райну, жаңы шаар райну, Дюшуху айлы Учкун кыштагынын кыштак тургуну Чуушоулян техниканы айдоолорго киргизип, айылдаштарга байуу жолун жеткирди. Хэнэн Кушу одандагы бир кебепканада Хэнэн акцентинде сүйлөй турган Шинжаңдык кыз бар. Шинжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү мамлекеттик

0: Өзмеде 1 миллиард 600 миллион юандан ашуун алдым буйрутма кабылдады. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, азыр Жемсар ууданы үрөндүк Ашкабак бышы Барбай штаб башкаруу жыйнап алууга даярдык көрүүнүн алгылыктуу терезе мезгилин утурлап алды. Айдоодогу жабайы чөптөр көп болуу, адам күч аркылуу отото өздүк наркы жогору болуу маселесине карата Жемсар ууданы кой тобунун азыктануу адатынан пайдаланып, экологиялык ототону кулаш чайдырып, айдоолорду Барбай штаб башкаруу кыйын болуу маселесин чечип, айыл чарба өздүк наркын үнөмдөп, өнүмүн арттыруунун ишке ашырып, мал чарбачылык байлыгын жандандырып, дыйканчылык менен мал чарбачылыкты бири-бирин толуктай турган ортак пайдалууга түрткү болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кой тобу менен айдоолорду тазалоодой жашыл өнүгүү үлгүсү жөнүндө айтып беребиз.

Бейтин шаарчасы Туңар чыгыштагындагы үрөндүк аш кабак өстүрүлгөн айдоолордо кой тобу айдоо арасында жабайы чөптөрдү, артык кууун сабактары жана калдык шактарды жеп жатты. Кой тобунун жеп тазалоосу айдоолордогу сабактардын тыгыздыгын кылдаштырып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты жакшыланып, үрөндүк аш кабактын даңгарма пышуусуна жардам берип эле калбай, дагы айдоолордогу керексиз нерселер тазаланып, кийинки мезгилдеги машинада үрөндүк аш кабак жыйнап алуу, дан айыруу жумуш үчүн бөгөттөрдү тазалап, машинада масле көрүү салыштырмасы өнүмдү төмөндөтүлүп, күзгү жыйым терим жумуштун өнүмү жогорулатылды. Ошон менен бирге кой кыгы өз жеринде айдоого кайтарылып, жердин кунарлуулугу арттырылып, аралашмаларды тазалоо, от отоо үчүн иштетиле турган адам күчү дагы зор даражада азайтылып, өздүк таркын үнөмдөп берекет арттыруу, эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүдөн турган жакшы өнүм чыныгышка ашырылды. Быйыл 300 ашуун кой багып, эгинчилердин айдоолоруна кой жайылтууга келген Жемсар ооданы Бейтин шаарчасы Туңарчы кыштагынын тургуну Яң Жүнлиң мындай деди. Айдоодо жабайы чөптөр бир кыйла көп. Бул жерде кой баксам дагы көптөгөн жем тоюу чыгашасын азайткалы болот. Кой тобудагы айдоодогу аш кабак майсаларын тазалагандыктан кийин жыйнап алууга да оңтойлуу болду. Кой кыгы айдоого салыштырмалуу бир түрдүү жер семирткич болгондуктан айдоодо өстүрүүгө да пайдалуу. Мурда үрөндүк аш кабак айдоолордогу аралашмаларды тазалоо негизинен адам күчүнө сөйүнүп бүтө турган болуп, чоң көлөмдүү жерлерге адам иштетүү муктажы зор болгондуктан жумушала турган убакыт бир чама узун болчу. Бейтин шаарчасы эгинчилик, бакмачылык кесибинин иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, эгинчилер менен бакмачылык түтүндөрүн чиркештирүү жолдорун бардыкка келтирип, мал чарба багуу убакты менен райондо ылайыктуу шайкештирип, мал чарба багуу тыгыздыгын катаң тезгиндеп, койлордун бышкан аш кабактарды жеп коюусунан сактанды. Бул түрдүү ыңгайда химиялык от отоо аргасынан кечип, дыйканчылык дарысын иштетүү азайтылып, айдоолорду бар байыштап башкарууну бүтүрүү менен бирге, жашыл эгинчилик негизи ан сайын бекемделип, эгинчилик бакмачылыктан турган эки кесип бири бирине күч кошту. Жемсар ооданы Бейтин шаарчасынын орун басар башчысы Фэн Рюй мына буларды билдирди. Кой тобу менен айдоолорду тазалоо, өз жеринде материал алуу, эгинчилик менен бакмачылыкты айландыруу кыгын айдоого кайтаруудан турган жашыл экологиялык эгинчилик үлгүсү болуп, үрөндүк аш кабак жыйнап алуудан мурда айдоолорду тазалоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, ара айыл чарба машиналарынын жумуш өздүк наркы жана күзгү мал чарба жем тоюттарын запас сактоо басымын төмөндөттү, ары эгин сапаты жана эгинчилик өнүмүн өстүрдү. Биз бул бир жүрүш бышкан аскатма эгинчиликти биргелештирүү үлгүсүн сызыл кеңиртип, жашыл айланмалуу айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, үрөндүк аш кабак өстүрүү кесибин мыктарым менен зоройтуп, дыйкандардын кирешесин мыктарымды арттырууга түрткү болобуз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу уармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү бүздө. Үрүмчү шаарындагы Озот партия мүчөсү, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү райну, жаңы шаар райну, Лиушук Уайлы, Учкун кыштагынын тургуну Чуушоулаңдын техниканы атыз талааларга киргизип, журтташтарды бай болууга жетектегени жөнүндө айтып беребиз.

Учконгыштагындагы миң молук жашылча базасында ирээттүү атыз кырлары көз жеткис болуп кыштак тургундары сабиз үзү менен шашылыш эле. Атыздын баар жери молчум кубанычына толуп, атыз башында турган жуушоо ляң ийилип туруп эгиндердин өсүү абалын текшерип, сабиз сортунун жакшы начарын салыштырып, ичкелик менен атыз башындагы эгинчилик сапатын ээледи. Жуушоо ляң жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктөрү району Жаңышар районунун Лиошихуайлы Учконгыштагындагы карапайым дыйкан партия мүчөсү. Ал сабиз айдоо менен 30 жылга жакын алектенип, ошол жерде баары киши билген сабиз падышасы. Ал быйыл Үрүмчү шаары боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү болуп бааланды. 25 жашынан баштап сабыз өстүрүү кесибинде тамыр тартып, чапа машакатка чыдай турган кайратчы жана көшөрүп изилденүү күчүнө таянып, эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечти, айыл чарба машина жабдууларын жаңылап, жакшы сапаттуу сортторду жетиштирди. Ал партия мүчөсү катары баштан акыр алгачкы максат ыйык милдетти эсте бекем сактап, алдын байгандар кийинкилерди байыга жетектөөдө бекем туруп, ошол кыштак жана бүт Шинжаңдын көптөгөн жерлердеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ачырып байууга жетектеп, нактылуу иштөө жана өзүн тартуулуу аркылуу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү аркылуусун чагылдырды. Мурдагы Учкун кыштагы жөрөлгөлүү жашылча эгинчилик кыштагы болсо дагы, бирок эгинчилик үлгүсү одоно көөнө эле. Сорту башаламан болуу, үрөөнүн тегиз ачылбастык, майсалар тегиз өнбөстүк сыяктуу маселелер көптөн бери кыштак тургундарын кыйын абалга түшүрүп койгон. Муну менен сабыздын түшүмченеми туруктуу болбостук, сапаты тегиз болбостук абалы келип чыккан. Кыштак тургундары бир жыл жапалы эмге кылса дагы киреше арттыруу кыйынга токтогон. Жуушоо ляң муну көрүп туталанып, кыштактагы эгинчилик кыйынчылыгын өзгөртүүгө бел байлады. Ал тек толуксуз орто мектеп маданият деңгээлине ээ болсо дагы кыйынчылык алдында баш ийген жок. Ал жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыйын маселени чечүү үчүн Шинжаң сыртына чыгып озот техникаларды үйрөндү. Күндүз катуу ысыкка карабай эгиндердин өсүү сандуу маалыматтарын эстелик алса, түндөсү атызда олтуруп өсүү абалынын өзгөрүүсүн күзөттү. Сансыз жолу сынаккылуу жана жакшылоо аркылуу ал үрөөн токуу техникасын бышыгы ийгерип, ошондой эле анда жаңылык жаратып жана аны жайылтып, үрөөндү терең тайыз айдоо аралыгын тегиз бирдикке келтирип, үрөөндү үнөмдөп, адам күчү жумуш тартыбын кыскартты. Дагы сабиздин реттүү сапаттуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Жуушоо ляң эгинчилик техникасын жакшыртып эле калбай дагы айыл чарба машина жабдууларын өз алдына жаңылады. Ал электр ширетүү техникасын өздүгүнөн үйрөнүп, машина жабдууларды жыл сайын изилдеп, даражасын жогорулатып, чөнөк тартуу, айдоо, түздөнүш, шайкештүү арымда бүтүрө ала турган көп жөндөмдүү айыл чарба машинасын изилдеп ачып, эгинчиликтин берекетин зор даражада жогорулатты. Ошол менен бирге ал өз жеринин суу топурак шартына биргелештирип, сапаты жакшы наатуу сабизин киргизип, мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесине жеңиштүү киргизилип, Учкун кыштагынын өзгөчө айыл чарба наам картасын жаркытты. Жуушоо ляң мындай деди: бир адам байыса эле бул байыган эсептелбейт, бүт кыштак байыса анан чыныгы байыган болот. Техника бышып жетилип, кесип калыптангандан кийин Жуушоо ляң мүлдө ойлоно отурбастан өзүнүн натыйжаларынан тең баарланды.

кыштак тургуну Юусинмин эң мурда ага ээрчип жаңы техника үйрөнгөн дыйкандардын бири. Мурда Юусинмин жөрөлгөлүү тажрыбага таянып эгинчилик кылып, түшүмү туруктуу эмес, пайдасы дагы аз эле. Жушу уянга ээрчип өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын үйрөнгөндөн бери анын үй бүлөсүнүн эгинчилик берекетинде маанилүү алкуу ишке ашты. Жер түздөп айдоодон, суу, жер семирткич берүү барбайышы, дарт жана чиркей зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин Жушу уян бүт барышында колмогол жетекчилик кылып, ар убакыт анын суроолоруна жооп берип, бүдөмөктөрдү түшүндүрдү. Бүгүнкү күндө Юусинмин үй бүлөсүнүн сабыз түшүмү жана сапаты жыл сайын артып, үй бүлөлүк кирешесине барган сайын туруктуулашты. Жушу уян дагы да көп кыштак тургунунун тип өзгөртүүсүнө түрткү болуу үчүн өздүгүнөн өзүнүн атызын үлгү көрсөтүп атызы кылып, кыштак тургундарын көздөн кечирүү, үйрөнүүгө дайымды уюмдап, жаңы эски эгинчилик үлгүсүндөгү айырмаларды тикелей салыштырып көрсөттү. Жаңыдан эгинчилик менен алектенүүчүлөргө карата ал үйрөн кайнары, машина шайман жана техника жетекчилиги менен аксыз камдап, көпчүлүктүн эгинчиликтеги кабатырын түгөтүүсүнө жардам берди. Алдагы сатып алуу сатуу жолдорун белеселүүлүк менен чиркештирип, кыштак тургундарынын жакшы эгинчилик кылып сата албастыктай кыйын маселесин чечти. Анын эгинчилик техникасы бул кыштакты каптап эле калбай дагы Куучуң, Жымсар, Нылкы сыяктуу көптөгөн район одандарга жайылтылып, Нылкы ооданда сынак ретинде айдап жайылтылганда ал заттык материал жана техника менен аксыз камдап, ошол жердеги сабиздин моо башындык түшүмүн эселеп арттырып, дыйкан түтүндөрүнүн кирешесин зор даражада ашырууга күч кошту. Жушу уян негизги катмар партия мүчөсү катарында 30 канча жыл атыз аргы иштери менен алектенип, илим техника аркылуу айыл чарбага күч кошуп, өзүн тартуулуу аркылуу коңшуларына жылуулук жеткирди, ал мындай деди. Өзгөчө эгинчиликти уландуу тереңдештирип, сызыл түрдө техниканы жакшыртып, сортту жакшылап, жергиликтүү айыл чарба түшүмдөрүн маркесин жарыктып, дагы да көп журташтарды күрдү топуракка таянып киреш арттырууга жетектейм. Жөнөкөй кызмат ордумда бекем туруу аркылуу бир негизги катмар партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги жана аркалоосун түшүндүрөмүн.

Ардактуу урмандар, Баюнун мыкты чеберлери түрмө көз жалгаштырабыз. Кечке жакын Хэнань өлкөсүнүн Синьян шаары Кушу ууданынын Чоңуян жолундагы кечки базар акырындык менен кызып кетти. Синьян ынтымак кебепканасында бышырылган кой этинин куш кержити көчөнү бир алган эле. 8 жаштагы Шакили Абдысамат күлдү кыска бел көйнөк кийип, күлдү топсун кийип, конокторго кагаз сунганча биздин кебепканабыздагы кебепти бай эле бышырган, татып көрүңүздөр деди. Бир конок ага тамашалап, кызым Синьяндан келген туруптагы кушулуктардын жергиликтүү акцентин абдан жакшы сүйлөйт экенсиң. Десе Шакиля күлүп туруп, мен кичинемен ушул жерде чоң болдум, мен дагы жарым Хэнаньдык эсептелем деди. 2018 жылы Шакиля жүргөктөгү ымыркай болчу, атенеси алып Каракаш ооданынан Хэнаньдын Кушу ооданына келип чарба жаратып бир кебепкана ачмай болду. Жаң келгенде жубайлардын көздөрү тунарып кеткен болуп, жергиликтүү акцентти түшүнбөйт, дагы көчөлөрдү да анык билбейт. Дүкөнүздө жасалголуу материалдарын сатып алууда бүткүлдөй кол аракети менен ой бөлүшөт. Эреал өкө бир жактан дүкөндү жасалголуу тездигине көңүл бурса, бир жагынан кароого муктаж баласынын абалынан кабар алып, ар күнү шашылычылыкта чуркап жүрдү. Жанындагы кичинекей дүкөндөгү сүн фамилиялуу Эреал бул жерге жаңы келген бул жубайлардын оңой эместигин көрүп, өздүгүнөн аларга жардамдашты. Алгачында чоң эне Шакилянын энеси Нурби Абдрахмандын атын эсинде кармай албай, аны жагымдуу кылып Синьяндык кыз деп чакырды. Эртеси Эреал өкү аларды баштап ошол жердеги курулуш материалдары базарына барып, соодагерлер менен бааталашуу жасалгалоо өлчөмүн салыштырууга жардамдашты. Күндүз Эреал өкө үй жасалгалоодон боч албагандыктан сүн эже баланы үйгө алып кетип, балдар биздин үйдө туруп турсун, силер катыржам жумушуңарды иштей бергиле деди. Шакиленин балалык кездеринин жарымы мына ушундай коңшусунун үйүндө өттү. Дүкөн жаңы гана тижарат баштагандыктан карыдар кайнары жок дээрлүү болчу. Сүмбайки дайыма бул жерге келип, дагы өзүнүн эски досторун алып дүкөнгө чогулуп тамактанды. Көргөн эле кишилерге, бул кой эт абдан даамдуу экен, даамы сонун экен деп мактап үгүттөп жүрдү. Ар жолу тамактанып болгондон кийин Нурбия акча албаса, Сүмбайки Нанбай колуна кырматып, силердин тижарат иштериңерге акча кетет, акча бербесек кандай болот деди. Мына ошентип бул дүкөндүн акырын акырын көптөгөн тааныш карыдарлары көбөйүп, соодасы дагы күн сайын жанданды. Кийин Сүмбайки ооруп дүйнөдөн кайтты. Эки үй бүлөнүн мээр махабаты сызыл үзүлгөн жок. Азыркыга чейин Шакиля дагы дайым дегидей алардын үйүнө барып тамак жеп, тапшырма иштеп,

жоролору менен ойноп кудум өз үйүндө тургандай жайбаракат жүрөт. Ал кезде Нурбия Риял өкө күндө кейипканада карбалас болуп, Шакиля күндүзү коңшулардын арасында чуркап ойноп, кууша акцентинде сөздөрдү табигы түшүнүп үйрөнүп кеткен болчу. Ал тургай жаңы сөздөрдү укса эле төмөн дуушта тең туурап коет. Шакилянын айтуусунча тамактан калы келген коридорлор дайыма күлүп эркелетип, кызым аябай сөкүмдүү экенсиң деп мактайт. Ал башын ийип, чаба деген эмне деген сөз деп сураганда, коридорлор сабырдуулук менен ага үйрөтүп, чаба деген сулуу, сүйкүмдүү, татынакай деген мааниде деп түшүндүрөт. Эч ким расмий түрдө ага кууша акцентинде сүйлөгөндү үйрөтпөгөн, бирок ал коңшуларынан сүйлөгөнүнөн кебепканага кирген коридорлордон ага деген сөздөрүн уга берип, табигый эле кууша акцентинде сүйлөй турган болгон. Кууша акцентинде сүйлөгөндү үйрөнүп алгандан кийин Шакиленин дүйнөсү туруп эле ачылып кетти. Коңшулардын балдарын издеп келип чогуу ойногонго чакырат. Көчөдө жүргөндө жашылча сата турган эже, дүкөн ачкан байкелердин бардыгы аны таанып, алыстан эле багы кебепканадагы сүйкүмдүү кыз деп чакырат. Дагы дайыма ага майда чүйдө жемектик алып келип берет. Алар жылы Шинжаңдагы журтунан Хыненге келгенде жарым таар ар түрдүү кургак жер жемиштерди ала келип, айланадагы коңшуларына үйүн сайын жеткирип берет. Курманайтта кебепкана дууманга бөлөнүп, ал бир канча үстөлдү бир жерге тизип эшик алдында туруп, коңшулар келгиле, чогуу журтубуздун даамдарынан ууз тийгиле деп кыйкырат. Жаз майрамы, дүйнөлүк майрамда коңшулардагы жабызы зуңузу алып келип, аларды ууз тийип көрүүгө сунуштайт. Бул көчөдөгү коңшулар бир үй бүлө кишилеринен болуп, абдан ырашкер өтөт.

Жакында 8-нчи кезекте жуңгу аштык жарманкеси Хунан өлкөсүнүн Чаңша шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Жарманке мезгилинде Синдиандын сапаттуу аштык май түшүмдөрүндө түзүлгөн түрдү буйрутма келишими 1,689,000,000 юанга. Интернетте бүтүрүлгөн аштык соодасы 2,784,000,000 юанга жетип, нак майданда 107,000,000 юандык аштык май түшүмү сатылып, бүт мамлекет базарындагы таанылуу даражасы жана ишенимдүүлүгү бир демжи жогорулады. Азыркы Алтай шаарынын күзгү мал чарбалардын жайыт которуунун алгылыктуу баскычында жайыт, ойпот, шаалба жерлерде чиркей курт, паразит курттар жанды көбөйүп жаткан болуп, бул малдарда боло турган ылаңдын алдын алып тизгиндөө чордонду курт жоюунун маңыздуу терези мезгили болуп эсептелет. Малчылыкта ылаңдан коргоно коопсуздук линиясы мыкты бекемдеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө кепилет кылуу, бакмачылык берекетин мыкты өстүрүү үчүн Алтай шаары күзгү ылаңдын алдын алып коргонуу пайдалуу кызметин төп бекем кармап, насилдүү кочкорлорду чордондук курт жоюу ылаңдан коргонуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырды. Билүүгө караганда азырына кочкор менен соолукту аралаштырып метиштештирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, насилдүү кочкордун саламаттык абалы келер жылкы коозунун сапаты жана мал бакмачылык өндүрүш жөндөмүнө тикелей катыштуу. Бул жолу дайымдуу курт кумурска жоюу, ылаңдан коргонууну мөөнөттөн мурда кулаш жайдыруу, насилдүү кочкор арыктап кетүү, төлдөй албастык, ылаң айынан өлүү сыяктуу маселелерден берекеттүү сактанып, насилдүү кочкордун дене абалынын соо болуусу көбөйтүү жөндөмүнүн туруктуу болуусуна кепилет кылып, бүт шаардын малчылык кесибинде өндүрүштү туруктуулаштырып, кирешесин ашырууга мыкты негиз салган. Бул жолку атайын түрдөгү ылаңдан коргонуу кызматында жалпы 300 насилдүү кочкордун аксыз курт жоюу жумушу бүтүрүлүп, караштуу райондогу 150 түтүн малчыга нарып жеткирген.

Niye odanı быйыл тоңгоччулуу линжи нугулем дөштүрүп сынак иретинде өстүрдү? Азыр ийик айылына жайгашкан линжи өстүрүү базасындагы Тимбенжи биринчи номурлуу линжи ачыткы бактериясы кең жайылып өсүп, өсүү абалы жакшыланып, пат жакында жыйнап алынып, жалпы түшүм ченеминин 2 тонна айланасына жетүүсү божомолдонду.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 16-нчу күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 6-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан өткөн жаан жаайт абанын температурасы 16-26°C, жылуу батыш түнүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чан Шаожаң Эркин Тунияз Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халик Зода менен көрүштү.
1: Чан Шаожаң Эркин Тунияз өрөмчүдө Кыргызстан мамлекет иштери катчысы Койчиев менен көрүштү.
2: Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйдүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу батымжылыштатылып, көпүрө ылымы, тоннель, жол улун салуу курулуштары куйругулаш кулаш жайдырылды.
1: Бактуу чек ара оозунан 2026-жылдык чек арадан кирип чыккандары 200,000 адам ирээттен ашып, былтыркы жылдыкыдан алдын 103 күн мурда бул көрсөткүчкө жетти.
2: Автоном районубуз коомдук камсыздандыруу толуктама чөлкөмүн кеңиртүү саясатын сызыл жолго коюп, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктууларды жумуштандырууну колдоо эпкинин зоройтту.
1: Зөңге жыйыны улуу бурулуш, чуңгу жумушу дыйкандар кызыл армиясы узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерип атайын тема көргөзмөсү Үрүмчүдө көргөзмөлөндү.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
1: Станциябызга бары. 9-нчу айдын 14-нчү күнү автоном райондук парткомдун шөжөсү Чан Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжаңга 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынына катышууга келген Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халк Зоода катарлар менен көрүштү. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы партия группасынын шужиси идара башчысы Люлия Хун көрүшүгө катышты. Чан Шаожаң Жумго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринин тууганатынан Халк Зоода катарлуулардын келгенин каршыла турганын билдирди. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин жана Зунтун Рахмондун стратегиялык жетектөөсүндө Жумго Тажикстан жаңы доору жалпы бетке стратегиялык кызматташтык шериктик байланышы ар кайсы салада туруктуу өнүгүүнү сактап, коңшу мамлекеттер байланышынын үлгүсүнө айланды. Жумго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына өз күлөң маани берип, жаңы доору Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Бүгүнкү Шинжаңда коом чоңгурдаалы сызыл туруктуулукту сактап, жогору сапатта өнүгүү аракет энергиясы күч алуу улуттар ынтымактуулугу алдыга жылып, дин ырашкер ымылалуу, маданият өркөндөп өнүгүп, эл бейпил конуштанып куунак тиричилик кылып, жоңгу экономикасынын бачым өнүгүүсү жана коом узун мезгил туруктуу болууда эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Жумго Шинжаң менен Тажикстандын жергиликтер ара алмаштыруу кызматташтыгынын негизи бекем, табылгалары мол. Биз Тажикстан тарап менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын жүзөлөштүрүп, экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууну түрткмөктөп. Негизги жабдуу, энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, соода, зат чүгүртүү сыяктуу салалардагы кош багыттуу каржы салуу көлөмүн кеңиртип, санарып кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, санарып негизги жабдуусун өз ара байланыштырып, өз ара туташтырууну күчөтүп, жаңылык жаратуу жетишкендиктеринен өз ара нарып жеткирип чогуу баарланып, ишмерлерди биргелешип тарбиялап жетиштирип, кол кармашып, санарып жибек жолун орто курууну жылыштатып, гуманитардык алмаштыруу, өз ара үлгү алууну тереңдетип, кембагалдарды азайтуу, агартуу, даарлануу, чек ара аттаган саякат сыяктуу салалардагы кызматташтык деңгээлин өстүрүп, ал сайын тыгыз болгон Жумго Тажикстан тагдырлаш ортоктулкусун курууга күч кошууну каалайбыз. Халк Зоода мындай билдирди: Эки мамлекет башчыларынын өз күлөң маани берүүсү жана өздөрү баш болуп түртмөктөөсүндө Тажикстан Жумго байланышы жакшы өнүгүүнү сактап, ар кайсы сала кызматташтыгында иштиктүү табылгаларга кол жеткирди. Жумго Шинжаң Тажикстан Жумго байланыш өнүгүүсүндө зарыл көпүрөлүк түйүн ролун көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Тажикстан менен Шинжаңдын соодасынан артуу турпаты иштиктүү болуп, кызматташтык мейкиндигин кеңиртүү бирдемди тереңдеди. Эки тараптын артыкчылыктарын өз ара толуктоосун күчөтүп, кызматташтык формасын кеңиртип, зат чүгүртүү соодасы, жаңы энергияны өнүктүрүү, айыл чарба түшүмдөрү өндүрүшү менен иш кошуу сыяктуу салаларды мээрчиктеп, каржы салуу кызматташтыгын сызыл күч алтып, ал сайын көп нактылуу жетишкендиктерди жаратып, эки тараптын өз ара пайда жеткирип, кызматташуусун жаңы катмарга көтөрүүнү үмүт кылам. Тажикстан тарап чоңгу тараптын санарап экономика өнүгү тажрыйбаларынан үлгү алып, санарап техника кызматташтыгы менен колдонууну иштиктүү жылыштатып, санарап жолун куруп, замандашкан саат жүгүртүү борбору жана экономика коридорун жаратууну каалайт. Тажикстан тарап чоңгу Шинжан карханаларынан Тажикстанга барып каржы салып, техникада жаңылык жаратуу жана соода өнүгүсүн илгери сүрүп, эки тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүсүн каршылат. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Абдырам Райындын байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
2: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 14-нчү күнү Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Шаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынына катышууга келген Кыргызстан мамлекет иштери катчысы Койчиев жана анын сапарлаштары менен көрүштү. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы парткорпасынын шудеси, идара башчысы Лёлия Хон көрүшүүгө катышты. Чен Шаожаң Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанатынан Койчиев жана анын сапарлаштарынын келгенин каршы алды. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин жана Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетекчилигинде Жунго Кыргызстан байланышы алкуу ыңгайында өнүгүүнү ишке ашырды. Эки мамлекет кызматташтыгы тез өнүгүү алтын мезгилин отурлап алды. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери Төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү бүт дүйнөнүн назарын бурган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут журтчулугу ээ болгон чыныгын нарп эң көп тарыхый мезгилге арыш таштады. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаң менен Кыргызстан жергиликтери арасындагы алмаштыруу кызматташтыгы сызыл тереңдеп, мол табылгаларга ээ болду. Эки тарап эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын жүзөлөштүрүп, экономика соода кызматташтыгы көмүскөгүчүн дагы бир демжий терең казып, жаңы энергия, жашыл кентчилик, заманбап айыл чарба сыяктуу кызматташтык түрлөрүнүн орун очок алуусун иштиктүү жылыштатып, чек ара оозу негизги жабдуу курулушу жана жол каттоо шартын жакшыртууну ортоктук түртмөктөп, жол жүрүү өтүү берекети жана оңтойлуу улаштыруу деңгээлин жогорулатып, санарыптуу негизги жабдуулардын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү, техникада жаңылык жаратып колдонуу, ишмерлерди жетиштирүү сыяктуу кызматташтык мейкинин кеңиртип, санарып жибек жолун, орто курууну кол кармашып жылыштатып, адамгерчиликтүү алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, кембагалдыкты азайтуу, агартуу, дарылоо, маданият саякат сыяктуу жактардагы кызматташтыкты тереңдетип, жаңы доору Жунго Кыргызстандын жалпы беткей стратегиялуу шериктик байланышын жогору сапатта өнүктүрүү үчүн жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Койчиев мындай билдирди: Жунго баштан бойго Кыргызстан тышкы иштер саясатынын алдыңкы багыты болуп келди. Кыргызстан Жунго достугу учурда мурда көрүлбөгөн жогору деңгээлде турууда. Жунго Шинжаң менен Кыргызстан коңшу болгондуктан, Шинжаң менен болгон кызматташтыкты улаандуу тереңдетүү болсо, Кыргызстан Жунго байланышын бекемдөө жана өнүктүрүүнүн зарыл мазмуну. Кыргызстан жак эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымы менен эки мамлекет кызматташтык келишимин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, Шинжаң менен болгон достук алмаштыруу жана өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын дагы бир демжий кеңиртет. Район коопсуздугу жана туруктуулугун орток коргоп, Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу каттоо өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү түрүн бачым жолго коюуну жылыштатып, соода көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өз ара каржы салууну илгери сүрүп, Жунго Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүүсүнө кол кармашып тейлөө жүргүзүп, эки мамлекет кызматташтык нишанын ишке ашыруусуна демөөр болот. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 14-нчү күнү Автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 83-нчү улку мудурлар жыйынын ачып, Автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчү улку жыйынын 9-нчу айдын 21-нчү күнүнөн 23-нчү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачууну чечим кылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумарат Оул жыйынды башкарды. Жыйында Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчү улку жыйын каралма тартиби алгачкы долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 31-нчү улку жыйынында Автоном райондун карызды коргоо низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондун саякат элдик конолголорду илгери сүрүү жана башкаруу низамы, Автоном райондун көчө башкарма низамынын алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөттүн карап чыгууга сунуштаган Автоном райондун Жумгук эл Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасынын алгачкы долбоору, Абдырам районунун орган жүрүшүсүн камсыздоо низам алгачкы долбоору, Абдырам районунун экология чөйрөнү коргоо низамынын алгачкы долбоору, Абдырам районунун атмосфера булгануусунун алдын алып чөнгү салуу низамын түзөтүү алгачкы долбоору, Абдырам районунун дене тарбияны өнүктүрүү низамын түзөтүү алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Абдырам районунун эл курултай туруктуу комитетинин мудурлары жыйыны карап чыгууга сунган Абдырам районунун тил жазуу кызматы низамын түзөтүү алгачкы долбоору. Абдырам райондону Жоңко эл республикасы мамлекеттик эл курултайы жана жергиликтин ар даражалуу эл курултайынын өкүлдөрү законун жолго коюунун бир канча белгилемеси алгачкы долбоору. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхы шаары Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Абдырам райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетинин карап чыгууга сунган Абдырам районунун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низам алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Өрөмчү шаары сыяктуу облас шаарлардын эл курултай туруктуу комитеттеринин тастыктоого сунган катыштуу закон белгилемелери текшерилип карап чыгылат. Абдырам райондук эл өкмөттүн Абдырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мүлктөрдү башкаруу абалы жөнүндөгү универсал баяндамасы карап чыгылат. Абдырам райондук эл өкмөттүн Абдырам районунун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу абалы жөнүндөгү атайын түрүү баяндамасы ошондой эле Абдырам районунун суу байлыгын мүлдө ажат мүнөздүү чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы Абдырам районунун маданият менен саякатты тереңдей жогорулаштыруу өнүктүрүү кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Жоңко эл республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун текшерүүсү Абдырам районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы Абдырам районунун аба ырайы апатынын алдын алуу низамы Жоңко эл республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону Абдырам районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы жана Абдырам районунун кен түшүмдөр байлыгын чалгындап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Абдырам райондук эл курултай ревизия жана адилия комитети, маалия экономика комитети, чөйрө жана байлыктарды коргоо комитети, коомдук курулуш комитетинин Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү улкы жыйынынын төрагалар тобу карап чыгууга тапшырган өкүлдөрү ортого койгон талкуу долбоорлорду карап чыгуунун натыйжасы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Абдырам райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назаратынын Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү улкы жыйынындагы өкүлдөрү сунушу сын жана пикирлеринин бүтүрүлүү абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүлүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрү карап чыгылат. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басар мудурларынан Ван Миншан, Ли Нингпин, Делишат Кадыркан, Пин Шинлай, Ван Гохо, Энвер Турсун, Сунья Жүн катышты.
2: Учурда мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун көптөгөн кырдаарлык бөлүктөрү бачым жылыштатылып, көпүрө, лымы, тоннель, жол улун салуу курулуштары куйругулаш, кулаш жайдырылды. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол Тяньшанды кесип өтөт. Түр линия жолу кыйла узун, ан сайын жакшы башкаруу жана курулуш кылуу үчүн түндүк, орто, түштүктөн турган 3 бөлүккө бөлгөн. Түндүк бөлүгүндөгү топо таш курулушунун 1-чи кырдаарлык бөлүгүндө Шенлонкоо 1-чи номерлуу тоннелдин чыгуу оозу, 2-чи номерлуу тоннелдин кирүү оозу окшош арымда үңкүргө кирүү курулушун баштаган. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу 1-чи кырдаарлык бөлүгү жумуш району тоннел директору Чыңбао Каң мындай деди. 1-чи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 2096 метр, 2-чи номерлуу тоннел 1078 метр. Курулуш мезгил долбоору 1 жыл 2 ай. Айламалуу формалуу өзөктүү топурак калтырып калынган үңкүргө кирүү ыңгайы колдонулуп 5 баскычка бөлүнүп, үңкүргө кирүү курулушу алып барылат. Түрдүн түштүк бөлүк негизги линиясынын узундугу 98 метр. Климат таасиринде бул бөлүктүн майданга кирүүсү эрте болуп, жумуш эрте башталган. Мында мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун топо таш курулушу 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн негизги линия узундугу болжол менен 46,4 км.

0: Кырдарлык бөлүк ичиндеги жол улоо, көпүрө улама, сүңгүч сыяктуу курулуштар жалпы беткей курулуп, азыркы чейин 6 миллион куб жерин казып бүтүп, бүтлөнүү жалпы мөлчөрүнүн 83.7% түзгөн. 55% толтурулуп бүтүп, Казыгулунун 47% бүткөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майто Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол топо таш курулушу 7-чи кырдарлык бөлүгү түр директору Ван Шинг мындай деди. 9-10-11 айдан турган 3 айлык алтынга тете берекеттүү курулуш кылуу убактын бекем кармап, коргонуу коргоо курулушун бекем кармап, келер жылкы жол бети курулушуна бекем негиз салабыз.
1: 9-14 күнүнө чейин бактуу чек ара оозунан 2026-жылы чек арадан кирип чыккандар 200 000 адам ирээттен ашып былтыркыга салыштырганда 103 күн мөөнөттөн мурда болду. Чек арадан кирип чыккан автоунаа 90 000 автоунаа ирээттен ашууга жетип өткөн жылдак бүт жылдык жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бактуу чек ара оозунун чогуу текшерүү борборуна киргенде толтура жүк баскан автоунаалар тартиптүү катарга тизилип, тамойнодон өтүүнү күтүп турду. Жүк автоуна айдоочу Яудемвин кабарчыга өзүнүн жыл бою бактуу чек ара оозуна барып келип, жүк ташып, тамойнодон өтүү берекетинин жогорулаганын керт башы менен туюнганын айтып, мындай деди. Баардык өтүмөлөр тордо бүттү, алды арты болуп 5-6 мүнөт кетти, мурдакыдан тез экен. Бактуу чек ара оозу тамойнодон өткөрүү камсыздоо курбатын сызыл жогорулатуу үчүн Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактардан түртмөктөөсүндө Шинжандагы тунгуч эл аралык почтоо жолдомолорду өз ара алмаштыруу идарасы, алмаштыруу пункти, чек араттаган электрондук соода 9610, бири толуклашкан унурсал жумуш өрүшү быйыл 4-нчү айда расмий ишке киришти. Мамлекеттик тунгуч Биңтоо менен жергилик орто курган бажадан улак зат жүгүртүү борбору BTB 6-нчу айда таможня баш мекемесинин таасыстыгы менен курулду. Өрөмчү таможнясынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин бактуу чек ара оозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 634 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 55.4% артты. Тарбагатай таможнясы универсал кесип бөлүмүнүн 1-нчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Лёгулу тааныштырып мындай деди. Катыштуу өрүш байлыгынын тепкиш сымалы орун алуусуна ээрчи Тарбагатайдын бажы иштери, эл аралык почтоо жолдомо, чек араттаган электрондук соода, көзөмөлдөп башкаруу, тирүү мал чарбаны импорт кылуу сыяктуу кесип өскөлүгүн өнүмдү толуктап, туруштуу жерин ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүнү мыктоо өрүш таянчы менен камдады. Коопсуз, жогору берекеттүү, оңтойлуу, тамордон өткөрүү чөйрөсү чек араттаган сооданын тездигин ашырып чуркоосуна өлгү болду. Азыр бактуу жөнгө Казакстандын чек ара эли өз ара соода базарында 15 иш кошуучу каркана, 29 кесиптик көмөктөштүк кооперативи орун алып соодалашкан товар туру 38 жетти. Чек ара оозу жол экономикасынан орун алуу экономикасына карай тип өзгөрттү. Бактуу чек ара оозу чек ара эли өз ара соода базарынан орун алган иш кошуу кесип акчасында Шинжаң, Чингөң эл аралык соода чектүү шериктигинин өндүрүшү толук жүктөмдү айланып, Казакстандан импорт кылынган күн карама уругу, зыгыр уругу орун алып, иш кошуп, азыктык май кылгандан кийин бүт мамлекеттин базарына сатты. Шериктиктин баш директору Ван Чонбин мындай деди. Чек ара эли өз ара соода базары кошулган орун алдыруу, иш кошуу, жакшы саясатынын шарапатында шериктик өнүгүү отун бекем кармап, 6 өндүрүш линиясын курууга даярдык көрдү. Азыр шериктиктин жылдык иш кошуу курбаты 100 000 тоннадан ашып, түшүм наркы 600 миллион юанга жетип, буйрутмалары Шинжаң, Шандун, Жиансу сыяктуу канча өлкөнү каттап, Кан Юан азык түлүк жарнак чектүү шериктиги, Жүнгү аштык тобу чектүү шериктиги, Шинжаң аштык май тобу чектүү шериктиги сыяктуулардын даңктуу маркалары менен кызматташтык келишимин түздү.
0: Быйыл автоном районубуз коомдук камсыздандыруу толуктама жардам акча чөлкөмүн кеңейтүү саясатын уландуу жолго коюп, жогоруку жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйүндүү топту жумуштандыруу колдоо эпкини зор ойтту. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарын угасыздар. Мындан мурда коомдук камсыздандыруу толуктамасын тек гана карканы тапшырат эле. Бул жолу саясаттын чөлкөмүн кеңейтип, карканы тапшыра турган бөлүгүнө уландуу толуктама берилди. Жеке тапшырган бөлүгүндө да толуктамадан баарланат. Шартка ылайыктуу кишилер жекенин иш жүзүндүк тапшырган негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруу акысы, негизги дарылоо камсыздандыруу акысы, жумушсуздук камсыздандыруу акысы жалпы суммасынын 25% боюнча толуктама берүүдө. Тек жогорудагы 3 камсыздандыруунун ичинде бирөө же башка экөөнү тапшырса, ылайыктуу камсыздандыруу түрү боюнча иш жүзүндүк жекенин камсыздандыруу суммасынын 25%на толуктама берилет. Ар бир киши жалпы баарланган толуктама эң узун болгондо 12 айдан ашып кетпейт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жумуштандырууну илгери сүрүү башкармасынын кызматкери Люйе Жаң мындай деди. Бул жолу коомдук камсыздандыруу чөлкөмүн кеңейтип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардан жасоочулук кесиби, турмуш тейлөө кесиби, заманбап тейлөө кесибиндеги жумуш

0: боюнча Шинжаң акыл жөндөмдүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо шыбырсыз чакан программасына жекенин банк карта маалыматын киргизсе эле дароо катыштуу айдагы толуктамадан баарланат. Демилгелүү өтүнүч кылган калктагы чакан программада тең арымдай өтүнүчүн тапшырса болот.
1: Станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабары. 9-айдын 14-күнү түштөн күйүн жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы Жоңхо улутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу атайын темалуу лекциясы Үрүмчүдө өттү. Борбордук улуттарда ачуусу парткомунун туруктуу мүчөсү, улут илими жана коом илими шоенин башчысы Гуан Кай көп кайнаарлашуу эмне үчүн бир толкулашты. Маданилик тургусундагы Жоңхо улутуу ортоктулуксун имээрчик деп атайын темада түшүндүрмөсүн сүйлөдү. Жоңхо маданийлигинин тарыхый иш жүзүндүлүгү, Жоңхо улутунун жөрөлүгүлүү улут карашы, Жоңхо маданийлигинин көрүнүктүү өзгөчөлүгү, Жоңхо улутунун ички уюшуу күчү сыяктуу жактардан Жоңхо маданийлиги менен Жоңхо улуту ортоктулуксунун ички мазмуну жана сыртка таралуусун көп кыйырдан чечмеледи. Бул жолку лекция күндүлүктүү кызмат тургусунан алкып өтүп Жоңхо маданийлигинин өнүгүү бийиктигинен Жоңхо улуту ортоктулуку таанымынын зарыл маанисин бирдемжи чечмелеп, Шинжаңдагы ар улут кадрлардын Жоңхо улуту ортоктулуку таанымын бекем уютунун мол мазмунун, руху маңызын жана иш жүзүндүк талабына болгон түшүнүгү менен ийгерүүсүн бирдемжи тереңдетип, калын кадрлардын назарыя негизин чыңдап милдет аткаруу курбатын өстүрүүсүнө чыныгы жардам берди.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Ханжоу шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө кол башчылык орто кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө үйрөлүп, сапаттуу карканаларды киргизип, өзгөчө кесиптерди жетиштирип, жумуштануу өрүшүн тургузуп, жергиликтеги журчулукту кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү катары Шинжаң Жэжаң мөмөчүлүк чектүү шериктиги Аксуудан орно чогалгандан кийин жергиликтеги доктор аштылардын туңгуч кызмат пунктин куруп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасын киргизип, жаңгактын кабыгын физикалык жол менен аарчып, бүт барышын жогору өлчөм менен тизгендеп, кошулма наркы жогору жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүп, бүт түшүм түрүндөгү жаңгакка иш кошуу системасын курду. Шериктиктин изилдеп өнүктүрүүнү негизги башкаруучусу Яухуа мындай деди. Биз Шинжаң даашөөсүнүн профессору Яң Жэ менен кызматташып, жаңгактан жетерлүү пайдаландык. Жаңгак чийки затынан жаңгак белогуна, жаңгактын керексиз заты жаңгак шакелине чейин, ар кайсы жактагы бөлүктөрү өзүнө таан жогору кошулма наркка ээ. Бүгүнкү күндө Шинжаң Жэжаң мөмөчүлүк чектүү шериктиги изилдеп өнүктүргөн 6 чоң түрдөгү 31 түрдүү түшүмү бүт мамлекетке сатылыбары четелге экспортолуп, экономика берекети жыл сайын өсүп, жылдык түшүм наркы 120 миллион юанга жеткен. Шериктиктин баш директору Жау Вэнгэ мындай деди: "Биз азыр ар жылы сатып алган жаңгак сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүбүз 10 канча миң тоннага жетип, 3600 ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин арттырууга баштады. Түшүмдөрүбүз Сингапур, Орто Азияда Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондорго экспортолуп, бүткүл керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу абдан жакшы. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинен башка Ханжоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүүсүндө киргизилген сапаттуу токумачылык кесиби Аксуу шаарында орун алып тамыр тартып дүркүрөп өнүккөн. Жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Аксуу Ёшиң жаңы материал илим техника чектүү шериктиги Шинжаңдагы туңгуш Жэнлюн буласын өндүргөн керкана. Шериктиктин баш директору Фан Голяң тааныштырып мындай деди: "Шериктигибиздин Жэнлюн була түрү бүткүл Шинжаңдын боштугун толтурду. Биз бул түшүмүбүз Шинжаң жергилигинде жакшы алкоого ээ болуп, сапаты жагында кыйла жакшы иштелди. Шинжаң ичинде биз 70% сатып, дагы 20% Жаңсуу Жэжаң алкагына сатып, акырындык менен бүткүл кесип желесин жакшыртабыз. Ханжоу киргизген Шинжаңга нишандуу жардам берген кархана жергиликтештирип жумуш иштетүүдө бекем туруп, жергиликтүү калыкты сапаттуу жумуштануу кызматы орду менен камдап, жалпы жумуштандырган киши 10 000 киши ирээт болгон. Аксуу Ёшиң жаңы материал илим техника чектүү шериктиги кадрлар иштери атайын кызматкери Гөлмейра Курман мындай деди: "Мен бул жерде жумуштанганыма 3 жыл болду. Маяна мамилем абдан жакшы. Тамак аш жатагымды көтөрүп ар айда 6 000 юан маяна алам. Үйүм шериктик менен жакын жумушка баруу абдан
1: 9-айдын 15-күнү Зоньи жыйыны улуу бурулуш, жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерип атайын тема көргөзмөсү Өрөмчү шаардык ажайыпкананын 5-чү кабатындагы убактылуу көргөзмө залында кулаш жайылдырылып, ар улут калкына жакын аралыктан улуу узун сапар рухун сезиндирди. Эми станциябыздын кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмөн Үрүмчү шаардык парткөм үгүт бөлүмү, Зон 7 жыйын эстелик сарайы сыяктуу орундар бирлешип баш болуп өткөрүлгөн. Көргөзмө стратегиялык которулуу, Зон 7

0: жыйына. Чыгышуй дарыясынан төрт жолу өтүү сыяктуу беш бөлүккө бөлүнүп, чыныгы буюм жазма булактар майдан көрүнүшүн калыбына келтирүү. Сүрөттүү жазма көргөзмө тактайынын жардамында Кызыл Армия узун сапарынын айбаттуу барышын кайрадан айгинеледи. Өрүмчү шаардык 70-чи башталыш мектептин окуучусу Ли Ишуан көргөзмөгө катышкандан кийин ичичинен таң калып мындай деди. Морда мен текстен зонье жыйынын узун сапарда кыйын зарыл жыйын экенин билгемин. Бул жолу көргөзмөнү көрүү аркылуу зонье жыйынын айрыкча алдыңкы муундардын чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем турган тымакташып күрөш кылганын айгинеледи. Узун сапар руху болсо кыйынчылыктан коркпоо, кажыбас кайраттуу, ишеними бекем, аркылуугу батыл болуу экен. Билүүгө караганда 9-айдын 15-чи күнүнөн 9-айдын 18-чи күнүнө чейин зонье жыйын эстелик сарайындагы 4 кесиптик түшүндүрүүчүнү жиберип, аксыз түшүндүрүү менен камдап орто башталыш мектеби окуучуларына чоң идея сабагы окутуусун кулаш жайдырат экен. Көргөзмө кызыл сабакканан ажайыпканага көчүрүп келип, жаштар өспүрүмдөрдү сабакканадан чыгарып, тарых менен учураштырып, идея саясий аркылуу адам тарбиялоо ролун көрсөттү. Өрүмчү шаардык 84-чү башталыш мектептин окутуучусу Хуяо мындай деди. Окуучуларга ушул тарыхты ичкерилей түшүндүрөбүз. Окуучулардын эсинде терең таасир калтырып, аларга узун сапар рухунун конкрет эмне экенин терең түшүндүрөбүз. Кызыл Армия узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү зарыл кыймыл катары бул жолку үлкө аттап кыдырып көргөзмө кылуу, кызыл байлыкты орток куруу, орток баарлашууну ишке ашырды. Өрөмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият эстеликтер идарасы партия группасынын шуу жийиси Ван Ша мындай деди. Кийин карымда биз бул жолку көргөзмөгө сөөнүп кызыл тарбия кыймылын дайымды кулаш жайдырып, дагы да көп атайын тема көргөзмөнү баштап кирип, арлут калкын көңтөрүштүк тарыхты эсте бекем сактоого жетектеп, алгылуу кубатын кабылдап, улуу сапар рухун кооз журт куруу, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн күчтүү кыймылдаткыч күчүнө айландырабыз. Бул жолку көргөзмө 2-айдын 13-чү күнүнө чейин уланат. Шаар тургундары Ле Хо Үрүмчүдө алдын болжош аркылуу аксыз экскурсияласа болот.
1: 9-айдын 14-чү күнү кечте Жунго геология дашөөсү Вухан төл чыгарма Чоң жерге нуру атындагы драма Үрүмчү кечки кези театр канасында тартымдуу коюлду. Ошондой эле Шинжаңда кыдырып оюн коюуну баштады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумахуйдун кабарынууга сыздар. Чоң жерге нуру атындагы драма мамлекетибиздин азыркы заман жер шаар илиминин негизин түптөөчү Лесы Гуанды чыныгы тип кылып, жандуу сахналык окуя ичкелей кейипкерлердин аткаруусу аркылуу анын өмүрлүк илим изилдөө көз ирмемдерин тизмектеп чыкты. Драма Лесы Гуандын 4-чү доор мөңгүсү жөнүндөгү илимий талаш тартышта чындыкты издөөдө бекем туруудан, тоо дайраны кыдырып уран кен байлыгын издөөгө чейинки, андан нефит бирлешме күрөшүнө баш оту менен киришүү, жер титирөөнү алдын болжоп алдын маалымат берүүнү терең иликтөөгө чейинки, алгы муун геология илим позунун кең жергеге тамыр тартып, илимий изилдөөгө терең чөгүп күрөшүү барышын толук калыбына келтирип көрсөттү. Жандуу сахна аңгемеси илимге болгон терең мээр махабаттан нак майдандагы жаш окуучулар терең тарбия алып шыктанды. Шинжаң курулуш шоянынын окуучусу Шүйүшин мындай деди. Драмадагы илим кайра-кайра жокко чыгаруу барышында алга илгерлейт деген бир ооз сөздөн терең шык алдым. Бизге окшош чек ара райондогу окуучуларга жөнөкөй кызмат ордунда бекем туруп нур чачып тыңгылыктуу иштегенден анан ата мекенге жооп кайтарала турганын чыныгы сезиндирди. Мындан кийин мен да үйрөнүү барышында чындыкты издеп, чыныгы иштеп батыл аркалай алган мээримге толгон жаңы доор жаштарынан болууга чымырканам. Бул жолку Чоң жерге нуру атындагы драманын Шинжаңда кыдырып коюлуусу Абдуном райондук илим техника коомунун илим поздор руху Тияншанга нур чашты атындагы желелиш кыймылынын өзөктүү мазмуну. Шинжаң илим маданият таратуу борборунун орун басар мудуру Ван Вейбо кабарчыга эми Чоң жерге нуру атындагы драманы Шинжаңды кыдырып коюуну баштаганын айтып мындай деди. 9-айдын 15-чү күнү Үрүмчү кечки кезит театр канасында 2-чи майданы коюлат. 9-айдын 17-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин таарымда шөөсүндө 2 майдан коюлат. Илимпоздор руху Тияншанга нур чашты атындагы илим устаты драмасын Шинжаңда кыдырып коюу кыймылы уландуу 3 жыл өткөрүлдү. Биз драма театрларды кыдырып коюу ыңгай аркылуу илимпоздор рухун көрүүгө, сезүүгө, үйрөнүүгө мүмкүндүк жаратып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү арлут журчулугун балкытабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Алтын күз 9-айда токойлор кооз түскө кирди. Шинжаң саякаты сызыл күч алып, ар кайсы көрүк район көрүктүү үйүндөрү арт-артынан маданият саякат кесип турпаты жаңы майдан көрүнүшүн алып чыгып, чаар тараптан келген саякатчылар абдан көңүлдүү саякатташты. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар.

0: Жакында 239 малайзиялык саякатчы түшкөн Куала Лумпур Үрүмчүдөгү учуучу саякат көтөрүү учак Үрүмчү Тянь-Шан эл аралык учак жайына жеңил кондо. Бул аталган чек арадан кирген саякат көтөрүү учагынын сызыл 3-жылы алтын күз маалында Шинжанга учуп келүүсү экен. Малайзиялык саякатчы Чан Шуйинга барчуга мындай деди. Мен экинчи жолу Шинжанга келүүм. Бул жолу түндүк Шинжанга барып ичке ярлай саякаттайм. Мен Шинжандын кой эти шишкебибин абдан сагындым. Жакында күнөөс Нарат Көрүк районунун Нарат музыка майрамын өткөрүп, табигый жаратылышы менен сонорагы музыканы терең жуурулуштуруп, саякатчыларга чөгүү ыңгайындак тоо талаа концерт жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, жоон топ саякатчыларды жайлоо музыкасынын таарынымдуулук күчүн сезинүүгө электирген. Сычуандык саякатчы Ало Шаолуң мындай деди. Жайлоонун көрүнүшү абдан кооз, сахна маанайы абдан керемет болду. Кенен кеткен жайлоодо музыка тыңшап абдан сергип калдым. Жалптулуктуу туюнуу сезими өзгөчө сонун болду. Жакында Боролтокой ооданы Үлүңкүр көлү экология байлыгына таянып жөрөлгүлүү жээкте кайрмак салуу негизинде кайык үстүндө балыкка кайрмак салуу түрүн сынак иретинде жүргүзүп, көлдө айланган маданият саякат кесип турпатын молуктуруп саякат керектүү көмөскү күчүн козготту. Жер жерлерден келген балык кармоо күйөрмандары кайыкка олтуруп көл бетинде көлдү кайрмак салып балык кармоо кубанычын чөгүү ыңгайында туюнуп, көлдү айланган саякат жаңы туюнуусун ачты. Саякатчы жай шүйү мындай деди. Көл ортосунда олтуруп шамалдап көл көрүнүшүн көрдүм. Чөйрөсү абдан ырахаттуу, туюнуу сезимим абдан өзгөчө жаңыча болду.
1: Жакында Бүгүр ооданындагы 140,000 мал жайлоодон көздүккө жайыт которуп көчүү жолун баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бүгүр ооданы Яңшыя шаарчасынын тоо арасындагы жайытта малчылар уй койлорун айдап көздүккө которуу жолуна чыкты. Ири-буйру тоо жолдорунда калкылдаган малдар акырын алдыга карай басып баратты. Кээде тез жүрүп тоо талаа арасында узун созулуп абдан айбаттуу көрүнүш пайда болду. Малчы Рахман Осман кабарчыга мындай деди. Малдардын жайыт которуу жолу алыс, шарты жапалуу, дартка кабылат, жараланат дегендей. Элдеттин алдын алуу кызматкерлери бүт сапарда биз менен чогуу жүрүп, жол бою жардам берип, малдардын абалын текшерип, дезинфекциялап элдеттин алдын алып, ар кандай маселе болсо дароо чечип берди. Биз жолго чыкканда ансайын камсыз, ансайын кадыржан болдук. 2026 жылы Бүгүр ооданынын малдарды күздөккө которуусу сызыл 10-нчу айдын аягына чейин уланат. Жайыт которуу көлөмү бүт оодандагы бардык малчылык райондо каптайт. Бул жолку күзгү жайыт которо турган малдардын сан мөлчөрү көп, чатыштуу малчы түтүн көлөмү кеңири, көчүү жол линиясы узун. Күзгү аба ырайы өзгөрүшүнүн туруксуздугу, бир бөлүк мал жолунун оңгул-доңгул жүрүү кыйын болуусу, малдардын узун сапарлуу жолго чыгууга оңой шайкеше албоосу, жараланып дартка кабылуу сыяктуу реал кыйын маселелерге карата Бүгүр ооданы эрте орундаштырып көч жолун оңдоо, илдеттин алдын алып тизгиндөө, биринчи чепте күзөтүү чукул абалдарга теңтайлаштырып бир жактылуу кылуу сыяктуу түрдүү камсыздоо кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, бүт барышта ээрчип жүрүү, бүт чөлкөмдү каптоодой көңүлгө жакын тейлөө жүргүзүү, камсыздоо системасын куруп малчылардын кирешесин арттырууга, малдардын аман соо жайыт которусуна чыныгы кепилдик кылды. Бүгүр ооданы Яңшыя шаарчасынын кадры Хамит Ошур мындай деди. Биздин техниктерибиз койлор менен чогуу жүрүп, маалында дарылоо, илдеттин алдын алуу сыяктуу кызматтарды иштеп, койлордун шыдыр жайыт которуусуна чыныгы кепилдик кылды.
0: Аптырам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Шинжаң Жоңтай тобу чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мурдакы орун басары Шужииси, иш белгилүү жоросу, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Чи Гочин тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда Аптырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном райондук маалия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пахта нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңда пахта нишан баа саясатын улантуу жолго коюп, нишан баа деңгээлинин ар тоннасы 18,600 юан болоору айкындаштырылды.
0: 9-нчу айдын 14-нчү күнүнө чейин ала тоозо таш жол чек ара узурунун импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 1,242,000 тоннага жетип, 108 күн мурун былтыркы бүт жылдык жүк ташымал жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
1: 9-нчы айдан 15-нчы күнү 2026 жумшак илимдер боюнча дүйнөдөгү биринчи даражалуу илим ирээт тизмеси жарыяланды. Шиньяндагы жогору окуу жайдан жалпы 3 илим жер шаарындагы алдыңкы 100 ичине кирди. Айрым-айрым Шиньяндагы шөсүнүн токумачылык илими жана курулушу, Шыханзада шөсүнүн айыл чарба илими жана азык-түлүк илими менен курулушу. Эми бүт Шиньяндагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, себелеп жаан жайт. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу. Батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 12-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Болторада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Лекторлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.

0: Жаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 16-чы күнү күнгө шаршемби. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бийтиптүү боор сезгениче дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы оорунун илимий алдын алып окуу баштоо мезгилинде саламаттыгын коргоп, жаңы окуу мезгилин күтүп алуу баш темасын имерчиктеп акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мектеп тазалыгына байланыштуу кызматтын натыйжа, өнүм жана мектептердеги жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөөгө байланыштуу илим техника билимдерин тааныштырды. Быйыл 2-нчи айда HPV вакцинасын эмдөө кызматы жалпы бетке башталгандан бери мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу байланыштуу тармактар менен бирдикте саясатты түшүндүрүү жана үгүттө. Катышууну кеңири кулаш жайылдырып, тейлөө камтамасыздандыруусун сызыл жакшылап, вакцина эмдөө тейлөө сапатын үздүксүз өстүрдү. Жерлер иштиктүү изденип, өз жеринин абалына карап иш көрүп, иш жүзүмдүүлүгүнө бирлештирип бир сыйра чараларды жолго коюп, HPV вакцина эмдөө кызматын илгери сүрдү. Азырга чейин мамлекет боюнча 5 миллион 200 миңден артык жашы шай келе турган кыздар алгачкы жолку вакцина эмдөөнү бүтүрдү. Жалпы кызмат жеңиштүү алып барылды. HPV менен жугумдангандан кийин кайсыл ооруларга чалдыгат? Карапайым калык кандай чараларды колдонуп, бала жаткы моюн рагынын алдын алуусу керек? Жугумданып болгондон кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи? Азыр адам денесинен байкалган HPV вирусу болжол менен 200 түрдөн ашат. Рак пайда кылуучу жашыруун күчүнө ээ, кообу жогору типтүү жана кообу төмөн типтүү деп айрылууга болот. Кообу жогору типтүү HPV, мисалы, эң көп учурай тургандарынан 16 типтүү, 18 типтүү. Сызыл, уландуу жугумдануу, бала жаткы моюну, көбөйүү мүчөсү, көтөн чучук, ооз кекиртек сыяктуу орундарда оор өзгөрүшүн пайда кылат. Ары рак оорусун келтирип чыгарат. Кообу төмөн типтүү HPV, мисалы 6 типтүү, 11 типтүү сыяктуулар негиздүүсү көбөйүү мүчөсү, сөлү сыяктуу жакшы сапаттуу оор өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Бала жаткы моюн рагын вакцина эмдетүү, мөөнөттү бирме бир текшертүү жана мурда оор мүнөздөтүп, мурда дарылоо аркылуу өнүмдү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору, HPV менен сызыл жугумдануну тосуп, бала жаткы моюн рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргонуу чебибиз. Экинчиден, бала жаткы моюн рагын бирме бир текшертүүнү мөөнөттү кулаш жайылдыруу бизге тааныш болгон эки түрдүү ракты бирине бир текшерип, ошондой эле бирме бир текшертүүнүн бири болгон бала жаткы моюн рагын бирме бир текшертүү болуп, экинчи коргонуу линиясы эсептелет. Бала жаткы моюн рагы деп ачык оору мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткы моюн рагынын мерт болуп кетүүсүн келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, наукастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жугумдангандан кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи жок деген маселеге берилген жооп болсо, эмдетүү керек. Эгер жеке денелүү текшертүүдө HPV пилос чыкса, анын ичиндеки бир түрү же башка HPV вирусу менен жугумдангандан дарек берет. HPV вакцинасы болсо башка HPV вирусунан жугумдануунун алдын алат. Мисалы, кош валенттүү HPV вакцинасы негиздүүсү HPV 16 типтүү, 18 типтүү жугумдануунун алдын алат. Ошол аркылуу 70%дан артык бала жаткы моюн рагынын алдын ала алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган байланыштуу башка оорулардын көрүлүшүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда бир түрү же көп түрдүү өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде дагы вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып байланыштуу саламаттык коргонууга ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурда нарпка ээ болуусу керек дейбиз. Быйыл мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка эгер өз каражаты менен бир жолку кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы?
Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы саламаттык сактоо имонт идарасынын орун басар башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди. Жашы шай келе турган кыздарды мамлекеттин имонт деш планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдетүүлөсү менен камдоо азыр жалпы бетке жолго коюлууга башталды. Имонт деш планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка шай келе турган жашы шай келе турган кыздардын ата-энелери вагында балдарына HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз. Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден ошол чөлкөмдөгү вакцина эмдөө түйүндөрүн алып барып аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги имонт деш тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдетсе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, бул имонт деш планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткы моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук сөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш жүзүндө абалдары ар жактуулуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз имонт деш планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

Урмат тугармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө эмдичүн бийтипти боор сезгениче дайым артына сөрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Тогузунчу айдын 16-чы күнү бийтипти боор сезгениче үгүт күнү. Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу, бирок узундан бери ээнө каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөккөт бийтипти боор сезгеничине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтипти боор сезгениче дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтипти боор сезгениче вирусу менен жугумдануунун алгачкы оору белгиси жашыруун болот. Бийтипти боор сезгениче вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыроо, курсагы көбөйүү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу биргыйла оор болот. Экинчи, оорун намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн, белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коет. Үчүнчү, дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды тушап коет. Биринчи ката караш: оор белгиси көрүлбөсө, дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек. Вирус оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көп абалдарда алгачкы мезгил болбой калат. Экинчи ката караш: жаңы дарылоо аргасын сактап алды менен дары жебестик. Бир бөлүк кишилер жөндөн мүнөздүү дарылап, айыктыруу таанымын угуп, азыркы калыптуулашкан дарылоону кечиктирген болсо да, бирок вирус арымын токтотпойт. Артына тартып убагында дарыланбаса, боор катышуу, боор рагы, ар боор алсыздоо сыяктуу оорууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү ката караш: дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотуу. Бул түр дарыганын кооп аябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүнүн чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу, өнөккө чукул мүнөздүү боор алсыздоону келтирип чыгарып, наукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү: эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктур менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек.

Ким иштиктүүлүк менен иргеп текшертүүсү керек? Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бийтипти боор сезген үчүн текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы пилос болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып башкаруу. Шартка шай келе тургандар вируска каршы дарылоону мурдураак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат, каптоо чөлкөмү кеңейип жатат. Ансайын көп кишилер орунун өнүгүсүн ансайын мурда тосу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? Биринчи, вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор рагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Экинчи, калыптуулашкан дарылоо жөндөм мүнөздүү дарылоонун иш жүзүнө ашуусунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөм мүнөздүү дарылоо денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюуга боло турган өкүлдү кылбайт. Келечекте жөндөм мүнөздүү дарылоо кызметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо. Туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүүлү сакталганда гана анан жөндөм мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат. Үчүнчү, жогору сапаттуу соо турмушка кучак ачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катарда качыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгү зор даражада ашты. Калыптуулаштырып дарылоодо бекем турганда гана жомданучулар оор абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтууда калгылыктуу бир арым. Бийтипти боор сезгеничи күндөлүк учураш аркылуу таралабы? Бийтипти боор сезгеничи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу, тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын ортого иштетүү сыяктуу күндөлүк учураш аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илимий таанагандары коргонууну жакшы иштегенде зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот. Тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбоңуз. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо, калыптуулаштыруу дарылоо керек. Ар бир алканын баарысы боордун узун мөөнөттүү саламаттыгы жана жогору сапаттуу соо турмушуга байланыштуу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө эмне үчүн бийтипти боор сезгеничи дайым артына сүрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу тугармандар эме, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууш суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртү. Тер тешикчелерин дүүлүктүрүп өстүк керек. Жайда суук сууда бетти жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-чу айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайууга баштайт. Суук суу тери май безин артыкча дүүлүктүрүп, рефлекс тобалдан сайын көп май ажыратып чыгарып терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бетти жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тери май пардасы бузулууга учурабайт, жууп болгондон кийин чың калып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада сезгөндө, болжол менен 30 градус. Ысык суу иштетпестик, муздай суу дагы иштетпестик керек. Жууп болгондон кийин курак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууш суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

урматтуу каармандар, Шенжаң Уйгур автономия райондук эл өкмөтү 2026-жылы 9-айдын 18-күнү саат 12:19 чейин бүт автономия район чөлкөмүндө биринчи абадан коргоону эскертүү сигналын сынак уктурууну бекитти. Атуулдардын эл абадан коргоону эскертүү сигналы түрүн айырмаландырууга байкас кылып, калыптуу турмуш, өндүрүш жана кызмат тартибин сактоосун эскертти.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 15-чи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь Фузиан өлкөсү Жаңжоо 110 жалпы мүчөлөрүнө жоопко жазып, эл үчүн деген алгачкы мүдөнү бекем сактап, батыл салым кошууга бел байлап, партия жана элдин ак сүрө коргоочуларынан болунуп чыктады.
1: Батыш берип кургактык деңиз жаң жолун куруу жолдо Ши Цзиньпинде жоколгон партия борбор комитетинин мамлекетчи эл ара эки чоң кырдаалды таганчыктап, өнүгү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо жасаган олуттук стратегиялуу орундаштыруусу. Быйыл жыл башынан бери батыш берип кургактык деңиз жаң жолун жогору деңгээлде куруу жалпылай башымдатылып, кургактык деңиз ичи сырты бирикме аракетке келген, чыгыш батыш кош багытта өз ара жардандашкан сыртка карата ачып жиберүү жаңы түзүлүшүнүн башым калташуусун түртмөктөдү.
0: Желелеш кабар узун сапар рохун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилөөдө. Бүгүн Гуандондун түндүк бөлүк тоолуу районунун Гуандон Шангаң ау менен чоңголдук району курулушуна сызыл жорулушуп, жогору сапатта өнүгүнүн жаңы барагын күрөшүп жазганын көрөбүз.
1: 8-нчи айда эл чарбасынын жүргүзүлүү кубаты жаңга курулмас асылга карай бет алуу турбаты жалгашты.
0: Жүнгө чаңы 6 жыйнаган адамзаттын алгачкы түркүмдөгү айдын арткы бетиндеги топурак үлгүсүн расмий түрдө БМУ-га тартуулады.
1: АКШ зунтуу Иран менен болгон сүйлөшүүдө ачык позицияда боло турганын айтты. Иран тарап Иран ортого койгон шарттар канааттандырылуудан мурда АКШ менен сүйлөшпөй турганын билдирди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жакында Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ижиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинь Фузиан өлкөсү Жаңжоо 119 жалпы отряд мүчөлөрүнө жоопко жазып, аларды жылуу маанайда шыктандырып ары чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Ши Цзиньпинь жооп катында мындай деген: Жаңжоо 110 коом коопсуздук системасынын бир жаркын картасы бизге терең таасир калтырды. Силер сакчы иштери биринчи чебинде терең тамыр тартып, журчулукка тейлөө жасоо сыяктуу жактарда түйшүктүү эмгек көрсөтүп, көптөгөн алкыштарга ээ болдуңар. Мындан мен абдан сүйүндүм. Ши Цзиньпинь мындай билдирди: Калай калыктын бакыбаттуулугун сактап, мамлекеттин бейпилдигин коргоодо эл коом коопсуздугу оор милдет аркалаган. Калын коом коопсуздук кадр сакчыларынын эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, асыл жакшы жөрөлгөнү көкөлөтүп, бекем кайрат менен аркалап салым кошуп, чын көңүл, чын мээр менен журчулукту кам кайгыдан арылтып, кыйынчылыктарын чечип, санстаган түтүндүн бейпилдигин бүт күч менен коргоп, партия жана элдин ак сүрө коргоочуларынан болушуңарды үмүт кылам. Жаңжоо 110 азыркы аты Фужен өлкөсү Жаңжоо шаардык коом коопсуздук идарасы Жаңжоо 110 тармагы тиреди. 1990 жылдан бери 110 сакчыга маалымдоо тейлөөсүнө тез жооп кайтаруу механизминде жаңылык жаратып, ары сызыл асылдаштырып, кылмыштарга соку берүү сыяктуу жактарда зарыл рол көрсөтүп келет. Бүт мамлекеттеги коом коопсуздук органдарынын озот негизги катмар орун өкүлдөрү. Баш ижи Ши Цзиньпинь Фузиенде кызмат кылган кезде 3 жолу сакчы отрядына барып текшерип, Жаңжоо 110 курулушу өнүгүсүн түртмөктөгө жетекчилик кылган. Жакында Жаңжоо 110 жалпы мүчөлөрү баш ижиге кат жазып, табыштоон эсте бекем сактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү абалынан доклад берип, жаңы сапарда милдет жоопкерчилигин толук бекем сактап, көтөрүмдүү натыйжа жаратуу кайратын чагылдырышты.
1: Станциябыз бүгүн чын көңүл, чын мээр менен жорчулукту кайгыдан арылтып, кыйынчылыгын чечип, сансыздаган үй бүлөнүн бейпилдигин бүт күчү менен коргоо аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу мамлекетибиз кургактык деңизди биргелки жоспорлоп, эл ара менен мамлекет ичин байланыштырган зарыл каттоо, жүк ташуу, чарба, соода коридору. Баш ижи Ши Цзиньпинь батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу курулушун чоң күч менен жылыштатып, линиядагы райондордун ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүсүн түртмөктөп, бир алкак бир жолду орто курууга тереңдей журулушу керектигин көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогору деңгээлде куруу жалпы этке ылдамдатылып, кургактык деңиз ичи менен сырт бирикме аракетке келүү, чыгыш менен батыш кош багытта өз ара жардамдашууда сыртка ачып жиберүүнүн жаңы түзүлүшүнүн бачым калыпташуусун күчтүү түртмөктөдү. Батыш бөлүктүн кургактык менен деңиз жаңы жолундагы белдөө курулуш катары Пиңлоо каналында эртеңден баштап каттоо жүрөт. Пиңлоо каналы түндүктө Гуаншин, Нэннин, Хэнчжоу шаары Пиңтаң дарыяозунан башталып, Чинжоу шаары Лингшан ооданы Лууу шарчасынан өтүп, Чиңжаң дарыясын бойлоп Бэйвуанга кирет. Бүт узундугу 134.2 км, 5000 тонналык кемелер каттай алат. Анын бүтүп каттоо башталуусу батыш түштүк райондон чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагына бара турган эң кыска суу жолун ачты. Жөрөлгөлүү жолу менен деңизге чыкканга караганда Пиңлоо каналы ички дайранын суу жолун 560 км көбүрөөк кыскартып, ар жылы ташуу каржысынан 5 миллиард юандан ашууну үнөмдөп, батыш түштүк райондун ири жол менен деңизге чыгуу тарыхы калыбын өзгөртүп жазды. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун куруу жолдо Си Цзиньпинди жок кылган партия борбордук комитеттин мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды такынчыктап, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп жасаган олуттуу стратегиялык орнаштыруусу. 2023-жылы 12 айда башчы Си Цзиньпин Гуаншиде текшерүүдө болгондо мыналарды бычыктаган. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун чогуу курууда бир түркүм олуттуу каттоо негизги жабдуу түрүн жолго коюп, Пинглу каналын жогору өлчөм, жогору сапатта куруп, Бейбуван эл аралык дарбаза портун жогору деңгээлде куруп, дайра темир жол деңиз ташмалы көбүн кайда бирикме ташуу жөндөмү менен автоматташтыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Башчы Си Цзиньпин мыналарды тереңдей көрсөткөн. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун куруу кургактык деңиз ич сырт бирикме аракеттенген чыгыш батыш кош багытта өзара жардам берген сыртка карата ачып жиберүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөөдө зарыл маңызга ээ. Башчы Си Цзиньпин батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу жөнүндө көп жолу зарыл шилтеме жана зарыл көрсөтмөлөрдү жасап, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жол курулушу үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюн сунуучу принцип менен камдады. Ар кайсы жердин жол өнүгүү сапаты жана өнүмүндө жалпылай жогорулоо ишке ашып, жөрөлгөдөгү каттоо ташмал жолунун даражасы каттоо жүк ташмал, экономикага тереңдей жорулушуга даражасы бачым жогорулап, линия боюндагы чарбалар тыгыз шайкешкен экономика соода чоң жолу тездетилүүдө. Быйыл жыл башынан бери негизги жабдуудан жүк ташмал өнүмүнө чейин чарба жорулушуусунан сыртка ачып жиберүүгө чейин батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогору деңгээлде курууга жалпылай күч салынды. Ушул нече күндөн бери кургактык жолунун өзөктүү бөлүгү Хуаншуй Байхы темир жолунун өзөктүү түзгүндө мүнөздүү курулушу, Хуаншуйхы темир жол чоң көпүрөсү бириктирүүгө күч салынууда. Курулуп бүтүп каттоого кириштирилгенден кийин батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы алгылыктуу темир жол жалгоо түйүнүн айланат. Гуйжоу Гуанши темир жолунун көбөйтүп курулган экинчи линия түрүндө курулуш тездетилди. Тиешанган батыш порт районундагы 100 000 тонна даражалуу эки кеме токтотуу орду жумушту бүтүрүп өткөрүп алуудан өттү. Учурда негизги линия бүт мамлекеттеги 18 өлкө автоном район шаардагы 166 бекетке туташтырылды. 120дан ашуу мамлекет жана райондогу 600 жуук портко таасир көрсөттү. 9 айдын 10 күнүнө чейин жол кезекчи поездунун жалпы ноён сандык ташуу мөлчөрү 6 миллион өлчөмдүү сандыкка жакындашып, бул батыш бөлүктүн түштүк багыттан деңизге чыгуу чоң жолунун көлөмдөшүп, жүргүзүлүүнүн бүткүлдүү жаңы баскычка кадам койгонунан белги берет. Жогору өнүмдүү бирикме ташмал тору батыш бөлүк тышкы соода импорт экспортунун бачым артуусун жетектеди. Учурда жолдун орточо ташмал убакыт өнүмү жөрөлгөлүү дайра деңиз бирикме ташмалынан 60%дан ашуун кыскарып, ташылуучу товар түрү 1100 түрдөн көбүрөөккө кеңирди. Юннандын жашаң гүлү сыяктуу батыш бөлүктүн өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү 3 күндөн 5 күнгө чейин чыгыш түштүк Азия элдеринин ынтымагы базарларына тикелей жеткирилди. Чыгыш түштүк Азиянын өзгөчө ичимдик сыяктуу керектүү буюмдары муздак чынжыр кезекчи поезд аркылуу орто батыш бөлүк керектүү базарларына бачым кирди. Бул жол Вьетнам Жунгонун байланышты шыдырлаштыруусун тереңдештирип эле калбай, асыресе Жунго менен чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагынын туруктуу камдуу чынжыр торун куруп, район соода карым катуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратты. Статистикада көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жарым жылда аталган жол батыш бөлүк райондун импорт экспортун окшош мезгилдегиден 20.3% артуусун жетектеген. Мында RCEP'ге мүчө мамлекеттердин импорт экспорту 25.3% арткан. Быйыл 5 айда даражасы жогорулатылып жүргүзүлгөн Европа Азия тез линиясы машина тетиктери сыяктуу 100 ашуун жогору кошумча нарктуу түшүмдөрдү көптүрдүү ыңгайда бирикме ташып Европага тике жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолунун жүк ташмалы шыдырлашып, линия бою өтмөк экономикадан орун алган экономикага карай даражасы жогорулады. Юннан Фунинг порту Пинлу каналына сөөнүп деңизге чыгуу оозун жалгап, жашыл алюмин чарбасы деңизге карай өндүрүш жөндөмүн жайгаштырды. Гуанши Чинжоу тоон портуна сөөнүп, чарба тобун чогултуп, алдыңкы жарым жылда тышкы соода ноён сандыктарды жеткирүү түшүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 38.7% артты. Гуйгаң суу ташмалы 1000 желкендүү кеме планын чыгарып, линия боюндагы кеме заводдору 5000 тонна даражалуу жүк кемелери менен жаңы энергия кемелерин чукул жасоодо. Жаңыдан тапшырып алган буйрутма болжолу 19 кеме, жаңы энергиялуу кеменин буйрутма мөлчөрү алдыңкы жылдагыдан 50% айланасында артты. Келечек 5 жыл батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогору сапатта өнүктүрүүгө арым таштап өткөлгө чабуул коюу мезгили. 15-5 жылдык жоспорго бекем ыктап, мамлекеттин бул стратегиялык негизги жолун жакшы куруп, жакшы жүргүзүп, жибек жол экономика алкагы менен 21-нчи кылымдагы деңиз үстү жибек жол экономика алкагын өнүмдүү жалгоодо батыш бөлүк ички кургактык соорусунун чоң арымда сыртка карата ачып жиберүүнүн алдыңкы чегине бет алуусун сөзсүз түртмөктөп, кургактык деңиз ичи сырт бирикме аракеттенген чыгыш батыш кош багытта өзара жардам берген жалпы бетке ачып жиберилген жаңы түзүлүшү калыпташтырылат.
1: Гуандун Борборд комитет кызлар менен узун сапарынын Борбордук Совет районунан айрылып биринчи жолу арым таштаган өлкө. Гуандундун түндүгүндөгү тоолордун арасында калың кызыл армия кол башчылары баатырларча күрөшүп өлүмдөн коркпой, Гуоминдан партиясы орноткон тороо сызыгын ийгиликтүү бөскөн. Бүгүнкү күндөгү Гуандундун түндүк тоолуу району Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунун өнүгүсүнө сызыл жоорлушуп, жогору сапатта өнүгүнүн жаңы баракчасын күрөшүп жазууда. Жакында Гуандун өлкөсү Шаогуан шаары кызыл армия узун сапары Гуандундун түндүк эстелик сарайында жаңы бир түркүмдөгү узун сапар мезгилиндеги 13 баалуу көңтөрүштүк маданет эстелик буюму көргөзмөгө коюлуп, Борбордук кызыл армия узун сапарынын Гуандундун түндүгүнөн өткөндөгү тарыхый тамыр жолун ансайын толук көрүнүктөндүрдү. 1934 жылы Борбордук кызыл армия узун сапарынын негизги кошуну Гуандундун түндүгүнө которулуп, Шаогуандагы Наньшон, Жэнхуа, Лэчанг сыяктуу жерлерде Гуоминдан армиясы курган тороо линиясын арт-артынан бөсүп, башкага карай аттануунун алгылыктуу жолун ачкан.
0: Бул баалуу маданият эстелик буюмдары бизге кызыл армия узун сапарынын Гуандундон өткөн мезгилдеги баатырларча курман болгондордун ишиздери, армия менен элдин балык менен суудай терең махабат орноткон аңгемелерин баяндап, биздин жаңы доор узун сапарда жакшы жүрөбүзгө талыкпас руху кубат кошту.
1: Жылдан жылга уланып, Гуандун түндүк жергесинин узун сапар рухунун улануусу эзелтин токтоп калбады. Бүгүнкү күндө узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы Гуандун бөлүгү курулушу жол бою салынып, узун сапар тарыхындагы жөөчөндөр жолу, Тонгулин, Кармандарды эскерүү мунар сыяктуу

0: ар бир жердеги кызыл издер маржандай тизмектелип, узун сапарды санарттештирип тоюну базасы жана узун сапар изилдөө үйрөнүү базасы койрогулаш курулуп, аралап көрүүчүлөрдүн чөгүн кайында тоюнуусуна шарт жаратты. Бүгүнкү күндөгү Гуандондун түндүк тоолуу райондору батылдык менен асталып, сынак кылып, жаңы өнүгүү жолдорун өзгөлтүксүз ачты. Гуандон, Шанган, Аомин чоң колтук районундагы бирден бир мамлекет аражалуу сандуу маалымат борборунун топтошуусун аркалаган жер катары Шаоган, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанган сыяктуу жерлердин миллий секунд даражада жооп кайтаруусун ишке ашырды. Азыр ишке кириштирилген эсептөө күчү 45,000 пи-пилопстен ашып, жүнгөрүн түштүгүндөгү райондордун эң чоң акыл жөнөмдүү эсептөө күчү чогулган районго айланды. Быйыл 3-нчү айда мамлекет ичиндеги алгачкы жол мекиндикти бир тулкулаштырган акыл жөнөмдүү тор бирикмеси универсал мүнөздүү мамлекет аражалуу сынак базасы түштүк жак сынак майданы ишке кириштирилип, акыл жөнөмдүү тор бирикме автоунаасы менен төмөн мекиндикте учуу жабдуусуз бир сынак майданын орто колдонуп, автоунаа учак тор мекиндикти бир тулкулаштырып, изилдеп өнүктүрүү сынагын түртмөктөдү. 15-5 жыл мезгилде Шаогандагы металл ээртүү, жабдуу жасоо сыяктуу жөрөлгөлүү чарбанын сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү арындаш түртмөктөп, жашыл өнөр жай, заманбап айыл чарба сыяктуу жашыл чарбаны зор күч менен өнүктүрөт.
1: Шаогуан 15-5 жылдык жоспордо өнүгүүнүн улуу планы кылып, Гуандун Шанган Аумен чоң колтук району курулушуна жалпы эрке жорулушу, узун сапар рухунун жетектөөсүндө экологиясы кооз турмушу баяшат, жашыл жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүп, көңтөрүштүк эски райондордун жаңы доор нурун чачуусуна өбөлгө түзөт. 9-нчу айдын 15-нчү күнү Фужен Ниңша көмөктөштүгү жана чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүк назарыясы ары иш жүзүндө изилдөө талкуу жыйналышы Ниңша Инчуанда өткөрүлдү. Жыйналышка катышкандардын өкүлдөрү мындай карады. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин жетектөөсүндө чыгыш батыш көмөктөштүгүндө тарыхый жетишкендиктер колго келтирилди. Баш ижи Ши Цзиньпиндин чыгыш батыш көмөктөштүгү жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун тереңдей үйрөнүп өздөштүрүп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жалпы элдин ортоок байуусун мыкты жылыштатуу керек. Маданият иштерин жана маданият чарбасын өнүктүрүп, маданият аркылуу батыш бөлүк район экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу керек. Фужен Ниңша көмөктөштүгү сыяктуу кымбаттуу тажрыйбаларды терең кортундулоо керек. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, мамлекеттик статистика айдарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчү айда эл чарбасынын жүргүзүлүүсү жалпы жактан байсалдуу болуп, кубаты жаңыга карай, курулмасы асылга карай өнүгүү турпатын уландырды. 8-нчү айда мамлекетибизден өнөр жай өндүрүшү бачымда бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма нарык окшош мезгилдегиден 5,2% артып, алдыңкы айдагыдан 0,7% тез болгон. Мында жабдуу жасоочулугу жана жогору техника жасоочулугу тез артып, литий ион батареясы, өнөр жай машинадан түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 57,2% жана 34,6% арткан. Карыз салуу алдыңкы катардагы жасоочулук, санарип экономикасы сыяктуу салага бачым чогулган. Алдыңкы 8 айда жогору техника чарбасына карыз салуу окшош мезгилдегиден 5,2% артып, 1-нчү айдан 7-нчү айга чейинкиге салыштырганда 0,2% тездеп, жалпы артуу ылдамдыгы уда 3 ай тездетилген. Жогору техникалуу жасоочулук, санариптүү жасоочулук, маалымат техника тейлөөсүн өкүл кылган жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар бачым өнүгүп, 8-нчү айда жаңы кубаттуулуктун көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 6-3% ашты. Дагы уландуу жогорулап жатат. Жаңы эски кубаттуулуктун алмашуусун тездетүү, өнүгүү сапатын жогорулатуу үчүн зарыл салым коштук. Алдыңкы 8 айда коомдук керектөө буюмдарынын жалпы чекене сатылуу суммасы 33 триллион юанга жакындап, алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 360 миллиард юан артып, мамлекет ичи муктажынын кеңирүүсүн кысыла тиреди. Жумуштандыруу буюм баасы жалпы толкусунан туруктуулукту сактады. Өнүгүү сапат өнүмү туруктуу жогорулады. 8-нчү айда көлөмдөн жогору өнөр жайдын бирдей кошулма наркынын энергия короонусу окшош мезгилдегиден 7,2% төмөндөп, мамлекетибиз ан сайын төмөн энергия керектөөсү аркылуу жогору сапаттуу артууну тиреди. Кийинки баскычта мамлекетибиз макролук саясаттарды тескөнү күчөтүп, ички муктажды кысала кеңиртип, чарба даражасын жогорулатууну жылыштатып, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, коом жашоо күчүн жандандырып, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети жакында электрондук маалымат жасоочулугун өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун биригип басып таратты. Жоспордо мөлчөрлөнүүсүнчө 2030 жылга барганда мамлекетибиздин электрондук маалымат жасоочулугу жер шаары чарба түзүлүшүндө зарыл роль аткарып, көлөмдөн жогору кыйкандардын тижарат кирешеси 30 триллион юандан артып, топтоштурулган электр жолу, чыгаан эсептөө, керектөө электрону, негиз электрон сыяктуу салаларда бир түркүм артыкчылыктуу техника жана түшүмдөр барлыкка келип, атаандашуу күчүнө ээ дүйнө боюнча алдыңкы катардагы техникалар калыптан чарба изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы 3,5% жетет. Бирүүгө негизделгенде мамлекетибиздин электрондук маалымат жасоочулук көлөмү чоң, чынжыры узун, жаңылык жаратуусу жанданган, базарлашуу, эл аралашуу даражасы жогору. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин электрондук маалымат жасоочулугундагы көлөмдөн жогору кыйкандардын тижарат кирешеси уда 13 жыл 41 өнөр жай чоң түрүндө биринчи орунда туруп, Өнерче экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөө жагында зарыл тиректик ролун аткарган. Быйыл жыл башынан бир мамлекети айыркычтык курулуш аракетин бекем жылыштатып, айыркычтык өндүрүш турмуш шарты сызыл жакшыланды. Айыркычтык таш жолу айыркычтык курулушунун зарыл мазмуну. Азырга чейин айыркычтык таш жолунун жалпы сапар аралыгы 4 миллион 700 миң километрге жетти. Хыбый өлкөсү Заңхуаң ооданы Соңкуй кыштагында жаңыдан төшөлгөн жол курулуштары башчым алып барылууда. Мурда кыштак тургундары кыштактан чыгып кирүү үчүн бир гана тары эски жолдон жүрүп, чоң тиктеги машиналар кире албайт эле. Айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуу жана саякатчылардын кыштакка кирүүсү чектемеге учураган. Жаңы жолдо каттоо башталгандан кийин каттоо бөгөттү түпкүрүнөн жоюлду. Быйыл жыл башынан бери жергиликтүү жалпы 40 миллион юандан ашуун каржы салып, 287 миң чарчы метр жолду катуулаштырды, ары жол чырактарын орнотту.
1: Бул жол оңдолуп катуу баштагандан кийин айылындагы 3 айыл шаарча 16 акимчилик кыштакты жалгап, айылындагы дыйкандардын сапарга чыгуусун, айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуу жана көрүктөн үзүрлөнүп саякаттоонун өнүгүүсүн түбүнөн жакшылады.
0: Быйыл ар кайсы элдер айыл кыштак өзгөчө чарба муктажын такынчыктап, өндүрүү мүнөздүү негизги жабдуу кемтиктерин төп толуктады. Уй багуу Анхуй өлкөсү Тайху ооданындагы жорчулуктун киреши арттыра турган өзгөчө тирек чарбасы. Быйыл жергилик айыл кыштакты куруу үчүн 30 миллион юанга жуук каржы салууну биргелки жоспорлоп, өлкө даражалуу насил коргоо фирмасы, органик жер семирткичти бышыктап иштөө заводу эки чоң зарыл негизги курулуш түрүн жылыштатты. Байлы шаарчасында 4000 чарчы метрден ашуун жерди ээлеген өлчөмдүү уй короосу, кирим плазма байрактары аркып кампасы, ылаң дарттын алдын алуу тизгиндөө бөлмөсү, тоюп белендөө кампасын бир сулукташтырган заманбап насил коргоо фирмасы учурда башчымдап курулууда.
1: Шарт жагдай мурдагыдан көп эле жакшыланды. Алгылыктуусу бүт өлкөдөгү мал, үй кучтарынын тукум куу байлыгын алыстан көзөмөлдөп тизгиндөө системасына жалгап, насылды коргоо көбөйтүп жетиштирүү илимизилдөө, ылаңдан сактануу сыяктуу ушул кызматтардын бардыгын тордогу өрүшкө жүктөөгө болот.
0: Турмуштагы негизги жабдуулардагы быйыл айыл кыштак курулушун жылыштатуудагы зарыл түйүнгө айланды. Шандоң өлкөсү Иши ооданы быйыл каржы салуу эпкинин күчөтүп, айыл кыштак картайганда көтүнүү тейлөө кемтиктерин толуктады. Шаурулин кыштагындагы көңүлдү жылыткан бир тамаккана эки айдан кийин толук бүтөт. Ишке кириштирилгенден кийин 60 киши бирдей убакта тамактана алат. Кыштактагы жалгыз бой жаш улгайган, жол жүрүүсү ыңгайсыз картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамактануудан кабатырлануу маселесин чечет. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 8 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин айыл кыштак курулушунда жүрүштүрүлгөн түр каржысы 130 миллиард юандан ашкан. Кыштактагы жол, суу камтоо, суу чыгаруу, тазалык бөлмөсүн өзгөртүү, турмуш таштандылар жана булгандуу сууларды бир жактуулуу кылуу, картайганда көтүнүү жаптылар сыяктуулар сызыл жакшыртылган.
1: Курулуп бүтүү тарыхы 2500 жылдан ашкан Жэжаң Шаошинг шаары атына ылайык сырткы дубалы жок ажайып гана. Байыркы шаарды коргоодо тарыхый бейнеси менен азыркы заман турмушун кантип тең салмакты улаштырды. Шаошингде бүт узундугу 1.5 километрлүү тарыхый көчө, Саң Шаожи көчөсү бар. Жыйырма нече жыл изденип кишилерди алып калып, буюмдарды көрсөтүп, жашоо дейми бар болгон коргоо жолунда жүргөн. Ак тубал көк кирпеч, кайыктар сүзүп өтүп, Шаошинг Саң Шаожи көчөсү бүгүнкү күнгөчө Миң Чиң доорундагы байыркы көрүнүштү сактап, ары БМУ агартуу илим маданият уюму Азия Тынч Океан району заттык эмес мурастарды коргоо узоо сыйлыгына ээ болду. Бирок убакытты 20-нчы кылымдын соңуна кайтарганда бул жер башка бир көрүнүштө эле. Бул көчөнүн өзгөртүүдөн мурдакы жалпы абалы балит, башаламан, начар, сасык болчу. Эски көчөнүн чөйрөсү начар болуп эле калбай, үйлөрүнүн көбү жыгачтан салынып, куур электр сымдары эскирип, коопсуздук көмүскө кырсык өтө оор болчу. 2001-жылы Саң Шаожи көчөсү коргоп оңдоо курулушун баштап, оңдоо барышында жергилик жөнөкөй түрдө тургундарды көчүрүп соодалаштырып, ачып өнүктүрбөй, тургундарды калтырып, эл турмушун жакшылады.
0: Саң Шаожи көчөбүздүн ушундай тарыхый түпкүсүн сактап, ары биздей тургундардын турмуш чөйрөсүн чыныгы жогорулатып, бул байыркы көчөнүн байыркы көрүнүшүн, кишилердин кайнаган турмушун сактап калды.
1: Шаошинг ичкелик менен чоң чагып, чоң куруун алып барбай, ичке майда жерлерге үйрүлдү. Ачылып калган электр сымдарын биргелки реттөөдөн тартып, эшиги алдын оңдоп, түтүктөрдү шыдырлаштырган ушундай майда өзгөртүү, кылдат жогорулатуу үлгүсүнө убакыт менен күч көп кетсе да, тургундардын коргоого катышуу дилгирлигин козготуп, эски көчөнүн тарыхый чындыгын, теребелдин бүтүндүгүн жана турмуштун улантылуусун эң жогору даражада сактап калды. Бүгүнкү күндө Саң Шаожи көчөсүндө адепки тургундан дагы эле 800 ашуун түтүн бар. Мурдакы таракай жайгашкан бош турган эски дүкөндөр бүгүнкү күндө көркөм өнөр сарайы, заттык эмес маданият мурас устаканасына айланды. Саң Шаожи көчөсү деген бул байыркы эски чакан көчөдө мен Шаошингдин жергиликтүү байыркы маданиятын терең сезе алдым. Ошону менен бирге дагы заманбап түстү дагы сездим. тарыхый маданият тамырды сактап калуу менен бирге Шаошиңдагы байыркы шаар жаш жаратмандар атайын түрдөгү саясаттарды чыгарып, ижара акын азайтуу сыяктуу чаралар аркылуу окуу бүтүр көп жаштарды бул жерге келип чарба жаратууга электирди.
0: Биз да алган сайын көп жаштын биздин Шаошиңдин жөрөлгөлүү маданиятын жакшы көрүүсүн үмүт кылабыз. Бул көчөнүн тарыхы барган сайын узарып, барган сайын эскирген болсо да, бирок бул жердин кесип турпаты барган сайын жашташууда.
1: Бирок сөзгө кортундулаганда кишилерди алып калып көрүктөрдү көргөндө турмуштан үзүр алууга болот. Кишилерди алып калуунун эки түрдүү мааниси бар. Биринчиси адепти тургундарды алып калып, алардын тарыхтын күбөчүсү, коргоочусу жана нарып алуучусу болуусуна белгитүздүк. Экинчи мааниси Шаошиңдеги жөрөлгөлүү эң адепти жашоо маанайын көрсөтүү аркылуу саякатчыларды калтырып эле калбай, ишмерлерди алып калып, ишмерлерди Шаошиңге келүүгө электирүүнү ойлодук. Микро өзгөртүп адепти тургундарды алып калуудан жаратмандарды электирип жаңы кесип турпатын жандандырууга чейин Шаошиң Санчаожи көчөсүндө кишилер өз өнөрлөрүн колдонуп байыркы шаар келбети менен замандашкан турмуштун өзара жорулушуп жандануусун ишке ашырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 8-нче айда биринчи линиядагы шаарларда жаңыдан курулган товар үй жана колдон өтмө үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда орточо 0.1% арткан. Экинчи, үчүнчү линиядагы шаарлардын товар үй сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштыргандагы төмөндө темпи жалпы толку тарайган. Окшош мезгилдерден караганда 8-нче айда биринчи, экинчи, үчүнчү катардагы шаарлардын товар үйлөрдү сатуу баасынын төмөндө темпи улантуу тарайган.
1: Экология чөйрө министрлиги бүгүн мамлекет боюнча көмүр базарынын өнүгүү баяндамасы 2026 жарыялады. Быйыл 1-нче айдан 8-нче айга чейин мамлекет боюнча көмүртек чыгаруу соода базарынын соодалашуу мөлчөрү, соодалашуу сомасы айрым-айрым окшош мезгилдегиден 46.53% жана 67.64% арткан. Быйыл 8-нче айдын соңуна чейин мамлекет боюнча көмүртек чыгаруу соода базарынын жалпы соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард тоннага жакындап, соодалашуу сомасы 60 миллиард юандан ашкан.
0: Бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы маданият жана саякат министрлиги менен биригип Мейтуан, Доин, Чиңдоң сыяктуу өрүштөгү кирханаларга акимчилик жетектөөнү кулаш жайдырды. Өрүштөгү кирхандардан белгилемеге шай келген негизги тулку жоопкерчилигин катаан жүзөлөштүрүп, бүт коомдо эң төмөн баа сыяктуу ички талаш маселелерин жана атаандашуу опурталынан сактанып жоюп, асыл сапаттуу, баасы ылайыктуу, соо атаандашуудай базар тартибин орток жаратууну талап кылды.
1: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бүгүн кулактандыруу жарыялап, жогору деңгээлдеги жаңы техника, жаңы түшүмдөрдүн клиникага бачым кирүүсүн илгерилетүү үчүн мамлекетибиз дарылоо тейлөө баасы түрүндө алдын түр тургузуу түзүмүн сынак иретинде жолго коёт. Өлкө даражалуу дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо жаңы техникасы, жаңы түшүмдөрүнө карата баа түрүн алдын тургузуу кызматын алдын кулач айдырса болот. Чыныгы тастыкталгандан кийин баа түрүн тургузууну тез бүтүргөлү болот.
0: Мамлекеттик өлчөмдөштүрүп башкаруу комитети бүгүн сандуу маалымат жарыялады. Мында быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиз баштоктук менен тагып алууга боло турган электрондук жабдуу жана техника, акыл эдиректүү шаар сандуу маалыматтан пайдалануу сыяктуу эл аралык өлчөмдөн жалпы 214 түзүп, жер шарындагы жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын калыптуу тартиптүү өнүгүүсүн өлчөм тиреги менен камдаган.
1: Бүгүн 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуусу Шинжаң Үрүмчүдө өттү. Талкуу санарып аркылуу Шанхай кызматташтык уюмун жалго, акыл жөндөм аркылуу келечекти жаратууну негиз тема кылып, санарып экономика кызматташтык тизмесин ортого акылдашып калыптандырды. Санарып негизги жабдуулар, айыл чарба, жасоочулук сыяктуу ондон ашуун кызматташтык саласын камтыйт.
0: 2026 Чанжаң маданилик талкуусу бүгүн Чоңчиңде ачылды. Ушул кезектүү талкууда дайра деңиз талкуу, маданиликтен өз ара өрнөк алуу негизги тема кылынып, Чанжаң маданилиги жана дүйнөлүк чоң дайра маданилигинде алмаштырып өз ара өрнөк алууга үйрүлдү. Талкуу мезгилинде Чанжаң болжошуусу, маданий сүйлөшүү, эл аралык таратуу негизги тема кыймылы өткөрүлөт. Ары дүйнөлүк чоң дайра ыр жыйналышы, дүйнөлүк чоң дайра поэзия чогулушу, Чанжаң маданиятын тереңдей издөө алмаштыруу ары заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү сыяктуу желелеш кыймылдар өткөрүлөт.
1: Бүгүн саат 14:26 жуучу 2 өзгөртүү түбүндөгү Яу 7 ташуучу ракета Донфун соода аба катуу жаңылык жаратуу сынак түйүнүндө оттандырылып көккө көтөрүлүп, бир ракета 10 жасанды жандоочу жеңиштүү учурулду. Чэнфэн уюл орбитасы 19 группа жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага шыдыр жеткирилди.
0: Бүгүн 2026 жылдык миллиондогон таланттуулар Хайнанды гүлдөнтүп, төр шаар бирдей өткөрүү мектептерден кабылдоо кыймылы Шанши Шиянда башталды. Бул Хайнан эркин соода портунун бүт аралды таможна ыңгайында башкарганынан берки алгачкы майдан жогору өлчөмдөгү өлкө сыртында тобу уюмдап ишмелерди эликтирүү аракети. Хайнан өлкөсү ичинде жалпы 7600 ашуун кызмат орду менен камдады. Кыймыл артынан дагы Чаңду, Шаньяң, Бээжинде өткөрүлөт.
1: Жунго мамлекеттик аалам иштери идарасы Жунгонун Виенна, БМУ жана башка эл аралык уюмдар туруштуу өкүлдөр тобу жана БМУ сырткы катмар тирбел иштери мекемеси 14-нчү күнү Виенна, БМУ баштабында өткөрүп берүү өткөрүп алуу аземин өткөрүп, Жунго чаңы 6 жыйнаган адамзаттын алгачкы түркүмдөгү айдын арткы бетиндеги топурак үлгүсүн расмий түрдө БМУга тартуулады. Ары ушул жерде түбөлүктүү көрсөтүлөт. Жунго өкүлдөрү мындай билдирди. Жунгонун бул аракети ишсиздик аракети аркылуу төрага Си Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгесин үстүндө көрсөткөнү. Жунго ар кайсы мамлекеттер менен аалам иштеринин өнүгү табылгыларын баарлашууну каалайт. БМУ Вена жумуш бүтүрүү башкармасынын баш иш аткаруучусу Жума мындай билдирди. Жунго жактын бул чарасынын зарыл маңызы бар. БМУ сырткы теребел иштери мекемесинин башчысы Хола Майни мындай билдирди. Ай топурагынын Венада адамзаттын айды зиктөө аңгемесин уландуу баяндап, сырткы

0: Кым мейкиндикте жер шары боюнча жөнгүн салуу барышын жылыштатуусун күтөбүз.
1: АКШ зунтун Трамп 14 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран АКШ жак менен келишим түзүүнү аябай үмүт кылат. АКШ Иран менен сүйлөшүүдө ачык жиберүү позициясын сактайт. Трамп дагы мындай деди. АКШ азыр май пароходунун Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсүнө жардам берүүдө ар кайсы мамлекеттер кагылыш соңуна чыккандан кийин АКШга төлөм төлөсү керек. Иран маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Ирандын эң жогору мамлекеттик коопсуздук комитетинин катчысы Рызаи бүгүн мындай билдирди. АКШ жактын сүйлөшүүгө карата тараткан башаламан сигналдарынан каймыкпайбыз. Иран ортого койгон шарт канааттандырылуудан мурда Иран АКШ менен сүйлөшүү алып барбайт. АКШ мамлекет коргоону министрлиги көзөмөлдөө аппараты 14 күнү Иран согуш иштери жөнүндө баяндама жарыялап мындай деди. Иран согуш иштери АКШ армиясынын чыгаан курал жарактарында стратегиялуу компата сакталуу тартыштыгы пайда болушун жаратып, ары чыгаан курал жарак октары менен камдоо жагындагы өнөр жайлардын негизги бөгөтүн ашкереледи. Баяндамада мындай айтылды. Ирандын чабуулунан АКШ армиясынын Кувейт, Бахрайн, Иордания сыяктуу мамлекеттердеги аскер иштер базасындагы нече жүз имараты жана башка жабдуулар зыянга учурап же ойрондолуп, 50 ашуун аскер учак жана адамсыз учак зыянга учурап же ойрондолгон. Ары АКШ армиясынын аталган райондо башка камдоо тоомун козготуп, жүк ташуу убактын узартуусун келтирип чыгарды. Баяндамада дагы Ирандын соку берүүсүнөн Ирак, Кувейт, Сауд Арабистан жана Араб Бирми Халифалыгынын тышкы иштер жабдуулары 184 миллион доллардай зыянга учураганын айтты. БМУ Иран маселеси өз алдынча эл аралык чындыкты текшерүү тобу 14 күнү жалпыга билдирүү жарыялап, АКШ Австралиянын жакында Иранга караткан аба чабуулунда керектүү иш чараларды колдонбой карапайым калктын көз жумусун пайда кылганын айттады. Жалпыга билдирүүдө АКШ Австралияны эл аралык законго моюнсунууга айдактап, кагылышкан тараптардын сөзсүз эл аралык адамгерчилик закон милдетин аткаруусун, эгер кайшылык кылса согуш кылмышын камтыган эл аралык жоопкерчилик даркалоосу мүмкүн экенин бышыктады.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары тарап 14 күнү өткөн 24 саат ичинде Сауд Арабистан Йемендин Таиз сыяктуу 5 өлкөсүнө 54 жолу абадан чабуул урганын, Кусай куралчандарынын дагы Сада өлкөсүнүн асманында Сауд Арабистандын нече согуш учагын тосконун айтты. Кусай куралчандары дагы 14 күнү аталган куралчандардын Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хамис Мушайттагы аба армия базасына нече 10 башкарылуучу бомба атып жана адамсыз учак учуруп, аталган базага оор зыян салганын айтты. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армия жак бүгүн Хамис Мушайд сыяктуу көптөгөн элди колдонуучу жабдуу нишандардагы Кусай куралчандарынын чабуулуна учураганын, көп кишинин жараланганын айтты.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 14 күнү Орусия армиясынын Харков, Донецк жана Запорожская багытында уландуу илгерилеп, дагы үч жердеги тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Орусия армиясы дагы Украинанын 142 районундагы арткы чеп борбору, энергия жана катуу негизги жабдуулар сыяктуу нишандарга сокурганын айтты. Украина зунтуну Зеленский ошол күнү мындай билдирди. Украина Орусия Украинанын бир биринин алгылыктуу негизги жабдууларына сокуруусун токтотуу сунушун колдойт. Тек Орусия соку берүүнү токтосо эле Украина дагы жооп кайтарат. Бул долбоорду Орусия Украина кырдаалы даражасын төмөндөтүүдөгү алгачкы баскычтуу иш чара деп кароого болот.
0: АКШ'нын 10 жылдык займ пайда салыштырмасы жакында уланды жогорулап бүгүн бир мезгил 5.2% өсүп, 2007 жылдан берки эң жогору деңгээлге жеткен. Талдоочулар мындай карашты. Орто чыгыш жогорапиялык саясий кагылышуунун таасиринде май баасы уланды жогорулап, базардын АКШ'нын акча кунсуздашуу келечегине болгон кабатырын күчөттү. Ары базардын АКШ Федераты билим сактоо комитетинин өсүм кошуу болжомун жогорулатты. Көп жактылуу факторлор АКШ'нын узун мезгилдик займ пайда салыштырмасынын жакынкы мезгилде уланды жогорулоосун түрмөктөдү. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен эле, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-ай 16-чү күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 6-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус, жылуу батыш түнүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чан Шаожаң Эркин Тунияз Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халик Зода менен көрүштү.
0: Чан Шаожаң Эркин Тунияз Өрөмчүдө Кыргызстан мамлекет иштери катчысы Койчиев менен көрүштү.
1: Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу бачымжылыштатылып, көпүрө ылымы, тоннель, жол улун салуу курулуштары куйругулаш кулаш жайдырылды.
0: Бактуу чек ара оозунан 2026-жылдык чек арадан кирип чыккандары 200 000 адам ирээттен ашып, былтыркы жылдагыдан алдын 103 күн мурда бул көрсөткүчкө жетти.
1: Автоном районубуз коомдук камсыздандыруу толуктама чөлкөмүн кеңиртүү саясатын сызыл жолго коюп, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктууларды жумуштандырууну колдоо эпкинин зоройтту.
0: Зөңгө жыйыны улуу бурулуш, чуңгу жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерип атайын тема көргөзмөсү Үрүмчүдө көргөзмөлөндү.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябыз кабары. 9-айдын 14-чү күнү Автоном райондук парткомдун шужесе Чан Шаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Өрүмчүдө Шинжаңга 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынына катышууга келген Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халк Зоода катарлар менен көрүштү. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы парту группасынын шужеси идара башчысы Люлия Хун көрүшүүгө катышты. Чан Шаожаң Жумго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууна атынан Халк Зоода катарлуулардын келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Зунтуң Рахмондун стратегиялуу жетектөөсүндө Жумго Тажикстан жаңы доору жалпы бетке стратегиялык кызматташтык шериктик байланышы ар кайсы салада туруктуу өнүгүүнү сактап, коңшу мамлекеттер байланышынын үлгүсүнө айланды. Жумго Коммунисттик партиясы 18-чү курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип, жаңы доору Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Бүгүнкү Шинжаңда коом чоңгурдаалы сызыл туруктулукту сактап, жогору сапатта өнүгүү аракет энергиясы күч алуу улуттар ынтымактуулугу алдыга жылып, дин ырашкер ымылалуу, маданият өркөндөп өнүгүп, эл бейпил конуштанып куунак тиричилик кылып, жоңгу экономикасынын бачым өнүгүүсү жана коом узун мезгил туруктуу болууда эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Жумго Шинжаң менен Тажикстандын жергиликтер ара алмаштыруу кызматташтыгынын негизи бекем, табылгалары мол. Биз Тажикстан тарап менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарылуу ортак таанымын жүзөлөштүрүп, экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууну түрткөктөп, негизги жабдуу, энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, соода, зат чүгүртүү сыяктуу салалардагы кош багыттуу каржы салуу көлөмүн кеңиртип, санарып кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, санарып негизги жабдуусун өз ара байланыштырып, өз ара туташтырууну күчөтүп, жаңылык жаратуу жетишкендиктеринен өз ара нарып жеткирип, чогуу баарланып, ишмерлерди биргелешип тарбыйлап жетиштирип, кол кармашып, санарып жибек жолун орток урууну жылыштатып, гуманитардык алмаштыруу, өз ара үлгү алууну тереңдетип, кембагалдарды азайтуу, агартуу, даарлануу, чек ара аттаган саякат сыяктуу салалардагы кызматташтык деңгээлин өстүрүп, ан сайын тыгыз болгон Жумго Тажикстан тагдырлаш ортоктулуксун курууга күч кошууну каалайбыз. Халк Зоода мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын өскөлөң маани берүүсү жана өздөрү баш болуп түртмөктөөсүндө Тажикстан Жумго байланышы жакшы өнүгүүнү сактап, ар кайсы сала кызматташтыгында иштиктүү табылгаларга кол жеткирди. Жумго Шинжаң Тажикстан Жумго байланыш өнүгүүсүндө зарыл көпүрөлүк түйүн ролун көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Тажикстан менен Шинжаңдын соодасынан артуу турпаты иштиктүү болуп, кызматташтык мейкиндигин кеңиртүү бирдемжий тереңдеди. Эки тараптын артыкчылыктарын өз ара толуктоосун күчөтүп, кызматташтык формасын кеңиртип, зат чүгүртүү соодасы, жаңы энергияны өнүктүрүү, айыл чарба түшүмдөр өндүрүшү менен иш кошуу сыяктуу салаларды мээрчиктеп, каржы салуу кызматташтыгын сызыл күч алтып, ан сайын көп нактылуу жетишкендиктерди жаратып, эки тараптын өз ара пайда жеткирип, кызматташуусун жаңы катмарга көтөрүүнү үмүт кылам. Тажикстан тарап чоңгу тараптын санарып экономика өнүгүү тажрыйбаларынан үлгү алып, санарып техника кызматташтыгы менен колдонууну иштиктүү жылыштатып, санарып жолун куруп, замандашкан зат чүгүртүү борбору жана экономика коридорун жаратууну каалайт. Тажикстан тарап чуңгу Шинжан карханаларынан Тажикстанга барып каржы салып, техникада жаңылык жаратуу жана соода өнүгүсүн илгери сүрүп эки тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүсүн каршылат. Ван Жэншин, Жан Йинчун, Абдырам райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 14-нчү күнү Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Шаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынына катышууга келген Кыргызстан мамлекет иштери катчысы Койчиев жана анын сапарлаштары менен көрүштү. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы парткорпасынын шудеси, идара башчысы Лёлия Хон көрүшүүгө катышты. Чен Шаожаң Жунго Коммунисттик партиясы Шинжан Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжан өндүрүш курулуш биңтуанатынан Койчиев жана анын сапарлаштарынын келгенин каршы алды. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин жана Зонтун Жапаровдун стратегиялуу жетекчилигинде Жунго Кыргызстан байланышы алкуу ыңгайында өнүгүүн ишке ашырды. Эки мамлекет кызматташтыгы тез өнүгүү алтын мезгилин отурлап алды. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери Төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү бүт дүйнөнүн назарын бурган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут журчулугу ээ болгон чыныгын нарп эң көп тарыхый мезгилге арышташтады. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаң менен Кыргызстан жергиликтери арасындагы алмаштыруу кызматташтыгы сызыл тереңдеп, мол табылгаларга ээ болду. Эки тарап эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын жүзөлөштүрүп, экономика соода кызматташтыгы көмүскөгү үчүн дагы бир демжий терең казып, жаңы энергия, жашыл кентчилик, заманбап айыл чарба сыяктуу кызматташтык түрлөрүнүн орун очок алуусун иштиктүү жылыштатып, чек ара оозу негизги жаптуу курулушу жана жол каттоо шартын жакшыртууну ортоктук түртмөктөп, жол жүрүү өтүү берекети жана оңтойлуу улаштыруу деңгээлин жогорулатып, санариптүү негизги жабдуулардын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү, техникада жаңылык жаратып колдонуу, ишмерлерди жетиштирүү сыяктуу кызматташтык мейкинин кеңиртип, санарип жибек жолун, орто курууну кол кармашып жылыштатып, адамгерчиликтүү алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, кембагалдыкты азайтуу, агартуу, дарылоо, маданият саякат сыяктуу жактардагы кызматташтыкты тереңдетип, жаңы доору Жунго Кыргызстандын жалпы беткей стратегиялуу шериктик байланышын жогор сапатта өнүктүрүү үчүн жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Койчиев мындай билдирди: Жунго баштан бойго Кыргызстан тышкы иштер саясатынын алдыңкы багыты болуп келди. Кыргызстан Жунго достугу учурда мурда көрүлбөгөн жогору деңгээлде турууда. Жунго Шинжаң менен Кыргызстан коңшу болгондуктан, Шинжаң менен болгон кызматташтыкты уландуу тереңдетүү болсо, Кыргызстан Жунго байланышын бекемдөө жана өнүктүрүүнүн зарыл мазмуну. Кыргызстан жак эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымы менен эки мамлекет кызматташтык келишимин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, Шинжаң менен болгон достук алмаштыруу жана өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын дагы бир демжий кеңиртет. Район коопсуздугу жана туруктуулугун ортоктук коргоп, Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу каттоо өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү түрүн бачым жолго коюуну жылыштатып, соода көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өз ара каржы салууну илгери сүрүп, Жунго Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүүсүнө кол кармашып тейлөө жүргүзүп, эки мамлекет кызматташтык нишанын ишке ашыруусуна демөөр болот. Ван Жэншин, Жан Йинчун, Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 14-нчү күнү Автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 83-нчү улку мудурлар жыйынын ачып, Автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчү улку жыйынын 9-нчы айдын 21-нчү күнүнөн 23-нчү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачууну чечим кылды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумарат Оул жыйынды башкарды. Жыйында Абдырам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчү улку жыйын каралма тартиби алгачкы долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 31-нчү улку жыйынында Абдырам райондун карызды коргоо низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы карап чыгылат. Абдырам райондун саякат элдик конолголорду илгери сүрүү жана башкаруу низамы, Абдырам райондун көчө башкарма низамынын алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөттүн карап чыгууга сунуштаган Автоном райондун Жумхел Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасынын алгачкы долбоору, Абдырам районунун орган жүрүшүсүн камсыздоо низам алгачкы долбоору, Абдырам районунун экология чөйрөнү коргоо низамынын алгачкы долбоору, Абдырам районунун атмосфера булгануусунун алдын алып чөнгө салуу низамын түзөтүү алгачкы долбоору, Абдырам районунун дене тарбияны өнүктүрүү низамын түзөтүү алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Абдырам районунун эл курултай туруктуу комитетинин мурдалары жыйыны карап чыгууга сунган Абдырам районунун тил жазуу кызматы низамын түзөтүү алгачкы долбоору. Абдырам райондону Жоңхой эл республикасы мамлекеттик эл курултайы жана жергиликтин ар даражалуу эл курултайынын өкүлдөрү законун жолго коюунун бир канча белгилемеси алгачкы долбоору. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуяңхы шаары Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Абдырам райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетинин карап чыгууга сунган Абдырам районунун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низам алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Өрөмчү шаары сыяктуу облас шаарлардын эл курултай туруктуу комитеттеринин тастыктоого сунган катыштуу закон белгилемелери текшерилип карап чыгылат. Абдырам райондук эл өкмөттүн Абдырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мүлктөрдү башкаруу абалы жөнүндөгү универсал баяндамасы карап чыгылат. Абдырам райондук эл өкмөттүн Абдырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу абалы жөнүндөгү атайын түрүү баяндамасы ошондой эле Абдырам райондун суу байлыгын мүлдө ажат мүнөздү чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы Абдырам райондун маданият менен саякатты тереңдей жуурулуштуруп өнүктүрүү кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Жоңхой эл республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун текшерүүсү Абдырам районунун тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы Абдырам районунун аварай апатынын алдын алуу низамы Жоңхой эл республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону Абдырам районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы жана Абдырам районунун кен түшүмдөр байлыгын чалгындап текшерүү

0: masın gözümelde başkaru belgilemesin yol koyu avalı yönündeki bayanlaması tınşılat çına garap çıkılat. Haptın orayındık el gurultay revizyacın adliye komitete, maliye ekonomika komitete, çöyrü cına baylıktardı korgu komitete, Qoğumduk kuruluş komitetinin Haptın orayındık 14. kezektu el gurultay 4. ulku jiyininin törağalar tobu garap çıkuğa tapşırgan ökülderi ortoğa koygon, talku dolbu orlordu garap çıkuğun atıcası yönündeki bayanlaması tınşılat çına garap çıkılat. Abdurrahman Rayındık Turakçı Jana Şahar Ayıl Kuruluşu Nazaratının Abdurrahman Rayındık 14-cü kezekti öyle kurultay 4-cü ulku jiyinindeki ökülderi sunuşu, sın jana pikirlerinin bir türlü abalı jönündeki bayanlaması tınşılat jana karap çıkılat. Abdurrahman Rayındık 14-cü kezekti öyle kurultay turuktuu komiteti ökülderi tolumdulugun tekşeri komitetinin ayrım ökülderdün ökülderlik tolumdulugu jönündeki bayanlaması tınşılat jana karap çıkılat. Kadırlar işleri boyunca milletke koyu, milletinin kaltıruu iş türleri karap çıkılat. Abdurrahman Rayındık El Kurultay Turuktuu Komitetinin Orun Basar Mudurlarından Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Kadırkan, Ping Shinlay, Wang Guohe, Anwar Tursun, Sun Yajun katıştı.
1: Учурда мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдон көптөгөн кырдаарлык бөлүктөрү бачым жылыштатылып, көпүрө, лымы, тоннель, жол улун салуу курулуштары куйругулаш, кулаш жайдырылды. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол Тяньшанды кесип өтөт. Түр линия жолу кыйлаа узун, ан сайын жакшы башкаруу жана курулуш кылуу үчүн түндүк, орто, түштүктөн турган 3 бөлүккө бөлгөн. Түндүк бөлүгүндөгү топо таш курулушунун 1-чи кырдаарлык бөлүгүндө Шенлонкоо 1-чи номерлуу тоннелден чыгуу оозу, 2-чи номерлуу тоннелден кирүү оозу окшош шаарында үңкүргө кирүү курулушун баштаган. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу 1-чи кырдаарлык бөлүгү жумуш району тоннел директору Чыңбао Каң мындай деди. 1-чи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 2096 метр, 2-чи номерлуу тоннел 1078 метр. Курулуш мезгил долбоору 1 жыл 2 ай. Айламалуу формалуу өзөктүү топурак калтырып калынган үңкүргө кирүү ыңгайы колдонулуп 5 баскычка бөлүнүп, үңкүргө кирүү курулушу алып барылат. Түрдүн түштүк бөлүк негизги линиясынын узундугу 98 метр. Климат таасиринде бул бөлүктүн майданга кирүүсү эрте болуп, жумуш эрте башталган. Мында мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун топо таш курулушу 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн негизги линия узундугу болжол менен 46,4 километр. Кырдаарлык бөлүк ичиндеги жол улуу, көпүрө, лымы, сүңгүш сыяктуу курулуштар жалпы беткей курулуп, азыркы чейин 6 миллион куб жерин казып бүтүп, бүт линия жалпы мөлчөрүнүн 83,7% түзгөн. 55% толтурулуп бүтүп, казык улунун 47% бүткөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол топо таш курулушу 7-чи кырдаарлык бөлүгү түр директору Ван Шинг мындай деди. 9-10, 11-чи айдан турган 3 айлык алтынга тете берекеттүү курулуш кылуу убактын бекем кармап, коргонуу коргоо курулушун бекем кармап, келер жылкы жол бети курулушуна бекем негиз салабыз.
0: 9-чы айдын 14-чү күнүнө чейин бактуу чек ара оозунан 2026-жылы чекарадан кирип чыккандар 200 000 адам ирээттен ашып былтыркыга салыштырганда 103 күн мөөнөттөн мурда болду. Чекарадан кирип чыккан автоуна 90 000 автоуна ирээттен ашууга жетип өткөн жылдак бүт жылдык жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бактуу чек ара оозунун чогуу текшерүү борборуна киргенде толтура жүк баскан автоунолор тартиптүү катарга тизилип, тамоюнадан өтүүнү күтүп турду. Жүк автоуну айдоочу Яудемвин кабарчыга өзүнүн жыл бою бактуу чек ара оозуна барып келип жүк ташып, тамоюнадан өтүү берекетинин жогорулаганын керт башы менен туюнганын айтып, мындай деди. Баардык өтүмөлөрү тордо бүттү, алды арты болуп 5-6 мүнөт кетти, мурдакыдан тез экен. Бактуу чек ара оозу тамоюнадан өткөрүү камсыздоо курбатын сызыл жогорулатуу үчүн Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактарынын түртмөктөөсүндө Шинжандагы туңгу чек аралык почтук жолдомолорду өз ара алмаштыруу идарасы, алмаштыруу пункти, чек араттаган электрондук соода 9610, бири толуклашкан унурсал жумуш өрүшү быйылы 4-чү айда расмий ишке киришти. Мамлекеттик туңгуч Биңтоо менен жергиликтүү орто курган бажадан оолак зат жүгүртүү борбору BTB 6-чы айда таможуна баш мекемесинин таасыстыгы менен курулду. Өрөмчү таможинасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин бактуу чек ара оозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 634 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 25,4% артты. Тарбагатай таможинасынын Урсал кесип бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Лёлу тааныштырып мындай деди. Катыштуу өрүш байлыгынын тепкич сымалы орун алуусуна ээрчи тарбагатайдын бажы иштери, эл аралык поштоо жолдомо, чек араттаган электрондук соода, көзөмөлдөп башкаруу, тирүү мал чарбаны импорт кылуу сыяктуу кесип өскөлүгүн өнүмдү толуктап туруштуу жерин ачып өнүктүрүү.

0: Açıp жиберүү номактуу өрүш таянчы менен камдады. Коопсуз, жогору берекеттүү, оңтойлуу, тамырдан өткөрүүчү өйрөсү чек ара аттаган сооданын тездигин ашырып чуркоосуна бөлгү болду. Азыр бактуу жөнгү Казакстандын чек ара эли өз ара соода базарында 15 иш кошуучу каркана 29 кесиптик көмөктөштүк кооперативи орун алып соодалашкан товар туру 38ге жетти. Чек ара боозу жол экономикасынан орун алуу экономикасына карай тип өзгөрттү. Бактуу чек ара боозу чек ара эли өз ара соода базарынан орун алган иш кошуу кесип акчасында Шинжаң, Чингөң эдаралык соода чектүү шериктигинин өндүрүшү толук жүктөмдү айланып, Казакстандан импорт кылынган күн карама уругу, зыгыр уругу орун алып иш кошуп, азыктык май кылгандан кийин бүт мамлекеттин базарына сатты. Шериктиктин баш директору Ван Чоңбин мындай деди. Чек ара эли өз ара соода базары кошулган орун алдыруу иш кошуу жакшы саясатынын шарапатында шериктик өнүгүү отун бекем кармап, 6 өндүрүш линиясын курууга даярдык көрдү. Азыр шериктиктин жылдык иш кошуу курбаты 100 000 тоннодон ашып, түшүм наркы 600 000 юанга жетип, буйрутмалары Шинжаң, Шандун, Жиансу сыяктуу канча өлкөнү каптап, Кан Юан азык түлүк жарнак чектүү шериктиги, Жүнгү аштык тобу чектүү шериктиги, Шинжаң аштык май тобу чектүү шериктиги сыяктуулардын даңктуу маркалары менен кызматташтык келишимин түздү.
1: Быйыл автоном районубуз коомдук камсыздандыруу толуктама жардам акча чөлкөмүн кеңейтүү саясатын уландуу жолго коюп, жогоруку жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйүндүү топту жумуштандыруу колдоо эпкини зоройтту. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарын угасыздар. Мындан мурда коомдук камсыздандыруу толуктамасын тек гана карканы тапшырат эле. Бул жолу саясаттын чөлкөмүн кеңейтип, карканы тапшыра турган бөлүгүнө уландуу толуктама берилди. Жеке тапшырган бөлүгүндө да толуктамадан баарланат. Шартка ылайыктуу кишилер жекенин иш жүзүндүк тапшырган негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруу акысы, негизги дарылоо камсыздандыруу акысы, жумушсуздук камсыздандыруу акысы жалпы суммасынын 25% боюнча толуктама берүүдө тек жогорудагы 3 камсыздандуруунун ичинде бирөө же башка экөөнү тапшырса, ылайыктуу камсыздандыруу түрү боюнча иш жүзүндүк жекенин камсыздандыруу суммасынын 25% толуктама берилет. Ар бир киши жалпы баарланган толуктама эң узун болгондо 12 айдан ашып кетпейт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жумуштандырууну илгери сүрүү башкармасынын кызматкери Лю Юэ Жаң мындай деди. Бул жолу коомдук камсыздандыруу чөлкөмүн кеңиртип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардан жасоочулук кесиби, турмуш тейлөө кесиби, заманбап тейлөө кесибиндеги жумуштангандарга чейин мектептен айрылган 2 жыл ичинде жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар, 2026 кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар, жумушсуздукту тизимдеткенине жарым жылдан ашкандар ошондой эле кайта кембагалдашуу, кембагалдашуунун алдын алуу объекттерине чейин кеңиртип бирдей аталган толуктамадан баарланат. Калктын толуктаманы өтүнүч кылуусуна оңтойлуу болуусу үчүн бул жолку толуктама чоң сандуу маалымат жөнөтүп берүү кошулган жеке демилгелүү өтүнүч кылууну өз ара бирлештирүү ыңгайын колдонуп, өтүнүч кылуу убакыт чеги 2026 жылдын этегине чейин болот. Лю Юэ Жаң мындай деди. Биз чоң сандуу маалыматты колдонуп шартка ылайык топту тандап, кыска учурду төп жөнөтөбүз. Кыска учурду тапшырып алган калк деги эскерткен баскыч боюнча Шинжаң акыл жөндөмдүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо шыбырсыз чакан программасына жекенин банк карта маалыматын киргизсе эле дароо катыш айдагы толуктамадан баарланат. Демилгелүү өтүнүч кылган калктагы чакан программада тең арымдай өтүнүчүн тапшырса болот.
0: Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабары. 9 айдын 14 күнү түштөн кийин жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы Жоңхоолуту ортоктолку таанымын бекем уютуу атайын тема алуу лекциясы Үрүмчүдө өттү. Борбордук улуттарда ачуусу парткомунун туруктуу мүчөсү, улут илими жана коом илими шоенин башчысы Гуан Кай көп кайнаарлашуу эмне үчүн бир толкулашты. Маданилик тургусундагы Жоңхо улуту ортоктолуксун имээрчик деп атайын темада түшүндүрмөсүн сүйлөдү. Жоңхо маданилигинин тарыхый иш жүзүндүлүгү, Жоңхо улутунун жөрөлүгүлүү улут карашы, Жоңхо маданилигинин көрүнүктүү өзгөчөлүгү, Жоңхо улутунун ички уюшуу күчү сыяктуу жактардан Жоңхо маданилиги менен Жоңхо улуту ортоктолуксунун ички мазмуну жана сыртка таралуусун көп кыйырдан чечмеледи. Бул жолку лекция күндүлүктүү кызмат тургусунан алкып өтүп, Жоңхо маданилигинин өнүгүү бийиктигинен Жоңхо улуту ортоктолуку таанымынын зарыл маанисин бирдемжи чечмелеп, Шинжаңдагы арлут кадрлардын Жоңхо улуту ортоктолуку таанымын бекем уютунун мол мазмунун, руху маңызын жана иш жүзүндүк талабына болгон түшүнүгү менен ийгерүүсүн бирдемжи тереңдетип, калын кадрлардын назарыя негизин чыңдап, милдет аткаруу курбатын өстүрүүсүнө чыныгы жардам берди.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шандуу жардам берүү издери.
1: Ханжоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүгө кол башчылык орто кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө үйрөлүп, сапаттуу карканаларды киргизип, өзгөчө кесиптерди жетиштирип, жумуштануу өрүшүн тургузуп, жергиликтеги журчулукту кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү катары Шинжаң Жэжаң мөмөчүлүк чектүү шериктиги Аксуудан орно чогалгандан кийин жергиликтеги доктор аштылардын туңгуч кызмат пунктин куруп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасын киргизип, жаңгактын кабыгын физикалык жол менен арчып, бүт барышын жогору өлчөм менен тизгендеп, кошулман аркы жогору жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүп, бүт түшүм түрүндөгү жаңгакка иш кошуу системасын курду. Шериктиктин изилдеп өнүктүрүүнү негизги башкаруучусу Яухуа Вен мындай деди. Биз Шинжаң даашөөсүнүн профессору Яң Жэ менен кызматташып, жаңгактан жетерлүү пайдаландык. Жаңгак чийки затынан жаңгак белогуна, жаңгактын керексиз заты жаңгак шакелине чейин, ар кайсы жактагы бөлүктөрү өзүнө таан жогору кошулман аркы ээ. Бүгүнкү күндө Шинжаң Жэжаң мөмөчүлүк чектүү шериктиги изилдеп өнүктүргөн 6 чоң түрдөгү 31 түрдүү түшүмү бүт мамлекетке сатылыбары четелге экспортолуп, экономика берекети жыл сайын өсүп, жылдык түшүм наркы 120 миллион юанга жеткен. Шериктиктин баш директору Жау Вэнгэ мындай деди: "Биз азыр ар жылы сатып алган жаңгак сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүбүз 10 канча миң тоннага жетип, 3600'дөн ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин арттырууга баштады. Түшүмдөрүбүз Сингапур, Орто Азияда Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондорго экспортолуп, бүткүл керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу абдан жакшы. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинен башка Ханжоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүүсүндө киргизилген сапаттуу токумачылык кесиби Аксуу шаарында орун алып тамыр тартып дүркүрөп өнүккөн. Жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Аксуу Ёшиң жаңы материал илим техника чектүү шериктиги Шинжаңдагы туңгуш Жэнлюн буласын өндүргөн керкана. Шериктиктин баш директору Фан Гуолянг тааныштырып мындай деди: "Шериктигибиздин Жэнлюн була түрү бүткүл Шинжаңдын боштугун толтурду. Биз бул түшүмүбүз Шинжаң жергилигинде жакшы алкоого ээ болуп, сапаты жагында кыйла жакшы иштелди. Шинжаң ичинде биз 70% сатып, дагы 20% Жаңсуу, Жэжаң алкагына сатып, акырындык менен бүткүл кесип желесин жакшыртабыз. Ханжоу киргизген Шинжаңга нишандуу жардам берген кархана жергиликтештирип жумуш иштетүүдө бекем туруп, жергиликтүү калыкты сапаттуу жумуштануу кызматы орду менен камдап, жалпы жумуштандырган киши 10 миң киши ирет болгон. Аксуу Ёшиң жаңы материал илим техника чектүү шериктиги кадрлар иштери атайын кызматкери Гөлмейра Курман мындай деди: "Мен бул жерде жумуштанганыма 3 жыл болду. Маяна мамилем абдан жакшы. Тамак аш жатагымды көтөрүп ар айда 6 миң юан маяна алам. Үйүм шериктик менен жакын жумушка баруу абдан
0: 9 айдын 15 күнү Зоньи жыйыны улуу бурулуш, жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскере атайын тема көргөзмөсү Өрөмчү шаардык ажайыпкананын 5 кабатындагы убактылуу көргөзмө залында кулаш жайылдырылып, ар улут калкына жакын аралыктан улуу узун сапар рухун сезиндирди. Эми станциябыздын кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмөнү Үрүмчү шаардык парткөм үгүт бөлүмү, Зоньи жыйыны эстелик сарайы сыяктуу орундар бирлешип баш болуп өткөргөн. Көргөзмө стратегиялык которулуу, Зоньи жыйыны, Чөшүй дарыясынан 4 жолу өтүү сыяктуу 5 бөлүккө бөлүнүп, чыныгы буюм жазма булактар майдан көрүнүшүн калыбына келтирүү, сүрөттүү жазма көргөзмө тактайынын жардамында кызыл армия узун сапарынын айбаттуу барышын кайрадан айгинеледи. Үрүмчү шаардык 70-нчи башталыш мектептин окуучусу Ли Ишуан көргөзмөгө катышкандан кийин ичичинен таң калып мындай деди: "Морда мен текстен Зоньи жыйынын узун сапардагы эң зарыл жыйын экенин билгемин. Бул жолу көргөзмөнү көрүү аркылуу Зоньи жыйынын айрыкча алдыңкы муундардын чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем турган ынтымакташып күрөш кылганын айгинеледи. Узун сапар руху болсо кыйынчылыктан коркпоо, кажыбас кайраттуу, ишеними бекем, аркылуугу батыл болуу экен. Билүүгө караганда 9 айдын 15 күнүнөн 9 айдын 18 күнүнө чейин Зоньи жыйын эстелик сарайындагы 4 кесиптик түшүндүрүүчүнү жиберип, аксыз түшүндүрүү менен камдап орто башталыш мектеп окуучуларына чоң идея сабагы окутуусун кулаш жайдырат экен. Көргөзмө кызыл сабакканан ажайыпканага көчүрүп келип, жаштар өспүрүмдөрдү сабакканадан чыгарып, тарых менен учураштырып, идея саясий аркылуу адам тарбиялоо ролун көрсөттү." Үрүмчү шаардык 84-нчү башталыш мектептин окутуучусу Хуя мындай деди: Окуучуларга ушул тарыхты ичкерилей түшүндүрөбүз. Окуучулардын эсинде терең таасир калтырып аларга узун сапар рухунун конкрет эмне экенин терең түшүндүрөбүз. Кызыл армия узун сапары, жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү зарыл кыймылга тарап бул жолку үлкө аттап кыдырып көргөзмө кылуу, кызыл байлыкты орток куруу, орток баарлашууну ишке ашырды. Өрөмч шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият эстеликтер идарасы партия группасынын шуужиси Ван Ша мындай деди. Кийин карымда биз бул жолку көргөзмөгө сөөнүп кызыл тарбия кыймылын дайымды улашчайдырып, дагы да көп атайын тема көргөзмөнү баштап кирип арылуткалыкын көңтөрүштүк тарыхты эсте бекем сактоого жетектеп, алгылуу кубатын кабылдап улуу сапар рухун кооз журт куруу, жогору сапатта өнүгүнү түртмөк дөнөн күчтүү кыймылдаткыч күчүнө айландырабыз. Бул жолку көргөзмөнү 2-айдын 13-күнүнө чейин уланат. Шаар тургундары ЛХО Үрүмчүдө алдын болжош аркылуу аксыз экскурсияласа болот.
1: 9-айдын 14-чү күнү кечте Жунго геология дашөөсү Вухан төл чыгарма Чоң жерге нуру атындагы драма Үрүмчү кечки кези театр канасында тартымдуу коюлду. Ошондой эле Шинжаңда кыдырып оюн коюуну баштады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумахойдун кабарынууга сыздар. Чоң жерге нуру атындагы драма мамлекетибиздин азыркы заман жер шаар илиминин негизин түптөөчү Лесы Гуанды чыныгы тип кылып, жандуу сахналык окуя ичкелей кейипкерлердин аткаруусу аркылуу анын өмүрлүк илим изилдөө көзүрмөмдөрүн тизмектеп чыкты. Драма Лесы Гуандын 4-чү доор мөңгүсү жөнүндө илимий талаш тартышта чындыкты издөөдө бекем туруудан, тоо дайраны кыдырып уран кен байлыгын издөөгө чейинки, андан нефит бирлешме күрөшүнө баш оту менен киришүү, жер титирөөнү алдын болжоп алдын маалымат берүүнү терең иликтөөгө чейинки, алгымун геология илим позунун кең жергеге тамыр тартып, илимий изилдөөгө терең чөгүп күрөшүү барышын толук калыбына келтирип көрсөттү. Жандуу сахна аңгемеси илимге болгон терең мээр махабаттан нак майдандагы жаш окуучулар терең тарбия алып шыктанды. Шинжаң курулуш шоянынын окуучусу Шүйү Шин мындай деди. Драмадагы илим кайра-кайра жокко чыгаруу барышында алга илгерлейт деген бир ооз сөздөн терең шык алдым. Бизге окшош чек ара райондогу окуучуларга жөнөкөй кызмат ордунда бекем туруп нур чачып тыңгылыктуу иштегенданан ата мекенге жооп кайтарала турганын чыныгы сезиндирди. Мындан кийин мен да үйрөнүү барышында чындыкты издеп, чыныгы иштеп батыл аркалай алган мээримге толгон жаңы доор жаштарынан болууга чымырканам. Бул жолку Чоң жерге нуру атындагы драманын Шинжаңда кыдырып коюлуусу Абдуном райондук илим техника коомунун илим поздор руху Тияншанга нур чашты атындагы желелиш кыймылынын өзөктүү мазмуну. Шинжаң илим маданият таратуу борборунун орун басар мудуру Ван Вейбо кабарчыга эми Чоң жерге нуру атындагы драманы Шинжаңды кыдырып коюуну баштаганын айтып мындай деди. 9-айдын 15-чү күнү Үрүмчү кечки гезит театр канасында 2-чи майданы коюлат. 9-айдын 17-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин таарымда шөөсүндө 2 майдан коюлат. Илимпоздор руху Тияншанга нур чашты атындагы илим устаты драмасын Шинжаңда кыдырып коюу кыймылы уландуу 3 жыл өткөрүлдү. Биз драма театрларды кыдырып коюу ыңгай аркылуу илимпоздор рухун көрүүгө, сезүүгө, үйрөнүүгө мүмкүндүк жаратып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү арлот журчулугун балкытабыз.
3: Шинжаң чынында сонун жери.
0: 6-9-айда токойлор кооз түскө кирди. Шинжаң саякаты сызыл күч алып ар кайсы көрүк район көрүктүү үндөрү арт-артынан маданият саякат кесип турпаты. Жаңы майдан көрүнүшүн алып чыгып чаар тараптан келген саякатчылар абдан көңүлдүү саякатташты. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында 239 малайзиялык саякатчы түшкөн Куала-Лумпур Үрүмчүдөгү учуучу саякат көтөрүү учак Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайына жеңил кондо. Бул аталган чек арадан кирген саякат көтөрүү учагынын сызыл 3-чү жылы 6-күз маалында Шинжаңга учуп келүүсү экен. Малайзиялык саякатчы Чан Шуин кабарчыга мындай деди. Мен 2-нчү жолу Шинжаңга келүүм. Бул жолу түндүк Шинжаңга барып ичкерилей саякаттайм. Мен Шинжаңдын кой эти шишкебибин абдан сагындым. Жакында күнөөсү Нарат Көрүк районунун Нарат музыка майрамын өткөрүп, табигый жаратылышы менен сонорагы музыканы терең жуурулуштуруп, саякатчыларга чөгүү ыңгайындак тоо талаа концерт жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, жоон топ саякатчыларды жайлоо музыкасынын таарынымдуулук күчүн сезүүгө электирген. Сычуандык саякатчы Ало Шаолуң мындай деди. Жайлоонун көрүнүшү абдан кооз, сахна маанай абдан керемет болду. Кенен кеткен жайлоодо музыка тыңшап абдан сергип калдым. Жалп толкулу туюнун сезими өзгөчө сонун болду. Жакында Боролтокой ауданы Үлүмкүргөлү экология байлыгына таянып жөрөлгүлүү жээкте кайрмак салуу негизинде кайык үстүндө балыкка кайрмак салуу түрүн сынак иретинде жүргүзүп, көлдө айланган маданият саякат кесип турпатын молуктуруп саякат керектүү көмөскү күчүн козготту. Жер жерлерден келген балык кармоо күйөрмандары кайыкка олтуруп көл бетинде көлдү кайрмак салып балык кармоо кубанычын чөгүүн кайында туюнуп, көлдү айланган саякат жаңы туюнуусун ачты. Саякатчы жай шүйү мындай деди. Көл ортосунда олтуруп шамалдап көл көрүнүшүн көрдүм. Чөйрөсү абдан рахаттуу, туюнуу сезимим абдан өзгүчө жаңыча болду.
1: Жакында Бүгүр ооданындагы 140 000 мал жайлоодон көздүккө жайытко

0: торуп көчүү жолун баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бүгүр ооданы Яңшия шаарчасынын тоо арасындагы жайытта малчылар уй койлорун айдап, күздөккө которуу жолуна чыкты. Ири-буйру тоо жолдорунда калкылдаган малдар акырын алдыга карай басып баратты. Кээде тез жүрүп тоо талаа арасында узун созулуп абдан айбаттуу көрүнүш пайда болду. Малчы Рахман Осман кабарчыга мындай деди: «Малдардын жайыт которуу жолу алыс, шарты жапалуу, дартка кабылат, жараланат» дегендей. Элдеттин алдын алуу кызматкерлери бүт сапарда биз менен чогуу жүрүп, жол бою жардам берип, малдардын абалын текшерип, дезинфекциялап, элдеттин алдын алып, ар кандай маселе болсо дароо чечип берди. Биз жолго чыкканда ансайын камсыз, ансайын кадыржан болдук. 2026 жылы Бүгүр ооданынын малдарды күздөккө которуусу сызыл 10-нчу айдын аягына чейин уланат. Жайыт которуу көлөмү бүт оодандагы баардык малчылык райондо каптайт. Бул жолку күзгү жайыт которо турган малдардын сан мөлчөрү көп, чатыштуу малчы түтүн көлөмү кеңири, көчүү жол линиясы узун. Күзгү аба ырайы өзгөрүшүнүн туруксуздугу, бир бөлүк мал жолунун оңгул-доңгул жүрүү кыйын болуусу, малдардын узун сапарлуу жолго чыгууга оңой шайкеше албоосу, жараланып дартка кабылуу сыяктуу реал кыйын маселелерге карата Бүгүр ооданы эрте орундаштырып көч жолун оңдоо, илдеттин алдын алып тизгиндөө, биринчи чепте күзөтүү чукул абалдарга тең тейлештирип бир жактылуу кылуу сыяктуу түрдүү камсыздоо кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, бүт барышта ээрчип жүрүү, бүт чөлкөмдү каптоодой көңүлгө жакын тейлөө жүргүзүү, камсыздоо системасын куруп малчылардын кирешесин арттырууга, малдардын аман соо жайыт которусуна чыныгы кепилдик кылды. Бүгүр ооданы Яңшия шаарчасынын кадры Хамит Ошур мындай деди: «Биздин техниктерибиз койлор менен чогуу жүрүп, маалында дарылоо, илдеттин алдын алуу сыяктуу кызматтарды иштеп, койлордун шыдыр жайыт которуусуна чыныгы кепилдик кылды».
1: Аптырам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Шинжаң Жоңтай тобу чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мурдакы орун басары Шужиси, иш белгилүү жоросу, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Чи Гочин тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда Аптырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети Автоном райондук маалия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур Автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пахта нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңда пахта нишан баа саясатын уландуу жолго коюп, нишан баа деңгээлинин ар тоннасы 18600 юан болоору айкындаштырылды.
1: 9-нчу айдын 14-нчү күнүнө чейин ала тоозо таш жол чек ара узунун импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 1,242,000 тоннага жетип, 108 күн мурун былтыркы бүт жылдык жүк ташымал жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
0: 9-нчу айдын 15-нчү күнү 2026 жумшак илимдер боюнча дүйнөдөгү биринчи даражалуу илим ирээт тизмеси жарыяланды. Шинжаңдагы жогору окуу жайдан жалпы 3 илим жер шаарындагы алдыңкы 100 ичине кирди. Айрым-айрым Шинжаңда шөсүнүн токумачылык илими жана курулушу, Шыханзада шөсүнүн айыл чарба илими жана азык-түлүк илими менен курулушу. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, себелеп жаан жайт. Температура 16-дан 26 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 14-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 12-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борторада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 21-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 14-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Лекторлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү угармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиша аттуу үчөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жымсар ооданы кой тобу менен айдоолорду тазалоодо жашыл өнүгүүлүгүн колдонуп, жашыл айыл чарба аркылуу калктын кирешесин арттырууга жардам берди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, жаңы шаар району, Дюшуху айылы Учкон кыштагынын кыштак тургуну Чулушоулян техниканы айдоолорго киргизип, айылдаштарга байуу жолун жеткирди. Хэнэн Кушу одандагы бир кебепканада Хэнэн акцентинде сүйлөй турган Шинжаңдык кыз бар. Синжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү мамлекеттик көргөзмөдө 1 миллиард 600 миллион юандан ашуун алдын буйрутма кабылдады. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, азыр Жемиш ауданы үйрөндүк аш кабак бышы Барбай штаб башкаруу жыйнап алууга даярдык көрүүнүн алгылыктуу терезе мезгилин утурлап алды. Айдоодогу жабайы чөптөр көп болуу, адам күч аркылуу отото өздүк наркы жогору болуу маселесине карата Жемиш ауданы кой тобунун азыктануу адатынан пайдаланып, экологиялык ототону кулаштырып, айдоолорду Барбай штаб башкаруу кыйын болуу маселесин чечип, айыл чарба өздүк наркын үнөмдөп, өнүмүн арттыруунун ишке ашырып, мал чарбачылык байлыгын жандандырып, дыйканчылык менен мал чарбачылыкты бири-бирин толуктай турган ортак пайдалууга түрткү болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөөнүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кой тобу менен айдоолорду тазалоодой жашыл өнүгүү үлгүсү жөнүндө айтып беребиз.

Бейтин шаарчасы Доңар Чыгыштагындагы үрөндүк ашкабак өстүрүлгөн айдоолордо кой тобу айдоо арасында жабайы чөптөрдү, артык кууун сабактары жана калдык шактарды жеп жатты. Кой тобунун жеп тазалоосу айдоолордогу сабактардын тыгыздыгын кылдаштырып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты жакшыланып, үрөндүк ашкабактын даңгарма пышуусуна жардам берип эле калбай, дагы айдоолордогу керексиз нерселер тазаланып, кийинки мезгилдеги машинада үрөндүк ашкабак жыйнап алуу, дан айыруу жумушу үчүн бөгөттөрдү тазалап, машинада масле көрүү салыштырмасы өнүмдү төмөндөтүлүп, күзгү жыйым терим жумушунун өнүмү жогорулатылды. Ошон менен бирге кой кыгы өз жеринде айдоого кайтарылып, жердин кунарлуулугу арттырылып, аралашмаларды тазалоо, от отоо үчүн иштетиле турган адам күчү дагы зор даражада азайтылып, өздүк наркын үнөмдөп, береке тарттыруу, эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүдөн турган жакшы өнүм чыныгышка ашырылды. Быйыл 300 ашуун кой багып, эгинчилердин айдоолоруна кой жайылтууга келген Жемсар ооданы Бейтин шаарчасы Доңар Чыгыштагынын тургуну Яңжүнлиң мындай деди. Айдоодо жабайы чөптөр бир кыйла көп. Бул жерде кой баксам дагы көптөгөн жем тоюу чыгашасын азайткалы болот. Кой тобудагы айдоодогу ашкабак майсаларын тазалагандыктан кийин жыйнап алууга да оңтойлуу болду. Кой кыгы айдоого салыштырмалуу бир түрдүү жер семирткич болгондуктан айдоодо өстүрүүгө да пайдалуу. Мурда үрөндүк ашкабак айдоолордогу аралашмаларды тазалоо негизинен адам күчүнө сөйөнүп бүтө турган болуп, чоң көлөмдүү жерлерге адам иштетүү муктажы зор болгондуктан жумшала турган убакыт бир чама узун болчу. Бейтин шаарчасы эгинчилик, бакмачылык кесибинин иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, эгинчилер менен бакмачылык түтүндөрүн чиркештирүү жолдорун бардыкка келтирип, мал чарба багуу убакты менен районду ылайыктуу шайкештирип, мал чарба багуу тыгыздыгын катаан тезгиндеп, койлордун бышкан ашкабактарды жеп коюусунан сактанды. Бул түрдүү ыңгайда химиялык от отоо аргасынан кечип, дыйканчылык дарысын иштетүү азайтылып, айдоолорду бар байыштап башкарууну бүтүрүү менен бирге жашыл эгинчилик негизи ан сайын бекемделип, эгинчилик бакмачылыктан турган эки кесип бири бирине күч кошту. Жемсар ооданы Бейтин шаарчасынын орун басар башчысы Фэн Жуй мына буларды билдирди. Кой тобу менен айдоолорду тазалоо, өз жеринде материал алуу, эгинчилик менен бакмачылыкты айландыруу кыгын айдоого кайтаруудан турган жашыл экологиялык эгинчилик үлгүсү болуп, үрөндүк ашкабак жыйнап алуудан мурда айдоолорду тазалоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, ара айыл чарба машиналарынын жумуш өздүк наркы жана күзгү мал чарба жем тоюттарын запас сактоо басымын төмөндөттү, ары эгин сапаты жана эгинчилик өнүмүн өстүрдү. Биз бул бир жүрүш бышкан аскатма эгинчиликти биргелештирүү үлгүсүн сызыл кеңиртип, жашыл айланмалуу айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, үрөндүк ашкабак өстүрүү кесибин мыктарым менен зоройтуп, дыйкандардын кирешесин мыктарымды арттырууга түрткү болобуз.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү бүздө. Үрүмчү шаарындагы Озот партия мүчөсү, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү райну, жаңы шаар райну, Лиуш Хуайлы, Учкун кыштагынын тургуну Чууш Оулянгдын техниканы атыз талааларга киргизип, журташтарды бай болууга жетектегени жөнүндө айтып беребиз.

Учкон кыштагындагы миң молук жашылча базасында ирэттүү атыз кырлары көз жеткис болуп, кыштак тургундары сабиз үзү менен шашылыш эле. Атыздын баар жери молчум кубанычына толуп, атыз башында турган жуушо ляң ийилип туруп, эгиндердин өсүү абалын текшерип, сабиз сортунун жакшы начарын салыштырып, ичкелик менен атыз башындагы эгинчилик сапатын ээледи. Жуушо ляң жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү району Жаңшар районунун Лиошихуайлы Учкон кыштагындагы карапайым дыйкан партия мүчөсү. Ал сабиз айдоо менен 30 жылга жакын алектенип, ошол жерде баары киши билген сабиз падышасы. Ал быйыл Үрүмчү шаары боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү болуп бааланды. 25 жашынан баштап сабыз өстүрүү кесибинде тамыр тартып, чапа машакатка чыдай турган кайраты жана көшөрүп изилденүү күчүнө таянып, эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечти, айыл чарба машина жабдууларын жаңылап, жакшы сапаттуу сортторду жетиштирди. Ал партия мүчөсү катары баштан акыр алгачкы максат, ыйык милдетти эсте бекем сактап, алдын байгандар кийинкилерди байыга жетектөөдө бекем туруп, ошол кыштак жана бүт Шинжаңдын көптөгөн жерлердеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ачырып байыуга жетектеп, нактылуу иштөө жана өзүн тартуулуу аркылуу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү, үлгүлүү аркылуусун чагылдырды. Мурдагы Учкон кыштагы жөрөлгөлүү жашылча эгинчилик кыштагы болсо дагы, бирок эгинчилик үлгүсү одоно көөнөп эле. Сорту башаламан болуу, үрөөн тегиз ачылбастык, майсалар тегиз өнбөстүк сыяктуу маселелер көптөн бери кыштак тургундарын кыйын абалга түшүрүп койгон. Муну менен сабыздын түшүмченеми туруктуу болбостук, сапаты тегиз болбостук абалы келип чыккан. Кыштак тургундары бир жыл жапал эмге кылса дагы киреше арттыруу кыйынга токтогон. Жуушо ляң муну көрүп туталанып, кыштактагы эгинчилик кыйынчылыгын өзгөртүүгө бел байлады. Ал тек толуксуз орто мектеп маданият деңгээлине ээ болсо дагы кыйынчылык алдында баш ийген жок. Ал жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыйын маселени чечүү үчүн Шинжаң сыртына чыгып озот техникаларды үйрөндү. Күндүз катуу ысыкка карабай эгиндердин өсүү сандуу маалыматтарын эстеликке алса, түндөсү атызда отуруп өсүү абалынын өзгөрүүсүн күзөттү. Сансыз жолу сынак кылуу жана жакшылоо аркылуу ал үрөөн

боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесине жеңиштүү киргизилип, Учкун кыштагынын өзгөчө айыл чарба наам картасын жаркытты. Жушоулян мындай деди: бир адам байыса эле бул байыган эсептелбейт, бүт кыштак байыса анан чыныгы байыган болот. Техника бышып жетилип, кесип калыптангандан кийин Жушоулян мүлдө ойлоно отурбастан өзүнүн натыйжаларынан тең баарланды. Кыштак тургуну Юусиммин эң мурда ага ээрчип жаңы техника үйрөнгөн дыйкандардын бири. Мурда Юусиммин жөрөлгөлүү тажрыйбага таянып эгинчилик кылып, түшүмү туруктуу эмес, пайдасы дагы аз эле. Жушоулянга ээрчип өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын үйрөнгөндөн бери анын үй бүлөсүнүн эгинчилик берекетинде маанилүү алкуу ишке ашты. Жер түздөп айдоодон, суу, жер семирткич берүү барбайышы, дарт жана чиркей зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин Жушоулян бүт барышында колмо кол жетекчилик кылып, ар убакыт анын суроолоруна жооп берип, бүдөмөктөрдү түшүндүрдү. Бүгүнкү күндө Юусиммин үй бүлөсүнүн сабыз түшүмү жана сапаты жыл сайын артып, үй бүлөлүк кирешесине барган сайын туруктуулашты. Жушоулян дагы да көп кыштак тургунунун тип өзгөртүүсүнө түрткү болуу үчүн өздүгүнөн өзүнүн атызын үлгү көрсөтүп атызы кылып, кыштак тургундарын көздөн кечирүү, үйрөнүүгө дайымды уюмдап, жаңы эски эгинчилик үлгүсүндөгү айырмаларды тикелей салыштырып көрсөттү. Жаңыдан эгинчилик менен алектенүүчүлөргө карата ал үйрөн кайнары, машина шайман жана техника жетекчилиги менен аксыз камдап, көпчүлүктүн эгинчиликтеги кабатырын түгөтүүсүнө жардам берди. Алдагы сатып алуу сатуу жолдорун белеселүүлүк менен чиркештирип, кыштак тургундарынын жакшы эгинчилик кылып сата албастыктай кыйын маселесин чечти. Анын эгинчилик техникасы бул кыштакты каптап эле калбай, дагы Куучуң, Жымсар, Нылкы сыяктуу көптөгөн район одандарга жайылтылып, Нылкы ооданда сынак иретинде айдап жайылтылганда ал заттык материал жана техника менен аксыз камдап, ошол жердеги сабиздин моо башындык түшүмүн эселеп арттырып, дыйкан түтүндөрүнүн кирешесин зор даражада ашырууга күч кошту. Жушоулян негизги катмар партия мүчөсү катарында 30 канча жыл атыз аргы иштери менен алектенип, илим техника аркылуу айыл чарбага күч кошуп, өзүн тартуулуу аркылуу коңшуларына жылуулук жеткирди. Ал мындай деди: өзгөчө эгинчиликти уландуу тереңдештирип, сызыл түрдө техниканы жакшыртып, сортту жакшылап, жергиликтүү айыл чарба түшүмдөрүн маркесин жаркытып, дагы да көп журташтарды күрдүү топуракка таянып киреш арттырууга жетектейм. Жөнөкөй кызмат ордумда бекем туруу аркылуу бир негизги катмар партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги жана аркалоосун түшүндүрөмүн.

Ардактуу урмандар, Баюнунун мыкты чеберлери турмө көз жалгаштырабыз. Кечке жакын Хэнань өлкөсүнүн Синьян шаары Кушу ууданынын Чоңуян жолундагы кечки базар акырындык менен кызып кетти. Шинжаң ынтымак кебепканасында бышырылган кой этинин куш кержити көчөнү бир алган эле. 8 жаштагы Шакили Абдысамат күлдү кыска бел көйнөк кийип, күлдү топсун кийип, конокторго кагаз сунганча биздин кебепканабыздагы кебепти бай эле бышырган, татып көрүңүздөр деди. Бир конок ага тамашалап, кызым Синжаңдан келген туруптагы куушулуктардын жергиликтүү акцентин абдан жакшы сүйлөйт экенсиң десе, Шакиле күлүп туруп, мен кичинемен ушул жерде чоң болдум, мен дагы жарым Хэнаньдык эсептелем деди. 2018 жылы Шакиле жүргөктөгү ымыркай болчу ата энеси алып Каракаш ооданынан Хэнаньдын Кушу ооданына келип чарба жаратып бир кебепкана ачмай болду. Жаңы келгенде жубайлардын көздөрү тунарып кеткен болуп, жергиликтүү акцентти түшүнбөйт, так көчөлөрдү да анык билбейт. Дүкөнүздө жасалгылуу материалдарын сатып алууда бүткүлдөй кол аракети менен ой бөлүшөт. Ириал өкө бир жактан дүкөндү жасалгылуу тездигине көңүл бурса, бир жагынан кароого муктаж баласынын абалынан кабар алып, ар күнү шашылычылыкта чуркап жүрдү. Жанындагы кичинекей дүкөндөгү сүн фамилиялуу Ириал бул жерге жаңы келген бул жубайлардын оңой эместигин көрүп, өздүгүнөн аларга жардамдашты. Алгачында чоң эне Шакиленин энеси Нурби Абдрахмандын атын эсинде кармай албай, аны жагымдуу кылып Синьяндык кыз деп чакырды. Эртеси Ириал өкү аларды баштап ошол жердеги курулуш материалдары базарына барып, соодагерлер менен баа талашуу, жасалгалоо өлчөмүн салыштырууга жардамдашты. Күндүз Ириал өкү үй жасалгалоодон боч албагандыктан сүн эже баланы үйгө алып кетип, балдар биздин үйдө туруп турсун, силер катыржам жумушуңарды иштей бергиле деди. Шакиленин балалык кездеринин жарымы мына ушундай коңшусунун үйүндө өттү. Дүкөн жаңы гана тижарат баштагандыктан карыдар кайнары жок дээрлүү болчу. Зумбайки дайыма бул жерге келип, дагы өзүнүн эски досторун алып дүкөнгө чогулуп тамактанды. Көргөн эле кишилерге, а бул кой эт абдан даамдуу экен, даамы сонун экен деп мактап үгүттөп жүрдү. Ар жолу тамактанып болгондон кийин Нурбия акча албаса, Сүмбайке Нанбай колуна кырматып, силердин тижарат иштериңерге акча кетет, акча бербесек кандай болот деди. Мына ошентип бул дүкөндүн акырын акырын көптөгөн тааныш карыдарлары көбөйүп, соодасы дагы күн сайын жанданды. Кийин Сүмбайке ооруп дүйнөдөн кайтты, эки үй бүлөнүн мээр махабаты сызыл үзүлгөн жок. Азыркы чейин Шакиле дагы дайымдагидей алардын үйүнө барып, тамак жеп, тапшырма иштеп, жоролору менен ойноп, кудум өз үйүндө тургандай жайбыракат жүрөт. Ал кезде Нурбия Ириал өкө күндө кебепканада карбалас болуп, Шакиле күндүзү коңшулардын арасында чуркап ойноп, Кушу акцентинде сөздөрдү табигы түшүнүп үйрөнүп кеткен болчу. Ал тургай жаңы сөздөрдү укса эле төмөн дубушта тең туурап коет. Шакиленин айтуусунча тамактан калы келген карыдарлар дайыма күлүп эркелетип, кызым аябай сүйкүмдүү экенсиң деп мактайт. Ал башын ийип, чаба деген эмне деген сөз деп сураганда, карыдарлар сабырдуулук менен ага үйрөтүп, чаба деген сулуу, сүйкүмдүү, татынакай деген маанде деп түшүндүрөт. Эч ким расмий түрдө ага Кушу акцентинде сүйлөгөндү үйрөтпөгөн, бирок ал коңшуларынын сүйлөгөнүнөн кебепканага кирген карыдарлардын ага деген сөздөрүн уга берип, табигый эле Кушу акцентинде сүйлөй турган болгон. Кушу акцентинде сүйлөгөндү үйрөнүп алгандан кийин Шакиленин дүйнөсү туруп эле ачылып кетти. Коңшулардын балдарын издеп келип чогуу ойногонго чакырат. Көчөдө жүргөндө жашылча сата турган эже, дүкөн ачкан байкелердин баардыгы аны таанып, алыстан эле багы кебепканадагы сүйкүмдүү кыз деп чакырат. Дагы дайыма ага майда чүйдө жемектик алып келип берет. Алар жылы Шинжаңдагы журтунан Хэнаньга келгенде жарым таар ар түрдүү кургак жер жемиштерди ала келип, айланадагы коңшуларына үйүн сайын жеткирип берет. Курманайтта кебепкана дууманга бөлүнүп, ал бир канча үстөлдү бир жерге тизип эшик алдында туруп, коңшулар келгиле, чогуу журтубуздун даамдарынан ууз тийгиле деп кыйкырат. Жаз майрамы, дүйнө майрамда коңшулардагы жалзы зуңз алып келип, аларды ууз тийип көрүүгө сунуштайт. Бул көчөдөгү коңшулар бир үй бүлө кишилеринен болуп, абдан ырашкер өтөт.

Жакында 8-нчи кезекте жуңгу ачтык жарманкеси Хунан өлкөсүнүн Чаңша шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Жарманке мезгилинде Синжаңдын сапаттуу ачтык май түшүмдөрүндө түзүлгөн түрдүү буйрутма келишими 1,689,000,000 юанга, интернетте бүтүрүлгөн ачтык соодасы 2,784,000,000 юанга жетип, нак майданда 107,000,000 юандык ачтык май түшүм сатылып, бүт мамлекет базарындагы таанылуу даражасы жана ишенимдүүлүгү бир демжи жогорулады. Азыркы Алтай шаарынын күзгү мал чарбалардын жайыт которуунун алгылыктуу баскычында жайыт, ойпот, шаалба жерлерде чиркей курт, паразит курттар жанды көбөйүп жаткан болуп, бул малдарда боло турган ылаңдын алдын алып тизгиндө чордондуу курт жоюунун маңыздуу терези мезгили болуп эсептелет. Малчылыкта ылаңдан коргонуу коопсуздук линиясы мыкты бекемдеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө кепилеттик кылуу, бакмачылык берекетин мыкты өстүрүү үчүн Алтай шаары күзгү ылаңдын алдын алып коргонуу пайдалуу кызметин төп бекем кармап, насилдүү кочкорлорду чордондук курт жоюу ылаңдан коргонуу кызматын жалпы беткей кулаш жайдырды. Билүүгө караганда азырынак кочкор менен соолукту аралаштырып метиштештирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, насилдүү кочкордун саламаттык абалы келер жылкы коозунун сапаты жана мал бакмачылык өндүрүш жөндөмүнө тикелей катыштуу. Бул жолу дайымдуу курт кумурска жоюу, ылаңдан коргонууну мөөнөттө мурда кулаш жайдыруу, насилдүү кочкор арыктап кетүү, төлдөй албастык, ылаң айынан үйлүү сыяктуу маселелерден берекеттүү сактанып, насилдүү кочкордун дене абалынын соо болуусу көбөйтүү жөндөмүнүн туруктуу болуусуна кепилеттик кылып, бүт шаардын малчылык кесибинде өндүрүштү туруктуулаштырып, кирешесин ашырууга мыкты негиз салган. Бул жолку атайын түрдөгү ылаңдан коргонуу кызматында жалпы 300 насилдүү кочкордун аксыз курт жоюу жумушу бүтүрүлүп, караштуу райондогу 150 түтүн малчыга нарып жеткирген.

Ниеу ауданы быйыл тоңугуш жолу линжи көлөмдөштүрүп сынак иретинде өстүрдү. Азыр ЕИК айылына жайгашкан линжи өстүрүү базасындагы Тимбиянжи биринчи номурлуу линжи ачыткы бактериясы кең жайылып өсүп, өсүү абалы жакшыланып, ат жакында жыйнап алынып, жалпы түшүм ченеминен 2 тонна айланасына жетүүсү божомолдонду.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 15-чи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь Фузиан өлкөсү Жаңжоо 110 жалпы мүчөлөрүнө жоопко жазып, эл үчүн деген алгачкы үмүтүнү бекем сактап, батыл салым кошууга бел байлап, партия жана элдин ак сүрө коргоочуларынан болунуп чыктады.
1: Батыш берип кургактык деңиз жаң жолун куруу жолдо Ши Цзиньпинде жок кылган партия борбор комитетинин мамлекетчиси эл ара эки чоң кырдаалды таган чыктап, өнүгү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо жасаган улуттук стратегиялуу орундаштыруусу. Быйыл жыл башынан бери батыш берип кургактык деңиз жаң жолун жогору деңгээлде куруу жалпылай башымдатылып, кургактык деңиз ичи сырты бирикме аракетке келген чыгыш батыш кош багытта өз ара жардандашкан сыртка карата ачып жиберүү жаңы түзүлүшүнүн басым калташуусун түртмөктөдү.
0: Желелеш кабар узун сапар рохун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилөөдө. Бүгүн Гуандондун түндүк бөлүк тоолуу районунун Гуандон Шанганг Ау менен Чоңголдук району курулушуна сызыл жорулушуп, жогору сапатта өнүгүнүн жаңы барагын күрөшүп жазганын көрөбүз.
1: 8-нчи айда эл чарбасынын жүргүзүлүү кубаты жаңга курулмас асылга карай бет алуу турбаты жалгашты.
0: Жүнгө чаңы 6 жыйнаган адамзаттын алгачкы түркүмдөгү айдын арткы бетиндеги топурак үлгүсүн расмий түрдө БМУ'га тартуулады.
1: АКШ зунтуу Иран менен болгон сүйлөшүүдө ачык позицияда боло турганын айтты. Иран тарап Иран ортого койгон шарттар канааттандырылуудан мурда АКШ менен сүйлөшпөй турганын билдирди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жакында Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ижиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинь Фузиан өлкөсү Жаңжоо 119 жалпы отряд мүчөлөрүнө жоопко жазып, аларды жылуу маанайда шыктандырып ары чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Ши Цзиньпинь жоопко атында мындай деген: Жаңжоо 110 коом коопсуздук системасынын бир жаркын картасы бизге терең таасир калтырды. Силер сакчы иштери биринчи чебинде терең тамыр тартып, журчулукка тейлөө жасоо сыяктуу жактарда түйшүктүү эмгек көрсөтүп, көптөгөн алкыштарга ээ болдуңар. Мындан мен абдан сүйүндүм. Ши Цзиньпинь мындай билдирди: Калайык калктын бакыбаттуулугун сактап, мамлекеттин бейпилдигин коргоодо эл коом коопсуздугу оор милдет аркалаган. Калын коом коопсуздук кадр сакчыларынын эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, асыл жакшы жөрөлгөнү көкөлөтүп, бекем кайрат менен аркалап салым кошуп, чын көңүл, чын мээр менен журчулукту кам кайгыдан арылтып, кыйынчылыктарын чечип, санстаган түтүндүн бейпилдигин бүт күч менен коргоп, партия жана элдин ак сүрө коргоочуларынан болушуңарды үмүт кылам. Жаңжоо 110 азыркы аты Фужен өлкөсү Жаңжоо шаардык коом коопсуздук идарасы Жаңжоо 110 тармагы атыреди. 1990 жылдан бери 110 сакчыга маалымдоо тейлөөсүнө тез жооп кайтаруу механизминде жаңылык жаратып, ары сызыл асылдаштырып, кылмыштарга соку берүү сыяктуу жактарда зарыл рол көрсөтүп келет. Бүт мамлекеттеги коом коопсуздук органдарынын озот негизги катмар орун өкүлдөрү. Баш ижи Ши Цзиньпинь Фузиенде кызмат кылган кезде 3 жолу сакчы отрядына барып текшерип, Жаңжоо 110 курулушу өнүгүсүн түртмөктөгө жетекчилик кылган. Жакында Жаңжоо 110 жалпы мүчөлөрү баш ижиге кат жазып, табыштоону эсте бекем сактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү абалынан доклад берип,

0: жаңы сапарда милдет жоопкерчилигин толук бекем сактап көтөрүмдүү натыйжа жаратуу кайратын чагылдырышты.
1: Станциябыз бүгүн чын көңүл, чын мээрим менен жорчулукту кайгыдан арылтып, кыйынчылыгын чечип, сансыздаган үй бүлөнүн бейпилдигин бүт күчү менен коргоо аттуу борбордук тели тез бааламасын жарыялады.
0: Батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолу мамлекетибиз кургактык деңизди биргелки жоспорлоп, эл ара менен мамлекет ичин байланыштырган зарылык аттуу жүк ташуу чарба соода коридору. Башчы Си Цзиньпинь батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолу курулушун чоң күч менен жылыштатып, линиядагы райондордун ачып өнүктүрүү ачып жиберүүсүн түртмөктөп, бир алка бир жолдорду курууга тереңдей журулушу керектигин көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолун жогору деңгээлде куруу жалпы этке ылдамдатылып, кургактык деңиз ичи менен сырт бирикме аракетке келүү, чыгыш менен батыш кош багытта өзара жардамдашууда сыртка ачып жиберүүнүн жаңы түзүлүшүнүн бачым калыпташуусун күчтүү түртмөктөдү. Батыш бөлүктүн кургактык менен деңиз жаңы жолундагы белдөө курулуш катары Пиңлу каналында эртеңден баштап каттоо жүрөт. Пиңлу каналы түндүктө Гуанши, Нэннин, Хэнчжоу шаары Пиңтаң дарыяозунан башталып, Чинчжоу шаары Лингшан ооданы Луву шарчасынан өтүп, Чинжаң дарыясын бойлоп Бэйвуанга кирет. Бүт узундугу 134.2 километр, 5000 тонналык кемелер каттай алат. Анын бүтүп каттоо башталуусу батыш түштүк райондон чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагына бара турган эң кыска суу жолун ачты. Жөрөлгөлүү жолу менен деңизге чыкканга караганда Пиңлу каналы ички дайранын суу жолун 560 километрден көбүрөөк кыскартып, ар жылы ташуу каржысынан 5 миллиард юандан ашууну үнөмдөп, батыш түштүк райондун ири жол менен деңизге чыгуу тарыхы калыбын өзгөртүп жазды. Батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолун куруу жолдошу Си Цзиньпинь өзү кылган партия борбордук комитеттин мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды такаанчыктап, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп жасаган олуттуу стратегиялык орнаштыруусу. 2023 жылы 12 айда башчы Си Цзиньпинь Гуаншиде текшерүүдө болгондо мыналарды бышыктаган. Батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолун чогуу курууда бир түркүм олуттуу каттоо негизги жабдуу түрүн жолу коюп, Пиңлу каналын жогору өлчөм, жогору сапатта куруп, Бэйбуан эл аралык дарбаза портун жогору деңгээлде куруп, дайра темир жол деңиз ташмалы көбүн кайда бирикме ташуу жөндөмү менен автоматташтыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Башчы Си Цзиньпинь мыналарды тереңдей көрсөткөн. Батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолун куруу кургактык деңиз ич сырт бирикме аракеттенген чыгыш батыш кош багытта өзара жардам берген сыртка карата ачып жиберүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө зарыл маңызга ээ. Башчы Си Цзиньпинь батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолу жөнүндө көп жолу зарыл шилтеме жана зарыл көрсөтмөлөрдү жасап, батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жол курулушу үчүн алгылоо багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюн сунуучу принцип менен камдады. Ар кайсы жердин жол өнүгүү сапаты жана өнүмүндө жалпылай жогорулоо ишке ашып, жөрөлгөдөгү каттоо ташмал жолунун даражасы каттоо жүк ташмал, экономикага тереңдей журулушуга даражасы бачым жогорулап, линия боюндагы чарбалар тыгыз шайкешкен экономика соода чоң жолу тездетилүүдө. Быйыл жыл башынан бери негизги жабдуудан жүк ташмал өнүмүнө чейин чарба журулушусунан сыртка ачып жиберүүгө чейин батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолун жогору деңгээлде курууга жалпылай күч салынды. Ушул нече күндөн бери кургактык жолунун өзөктүү бөлүгү Хуаншуй Байхы темир жолунун өзөктүү түзгүндө мүнөздүү курулушу, Хуаншуйхы темир жол чоң көпүрөсү бириктирүүгө күч салынууда. Курулуп бүтүп каттоого кириштирилгенден кийин батыш бөлүү кургактык деңиз жаңы жолундагы алгылыктуу темир жол жалгоо түйүнүн айланат. Гуйжоу Гуанши темир жолунун көбөйтүп курулган экинчи линия түрүндө курулуш тездетилди. Тиешанган батыш порт районундагы 100 000 тонна даражалуу эки кеме токтотуу орду жумушту бүтүрүп өткөрүп алуудан өттү. Учурда негизги линия бүт мамлекеттеги 18 өлкө автоном район шаардагы 166 бекетке туташтырылды. 120 ашуу мамлекет жана райондогу 600 жуук портко таасир көрсөттү. 9 айдын 10 күнүнө чейин жол кезекчи поездунун жалпы ноён сандык ташуу мөлчөрү 6 000 000 өлчөмдүү сандыкка жакындашып, бул батыш бөлүктүн түштүк багыттан деңизге чыгуу чоң жолунун көлөмдөшүп, жүргүзүлүүнүн бүткүлдөй жаңы баскычка кадам койгонунан белги берет. Жогору өнүмдүү бирикме ташмал тору батыш бөлүк тышкы соода импорт экспортунун бачым артуусун жетектеди. Учурда жолдун орточо ташмал убакыт өнүмү жөрөлгөлүү дайра деңиз бирикме ташмалынан 60% ашуун кыскарып, ташылуучу товар түрү 1100 түрдөн көбүрөөккө кеңирди. Юннандын жашаң гүлү сыяктуу батыш бөлүктүн өзгөчө ал чарба түшүмдөрү 3 күндөн 5 күнгө чейин чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы базарларына тикелей жеткирилди. Чыгыш түштүк Азиянын өзгөчө ичимдик сыяктуу керектүү буюмдары муздак чынжыр кезекчи поезд аркылуу орто батыш бөлүк керектүү базарларына бачым кирди. Бул жол Вьетнам Жунгонун байланышты шидырлаштыруусун тереңдештирип эле калбай, асыресе Жунго менен чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагынын туруктуу камдуу чынжыр торун куруп, район соода карым катуусуна чыныгы оңтойлулук жаратты. Статистикада көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жарым жылда аталган жол батыш бөлүк райондун импорт-экспортун окшош мезгилдегиден 20.3% артуусун жетектеген. Мында RCEP'ге мүчө мамлекеттердин импорт-экспорту 25.3% арткан. Быйыл 5-нчи айда даражасы жогорулатылып жүргүзүлгөн Европа-Азия тез линиясы, машина тетиктери сыяктуу 100 ашуун жогору кошумча нарктуу түшүмдөрдү көптүрдүгүн кайда, бирикме ташып Европага тике жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолунун жүк ташымалы шыдырлашып, линия бою өтмөк экономикадан орун алган экономикага карай даражасы жогорулады. Юннан Фунинг порту Пинлу каналына сөөнүп деңизге чыгуу оозун жалгап, жашыл алюмин чарбасы деңизге карай өндүрүш жөндөмүн жайгаштырды. Гуанши Чинжоу тоон портуна сөөнүп, чарба тобун чогултуп, алдыңкы жарым жылда тышкы соодан уюн сандыктарды жеткирүү түшүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 38.7% артты. Гуйгаң суу ташмалы 1000 желкендүү кеме планын чыгарып, линия боюндагы кеме заводдору 5000 тонна даражалуу жүк кемелери менен жаңы энергия кемелерин чукул жасоодо. Жаңыдан тапшырып алган буйрутма болжолу 19 кеме. Жаңы энергиялуу кеменин буйрутма мөлчөрү алдыңкы жылдагыдан 50% айланасында артты. Келечек 5 жыл батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогору сапатта өнүктүрүүгө арым таштап өткөлгө чабуул коюу мезгили. 15-чи 5 жылдык жоспорго бекем ыктап, мамлекеттин бул стратегиялык негизги жолун жакшы куруп, жакшы жүргүзүп, жибек жол экономика алкагы менен 21-чи кылымдагы деңиз үстү жибек жол экономика алкагын өнүмдүү жалгоодо батыш бөлүк ички кургактык соорусунун чоң арымда сыртка карата ачып жиберүүнүн алдыңкы чегине бет алуусун сөзсүз түртмөктөп, кургактык деңиз ичи сырт бирикме аракеттенген, чыгыш батыш кош багытта өзара жардам берген жалпы бетке ачып жиберилген жаңы түзүлүшү калыпташтырылат.
1: Гуандун борбордук комитет Кызыл Армия узун сапарынын борбордук совет районунан айрылып биринчи жолу арым таштаган өлкө. Гуандундун түндүгүндөгү тоолордун арасында калың Кызыл Армия кол башчылары баатырларча күрөшүп өлүмдөн коркпой Гуоминдан партиясы орноткон тороо сызыгын ийгиликтүү бөскөн. Бүгүнкү күндөгү Гуандундун түндүк тоолуу району Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунун өнүгүсүнө сызыл жоорулушуп, жогору сапатта өнүгүнүн жаңы баракчасын күрөшүп жазууда. Жакында Гуандун өлкөсү Шаогуан шаары Кызыл Армия узун сапары Гуандундун түндүк эстелик сарайында жаңы бир түркүмдөгү узун сапар мезгилиндеги 13 баалуу көңтөрүштүк маданет эстелик буюму көргөзмөгө коюлуп, борбордук Кызыл Армия узун сапарынын Гуандундун түндүгүнөн өткөндөгү тарыхый тамыр жолун ансайын толук көрүнүктөндүрдү. 1934 жылы борбордук Кызыл Армия узун сапарынын негизги кошуну Гуандундун түндүгүнө которулуп, Шаогуандагы Наньшон, Жэнхуа, Лычаң сыяктуу жерлерде Гуоминдан армиясы курган тороо линиясын арт-артынан бөсүп, батышка карай аттануунун алгылыктуу жолун ачкан.
0: Бул баалуу маданият эстелик буюмдары бизге Кызыл Армия узун сапарынын Гуандундон өткөн мезгилдеги баатырларча курман болгондордун иш издери. Армия менен элдин балык менен суудай терең махабат орноткон аңгемелерин баяндап, биздин жаңы доор узун сапарда жакшы жүрөбүзгө талыкпас руху кубат кошту.
1: Жылдан жылга уланып, Гуандун түндүк жергесинин узун сапар рухунун улануусу эзелтен токтоп калбады. Бүгүнкү күндө узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы Гуандун бөлүгү курулушу жол бою салынып, узун сапар тарыхындагы жөөчөндөр жолу, Тонгулин каармандарды эскерүү мунар сыяктуу ар бир жердеги кызыл издер маржандай тизмектелип, узун сапарды санарттештирип тоюнуу базасы жана узун сапар изилдөө үйрөнүү базасы койрогулаш курулуп, аралап көрүүчүлөрдүн чөгүн кайында тоюнуусуна шарт жаратты. Бүгүнкү күндөгү Гуандундун түндүк тоолуу райондору батылдык менен ас салып сынак кылып, жаңы өнүгүү жолдорун өзгөлтүксүз ачты. Гуандун Шанган аумун чоң колтук районундагы бирден бир мамлекет аражалуу сандуу маалымат борборунун топтошуусун аркалаган жер катары Шаогуан, Гуанжоу, Шэньчжэн, Шанган сыяктуу жерлердин миллий секунд даражада жооп кайтаруусун ишке ашырды. Азыр ишке кириштирилген эсептөө күчү 45,000 пи-пилопстен ашып, жүнгөрүн түштүгүндөгү райондордун эң чоң акыл жөнөмдүү эсептөө күчү чогулган районго айланды. Быйыл 3-чү айда мамлекет ичиндеги алгачкы жол мекиндикти бир туркулаштырган акыл жөнөмдүү тор бирикмеси универсал мүнөздүү мамлекет аражалуу сынак базасы түштүк жак сынак майданы ишке кириштирилип, акыл жөнөмдүү тор бирикме автоунаасы менен төмөн мекиндикте учуу жабдуусуз бир сынак майданын орто колдонуп, автоуна учак тор мекиндикти бир туркулаштырып, изилдеп өнүктүрүү сынагын түртмөктөдү. 15-чи 5 жыл мезгилинде Шаогуандагы металл ээртүү, жабдуу жасоо сыяктуу жөрөлгөлүү чарбанын сапатын жогорулатып даражасын көтөрүүнү арындаш түртмөктөп, жашыл өнөр жай, заманбап айыл чарба сыяктуу жашыл чарбаны зор күч менен өнүктүрөт.
0: Шаогуан 15-чи 5 жылдык жоспордо өнүгүүнүн улуу планы кылып, Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунун курулушуна жалпы бетке жоролушуп, узун сапар рухунун жетектөөсүндө экологиясы кооз, турмушу баяшат, жашыл жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүп, көңтөрүштүк эски райондордун жаңы доор нурун чачуусуна өбөлгө түзөт. 9-чу айдын 15-чү күнү Фужен, Ниңша көмөктөштүгү жана Чыгыш Батыш бөлүк көмөктөштүгү назарыясы ары иш жүзүндө изилдөө талкуу жыйналышы Ниңша Инчуанда өткөрүлдү. Жыйналышка катышкандардын өкүлдөрү мындай карады. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин жетектөөсүндө Чыгыш Батыш көмөктөштүгүндө тарыхый жетишкендиктер колго келтирилди. Башүжи Ши Цзиньпиндин чыгыш батыш көмөктөштүгү жөнүндөгү зарыл баяндарынын рохун тереңдей үйрөнүп өздөштүрүп, элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, жалпы элдин ортоок байыбын мыкты жылыштатуу керек. Маданият иштерин жана маданият чарбасын өнүктүрүп, маданият аркылуу батыш бөлөк район экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу керек. Фузиян, Ниңша көмөктөштүгү сыяктуу кымбаттуу тажрыйбаларды терең кортундулоо керек. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, мамлекеттик статистика айдарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 8-айда эл чарбасынын жүргүзүлүүсү жалпы жактан байсалдуу болуп, кубаты жаңыга карай курулган.

0: тұрмыш таштандылар жана булган суларды бир жактуулугу, картайганда көтүнү жаптулар сыяктуулар сызыл жакшыртылган.
1: Курулуп бүтүү тарыхы 2500 жылдан ашкан Жэжаң Шаошинг шаары атына ылайык сырткы дубалы жок ажайып гана. Байыркы шаарды коргоду тарыхый бейнеси менен азыркы заман турмушун кантип тең салмактуу улаштырды. Шаошингде бүт узундугу 1,5 километрлүү тарыхый көчө, Саншаожи көчөсү бар. 20 нече жыл изденип кишилерди алып калып, буюмдарды көрсөтүп, жашоо дейми бар болгон коргоо жолунда жүргөн. Ак тубал көк кирпеч, кайыктар сүзүп өтүп, Шаошинг Саншаожи көчөсү бүгүнкү күнгөчө Миң Чиң доорундагы байыркы көрүнүштү сактап, ары БМУ агартуу илим маданият уюму Азия Тынч Океан району заттык эмес мурастарды коргоо узоо сыйлыгына ээ болду. Бирок убакытты 20-нчы кылымдын соңуна кайтарганда, бул жер башка бир көрүнүштө эле. Бул көчөнүн өзгөртүүдөн мурдакы жалпы абалы балит, башаламан, начар, сасык болчу. Эски көчөнүн чөйрөсү начар болуп эле калбай, үйлөрүнүн көбү жыгачтан салынып, куур электр сымдары эскирип, коопсуздук көмүскө кырсык өтө оор болчу. 2001 жылы Саншаожи көчөсү коргоо оңдоо курулушун баштап, оңдоо барышында жергилик жөнөкөй түрдө тургундарды көчүрүп соодалаштырып, ачып өнүктүрбөй, тургундарды калтырып, эл турмушун жакшылады.
0: Саншаожи көчөбүздүн ушундай тарыхый түпкүсүн сактап, ары биздей тургундардын турмуш чөйрөсүн чыныгы жогорулатып, бул байыркы көчөнүн байыркы көрүнүшүн, кишилердин кайнаган турмушун сактап калды.
1: Шаошинг ичкелик менен чоң чагып, чоң курууну алып барбай, ичке майда жерлерге үйрүлдү. Ачылып калган электр сымдарын биргелик реттөөдөн тартып, эшик алдын оңдоп, түтүктөрдү шыдырлаштырган ушундай майда өзгөртүү, кылдат жогорулатуу үлгүсүнө убакыт менен күч көп кетсе да, тургундардын коргоого катышуу дилгирлигин козготуп, эски көчөнүн тарыхый чындыгын, теребелдин бүтүндүгүн жана турмуштун улантылуусун эң жогору даражада сактап калды. Бүгүнкү күндө Саншаожи көчөсүндө адепке тургундан дагы эле 800 ашуун түтүн бар. Мурдакы тарыхый жайгашкан бош турган эски дүкөндөр, бүгүнкү күндө көркөм өнөр сарайы, заттык эмес маданият мурас устаканасына айланды. Саншаожи көчөсү деген бул байыркы эски чакан көчөдө, мен Шаошингдин жергиликтүү байыркы маданиятын терең сезе алдым. Ошону менен бирге дагы заманбап түстү дагы сездим. Тарыхый маданият тамырды сактап калуу менен бирге Шаошинг дагы байыркы шаар жаш жаратмандар атайын түрдөгү саясаттарды чыгарып, ижара акын азайтуу сыяктуу чаралар аркылуу ого бетер көп жаштарды бул жерге келип чарба жаратууга электирди.
0: Биз дагы сайын көп жаштын биздин Шаошингдин жөрөлгөлүү маданиятын жакшы көрүүсүн үмүт кылабыз. Бул көчөнүн тарыхы барган сайын узарып, барган сайын эскирген болсо да, бирок бул жердин кесип турпаты барган сайын жашташууда.
1: Бирок сөзгө кортундулаганда, кишилерди алып калып көрктөрдү көргөндө турмуштан үзүр алууга болот. Кишилерди алып калуунун эки түрдүү мааниси бар. Биринчиси адепки тургундарды алып калып, алардын тарыхтын күбөчүсү, коргоочусу жана нарып алуучусу болуусуна өбөлгөтүздүк. Экинчи мааниси Шаошингдеги жөрөлгөлүү эң адепки жашоо маанайын көрсөтүү аркылуу саякатчыларды калтырып эле калбай, ишмерлерди алып калып, ишмерлерди Шаошингге келүүгө электирүүн ойлодук. Микро өзгөртүп адепки тургундарды алып калуудан жаратмандарды электирип жаңы кесип турпатын жандандырууга чейин Шаошинг Саншаожи көчөсүндө кишилер өз өнөрлөрүн колдонуп, байыркы шаар келбети менен замандашкан турмуштун өз ара жорулушуп жандануусун ишке ашырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айда биринчи линиядагы шаарларда жаңыдан курулган товар үй жана колдон өтмө үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда орточо 0.1% арткан. 2-3 линиядагы шаарлардын товар үй сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштыргандагы төмөндө темпи жалпы толку тарайган. Окшош мезгилдегиден караганда 8-нчи айда 1-2-3 катардагы шаарлардын товар үйлөрдү сатуу баасынын төмөндө темпи улантуу тарайган.
1: Экология чөйрө министрлиги бүгүн мамлекет боюнча көмүр базарынын өнүгүү баяндамасы 2026 жарыялады. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин мамлекет боюнча көмүртек чыгаруу соода базарынын соодалашуу мөлчөрү, соодалашуу сомасы айрым-айрым окшош мезгилдегиден 46.53% жана 67.64% арткан. Быйыл 8-айдын соңуна чейин мамлекет боюнча көмүртек чыгаруу соода базарынын жалпы соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард тоннага жакындап, соодалашуу сомасы 60 миллиард юандан ашкан.
0: Бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы маданият жана саякат министрлиги менен биригип Мейтуан, Доин, Чиңдоң сыяктуу өрүштөгү керканаларга акимчилик жетектөөнү кулаш жайдырды. Өрүштөгү керканалардан белгилемеге шай келген негизги тулку жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, бүт коомдо эң төмөн баа сыяктуу ички талаш маселелерин жана атаандашуу опуталынан сактанып жоюп, асыл сапаттуу, баасы ылайыктуу, соо атаандашуудай базар тартибин орток жаратууну талап кылды.
1: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бүгүн кулактандыруу жарыялап, жогору деңгээлдеги жаңы техника, жаңы түшүмдөрдүн клиникага бачым кирүүсүн илгерилетүү үчүн мамлекетибиз дарылоо тейлөө баасы түрүндө алдын түр тургузуу түзүмүн сынак ретинде жолго коёт. Өлкө даражалуу дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо жаңы техникасы, жаңы түшүмдөрүнө карата баа түрүн алдын тургузуу кызматын алдын кулач айдырса болот. Чыныгы тастыкталгандан кийин баа түрүн тургузууну тез бүтүргөлү болот.
0: Мамлекеттик өлчөмдөштүрүп башкаруу комитети бүгүн сандуу маалымат жарыялады. Мында быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиз баштоочтук менен тагып алууга боло турган электрондук жабдуу жана техника

0: İmalı götürlük. Arı dünyalık çoğun daire ağır cin alışı. Dünyalık çoğun daire poeziye çoğuluşu. Çancan madaniyatın terengde izdiği almaştırı arı zattığımız madaniyat muraslar görgözmüz siyahtı celileş kıymıldar ötkörlük.
1: Bugün saat 14:26 minutta Juuçö 2 özgörtü tübündeki Yao 7 taşıcı raketa Dongfeng Soda Abagato janlık çıratı sınak tüyününde otuttandırılıp gökü götürülüp, bir raketa 10 jasandı jandoo jeñişte uçuruldu. Чэнфэн уюл орбитасы 19 группа жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага шыдыр жеткирилди.
0: Бүгүн 2026 жылдык миллиондогон таланттуулар Хайнанды гүлдөнтүп, төр шаар бирдей өткөрүү мектептерден кабылдоо кыймылы Шанши Шиянда башталды. Бул Хайнан эркин соода портунун бүт аралды таможна ыңгайында башкарганан берки алгачкы майдан жогору өлчөмдөгү өлкө сыртында топ уюмдап ишмелерди эликтүрүү аракети. Хайнан өлкөсү ичинде жалпы 7600ден ашуун кызмат орду менен камдады. Кыймыл артынан дагы Чаңду, Шаньян, Бээжинде өткөрүлөт.
1: Жүнгө мамлекеттик аалам иштери идарасы Жүнгөнүн Виенна, БМУ жана башка ийлер алык уюмда туруштуу өкүлдөр тобу жана БМУ сырткы катмар тирбел иштер мекемеси 14-чү күнү Виенна БМУ баштабында өткөрүп берүү өткөрүп алып аземин өткөрүп, Жүнгө чаңы 6 жыйнаган адамзаттын алгачкы түркүмдөгү айдын арткы бетиндеги топурак үлгүсүн расмий түрдө БМУга тартуулады. Ары ушул жерде түбөлүктүү көрсөтүлөт. Жүнгө өкүлдөрү мындай билдирди. Жүнгөнүн бул аракети ишсиздик аракети аркылуу төрагай Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгесинин үстүндө көрсөткөнү. Жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен аалам иштеринин өнүгү табылгыларын баарлашууну каалайт. БМУ Виена жумуш бүтүрүү башкармасынын баш иш аткаруучусу Жума мындай билдирди. Жүнгө жактын бул чарасынын зарыл маңызы бар. БМУ сырткы тирбел иштери мекемесинин башчысы Хола Майни мындай билдирди. Ай топурагынын Венада адамзаттын айды изиктөө аңгемесин уландуу баяндап, сырткы мейкиндикте жер шары боюнча жөнгүл салуу барышын жылыштатуусун күтөбүз.
0: АКШ зунтун Трамп 14-чү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран АКШ жак менен келишим түзүүнү аябай үмүт кылат. АКШ Иран менен сүйлөшүүдө ачык жиберүү позициясын сактайт. Трамп дагы мындай деди. АКШ азыр май пароходунун Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсүнө жардам берүүдө ар кайсы мамлекеттер кагылыш соңуна чыккандан кийин АКШга төлөм төлөөсү керек. Иран маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Ирандын эң жогору мамлекеттик коопсуздук комитетинин катчысы Рызаи бүгүн мындай билдирди. АКШ жактын сүйлөшүүгө карата тараткан башаламан сигналдарынан каймыкпайбыз. Иран ортого койгон шарт канааттандырылуудан мурда Иран АКШ менен сүйлөшүү алып барбайт. АКШ мамлекет коргоону министрлиги көзөмөлдөө аппараты 14-чү күнү Иран согуш иштери жөнүндө баяндама жарыялап мындай деди. Иран согуш иштери АКШ армиясынын чыгаган курал жарактарында стратегиялуу компата сакталуу тартыштыгы пайда болушун жаратып, ары чыгаган курал жарак ок дары менен камдоо жагындагы өнөр жайлардын негизги бөгөтүн ашкереледи. Баяндамада мындай айтылды. Ирандын чабуулунан АКШ армиясынын Кувейт, Бахрайн, Иордания сыяктуу мамлекеттердеги аскерий иштер базасындагы нече жүз имараты жана башка жабдуулар зыянга учурап же ойрондолуп, 50ден ашуун аскер учак жана адам учак зыянга учурап же ойрондолгон. Ары АКШ армиясынын аталган райондо башка камдоо тоомун козготуп, жүк ташуу убактын узартуусун келтирип чыгарды. Баяндамада дагы Ирандын сокку берүүсүнөн Ирак, Кувейт, Сауд Арабистан жана Араб Бирмик халифалыгынын тышкы иштер жабдуулары 184 миллион доллардай зыянга учураганын айтты. БМУ Иран маселеси өз алдынча эл аралык чындыкты текшерүү тобу 14-чү күнү жалпыга билдирүү жарыялап, АКШ Австралиянын жакында Иранга караткан аба чабуулунда керектүү иш-чараларды колдонбой карапайым калктын көз жумуусун пайда кылганын айтты. Жалпыга билдирүүдө АКШ Австралияны эл аралык законго моюнсунууга айдактап, кагылышкан тараптардын сөзсүз эл аралык адамгерчилик закон милдетин аткаруусун, эгер кайшылык кылса, согуш кылмышын камтыган эл аралык жоопкерчиликти аркалоосу мүмкүн экенин бышыктады.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары тарап 14-чү күнү өткөн 24 саат ичинде Сауд Арабистан Йемендин Таиз сыяктуу 5 өлкөсүнө 54 жолу абадан чабуул урганын, Кусай куралчандарынын дагы Сада өлкөсүнүн асманында Сауд Арабистандын нече согуш учагын тосконун айтты. Кусай куралчандары дагы 14-чү күнү аталган куралчандардын Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хамис Мушайттагы аба армия базасына нече 10 башкарылуучу бомба атып жана адамсыз учак учуруп, аталган базага оор зыян салганын айтты. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армия жак бүгүн Хамис Мушайд сыяктуу көптөгөн элди колдонуучу жабдуу нишандардагы Кусай куралчандарынын чабуулуна учураганын, көп кишинин жараланганын айтты.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 14-чү күнү Орусия армиясынын Харков, Донецк жана Запорожская багытында уландуу илгерилип, дагы үч жердеги тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Орусия армиясы дагы Украинанын 142 районундагы арткы чеп борбору энергия жана катуу негизги жабдуулар сыяктуу нишандарга сокурганын айтты. Украина зунтуңу Зеленский ошол күнү мындай билдирди. Украина, Орусия Украинанын бир биринин алгылыктуу негизги жабдууларына сокуруусун токтотуу сунушун колдойт. Тек Орусия сокуу берүүнү токтосо эле Украина дагы жооп кайтарат. Бул долбоорду Орусия Украина кырдаалы даражасын төмөндөтүүдөгү алгачкы баскычтуу иш чара деп кароого болот.
1: АКШ-нын 10 жылдык займ пайда салыштырмасы жакында уланды жогорулап бүгүн бир мезгил 5,2% бөсөп,

0: 2007 жылдан берки эң жогору деңгээлге жеткен. Талдоочулар мындай карашты. Орто чыгыш жогорапиялык саясий кагылышуунун таасиринде май басуу улаанды жогорулап, базардын АКШнын акча кунсуздашуу келечегине болгон кабатырын күчөттү. Ары базардын АКШ Федераты Билим Сактоо Комитетинин өсүм кошуу болжомун жогорулатты. Көп жактылуу факторлор АКШнын узун мезгилдик зайом пайда салыштырмасынын жакынкы мезгилде уландуу жогорулоосун түрткү болду. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 16-чы күнү, күнгө шаршембе. Дайкандар календары боюнча 8-айдын 6-чы күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан өткөн жаан жай табаны температурасы 16-26 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чан Шаожаң Эркин Тунияз Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халик Зода менен көрүштү.
1: Чан Шаожаң Эркин Тунияз өрөмчүдө Кыргызстан мамлекет иштери катчысы Койчиев менен көрүштү.
2: Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу бачым жылыштатылып, көпүрө ылымы, тоннел, жол улун салуу курулуштары куйругулаш кулаш жайдырылды.
1: Бактуу чек арабызынан 2026-жылдык чек арадан кирип чыккандар 200,000 адам ирээттен ашып, былтыркы жылдыкыдан алдын 103 күн мурда бул көрсөткүчкө жетти.
2: Автоном районубуз коомдук камсыздандыруу толуктама чөлкөмүн кеңиртүү саясатын сызыл жолго коюп, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктууларды жумуштандырууну колдоо эпкинин зоройтту.
1: Зөңгө жыйыны улуу бурулуш, чуңгу жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерип атайын тема көргөзмөсү Үрүмчүдө көргөзмөлөндү.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
1: Станциябыз кабары 9-айдын 14-чү күнү Автоном райондук парткомдун шужеси Чан Шаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарбек экономика талкуу жыйынына катышууга келген Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халик Зода катарлар менен көрүштү. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы партия группасынын шужеси идара башчысы Люлия Хун көрүшүгө катышты. Чан Шаожаң Жумго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну атынан Халик Зода катарлуулардын келгенин каршыла турганын билдирди. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпинг жана Зунтун Рахмондун стратегиялуу жетектөөсүндө Жумго Тажикстан жаңы доор жалпы өткөн стратегиялык кызматташтык шериктик байланышы ар кайсы салада туруктуу өнүгүүнү сактап, коңшу мамлекеттер байланышынын үлгүсүнө айланды. Жумго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына өз күлөң маани берип, жаңы доору Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Бүгүнкү Шинжаңда коом чоңгурдаалы сызыл туруктуулукту сактап, жогору сапатта өнүгүү аракет энергиясы күч алуу улуттар ынтымактуулугу алдыга жылып, дин ырашкер ымылалуу, маданият өркөндөп өнүгүп, эл бейпил конуштанып куунак тиричилик кылып, жоңгу экономикасынын бачым өнүгүүсү жана коом узун мезгил туруктуу болууда эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Жумго Шинжаң менен Тажикстандын жергиликтер ара алмаштыруу кызматташтыгынын негизи бекем, табылгалары мол. Биз Тажикстан тарап менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын жүзөлөштүрүп, экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууну түрткмөктөп, негизги жабдуу, энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, соода, зат чүгүртүү сыяктуу салалардагы кош багыттуу каржы салуу көлөмүн кеңиртип, санарып кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, санарып негизги жабдуусун өз ара байланыштырып, өз ара туташтырууну күчөтүп, жаңылык жаратуу жетишкендиктеринен өз ара нарып жеткирип, чогуу баарланып, ишмерлерди биргелешип тарбыялап жетиштирип, кол кармашып, санарып жибек жолун орток урууну жылыштатып, гуманитардык алмаштыруу, өз ара үлгү алууну тереңдетип, кембагалдарды азайтуу, агартуу, даарлануу, чек ара аттаган саякат сыяктуу салалардагы кызматташтык деңгээлин өстүрүү.

0: Көп. Ал сайын тығыз болгон жүнгү Тажикстан тагдырлаш ортоктолкусун курууга күч кошууну каалайбыз. Халык зоодо мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын өскөлөң маани берүүсү жана өздөрү баш болуп түртмөктөсүндө Тажикстан жүнгү байланышы жакшы өнүгүүнү сактап, ар кайсы сала кызматташтыгында иштиктүү табылгаларга кол жеткирди. Жүнгү Шинжаң Тажикстан жүнгү байланыш өнүгүүсүндө зарыл көпүрөлүк түйүн ролун көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Тажикстан менен Шинжаңдын соодасынан артуу турпаты иштиктүү болуп, кызматташтык мейкиндигин кеңиртүү бирдемди тереңдеди. Эки тараптын артыкчылыктарын өзара толуктоосун күчөтүп, кызматташтык формасын кеңиртип, зат жүгүртүү соодасы, жаңы энергияны өнүктүрүү, айыл чарба түшүмдөрү өндүрүшү менен иш кошуу сыяктуу салаларды мээрчиктеп, каржы салуу кызматташтыгын сызыл күч алтып, ал сайын көп нактылуу жетишкендиктерди жаратып, эки тараптын өзара пайда жеткирип, кызматташуусун жаңы катмарга көтөрүүнү үмүт кылам. Тажикстан тарап жөнгү тараптын санарып экономика өнүгүү тажрыйбаларынан үлгү алып, санарып техника кызматташтыгы менен колдонууну иштиктүү жылыштатып, санарып жолун куруп, замандашкан зат жүгүртүү борбору жана экономика коридорун жаратууну каалайт. Тажикстан тарап жөнгү Шинжаң карханаларынан Тажикстанга барып каржы салып, техникада жаңылык жаратуу жана соода өнүгүүсүн илгери сүрүп, эки тараптуу соода көлөмүн кеңиртүүсүн каршы алат. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Абдырам райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 14 күнү автоном райондук парткомдун шудеси Чен Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжаңга 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынына катышууга келген Кыргызстан мамлекет иштери катчысы Койчиев жана анын сапарлаштары менен көрүштү. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы парткорпасынын шудеси, идара башчысы Лёлия Хон көрүшүүгө катышты. Чен Шаожаң Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанатынан Койчиев жана анын сапарлаштарынын келгенин каршы алды. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпинь жана Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетекчилигинде Жунго Кыргызстан байланышы алкуу ыңгайында өнүгүүнү ишке ашырды. Эки мамлекет кызматташтыгы тез өнүгүү алтын мезгилин отурлап алды. Жунго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери Төрага Ши Цзиньпинь менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү бүт дүйнөнүн назарын бурган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут журтчулугу ээ болгон чыныгын нарп эң көп тарыхый мезгилге арыш таштады. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаң менен Кыргызстан жергиликтери арасындагы алмаштыруу кызматташтыгы сызыл тереңдеп, мол табылгаларга ээ болду. Эки тарап эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын жүзөлөштүрүп, экономика соода кызматташтыгы көмүскөгүчүн дагы бир демжий терең казып, жаңы энергия, жашыл кентчилик, заманбап айыл чарба сыяктуу кызматташтык түрлөрүнүн орун очок алуусун иштиктүү жылыштатып, чек ара оозу негизги жабдуу курулушу жана жол каттоо шартын жакшыртууну ортоктук түртмөктөп, жол жүрүү өтүү берекети жана оңтойлуу улаштыруу деңгээлин жогорулатып, санарыптүү негизги жабдуулардын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү, техникада жаңылык жаратып колдонуу, ишмерлерди жетиштирүү сыяктуу кызматташтык мейкинин кеңиртип, санарып жибек жолун, орто курууну кол кармашып жылыштатып, адамгерчиликтүү алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, кембагалдыкты азайтуу, агартуу, дарылоо, маданият саякат сыяктуу жактардагы кызматташтыкты тереңдетип, жаңы доору Жунго Кыргызстандын жалпы беткей стратегиялуу шериктик байланышын жогору сапатта өнүктүрүү үчүн жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Койчиев мындай билдирди: Жунго баштан бойго Кыргызстан тышкы иштер саясатынын алдыңкы багыты болуп келди. Кыргызстан Жунго достугу учурда мурда көрүлбөгөн жогору деңгээлде турууда. Жунго Шинжаң менен Кыргызстан коңшу болгондуктан, Шинжаң менен болгон кызматташтыкты улаандуу тереңдетүү болсо, Кыргызстан Жунго байланышын бекемдөө жана өнүктүрүүнүн зарыл мазмуну. Кыргызстан жак эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымы менен эки мамлекет кызматташтык келишимин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, Шинжаң менен болгон достук алмаштыруу жана өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын дагы бир демжий кеңиртет. Район коопсуздугу жана туруктуулугун орток коргоп, Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу каттоо өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү түрүн бачым жолго коюуну жылыштатып, соода көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өз ара каржы салууну илгери сүрүп, Жунго Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүүсүнө кол кармашып тейлөө жүргүзүп, эки мамлекет кызматташтык нишанын ишке ашыруусуна демөөр болот. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябызга бара. 9-айдын 14-чү күнү Аптыным районунун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 83-чү улуу комодорлор жыйынын ачып, Аптыным районунун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чү улуу жыйынын 9-айдын 21-чү күнүнөн 23-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачууну чечим кылды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумарат Оул жыйынды башкарды. Жыйында Аптыным районунун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чү улуу жыйын каралма тартиби алгачкы долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 31-чү улуу жыйынында Аптыным районунун карызды коргоо низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы карап чыгылат. Аптыным районунун саякат элдик конолголорду илгери сүрүү жана башкаруу низамы, Аптыным районунун көчө башкарма низамынын алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы карап чыгылат. Аптыным райондук эл өкмөттүн карап чыгууга сунуштаган Аптыным районунун Жумхай Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасынын алгачкы долбоору, Аптыным районунун орган жүрүшүсүн камсыздоо низам алгачкы долбоору, Аптыным районунун экология чөйрөнү коргоо низамынын алгачкы долбоору, Аптыным районунун атмосфера булгануусунун алдын алып чөнгү салуу низамын түзөтүү алгачкы долбоору, Аптыным районунун дене тарбияны өнүктүрүү низамын түзөтүү алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудурлары жыйыны карап чыгууга сунган Аптыным районунун тил жазуу кызматы низамын түзөтүү алгачкы долбоору, Аптыным райондун Жоңко эл Республикасы мамлекеттик эл курултайы жана жергиликтүү ар даражалуу эл курултайынын өкүлдөрү законун жолго коюунун бир канча белгилемеси алгачкы долбоору. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуяңхы шаары, Куңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Аптыным райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетинин карап чыгууга сунган Аптыным районунун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низам алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Үрүмчү шаары сыяктуу облас шаарлардан эл курултай туруктуу комитеттеринин тастыктоого сунган катыштуу закон белгилемелери текшерилип карап чыгылат. Аптыным райондук эл өкмөттүн Аптыным райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мүлктөрдү башкаруу абалы жөнүндөгү универсал баяндамасы карап чыгылат. Аптыным райондук эл өкмөттүн Аптыным районунун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу абалы жөнүндөгү атайын түрүү баяндамасы, ошондой эле Аптыным районунун суу байлыгын мүлдө ажат мүнөздүү чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы, Аптыным районунун маданият менен саякатты тереңдей жуурулуштуруп өнүктүрүү кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Жоңко эл Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун текшерүүсү, Аптыным районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, Аптыным районунун аба ырайы апатынын алдын алуу низамы, Жоңко эл Республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону, Аптыным районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы жана Аптыным районунун кен түшүмдөр байлыгын чалгындап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Аптыным райондук эл курултай ревизия жана адилия комитети, маалия экономика комитети, чөйрө жана байлыктарды коргоо комитети, коомдук курулуш комитетинин Аптыным райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү улуу жыйынынын төрагалар тобу карап чыгууга тапшырган өкүлдөрү ортого койгон талкуу долбоорлорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Аптыным райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын Аптыным райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү улуу жыйынындагы өкүлдөрү сунушу, сын жана пикирлеринин бүтүрүлүү абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Аптыным райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүлүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшылат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрү карап чыгылат. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Лейнинг Пинг, Делишат Кадыркан, Пиңшинлай, Ван Гохы, Энвер Турсун, Суңяжүн катышты.
1: Учурда мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун көптөгөн кырдаарлык бөлүктөрү бачымжылыштатылып, көпүрө, лымы, тоннель, жол улун салуу курулуштары куйругулаш, кулаш жайдырылды. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол Тяньшанды кесип өтөт. Түр линия жолу кыйла узун, ан сайын жакшы башкаруу жана курулуш кылуу үчүн түндүк, орто, түштүктөн турган 3 бөлүккө бөлгөн. Түндүк бөлүгүндөгү топо таш курулушунун 1-чи кырдаарлык бөлүгүндө Шенлонкоо 1-чи номерлуу тоннелдин чыгуу оозу, 2-чи номерлуу тоннелдин кирүү оозу окшош арымда үңкүргө кирүү курулушун баштаган. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу 1-чи кырдаарлык бөлүгү жумуш району тоннел директору Чыңбао Каң мындай деди. 1-чи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 2096 метр, 2-чи номерлуу тоннел 1078 метр. Курулуш мезгил долбоору 1 жыл 2 ай. Айламалуу формалуу өзөктүү топурак калтырып калынган үңкүргө кирүү ыңгайы колдонулуп, 5 баскычка бөлүнүп, үңкүргө кирүү курулушу алып барылат. Төрдүн түштүк бөлүк негизги линиясынын узундугу 98 метр. Климат таасиринде бул бөлүктүн майданга кирүүсү эрте болуп, жумуш эрте башталган. Мында мамлекет жолу 3033 линиясы куйтун майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун топо таш курулушу 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн негизги линия узундугу болжол менен 46.4 километр. Кырдаарлык бөлүк ичиндеги жол улуу көпүрө ылымы сүңгүч сыяктуу курулуштар жалпы беткей курулуп, азыркы чейин 6 миллион куб жерин казып бүтүп, бүт линия жалпы мөлчөрүнүн 83.7% түзгөн. 55% толтурулуп бүтүп, казыгулунун 47% бүткөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы куйтун майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол топо таш курулушу 7-чи кырдаарлык бөлүгү түр директору Ван Шинг мындай деди. 9-10-11 айдан турган 3 айлык алтынга тете берекеттүү курулуш кылуу убактын бекем кармап, коргонуу коргоо курулушун бекем кармап, келер жылкы жол бети курулушуна бекем негиз салабыз.
0: 9 айдын 14-күнүнө чейин бактуу чегара оозунан 2026-жылы чегарадан кирип чыккандар 200 000 адам ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 103 күн мөөнөттөн мурда болду. Чегарадан кирип чыккан автоуна 90 000 автоуна ирээттен ашууга жетип, өткөн жылдагы бүт жылдык жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бактуу чегара оозунун чогуу текшерүү борборуна киргенде толтура жүк баскан автоунолор тартиптүү катарга тизилип, тамойнодон өтүүнү күтүп турду. Жүк автоуну айдоочу Яудемвин кабарчыга өзүнүн жыл бою бактуу чегара оозуна барып келип, жүк ташып, тамойнодон өтүү берекетинин жогорулаганын керт башы менен туюнганын айтып, мындай деди. Баардык өтүмөлөрү тордо бүттү, алды арты болуп 5-6 мүнөт кетти, мурдакыдан тез экен. Бактуу чегара оозу тамойнодон өткөрүү камсыздоо курбатын сызыл жогорулатуу үчүн Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактарынан түрткүмөктөсүндө Шинжандагы туңгу чек аралык почтоо жолдомолорду өз ара алмаштыруу идарасы, алмаштыруу пункти, чегара аттаган электрондук соода 9610, бири толуклашкан унурсал жумуш өрүшү быйыл 4-нчү айда расмий ишке киришти. Мамлекеттик туңгуч Биңто менен жергилик орто курган бажыдан оолак зат жүгүртүү борбору BTB 6-нчу айда таможино баш мекемесинин тастыгы менен курулду. Өрөмчү таможинасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин бактуу чек арозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 634 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 55.4% артты. Тарбагатай таможинасы универсал кесип бөлүмүнүн 1-нчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Леулу тааныштырып мындай деди. Катыштуу өрүш байлыгынын тепкичиси малы орун алуусуна ээрчи Тарбагатайдын бажы иштери, идаралык почтоо жолдомо, чегараттаган электрондук соода, көзөмөлдөп башкаруу, тирүү мал чарбаны импорт кылуу сыяктуу кесип өскөлүгүн өнүмдү толуктап, туруштуу жерин ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүнү мыкты өрүш таянчы менен камдады. Коопсуз, жогору берекеттүү, оң тойлуу, тамордон өткөрүү чөйрөсү чегараттаган сооданын тездигин ашырып чуркоосуна өлгү болду. Азыр бактуу жүнгү Казакстандын чек ара эли өз ара соода базарында 15 иш кошуучу каркана, 29 кесиптик көмөктөштүк кооперативи орун алып соодалашкан товар туру 38 жетти. Чек ара оозу жол экономикасынан орун алуу экономикасына карай тип өзгөрттү. Бактуу чек ара оозу чек ара эли өз ара соода базарынан орун алган иш кошуу кесип акчасында Шинжаң, Чингөң эдаралык соода чектүү шериктигинин өндүрүшү толук жүктөмдү айланып, Казакстандан импорт кылынган күн карама уругу, зыгыр уругу орун алып, иш кошуп, азыктык май кылгандан кийин бүт мамлекеттин базарына сатты. Шериктиктин баш директору Ван Чонбин мындай деди. Чек ара эли өз ара соода базары кошулган орун алдыруу, иш кошуу, жакшы саясатынын шарапатында шериктик өнүгүү оңотун бекем кармап, 6 өндүрүш линиясын курууга даярдык көрдү. Азыр шериктиктин жылдык иш кошуу курбаты 100 000 тоннадан ашып, түшүм наркы 600 миллион юанга жетип, буйрутмалары Шинжаң, Шандуң, Жиансуу сыяктуу канча өлкөнү каттап, Кан Юан азык түлүк жарнак чектүү шериктиги, Жүнгү аштыктоо чектүү шериктиги, Шинжаң аштык майтоо чектүү шериктиги сыяктуулардын даңктуу маркалары менен кызматташтык келишимин түздү.
1: Быйыл автоном районубуз коомдук камсыздандыруу толуктама жардам акча чөлкөмүн кеңейтүү саясатын уландуу жолго коюп, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйүндүү топту жумуштандыруу колдоо эпкини зоройтту. Эми станциябыз кабарчысы Доң Жоёңдун кабарын угасыздар. Мында мурда коомдук камсыздандыруу толуктамасын тек гана карканы тапшырат эле. Бул жолу саясаттын чөлкөмүн кеңейтип, карканы тапшыра турган бөлүгүнө уландуу толуктама берилди. Жеке тапшырган бөлүгүндө да толуктамадан баарланат. Шартка ылайыктуу кишилер жекенин иш жүзүндүк тапшырган негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруу акысы, негизги дарылоо камсыздандыруу акысы, жумушсуздук камсыздандыруу акысы жалпы суммасынын 25% боюнча толуктама берүүдө, тек жогорудагы 3 камсыздандыруунун ичинде бирөөнү же башка экөөнү тапшырса, ылайыктуу камсыздандыруу түр боюнча иш жүзүндүктөгүнүн камсыздандыруу суммасынын 25%ына толуктама берилет. Ар бир киши жалпы баарланган толуктама эң узун болгондо 12 айдан ашып кетпейт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын жумуштандырууну илгери сүрүү башкармасынын кызматкери Лёюэ Жаң мындай деди. Бул жолу коомдук камсыздандыруу чөлкөмүн кеңиртип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардан жасоочулук кесиби, турмуш тейлөө кесиби, заманбап тейлөө кесибиндеги жумуштангандарга чейин мектептен айрылган 2 жыл ичинде жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар, 2026 кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар, жумушсуздукту тизимдеткенине жарым жылдан ашкандар ошондой эле кайта кембагалдашуу, кембагалдашуунун алдын алуу объекттерине чейин кеңиртип бирдей аталган толуктамадан баарланат. Калыктын толуктаманы өтүнүч кылуусуна оңтойлуу болуусу үчүн бул жолку толуктама чоң сандуу маалымат жөнөтүп берүү кошулган жеке демилгелүү өтүнүч кылууну өз ара бирлештирүү ыңгайын колдонуп, өтүнүч кылуу убакыт чеги 2026 жылдын этегине чейин болот. Лёюэ Жаң мындай деди. Биз чоң сандуу маалыматты колдонуп шартка ылайык топту тандап, кыска учурду төп жөнөтөбүз. Кыска учурду тапшырып алган калыктегі эскерткен баскыч боюнча Шинжаң акыл жөндөмдүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо шыбырсыз чакан программасына жекенин банкке карта маалыматын киргизсе дароо катыш айдагы толуктамадан баарланат. Демилгелүү өтүнүч кылган калыктагы чакан программада тең арымда өтүнүчүн тапшырса болот.
0: Станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабары. 9-ч айдын 14-чү күнү түштөн кийин жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы Жоңхоолуту ортоктулку таанымын бекем уюту атайын темалуу лекциясы Үрүмчүдө өттү. Борбордук улуттар даашоосу парткомунун туруктуу мүчөсү, улут илими жана коом илими шөөнүн башчысы Гуан Кай көп кайна аралашуу эмне үчүн бир толкулашты. Маданилик тургусундагы Жоңхо улуту ортоктулуксун эмээрчи китеп атайын темада түшүндүрмөсүн сүйлөдү. Жоңхо маданилигинин тарыхый иш жүзүндүүлүгү, Жоңхо улутунун жөрөлүгүлү улут карашы, Жоңхо маданилигинин көрүнүктүү өзгөчөлүгү, Жоңхо улутунун ички уюшуу күчү сыяктуу жактардан Жоңхо маданилиги менен Жоңхо улуту ортоктулуксунун ички мазмуну жана сырткы таралуусун көп кыйырдан чечмеледи. Бул жолку лекция күндүлүктүү кызмат тургусунан алкып өтүп Жоңхо маданилигинин өнүгү бийиктигинен Жоңхо улуту ортоктулуку таанымынын зарыл маанисин бирдемжи чечмелеп, Шинжаңдагы ар улут кадрлардын Жоңхо улуту ортоктулуку таанымын бекем уютунун мол мазмунун, руху маңызын жана иш жүзүндүк талабына болгон түшүнүгү менен ийгерүүсүн бирдемжи тереңдетип, калын кадрлардын назария негизин чыңдап милдет аткаруу курбатын өстүрүүсүнө чыныгы жардам берди.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Ханжоу шаарынын Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө кол башчылык орду кесип аркылуу Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө үйрүлүп, сапаттуу карканаларды киргизип, өзгөчө кесиптерди жетиштирип, жумуштануу өрүшүн тургузуп, жергиликтеги журчулукту кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Кесип аркылуу Шинжаңга нишаандуу жардам берүү түрү катары Шинжаң Жэжаң мөмөчүлүк чектүү шериктиги Аксуудан орно чогалгандан кийин жергиликтеги доктор аштылардын туңгуч кызмат пунктин куруп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасын киргизип, жаңгактын кабыгын физикалык жол менен арчып, бүт барышын жогору өлчөм менен тизгендеп, кошулма наркы жогору жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүп, бүт түшүм түрүндөгү жаңгакка иш кошуу системасын курду. Шериктиктин изилдеп өнүктүрүүнү негизги башкаруучусу Яохуа мындай деди. Биз Шинжаң даашөөсүнүн профессору Яң Жэ менен кызматташып, жаңгактан жетерлүү пайдаландык. Жаңгак чийки затынан жаңгак белогуна, жаңгактын керексиз заты жаңгак шакелине чейин ар кайсы жактагы бөлүктөрү өзүнө таан жогору кошулма наркка ээ. Бүгүнкү күндө Шинжаң Жэжаң мөмөчүлүк чектүү шериктиги изилдеп өнүктүргөн 6 чоң түрдөгү 31 түрдүү түшүмү бүт мамлекетке сатылып ары четелге экспортолуп, экономика берекети жыл сайын өсүп, жылдык түшүм наркы 120 миллион юанга жеткен. Шериктиктин баш директору Жау Вэнгэ мындай деди. Биз азыр ар жылы сатып алган жаңгак сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүбүз 10 канча миң тоннага жетип, 3600 ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин арттырууга баштады. Түшүмдөрүбүз Сингапур, Орто Азияда Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондорго экспортолуп, бүткүл керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу абдан жакшы. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинен башка Ханжоонун Шинжаңга нишаандуу жардам берүүсүндө киргизилген сапаттуу токумачылык кесиби Аксуу шаарында орун алып тамыр тартып дүркүрөп өнүккөн. Жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Аксуу Ёшиң жаңы материал илим техника чектүү шериктиги Шинжаңдагы туңгуш Жэнлюн буласын өндүргөн керкана. Шериктиктин баш директору Фан Гуолянг тааныштырып мындай деди. Шериктигибиздин Жэнлюн була түрү бүткүл Шинжаңдын боштугун толтурду. Биз бул түшүмүбүз Шинжаң жергиликинде жакшы алкоого ээ болуп, сапаты жагында кыйла жакшы иштелди. Шинжаң ичинде биз 70% сатып, дагы 20% жаңсуу Жыжаң алкагына сатып, акырын

0: угастар. Бул жолку Кыргызмен Үрүм шаардык партия комитет бөлүмү, Зон 7 жыйын эстелик сарайы сыяктуу орундар бирлешип баш болуп өткөргөн. Кыргызмен стратегиялык которулуу Зон 7 жыйыны Чөшүй дарыясынан 4 жолу өтүү сыяктуу 5 бөлүккө бөлүнүп, чыныгы буюм жазма булактар майдан көрүнүшүн калыбына келтирүү. Сүрөттүү жазма көргөзмө тактайынын жардамына Кызыл Армия узун сапарынын айбаттуу барышын кайрадан айгинеледи. Үрүм шаардык 70-чи башталыш мектептин окуучусу Ли Ишуан көргөзмөгө катышкандан кийин ичичинен таң калып мындай деди. Морда мен текстен Зон 7 жыйынын узун сапарда кыйын зарыл жыйын экенин билгемин. Бул жолу көргөзмөнү көрүү аркылуу Зон 7 жыйынын айрыкча алдыңкы муундардын чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем турган ынтымакташып күрөш кылганын айгинеледи. Узун сапар руху болсо кыйынчылыктан коркпоо, кажыбас кайраттуу, ишеними бекем, аркылуугу батыл болуу экен. Билүүгө караганда 9 айдын 15 күнүнөн 9 айдын 18 күнүнө чейин Зон 7 жыйын эстелик сарайындагы 4 кесиптик түшүндүрүүчүнү жиберип, аксыз түшүндүрүү менен камдап орто башталыш мектеп окуучуларына чоң идея сабагы окутуусун кулаш айдырат экен. Көргөзмө Кызыл сабакканан ажайыпканага көчүрүп келип, жаштар өспүрүмдөрдү сабакканадан чыгарып, тарых менен учураштырып, идея саясий аркылуу адам тарбиялоо ролун көрсөттү. Үрүм шаардык 84 башталыш мектептин окутуучусу Хуяң мындай деди. Окуучуларга ушул тарыхты ичкерилей түшүндүрөбүз. Окуучулардын эсинде терең таасир калтырбаларга узун сапар рухунун конкрет эмне экенин терең түшүндүрөбүз. Кызыл Армия узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү зарыл кыймыл катары бул жолку үлкө аттап кыдырып көргөзмө кылуу кызыл байлыкты ортоо куруу, ортоо баарлашууну ишке ашырды. Үрүм шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият эстеликтер идарасы партия группасынын шуужиси Ван Ша мындай деди. Кийинки карымда биз бул жолку көргөзмөгө сөөнүп кызыл тарбия кыймылын дайымды кулаш айдырып, дагы да көп атайын тема көргөзмөнү баштап кирип, арылуткалыкын көңтөрүштүк тарыхты эстеп бекем сактоого жетектеп, алгылуу кубатын кабылдап, улуу сапар рухун кооз журт куруу, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн күчтүү кыймылдаткыч күчүнө айландырабыз. Бул жолку көргөзмө 2 айдын 13 күнүнө чейин уланат. Шаар тургундары ЛХО Үрүмчүдө алдын болжош аркылуу аксыз экскурсияласа болот.
1: 9 айдын 14 күнү кечте Жунго геология дашөөсү Вухан төл чыгарма Чоң жерге нуру атындагы драма Үрүмчү кечки кези театр канасында тартымдуу коюлду. Ошондой эле Шинжаңда кыдырып оюн коюуну баштады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумахуйдун кабарынуга сыздар. Чоң жерге нуру атындагы драма мамлекетибиздин азыркы заман жер шаар илиминин негизин түптөөчү Лесы Гуанды чыныгы тип кылып, жандуу сахналык окуя ичкелей кейипкерлердин аткаруусу аркылуу анын өмүрлүк илим изилдөө көз ирмемдерин тизмектеп чыкты. Драма Лесы Гуандын 4-чү доор мөңгүсү жөнүндөгү илимий талаш тартышта чындыкты издөөдө бекем туруудан, тоо дайраны кыдырып уран кен байлыгын издөөгө чейинки, андан нефит бирлешме күрөшүнө баш оту менен киришүү, жер титирөөнү алдын болжоп алдын маалымат берүүнү терең иликтөөгө чейинки, алгымун геология илим позунун кең жергеге тамыр тартып, илимий изилдөөгө терең чөгүп күрөшүү барышын толук калыбына келтирип көрсөттү. Жандуу сахна аңгемеси илимге болгон терең мээр махабаттан нак майдандагы жаш окуучулар терең тарбия алып шыктанды. Шинжаң курулуш шоянанын окуучусу Шүйүшин мындай деди. Драмадагы илим кайра-кайра жокко чыгаруу барышында алга илгерлейт деген бир ооз сөздөн терең шыга алдым. Бизге окшош чек ара райондогу окуучуларга жөнөкөй кызмат ордунда бекем туруп нур чачып тыңгылыктуу иштегенден анан атамекенге жооп кайтара ала турганын чыныгы сезиндирди. Мындан кийин мен да үйрөнүү барышында чындыкты издеп, чыныгы иштеп батыл аркалай алган мээримге толгон жаңы доор жаштарынан болууга чымырканам. Бул жолку Чоң жерге нуру атындагы драманын Шинжаңда кыдырып коюлуусу Абдуным райондук илим техника коомунун Илимпоздор руху Тияншанга нур чачты атындагы желелиш кыймылынын өзөктүү мазмуну. Шинжаң илим маданият таратуу борборунун орун басар мудуру Ван Вейбо кабарчыга эми Чоң жерге нуру атындагы драманы Шинжаңды кыдырып коюуну баштаганын айтып мындай деди. 9 айдын 15 күн Үрүмчү кечки кезит театр канасында 2 майданы коюлат. 9 айдын 17 күнүнөн 18 күнүнө чейин таарымда шөсүндө 2 майдан коюлат. Илимпоздор руху Тияншанга нур чачты атындагы илим устаты драмасын Шинжаңда кыдырып коюу кыймылы уландуу 3 жыл өткөрүлдү. Биз драма театрларды кыдырып коюу ыңгай аркылуу илимпоздор рухун көрүүгө, сезүүгө, үйрөнүүгө мүмкүндүк жаратып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү арлут журчулугун балкытабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Алтын күз 9 айда токойлор кооз түскө кирди. Шинжаң саякаты сызыл күч алып ар кайсы көрүк район көрүктүү үндөрү арт-артынан

0: Anaýa saýahat kesip durpady. Jaňa maýdan görnüşini alyp çykyp çary tarapdan gelgen saýahatçylar abdan göňüldi saýahatdaşdy. Hem stansiýadan Nursal habarynan ugasyzlar. Jakynda 239 Malaziýalyk saýahatçy düşkön Kuala Lumpur örümçitike uçuwçy saýahat köterip uçak örümçitige aýanşan el aralyk uçak jaýyna jeňil gondy. Bu atalgan çegaradan girgen saýahat köterip uçagynyň sızyl 3-nji ýylı 600 maýlynda Şinjanga uçup gelýüsi eken. Malaziyalık sayakatçı Chan Shuyin kabar çıkamında dedi. Men ikinci yolu Şinjanga geliyim. Bu yolu tündük Şinjanga barıp içki yerle sayakattayım. Men Şinjanın koyu eti şişke bibin abdan sağındım. Jakında künös Narat Körük rayonu Narat muzika mayramını ötkörüp tabiqi jaratılış menen sonrağı muzikana tereňji uğurluşturup, sayakatçılarga çögü ıngayındak totala konsert jaňmaýdan görünüşün jaratıp, joğun top sayakatçılarda jaylı muzikasının tardımdılık üçün sezini göyeliktirgen. Sayçondak sayakatçı, Alo Şolun, mınday dedi. Jaylonun görünüşü abdan goz, sahna manay abdan keremet boldu. Genen getken jaylodo muzikatın şababdan sergip kaldım. Jalp tulkulu tuyunu sezim özgüçü sonum boldu. Jakında, Buraltokoy odan ölüm kürgölü, ekologiya baylığına tayanıp jörölügülü jeyekte kayırmak salu negizinde kayık üstünde balıkka, kayırmak salu türünün sınağı retinde jürgüzüp, göl daylanğa madaniyat sayakat kesip turpatın moluqturup sayakat gerekti gömözkü güçün gozgottu. Жер жерлерден келген балык кармоо күйөрмандары кайыкка отуруп көл бетинде көлдү кайрмак салып балык кармоо кубанычын чөгүүн кайында туюнуп, көлдү айланган саякатчы жаңы туюнуусун ачты. Саякатчы жай шүйү мындай деди. Көл ортосунда отуруп шамалдап көл көрүнүшүн көрдүм. Төрөс абдан рахаттуу, туюнуу сезимим абдан өзгүчө жаңыча болду.
1: Жакында Бүгүр ооданындагы 140 000 мал жайлоодон күздүккө жайыт которуп көчүү жолун баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бүгүр ооданы Яңшыя шаарчасынын тоо арасындагы жайытта малчылар уй койлорун айдап күздөккө которуу жолуна чыкты. Ири-буйру тоо жолдорунда калкылдаган малдар акырын алдыга карай басып баратты. Кээде тез жүрүп тоо талаа арасында узун созулуп абдан айбаттуу көрүнүш пайда болду. Малчы Рахман Осман кабарчыга мындай деди. Малдардын жайыт которуу жолу алыс, шарты жапалуу, дартка кабылат, жараланат дегендей. Элдеттин алдын алуу кызматкерлери бүт сапарда биз менен чогуу жүрүп, жол бою жардам берип, малдардын абалын текшерип, дезинфекциялап элдеттин алдын алып, ар кандай маселе болсо дароо чечип берди. Биз жолго чыкканда ан сайын камсыз, ан сайын кадыржан болдук. 2026 жылы Бүгүр ооданынын малдарды күздөккө которуусу сызыл 10-нчу айдын аягына чейин уланат. Жайыт которуу көлөмү бүт оодандагы баардык малчылык райондо каптайт. Бул жолку күзгү жайыт которо турган малдардын сан мөлчөрү көп, чатыштуу малчы түтүн көлөмү кеңири, көчүү жол линиясы узун. Күзгү аба ырайы өзгөрүшүнүн туруксуздугу, бир бөлүк мал жолунун оңгул-доңгул жүрүү кыйын болуусу, малдардын узун сапарлуу жолго чыгууга оңой шайкеш албоосу жараланып дартка кабылуусу сыяктуу реал кыйын маселелерге карата Бүгүр ооданы эрте орундаштырып көч жолун оңдоо элдеттин алдын алып тизгиндөө биринчи чепте күзөтүү чукул абалдарга тең тайлаштырып бир жактылуу кылуу сыяктуу түрдүү камсыздоо кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп бүт барышта ээрчип жүрүү бүт чөлкөмдү каптоодой көңүлгө жакын тейлөө жүргүзүү камсыздоо системасын куруп малчылардын кирешесин арттырууга малдардын аман соо жайыт которусуна чыныгы кепилдик кылды. Бүгүр ооданы Яңшыя шаарчасынын кадры Хамит Ошур мындай деди. Биздин техниктерибиз койлор менен чогуу жүрүп, маалында дарылоо элдеттин алдын алуу сыяктуу кызматтарды иштеп, койлордун шыдыр жайыт которуусуна чыныгы кепилдик кылды.
0: Абдырам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Шинжаң Жоңтай тобу чектүү жооптулук шериктиги парткомунун мурдагы орун басары Шужииси, иш белгилүү жоросу, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Чи Гочинг тартипке, законго ургайчылык кылды деп шектелип, учурда Абдырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети автоном райондук маалия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пахта нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңда пахта нишан баа саясатын уландуу жолго коюп, нишан баа деңгээлинин ар тоннасы 18600 юан болоору айкындаштырылды.
0: 9-нчы айдын 14-нчү күнүнө чейин ала тоозу таш жол чек ара узурунан импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 1,242,000 тоннага жетип, 108 күн мурун былтыркы бүт жылдык жүк ташымал жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
1: 9-нчы айдын 15-нчү күнү 2026 жумшак илимдер боюнча дүйнөдөгү биринчи даражалуу илим ирээт тизмеси жарыяланды. Шиняндагы жогору окуу жайдан жалпы 3 илим жер шаарындагы алдыңкы 100 ичине кирди. Айрым-айрым Шинжаңда шөөсүнүн токумачылык илими жана курулушу, Шыханзада шөөсүнүн айыл чарба илими жана азык-түлүк илими менен курулушу. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичинде аба ырайынан алдын маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанып, себелеп жаан жайт. Температура 16-дан 26 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 14-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу. Батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 12-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борторада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 14-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Лекторлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бийтипти боор сезгенче дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы оорунун илимий алдын алып окуу баштоо мезгилинде саламаттыгын коргоп, жаңы окуу мезгилин күтүп алуу баш темасын имерчик деп акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мектеп тазалыгына байланыштуу кызмат натыйжа, өнүм жана мектептердеги жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөөгө байланыштуу илим техника билимдерин тааныштырды. Быйыл 2-айда HPV вакцинасын эмдөө кызматы жалпы бетке башталгандан бери мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу байланыштуу тармактар менен бирдикте саясатты түшүндүрүү жана үгүттөө, катышууну кеңири кулаш жайылдырып, тейлөө камтамасыздандыруусун сызыл жакшылап, вакцина эмдөө тейлөө сапатын үздүксүз өстүрдү. Жерлер иштиктүү изденип, өз жеринин абалына карап иш көрүп, иш жүзүндүлүгүнө бирлештирип бир сыйра чараларды жолго коюп, HPV вакцина эмдөө кызматын илгери сүрдү. Азырга чейин мамлекет боюнча 5,200,000 артык жашы шай келе турган кыздар алгачкы жолку вакцина эмдөөнү бүтүрдү. Жалпы кызмат жеңиштүү алып барылды. HPV менен жугумдангандан кийин кайсыл ооруларга чалдыгат? Карапайым калык кандай чараларды колдонуп, бала жаткы моюн рагынын алдын алуусу керек? Жугумданып болгондон кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи? Азыр адам денесинен байкалган HPV вирусу болжол менен 200 түрдөн ашат. Рак пайда кылуучу жашыруун күчүнө ээ, кообу жогору типтүү жана кообу төмөн типтүү деп айрылууга болот. Кообу жогору типтүү HPV, мисалы, эң көп учурай тургандарынан 16 типтүү, 18 типтүү. Сызыл, уландуу жугумдануу, бала жаткы мойну, көбөйүү мүчөсү, көтөнчү чук, ооз кекиртек сыяктуу орундарда оор өзгөрүшүн пайда кылат. Ары рак оорусун келтирип чыгарат. Кообу төмөн типтүү HPV, мисалы, 6 типтүү, 11 типтүү сыяктуулар негиздүүсү көбөйүү мүчөсү, сөлү сыяктуу жакшы сапаттуу оор өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Бала жаткы моюн рагын вакцина эмдетүү, мөөнөттү бирме бир текшертүү жана мурда оор мүнөздөтүп, мурда дарылоо аркылуу өнүмдү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору, HPV менен сызыл жугумдануну тосуп, бала жаткы моюн рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргонуу чебибиз. Экинчиден, бала жаткы моюн рагын бирме бир текшертүүнү мөөнөттү кулаш жайылдыруу бизге тааныш болгон эки түрдүү ракти бирине бир текшерип, ошондой эле бирме бир текшертүүнүн бири болгон бала жаткы моюн рагын бирме бир текшертүү болуп, экинчи коргонуу линиясы эсептелет. Бала жаткы моюн рагы деп ачык оору мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткы моюн рагынын мерт болуп кетүүсүн келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, ноокастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жугумдангандан кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи жок деген маселеге берилген жооп

болсо эмдетүү керек. Эгер жеке денелүү текшертүүдө HPV пилос чыкса, анын ичиндеги бир түрү же башка HPV вирусу менен жугумдангандан дарек берет. HPV вакцинасы болсо башка HPV вирусунан жугумдануунун алдын алат. Мисалы, кош валенттүү HPV вакцинасы негиздөсү HPV 16 түптүү 18 түптүү жугумдануунун алдын алат. Ошол аркылуу 70%дан артык бала жаткы моюн рагынын алдын ала алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган байланыштуу башка оорулардын көрүлүшүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда бир түрү же көп түрдө өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде дагы вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып байланыштуу саламаттык коргонууга ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурда нарпка ээ болуусу керек дейбиз. Быйыл мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка эгер өз каражаты менен бир жолку кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы? Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы саламаттык сактоо иммунт идарасынын орун басар башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди. Жашы шай келе турган кыздарды мамлекеттин иммунтеш планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдетүүлөсү менен камдоо азыр жалпы бетке жолго коюлууга башталды. Иммунтеш планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка шай келе турган жашы шай келе турган кыздардын ата-энелери вагында балдарына HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз. Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден ошол чөлкөмдөгү вакцина эмдөө түйүндөрүн алып барып аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги иммунтеш тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдетсе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, бул иммунтеш планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткы моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук, сөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш жүзүндө абалдары ар жактуулуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз иммунтеш планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде мамлекет таксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө эмне үчүн бийтипти боор сезгенче дайым артына сөрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Тогузунчу айдын 16-чы күнү бийтипти боор сезгенче үгүт күнү. Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу. Бирок узундан бери эне каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөккөт бийтипти боор сезгеничине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтипти боор сезгеничи дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтипти боор сезгеничи вирусу менен жугумдануунун алгачкы оору белгиси жаш уруун болот. Бийтипти боор сезгеничи вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыроо, курсагы көбү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу биргыйла оор болот. Экинчи, оорун намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн, белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коет. Үчүнчү, дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды тушап коет. Биринчи ката караш: оор белгиси көрүлбөсө дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек. Вирус оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көп абалдарда алгачкы мезгил болбой калат. Экинчи ката караш: жаңы дарылоо аргасын сактап алды менен дары жебестик. Бир бөлүк кишилер жөндөн мүнөздүү дарылап, айыктыруу таанымын угуп, азыркы калыптуулашкан дарылоону кечиктирген болсо да, бирок вирус арымын токтотпойт. Артына тартып убагында дарыланбаса боор катышуу, боор рагы, ар боор алсыздоо сыяктуу оорууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү ката караш: дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотуу. Бул түр дарганын кооп аябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүнүн чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу, өнөккө чукул мүнөздүү боор алсыздоону келтирип чыгарып, наукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү: эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктур менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек. Ким иштиктүүлүк менен иргеп текшертүүсү керек? Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бийтипти боор сезгеничин текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы пилос болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып башкаруу, шартка шай келе тургандар вируска каршы дарылоону мурдураак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат, каптоо чөлкөмү кеңейип жатат. Ан сайын көп кишилер оорунун өнүгүсүн ан сайын мурда тосуу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? Биринчи, вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор рагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Экинчи, калыптуулашкан дарылоо жөндөн мүнөздүү дарылоонун иш жүзүнө ашуусунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөн мүнөздүү дарылоо денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюуга боло турган өкүлдүк кылбайт. Келечекте жөндөн мүнөздүү дарылоо кызметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо. Туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүү сакталганда гана анан жөндөн мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат. Үчүнчү, жогору сапаттуу соо турмушка кучак ачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катарда качыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгү зор даражада ашты. Калыптуулаштырып дарылоодо бекем турганда гана жугумдануучулар оор абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтууда калгылыктуу бир арым. Бийтипти боор сезгеничи күндөлүк учураш аркылуу таралабы? Бийтипти боор сезгеничи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу, тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын орток иштетүү сыяктуу күндөлүк учурашуу аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илимий тааныганда, ары коргонууну жакшы иштегенде зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот. Тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбоңуз. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо, калыптуулаштыруу дарылоо керек. Ар бир алканын баарысы боордун узун мөөнөттүү саламаттыгы жана жогору сапаттуу соо турмушуга байланыштуу.
Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн бийтипти боор сезгеничи дайым артына сүрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу тугармандар эме, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууш суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртү. Тер тешикчелерин дүүлүктүрүп өстүк керек. Жайда суук сууда бети жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайууга баштайт. Суук суу тери май безин артыкча дүүлүктүрүп, рефлюкс да балдан сайын көп май ажыратып чыгарып терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бети жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тери май пардасы бузулууга учурабайт, жууп болгондон кийин чын калып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада сезгөндө, болжол менен 30 градус. Ысык суу иштетпестик, муздай суу дагы иштетпестик керек. Жууп болгондон кийин курак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууш суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

урматтуу каармандар. Шенжаң Уйгур автономия райондук эл өкмөтү 2026 жылы 9 айдын 18 күнү саат 12:19 чейин бүт автономия район чөлкөмүндө биринчи абадан коргоону эскертүү сигналын сынак уктурууну бекитти. Атуулдардын эл абадан коргоону эскертүү сигналы түрүн айырмаландырууга байкас кылып, калыптуу турмуш, өндүрүш жана кызмат тартибин сактоосун эскертет.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук жаркым маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыоулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоноңуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ чусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Тарткуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү Абдунум райондук руханий маданийлик курулуш ишканасы жооптуулугу өткөргөн 2026 жылдык Абдунум райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курула шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл муралдардактап жакшылыкка талпына турган стилди өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, Жоңука улутуу ортоктук таанымын бекем ойтоону негизги линия кылып, мурал сапаттардактап жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул маңыздуу милдеттин нишандап шаар маданийлик курулушу боюнча алмаштыруу өз ара үлгү алуу өрүшүү жаратып тажрыйбалардан тең баарланып орток таанымды үйрөлтүп өнүгүүнү орток көздөп Синжаңдын шаар маданийлик курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктү максат кылынган.

Кыймылдак майданда жууптуулу өткөргөн жак курулашары дайымды улашкан узак өнүмдү негизги түз шаар маданийлиги жаңы түрмөгүн жазуу катарлуу шаар маданийлиги курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндүлүгүнөн келген болуп, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борбор кылууда бекем туруп, шаардын негизги агым наркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары жана иш жүзүндүүлүк изденүүсүн чартыраптуу жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл барышында негизги катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндүүлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын негизги түсү, биринчи чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүндүүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды мерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журтчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүн дагы да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйынга катышуучулар Корула шаарынын Абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы көрүк району Хытуул Ошу аянты, Чаян көчө башкармасы ынтымак коомдук конушу, ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ян Шаужуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

Жакында Синжаңдын Тоноош түркүмдөгү Шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчактары Көктөкөй ооданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синжаңдын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынын бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгылыктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дайрасы Өлүңгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ооданынын жылдык агым мөлчөрү 4 миллиард 435 миллион куб метр болуп, оодан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, Шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу Шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синжаңдын дайра крабы бакмачылыгы көп бөлүк кумурчактарды Аптоном районунун сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардын ошол жердин суусуна шай кешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат Медицина Илмешоянынын доценти Ли Бен тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый Шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн алгачкы арымын далилдеди. Тажрыйбада топчу сумал крабтын катар кошулуу салыштырмасы 90%дан орточо салмагы 20 граммдан ашып, кийинки техника өткөлүнө ат салууга баалуу нактылуу тажрыйбалар жыйналды. Быйыл 4-нчү айда илимиздин коллективи дайра крабынын ар кайсы сетилүү баскычына карата шорлошкон бакмачылык суусун теңшеп бөлүштүрүп, суу температурасы, шорлошуу даражасы, ишкарлык даражасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөргө карата бүт барыштуу төп теңшеп тизгиндөөнү кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техника системасын жеңиштүү жаратты жана 5-нчү айда Синжаң боюнча тоногуч дайра крабын жасанды көбөйтүп багуу техника изилдөө борборун көрүнө келип курду. Учурда бул коллектив Синжаң ККШ краб көбөйтүү биоилим техника чектүү шериктиги менен биргелешип 80 тоннадан ашуун краб жетиштирди. Либин тааныштырып мындай деди. Бул жолу коюп берилген топчу сумал краб кумурчагын жетиштирүүнүн бүт барышын жасанды тизгиндегел боло турган чөйрөдө аякталды. Бул Синжаңдын Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасынын бүт чындырлуу далилдөөнү аяктаганы. Кумурчакты жергиликтештирип көбөйтүү техникасындагы буулма турпаттын бузуп салынганын түшүндүрүп берет. Кийинки арымда коллективибиз бул түркүмдөгү топчу сумал крабтын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө изче алып текшерип, Шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктөкөй ооданы мектеп, жергилик керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, Шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскөгүчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлүү, жалпылаштырууга боло турган Шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып, окшош түрдөгү Шорлуу суу райондорун суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүүнүн иш жүзүндүүлүк үлгүсү менен камдайт.

берүүбүздү улантабыз, ардактуу оормандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз.

Жакында Аптунум райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдуу базасы жаратуу айылдык штактарды жалпы элге гүлдөндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030 жылга барганда Синдиян мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизден жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард жың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Синдиандан 10 миллиард жыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмө бак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш камдоо жөндөмүн туруктуулаштырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюшту түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына орточо эсеп менен Синдиандын 150 миң тоннадан ашуун уй эти, 200 миң тоннадан ашуун сүт түшүмү которуп ташылат. Райондун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш камдоо көлөмүн туруктуу кеңиртип, өзгөчө дыйканчылык эгиндери көлөмүн 15 миллион модон ашырып, жашылча түшүмүн 22 миллион тонна айланасына товарлашуу салыштырмасын 85% көбүрөөккө жеткирет. Аптунум районунда ара жолудан жогору айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштамчы кырканы 700 көбүрөөккө, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын чымырканып 76% жеткирет. Аптунум райондук партия комитети айыл кыштак кызматы ишканасынын мудуру, Аптунум райондук айыл чарба айыл кыштак назараты партия группасынын шуудиси Се Еңжоу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синдиян аштыкты туруктуулаштыруу, пакта сортун жакшыртуу, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреше арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марка жаратуу, өнүмүн арттыруу, негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

Синжаң бакта, багбанчылык, малчылык катарлуу жактардагы айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш курулмасы жана сорт курулмасын дагы да асылдаштырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ айыл чарба түшүмдөрү жана жогору даражалуу азык-түлүккө иш кошуу базаларын жаратып, баштамчы кирканаларды түрүгө айырып жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу түйүндүү чындырын жаратып, аштык эгүүдөн үстөлгө тамак болуп чыгууга чейин мал бакмачылыгынан этке иш кошуп иштөө айыл чарба өндүрүшүнүн өнөр жай түшүмүнө айланууга чейин болгон иштерди толук жандуу иштейт. Дагы айыл чарба түшүмдөрүн асыл сапаттуу кылуу жана сапат коопсуздук деңгээлин өстүрүп, айыл чарбаны марке аркылуу күчөтүү аракетин терең жолго коюп, асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү базарын чар тараптуу кеңиртип, жашыл азык-түлүк, органик айыл чарба түшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жашаган айыл чарба түшүмдөрүн моюндап бекитүү жалпы санын 3500 жеткирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү күзөтүү өлчөөдө толумдуу болуу салыштырмасынын 98% жогору болуусун сактап, Пинвей Синжаң жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000 жеткирет. Мындан башка Синжаңдагы аштык, экономикалык эгин, жем тоютту биргелик пландоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуп иштөө, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жоролуштурууну алга жылыштатып, жакан дыйкан түтүндөрүн мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдуу базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин арттырууну сызыл жылыштатат. Эгин жерди коргоо жана гүлдөндүрүүнү жалпы беткеги күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапаттуу алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, ичке үнөмчүл болуу, жогору өнүмдүү пайдаланууну күчөтүп, заманбап үрөнчүлүк базасы куруп, шартка карай иш көрүп, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнө өнүктүрүп, айыл чарбада апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу системасы курулушун күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларынын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жаңартып, артуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы 10 миллиард жыңдан ашуун аштыкты нукура которуп чыгып, мамлекетибиздин батыш бөлүк аштык кампасына айланды. Пахта эгинчилик районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы үзгүлтүксүз асылдашып, түшүмү уланды көп жыл бүт мамлекеттин 90% ашуунун ээледи. Синжаңдын асыл сапаттуу кой уй эти бүт мамлекетте базар таап, ак суу алмасы, корла алмурту, Пайзабат Шинмейи катарлуу даңктуу, асыл сапаттуу өзгөчө мөмөлөр мамлекет ичи сыртында даңк чыгарып, иш кошуп иштелген кызылмылык, калемпир, зараңза катарлуу өзгөчө эгиндердин өстүрүлүү көлөмү жана түшүмү мамлекет боюнча бирдей биринчи орунда турду. Сейин Жоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Синжаңдын мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдуу базасы жаратууда нактылуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Синжаң озуу түйүнүн байлык үстүндүгү, район ордуна зелдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлүү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Кош Толгой шаарчасынын жашылча базарындагы ун тамагына иш кошуу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсуңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсуңбай кичинесинен эле чоңдордун ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буу нан, кесме, куймак, базарды коңшу колоңдорду камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журтчулукту атайлап келип сатып алууга электирди. Мейсуңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынын улгайуусуна ээрчи анын колунда 20 канча жүрүш ун тамак жасоо рецеби жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесине туш болгондуктан көптөгөн түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыра албай, бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсуңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөнө эле калбай дагага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Шинмендау азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсуңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижарачыдан кер кананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичи кустакана колду өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жууруудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Учурда шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калдырган 13 түрдү түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн бардыгы толуктанды. Ал көп түрдүү караштык, мөмө, жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу буудай чийки материалына таянып, азыктык татымалары кошпостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, уун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Мейсун Байт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи туз, жумуртка сууну төп теңшөө, каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Ал тургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаң бойдон сактоо убактын ал кайра кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди. Кичик устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым дагы оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичик устаканада түшүм сатылып, сулоо баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо азык түлүк коопсуздугу, жумушчулардын жумуш коопсуздугу, керкана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейсунбай ар күнү дегидей сыяктай туруп, ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу из чалып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колмо кол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп, бир жыл убакыт жумшап, жумушту тынчтай ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейсунбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып, керканасынын сатуу коллективин уюмдаштырып, Карамай шаары, Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары, Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды, ошол жердеги бир бөлүк курулуш отрядтери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ондарамдар устасы Жашылча базарындагы кичик устаканадан Заманбап азык түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу уун даамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 9 айынын 16 күнү, күнгө чаршемби.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Иле Дайра өрөөнүн Тоолу райондору, Боортала облусунун Тоолу райондору, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Карамай шаары, Шыханса шаары, Үрүмчү шаары, Санжы облусу, Түштүк Шинжаңдын батышындагы Тоолу райондор, Байынгулун облусу, Турпан шаары, Кумул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик Тоолу райондордо кар жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болуп өткүн жаан жаап, артынан ачылат. Эң төмөн температура 16 Цельсий градус, эң жогору температура 23 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарип экономика талкуу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары Зунлиси, Халыксоода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы

0: Гойчиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чин Шаожаң каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Эркин Тунияз башкарды.
1: Шинжаң Дашы Ся суу иштери түйүнүн тоңгуч түркүмдөгү генератор группасы өндүрүшкө киришип, электр таратып, торго жалганып, жүргүзүү баскычына расмий кирди.
0: Шинжаң жаңы райрам парупактан шамбасы саясатын жолу ою долборун чыгарды. 2026 жылдан 2028 жылға чейінгі шамба ар тоннасы 18600 ян болот.
1: Аптоным райондун 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу жалпылаштыруу үгүттөө апталыгы башталды.
0: Шинжаңдагы тоңгуч XR киноканасы Кучарда иштетүүгө киришти.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябыз кабара. 9 айдын 15 күнү Санарп экономикасы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди туташтырып, акыл парасат менен жаңы келечекти жаратуу негизги темасындагы 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму Санарп экономикасы талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Чаң Чиңвей талкуу жыйынынын ачуу лазимине катыштары негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халыксоода Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчев сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Зохар Хан, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы парткурпасынын шуучуси идара башчысы Ливлия Хуң сөз сүйлөдү. Аптаным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, аптаным райондук парткомдун орун басары шуучуси Пиңтандын жаңы Хы Жаңуу катышты. Чаң Чиңвей мына буларды көрсөттү. Төрага Ши Жинпиңдин 2026 Бишкек жогору даражалуулар жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү Шанхай кызматташтык уюмунун Санарп экономика кызматташтыгын тереңдетүү үчүн алга басуу багытын көрсөтүп берди. Ар кайсы жактардын Шанхай рухунда бекем туруп, башчылар кеңеши түзгөн зарыл ортоок таанымды жүзөлөштүрүп, саясатты шайкештирүү, узак өнүмдүү кызматташтык механизмин ортоок коруну тереңдетип, жабдууларды туташтыруу, Санарп негизги жабдууларын ортоок коруну күчөтүп, жаңырык жаратып элге нарып жеткизүү Санарп өнүгү жетишкендиктеринин ортоок баарлануун илгери сүрүп, жакшы закон менен чебер башкарууда бекем туруп, Санарп коопсуздук тартибин ортоок коргоп, Шанхай кызматташтык уюмунун Санарп экономика кызматташтыгынын жаңы барагын чымырканып, жазып чыгууну үмүт кылам. Чин Шаожаң мындай билдирди. Чунго Шинжаң төрага Ши Жинпиңдин Санарп экономикасы кызматташтыгы жөнүндөгү зарыл сөздөрдүн рухун терең сүйлөштүрүп жана үйрөнүп, ар кайсы мамлекеттер менен болгон жергилик арасындагы Санарп экономика кызматташтыгын сызыл тереңдетип, коопсуз, туруктуу, жогору берекеттүү, шыдыр болгон Санарптуу даңгыл жол торун куруп, жашыл эсептөө күчү кызматташтык үлгүсүн жаратып, Санарп соодасы сыяктуу жаңы кызматташуунун артуу түйүнүн жетиштирип, тагы да тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюмунун тагдарлаш ортоктулуксун куруу үчүн күч кошот. Ливлия Хуң мындай билдирди. Төрага Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун тереңдей изилдештирип, ар кайсы жак мамлекет башчыларынын ортоок таарымын жүзөлөштүрүп, сандуу маалымат боюнча жөнгө салуу, Санарп негизги жабдуусун өз ара байланыштырып, өз ара жалгоо, нактуруу түрдөрдү орун алдырууну тереңдетүүсү керек. Санарп экономика саясат жоспорун алмаштыруу чиркештерине түртмөктөп, сандуу маалымат боюнча өз ара ишенимди тереңдетүү керек. Акыры директүү айыл чарба, акыры директүү энергия, бейпил шаар сыяктууларда колдонуу майдан көрүнүшүн жетиштирүүнү күчөтүп, сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасынын ар кайсы салада колдонулуусун илгери сүрүү керек. Халыксоода Койчиев жана Сохайл Хан мындай билдирди. Шанхай кызматташтык уюмундагы ар кайсы мүчө мамлекеттер учурда санарптештирип тебезкөртүнүп ачым жалыштатып, кол кармашып Шанхай кызматташтык санарп коридорун куруп, санарп аңын толтуруп, техниканы жаңылоо жана каржыны арттыруунун түртмөктөп, ортоо бөлүгүн ишке ашырат. Чунго Шинжаң менен болгон кызматташтыкты тереңдетип, Санарп негизги жабдуу курулушу, Санарп соодасы, Санарпту жөнгө салуу сыяктууларды түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирет. Ачуу лазими жана негизги талкуу жыйынында Пакистан жоспор өнүгү жана өзгөчө түр министрлигинин министри Икбал, Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасынын баш катчысы Кановиски негизги темалуу лекция сүйлөдү. Ар кайсы мамлекет өкмөтү, жогору окуу жай, изилдөө аппараттары, керканалар, коомдун сыйлуу конок өкүлдөрү Санарп экономика кызматташтыгын тереңдетүү, өз ара пайда жеткирип, чогуу нарп барып, өнүгүнү илгери сүрүүнү имерчиктеп, атайын темада ой бөлүштү. Талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюму Санарп экономикасы арасындагы түйүндүү кызматташтык иш түрдөрү жана

0: максат тизмеси 2026-тан 2027 Жунго Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санар экономика кызматташтык типик мисал жыйнагы 2026 сыяктуу көп түрдүү зарыл жетишкендиктер жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмунун бир бөлүк мүчө мамлекеттери, күзөтүүчү мамлекет, сүйлөшүү жоро мамлекети сыйлуу коноктору, Шанхай кызматташтык уюмунун байланыштуу аппарат өкүлдөрү, байланыштуу мамлекеттердин Жунгодо отуруштуу элчилери катардуулар жыйынга катышты. Абдырам Райын жана Бингтон жетекчилеринен Ван Жэншин, Чжан Йинчун, Ван Лин, Шёбин, Вэн Пин, Тэнжин шаарынын орун басары шаар башчысы Чай Лишин, Чонгчин шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудуру Шу Хонбин, бир бөлүк мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштору, Боордош өлкө районунун шаардын өкүлдөрү, Абдырам районун жана Бингтондун байланыштуу орундары жана ар кайсы аймак облас шаар, ар кайсы шыр шаарлардын жолдоштору, академик адис окумуштуулар жана керханачылар өкүлдөрү катардуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар, керхана, элми изилдөө аппараттары жана жогору окуу жайлардын өкүлдөрү Тяньшандын этегинде баш кошуп, Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласында нактылуу кызматташууну имерчиктеп, ишкерлей алмаштыруу кылышы айтылды. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Сохайл Хан бул жолку талкуу жыйындын Шинжаңдан орун алуусу Жунгонун санарып Жибек жолу курулушун тереңдетип, Шинжаңдан Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуусун колдоодогу зарыл иш чарасы экенин билдирип мындай деди. Шинжаң Жунго менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин карым каттоо кулаш жайдыруусундагы зарыл район. Келечекте Шинжаң энергия кызматташтыгы, каттоо кызматташтыгын өз ичине камтыган көп түрдүү кызматташтыктын түйүнүнө айланат. Бүгүнкү күндө дагы жаңыдан санарып экономика кызматташтыгы көбөйүп, өнүгүү мейкиндиги кеңирди. Алдыбыздагы бир канча жыл ичинде биз телегейлешкен негизги жааптуу жана кесип экологиясын куруп, райондун шайкеши долбоорун калыптандырып, шайкештүү өнүгүү жана санарып өз ара байланышып, өз ара туташуусуна таянып, жалпы толкулуу эл турмушу деңгээлин өстүрүү жогору сапатта өнүгүүгө карай чымырканабыз. Пакистан Жоспор өнүгүү жана өзгөчө түрү бөлүмү федерациясынын башчысы Ахсан Икабал Чодри бул жолку талкуу жыйынды оңут деп карап, Жунго Пакистан экономика коридоруна таянып, санарып тешкен таможнадан өткөрүү кызматташтыгын күчөтүп, сооданын оңтойлуулашуу деңгээлин өстүрүүнү үмүт кыла турганын билдирип мындай деди. Биз азыр чек ара район чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүп, чек ара оозунун талоон күбөлүгүн бир жаңсыл кылуу тартибин кылдаштырып, чек ара оозунун автоматташуусун жылыштатып, жүк автоунаа жана кишилердин чек ара оозунда шыдыр өтүүсүн ишке ашырабыз. Бул түрдүү кызматтын мааниси абдан чоң. Жунго Пакистан кызматташтыгын айрыкча Пакистан менен Жунго Шинжаң арасындагы кызматташтыкты күч сала түртмөктөйт. Себеби Шинжаң биздин Жунгого кирүүдөкү эшигибиз. Биз байланыштуу келишимдерге кол коюшуп, санарып тешкен таможнадан өткөрүү системасын куруп, жүк менен ташымал жабдууларынын жогору берекетте оңтойлуу таможнадан өтүүсүн ишке ашырууну абдан зарыга күтөбүз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз энергия өзгөчө айыл чарба сыяктуу жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесипти санарып тештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүү, жашылдаштырып, тип өзгөртүүнү сызыл түртмөктөп, санарып экономика жаңы жарыш жолун иштиктүү жетиштирди. 7 айдын этегине чейин Шинжаңдын жаңы энергия генераторлор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасы курулуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып негизги курулушун чогуу куруп, санарып кесибин шайкештүү кулаш жайдыруусуна бекем кесип негизин түптөгөн. Шинжаң санарып кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө орду чектүү шериктигинин иш белгилөө жоросу Чжи Жиан мындай деди. Биз Шинжаңдын жашыл электр артыкчылыгынан пайдаланып, алардын жасанды акыл жөндөмдү эсептөө курбаты ажатына болгон кээ бир иштетүү өздүк наркын төмөндөтүп, ошону менен бирге биз дагы зат жүгүртүү, дарылануу, агартуудан турган вертикал саланы негиз кылган кээ бир жасанды акыл жөндөмдүн колдонулуусун калыптандырып, Шанхай кызматташтык уюму өрүшү аркылуу мамлекетибиз ичиндеги карханалар жана чет эл карханаларынын байланышын күчөтүп, санарып экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берет. Талкуу жыйын мезгилинде бир түркүм санарып экономика кызматташтык түрүнө чордондо кол коюшту. Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасы үлгүлүү түрү башкы шайкештирүүчүсү Тоңдан ар кайсы жактын күчүн уютуп, санарып чебек жолуна таянып, сызыл чек ара аттаган санарып кесип кызматташтык экологиясын жарата турганын билдирип мындай деди. Бышып жетилген кызматташтык үлгүсүн кеңири жайылтып, бул жолку талкуу жыйындагы үлгүлүү мисалдарды системалуу корутундулап, ар кайсы мүчө мамлекеттерге көчүрүп жайылтып, биз Шанхай рухун сызыл иш жүзүндө көрсөтүп, санарып экономика курулушунда түйшүктүү эмгектенип, узун берекеттүү туруктуу чогуу нарп алган чек ара аттаган санарып кесиби экологиясын жаратып, Шанхай кызматташтык районунун жогору сапатта өнүгүүсүнө сызыл кубат ыгарабыз.
0: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 15-нчи күнү түштөн кийин Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Аптыным райондун төрагасы Эркин Дунияз бүрүмчүдө Шинжаңга алмаштыруу жана зыяраттоого келген Бээжин даашөөсүнүн Доңфаң окуу сыйлык акчасы боюнча мамлекет башкаруу боюнча билим ашыруу классындагы курсанттар өкүлдөрү тобундагылар менен көрүштү. Эркин Дунияз Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук комитет Аптыным райондук эл өкмөт атынан өкүлдөр тобунун келгенин каршы алдыры өкүлдөр тобуна Шинжаң тарыхы ошондой эле экономика коом өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай деди. Жумго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрөга Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде жаңдоор Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын коом чоң кырдаары шайкештүү туруктуу болуп, экономикасы дүркүрөп өнүктү. Эл бейпил тиричилик кылып, куунак иштеп, өз ара жардам беришти. Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктери Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп берди. Улут маселесин жүнгөчө чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кооз Шинжаңдын дарбазасы дүйнөгө баштан боюга ачык көпчүлүктүн өз артыкчылыктарын көрсөтүп, Жумго Шинжаң менен ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ара алмаштыруусу үчүн план жана чара бекитип, адамзат тагдырлаш ортоктугусу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылам. Бээжин даашөөсүнүн катыштуу жетекчилери өкүлдөр тобунун бул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдиви, Либерия сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, Жумго Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди. Бул жолку зыярат аркылуу Шинжаңдын жер жерлеринин өнүгүү абалын тереңдетип, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргыларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым каттоо алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ан сайын тереңдетүүнү иштиктүү түртмөктөн үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Кайсар Аптыкерим, Аптыным районунун катыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 14-нчү күнүнөн 15-нчү күнүнө чейин Аптыным райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызылсуу Кыргыз Аптыным обласы Улуу Чатуу ооданы Артыш шаарында чек ара оозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, оңуттуу бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгүү жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, киши көңүлүн уютууну түртмөктөө керек. Торгар чек ара оозунда Нурлан Абылмажин чек ара оозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын, бачым жаратуу стратегиялык орундаштыруусун бекитип, чек ара оозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун сызылжылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чек ара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек. Шинжаң Сыжин түстү металл чектүү шериктигинде Нурлан Абылмажин керхананы автоном райондун түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн колдоо саясат чараларынан жетердүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын жогору сапатта өнүгүү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыш шары Анжир 3 кесип журулушу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун баштаак кархананын баштаак ролун токтосуз күчөтүп, кесип келесин уландуу узартып, таасир көрсөтүп, баштоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, дыйкандарды кесипке өнүктүрүү барышында сызыл, нарыпка ээ кылууга чыныгы кепилдик кылуусун үмүт кылды. Шинжаң Кяншан кесиптик техника дашөөсү Кызылсу мектеп районунда Нурлан Абылмажин мектеп районунун курулуш абалын текшерип көрүп, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, кесиптик агартуунун өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесип өз ара жоорулушкан кесиптик агартуу жайгашуусун куруп, заманбап кесиптик агартуу системасын кемелдендирип, кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө жогору сапаттуу техника жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улучатуу ооданы Артыш шаары Арга айылында негизги катмар саясий кеңешинин милдет аткаруу кыймылын кулаш жайдыруу жана мүчөлөрдүн кызмат ишканасын куруу жүргүзүү абалын ичкеле ээледи. Ал мыналарды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, кеңешүү өрш аралчысын жакшы куруп, мүчөлөрү эл үчүн милдет аткаруу кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ан сайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга тейлөө жүргүзүүгө ортак тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакан болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Одун Юн менен учурашты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эткиндүү илгерилейли.
0: Жакында Шинжаң Дашыша суу иштер түйүн курулушунун 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу 2 генератор группасы алдар торуп, 72 сааттык сынак жүрүүсүнү бүтүрүп, жеңиштүү өндүрүшкө киришип электр таратып, бул суу иштер түйүн арасымы торго жалганып жүргүзүү басчысына киргендигинен дарек берет. Эми кабардар басыздары. Дашыша суу иштер түйүн курулушу болсо, Гоуян бекиткен 172 түрдүү суу үнөмдөө, суу менен камдоо орчундуу суу иштер курулуштарынын бири болуп, 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги менен дүйнөдөгү Гүл Ботобети шагыл тосмосу рекордун жаңырады. Электр станциясына 3 жалгыз генератор сыйымдуулугу 250 000 киловаттык аралашма агым ыңгайындагысы суу парасы менен электр таратуу генератору септелген болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 киловатт. Жунго, Ниңжен, Кыжоба, Тобу машина электр курулуш чектүү шериктиги Дашыша 3-чү кырдардык түр бөлүмү генератор группасынын жүргүзүү группасынын башчысы. Соудон азыр 3-чү номерлуу генератор группасын орнотуп болгонун торго чатыштуу сынакты алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-чү номерлуу генераторду тез кеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөмү боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10-чу айдын 1-чү номерда 3 генераторду толук өндүрүшкө кириштирип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Ниңжен, Кыжоба тобу машина электр курулуш чектүү шериктиги жүргүзүү асыроо түр бөлүмүнүн түр директору Лоюйо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгырыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасынын долбоорлоо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толуктал деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен улануу айланууда. Ар күнү 12 миллион киловатт саат электр таратат. универсал суу иштери түйүнү катары ташы чия суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион киловатт саатка жетип, болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү ажатын гана аттандырат. Ошондой эле түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласынын электр системасынын жогору белесин тескөө милдетин аркалап, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактагыч ар жылы таарым дарыя экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу куюп, төмөнкү аймактагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчилиги болуп маселесин басаңдатат. Ошондой эле төмөнкү агымдагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаң уланды жолго кое турган пактанын нишан баа саясатын айкындаштырып, нишан баа деңгээли ар тоннасы 18600 юан болду. Жолго коюу долбоору жалпы ой өрүшү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ичкелештирүү, телегелешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама соммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби: терүү баасы мезгил ичиндеги базарда орточо баа, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базардагы орточо баа, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндөк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда, бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда 4 түрдөгү саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, 2 түрдөгү саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган 4 түрдөгү саясат менен жетектөө мазмуну мынабыларды камтыды: пакта өндүрүшүнөн жайгашуусун кылдаштырып, пакта өндүрүшүнөн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, узун булалуу пактаны коргоо жана өнүк түрүнү илгери сүрүп, узун булалуу пактаны коргоо районун куруу, пактанын сапатын сызыл өстүрүп, пакта сапатын башатына сүрүү системасын жакшырту. Иш кошуу тейлөөсүнөн өнүгүсүн калыпка түшүрүп, иш кошуу тейлөөсүнөн кесиптешүүгө карай узаруусун түртмөктө. Бең туа менен жергиликте шайкештирүү кызмат механизмин тургузу. Жогору көтөрүлгөн 2 түрдөгү саясат колдоо салыштырмасы мынабыларды камтыйт: пакта сапаты толуктама каржысын бөлүштүрүү салыштырмасын жогору көтөрүп, мында пакта сапаты толуктамасы бөлүгүн ошол жылкы толуктама каржысы жалпы соммасынан 10% боюнча игерип, толуктама өлчөмүн жылда бир ирет бекитүү. Узун булалуу пакта толуктамасын жогору көтөрүү, атап айтканда узун булалуу пактанын соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүн ичке булалуу пакта соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүнүн 2 эсеси боюнча текшерип бекитип, узун булалуу пакта өндүрүш курбатын коргоо. Калыпка түшүрүлгөн 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү мынабыларды камтыйт: чегиттүү пактанын соодалашуу мөлчөрү болжолдогу түшүм мөлчөрүнөн 5% ашып кеткен, ошондой эле ылайык себеп болбосо, ашып кеткен бөлүгүн нишан баа толуктамасынан баарланбайт. Атайлап башка нерсе аралаштырылган пакта, жерге түшүп кеткен пакта, кайталап терилген пакта нишан баа толуктамасынан баарланбайт. Жаңыдан көбөйтүлгөн 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми мынабыларды камтыйт: пактанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо, сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пакта сапатын моюндоо өлчөмүн кылдаштыруу, пактага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эки тараптын өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү, сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пакта акчасынын эсебин өзүнө камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бир бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтүү, бинто менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп, жана жакшыртып, Бентон менен жергиликтен маалыматтан ортак баарлануусун шыдырлаштырып, Бентон менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пахта базарын бир толуклаштырып, көзөмөлдөнү ишке ашыруу.
0: Аптынын районунун жер жерлери тогумачылык кийимгече кесиби бүт кесип келеси өнүгүсүн сызылжылыштатып, пахтаны өз жеринде айландырууну бачымдатып, кесипте өнөктүрүү аракети менен атаандаштык күчүн өстүрдү. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздары. Абат ооданы Бешерик шаарчасындагы Шинжаң Фанчин кийимгече чектүү шериктиги тогумачылык кийимгече керканасы алдыңкы илме токума өндүрүш жабдуусу жана бышып жетилген өндүрүш системасына таянып, керхана чип сатып алуу, жарым даяр түшүмгө иш кошуудан даяр түшүмдү оромолоо бир толукташтырып, жумуш иштөөгө чейин. Айлык өндүрүшү туруктуу түрдө 200 миңден жогоруну сактаган. Шериктик жооптусу Дайянга барчыга. Керхананын оорунарып ишке киришүүсү, айыл шаарчадагы токумачылык иш кошуу алкага кыскарган берекетти туруктаганын айтып мындай деди. Биздин буйрутмаларыбыз кыйла турукту, түрү дагы кыйла мол. Дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жунгонун узун бурару пахта мекени катары Абат ооданында учурда токумачылык кийимгече кесиби керканасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун бурару пахта жогору даражалуу токумачылык түшүмдөрү кесиби үйрү 2026 жылдык автоном райондун токумачылык кийимгече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси 2 түркүмүндө тандарып, кесип үйрүн токтоосуз түрдө жогору даражалашуу, санарптешүү, жашылдашуу багытына карай тез өзгөрүү түртмөктөгөн. Быйыл Иңсар ууданы Неузей токумачылык кийимгече кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 керхана менен кол коюшуп чеңиштүү орун алдырып, Неузей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктүү кесип саласын каптаган. Иңсар ууданы Фушинда кийимгече чектүү шериктиги быйыл 4 айда орнарып, 6 айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300 ашуун карыктуу жумуштанууга эриктирген. Шериктик жооптуусу Лирчин мындай деди. Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал Неузей шым өндүрүүгө болот. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 200 000 өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жың ооданы токумачылык кесиби түйүндү түр курулушун бар күчү менен жылыштатты. Жың Шинто токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу пахта токумачылык түрүн 3 айда жумуш баштап курган. 10 айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, 11 айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүмдөрү негизинен 40-та 60га чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери. Ляонин өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Ляонин өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжанга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндү кыйын оор мисалдарын чордондуу талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү, мүнөздүп дарылоо тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүп дарылоо түшүнүгүн жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой оодандык эл докторканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басары мудуру Ушин Ай мындай деди. Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги биздей жаш докторларга каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз доктуркананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктон барытка келтирүү бардан кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор-сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курбаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдияр Кан Дүйшенбек мындай деди. Шинжанган шаандуу жардам берүүчү кадрлар, доктурлар аябай жакшы. Ар кайсы жактагы текшерүүлөр ичке ары жакшы. Биздин нокастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн кан жасоодой ишмерлер менен демөөр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калктын доктурга көрүнүү туюнусун жакшыртып, ары чаган токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Леон Эңден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чаган токой оодандык эл доктурканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери мудуру Ван Калин мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө жалаң көз алдыбыздагы ооруларга көөм буруп эле калбай, дагы да зарыла техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн өзү бир майдан күч улап чуркоо. Ар бир түркүмдөгүлөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүргүзүүсү тийиш.
0: 9-16 күнү Аптыным районун 2026 жылдык мамлекет ортоқ тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарыгынын башталуу аземи Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү киргизилген Жумха эл республикасы мамлекет ортоқ тил жазуу законун түзөлүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу жалпылаштыруу үгүт аптарыгы болуп, мамлекет ортоқ тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу жалпылаштыруу күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эпкинди илгерилөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Чаң Йиң, Дилшат Чаң карктын кабарын угасыздар. Башталуу аземи Нах майданында мамлекет ордук тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарыгы көргөзмө оюн номерлери кыймылы өткөрүлдү. Аптыным районунун 5-чи кезектүү мамлекет ордук тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тяньшандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортоқ тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортоқ тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лукчун шаарчасы 3 көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортоқ тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ансайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик күбөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ан сайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат аңгемелерин жакшы баяндап, айыл кыштак саякатыбызды өнүктүрөм. Аптыным райондук парткум агартуу кызмат комитети, Аптыным райондук агартуу назаратынын 1-чи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Жэнжүн кийин карында мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Жумханын классикалык чыгармаларын үндүү окуу, тил, маданият иш жүзүндөгү сыяктуу кыймылдарды терең улаш айдырып, балдар чоңдордун корун кармоо сыяктуу бала чакалы ортоок үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртээрин билдирип мындай деди. Бул жылкы үгүт аптарыгын мөөрт деп билип, мамлекет ортоқ тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө ассалуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Аптыным районунун жогору сапатта өнүгүүсү күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эпкинди илгерилөөлөргө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
1: Алтын күздө Биңтуандын жер жерлериндеги краптары чордонду кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтүн шаары Дэрен суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптар жандуу болуп, айруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Шинжаң, Байхожо Чың айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчаң, Алтай тоосунун кары эриген, сууда багууга сөөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-чу айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шинжаңга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, ургачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, крабтар жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтөндөр кайыкка олтуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, даскан түрдө тор жыйнап айырып, сапсары семирген жандуу крабтары ар тартынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтүн Лю Чао кабарчыга. Бул краптардын карма беле жөнөтүлөрүн Куайди аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине учак менен 2-күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар. Жылдык кирешеси 1 миллион 500 миң юан. Берекети аябай ойдо кудай. Байяң шары Байяң Сиохой краб бакмачылык базасында быйыл 4-нчи айда коё берилген 4 миллион краб чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпхан тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырткары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп, керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы краб жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди. Краптын эти жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Шинжаңда каргайсы аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базар сатуу жолу өтө туруктуу.
0: 9-нчи айдын 15-нчи күнү Шинжаңдагы тунгуч XR киноканасы Күчөр Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар шаңдуу Күсөндүн маданиятын чөгүн кайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы тунгуч отуруп көрүүн кайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалдуу тизгиндөө системасы орундук киноканадан турган чөгүн кайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Тунгуч Коюнак майданда саякатчылар мурда Бээжин Идралык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон Раял кино атагына ээ болгон Шуанзаң жана Күсөндү көрдү. Юннандык саякатчы Линка мындай деди. Баяле көргөндөн кийин абдан жакшы туюнуу сезимде болдум. Мен бул жаптууну такагандан кийин мурдагы байрак Күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, ташүңкүр, ырбый бар экен, дагы чоң тилкедеги торок бар экен. Жанымда пайда болгондон абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы 4 чоң маданият тоошкон 9 жолдун тоому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл менүйдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, Ордо ырбый мелодиясы уакыт жана мейкиндик алкы бардыкка келип, тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашууга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Күчөр шаардык Күсөн ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди. Абдан көп дубал сүрөттөрү жана байыркы урандылар урап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. Эксери жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип, ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып, тарыхты тороктоого жардам берди. Көпчүлүк чөгүн кайында Күсөн маданиятын ээлеп, ар улуттун чуңха маданиятын ортоко жараткан тике сезинде. Бул түрдөгү XR таратуунун кайда да формалуу сезимдүү өнүмдүү түрдө чуңха урутуу ортоктулгу таанымын бекем уютту.
1: Жакында Шыханса дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана Шыханса шаары Достук Танда базарында жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары ачылып, шаар тургундарын жуң ийче мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен аксыз камдады. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл Нак майданында көптөгөн өзгөчө туюну району орундаштырылып, калык тамыр карматып мүнөздөтү, кулак жүйүнүн басуу, ийне саюунун туюну, жүндү ухалоо сыяктуу жөрөлгөлүү жуң ийче мүнөздөп дарылоо ыңгайын туюнгандан сырт дагы жуң ийче күтүнү суусундуктарынан ооз тийип жуң ийче ден соолук илим жалпылаштыруу көрсөткүчтөрүнө соома кылып ээ болду. Доктор сестралар дагы жеке дени сапатына бириктирип калыкка жекелешкен тамак менен дарылануу үйдө күтүнү сунуштарын берди. Шыганса шаар тургуну Юу Айым мындай деди. Жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп атайын сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан жуң ийче дары жыпар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте жөнгөнү түшүнбөй тургандар дагы арасынан кызыкты сезин алат экен. Доктурхананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары жуң ийче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошуунун кереги жок. Кызматтагылар, картаң кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып, кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шахансат ашуусуна караштуу биринчи доктуркана жоңжече бөлүмүнүн жооптуу доктору Жан Сы Юан тааныштырып мындай деди. Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү жоңжени түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка жоңжи эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошону эле үйдө эле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, жоңжиден турган болуп маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 16-дан 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дон 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздө көп макалаларды окуп тургандар: Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек, Бегимат Акмат. Дикторлору: Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу: Мамбет Турдуапыш. Редакторлору: Гүлкада Акун, Кашкарбай Турдаалы. Жооптуу редактору: Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен эле, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жымсар ооданы кой тобу менен айдоолорду тазалоодо жашыл өнүгүүлүгүн колдонуп, жашыл айыл чарба аркылуу калктын кирешесин арттырууга жардам берди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, Дюшуху айылы Учкон кыштагынын кыштак тургуну Чуушоулян техниканы айдоолорго киргизип, айылдаштарга байуу жолун жеткирди. Хэнэн Куши одандагы бир кебепканада Хэнэн акцентинде сүйлөй турган Синжаңдык кыз бар. Синжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү мамлекеттик көргөзмөдө 1 миллиард 600 миллион юандан ашуун алдын буйрутма кабылдады. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақты ормандар, азыр Жемсар ауданына үйрөндүк Ашкабак БШ Барбай штаб башкаруу жыйнап алууга даярдык көрүүнүн алгылыктуу терезе мезгилин отурулап алды. Айдоодогу жабайы чөптөр көп болуу, адам күч аркылуу, отото өздүк наркы жогору болуу маселесине карата Жемсар ауданы кой тобунун азыктануу адатынан пайдаланып, экологиялык ототону кулаш жайдырып, айдоолорду Барбай штаб башкаруу кыйын болуу маселесин чечип, айыл чарбасы өздүк наркын үнөмдөп, өнүмүн арттыруунун ишке ашырып, мал чарбачылык байлыгын жандандырып, дыйканчылык менен мал чарбачылыкты бир бирин толуктай турган ортак пайдалууга түрткү болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кой тобу менен айдоолорду тазалоодой жашыл өнүгүү үлгүсү жөнүндө айтып беребиз.

Бейтин шаарчасы Туңар чыгыштагындагы үрөндүк аш кабак өстүрүлгөн айдоолордо кой тобу айдоо арасында жабайы чөптөрдү, артык кууун сабактары жана калдык шактарды жеп жатты. Кой тобунун жеп тазалоосу айдоолордогу сабактардын тыгыздыгын кылдаштырып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты жакшыланып, үрөндүк аш кабактын даңгарма пышуусуна жардам берип эле калбай, дагы айдоолордогу керексиз нерселер тазаланып, кийинки мезгилдеги машинада үрөндүк аш кабак жыйнап алуу, дан айыруу жумушу үчүн бөгөттөрдү тазалап, машинада масле көрүү салыштырмасы өнүмдү төмөндөтүлүп, күзгү жыйым терим жумушунун өнүмү жогорулатылды. Ошон менен бирге кой кыгы өз жеринде айдоого кайтарылып, жердин кунарлуулугу арттырылып, аралашмаларды тазалоо, от отоо үчүн иштетиле турган адам күчү дагы зор даражада азайтылып, өздүк таркын үнөмдөп, берекет арттыруу, эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүдөн турган жакшы өнүм чыныгышка ашырылды. Быйыл 300 ашуун кой багып, эгинчилердин айдоолоруна кой жайылтууга келген Жемсар ооданы Бейтин шаарчасы Туңар чыгыштагынын тургуну Яңжүлнинг мындай деди. Айдоодо жабайы чөптөр бир кыйла көп. Бул жерде кой баксам дагы көптөгөн жем тоюу чыгашасын азайткалы болот. Кой тобудагы айдоодогу аш кабак майсаларын тазалагандыктан кийин жыйнап алууга да оңтойлуу болду. Кой кыгы айдоого салыштырмалуу бир түрдүү жер семирткич болгондуктан айдоодо өстүрүүгө да пайдалуу. Мурда үрөндүк аш кабак айдоолордогу аралашмаларды тазалоо негизинен адам күчүнө сөйөнүп бүтө турган болуп, чоң

көлөмдүү жерлерге адам иштетүү муктажы зор болгондуктан жумшала турган убакыт бир чама узун болчу. Бейтиң шаарчасы эгинчилик, бакмачылык кесибинин иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, эгинчилер менен бакмачылык түтүндөрүн чиркештирүү жолдорун бардыкка келтирип, мал чарба багуу убакты менен райондо лайыктуу шайкештирип, мал чарба багуу тыгыздыгын катаң тезгиндеп, коюлордун бышкан ашкабактарды жеп коюусунан сактанды. Бул түрдүү ыңгайда химиялык ототуу аргасынан кечип, дыйканчылык дарысын иштетүү азайтылып, айдоолорду бар байыштап башкарууну бүтүрүү менен бирге жашыл эгинчилик негизи ан сайын бекемделип, эгинчилик бакмачылыктан турган эки кесип бири бирине күч кошту. Жемсар ооданы Бейтиң шаарчасынын орун басар башчысы Фэн Рюй мына буларды билдирди. Кой тобу менен айдоолорду тазалоо, өз жеринде материал алуу, эгинчилик менен бакмачылыкты айландыруу кыгын айдоого кайтаруудан турган жашыл экологиялык эгинчилик үлгүсү болуп, үрөндүк ашкабак жыйнап алуудан мурда айдоолорду тазалоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, ара айыл чарба машиналарынын жумуш өздүк наркы жана күзгү мал чарба жем тоюттарын запас сактоо басымын төмөндөттү. Ары эгин сапаты жана эгинчилик өнүмүн өстүрдү. Биз бул бир жүрүш бышкан аскатма эгинчиликти биргелештирүү үлгүсүн сызыл кеңиртип, жашыл айланмалуу айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, үрөндүк ашкабак өстүрүү кесибин мыктарым менен зоройтуп, дыйкандардын кирешесин мыктарымды арттырууга түрткү болобуз.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турмагыбызды уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарындагы Озот партия мүчөсү, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү райну, жаңы шаар райну, Лиушу Хуайлы, Учкун кыштагынын тургуну Чуушоулаңдын техниканы атыз талааларга киргизип, журтташтарды бай болууга жетектегени жөнүндө айтып беребиз.

Учконгыштагындагы миң молук жашылча базасында ирэптүү атыз кырлары көз жеткис болуп кыштак тургундары сабиз үзү менен шашылыш эле. Атыздын баар жери молчум кубанычына толуп, атыз башында турган жуушоо ляң ийилип туруп эгиндердин өсүү абалын текшерип, сабиз сортунун жакшы начарын салыштырып, ичкелик менен атыз башындагы эгинчилик сапатын ээледи. Жуушоо ляң жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрү району Жаңшар районунун Лиошиху айылы Учконгыштагындагы карапайым дыйкан партия мүчөсү. Ал сабиз айдоо менен 30 жылга жакын алектенип, ошол жерде баары киши билген сабиз падышасы. Ал быйыл Үрүм шаар боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү болуп бааланды. 25 жаштан баштап сабыз өстүрүү кесибинде тамыр тартып, чапан машакатка чыдай турган кайраты жана көшөрүп изилденүү күчүнө таянып, эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечти, айыл чарба машина жабдууларын жаңылап, жакшы сапаттуу сортторду жетиштирди. Ал партия мүчөсү катары баштан акыр алгачкы максат ыйык милдетти эсте бекем сактап, алдын байгандар кийинкилерди байыга жетектөөдө бекем туруп, ошол кыштак жана бүт Шинжаңдын көптөгөн жерлердеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ачырып байууга жетектеп, нактылуу иштөө жана өзүн тартуулуу аркылуу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү аркылуусун чагылдырды. Мурдагы Учконгыштагы жөрөлгөлүү жашылча эгинчилик кыштагы болсо дагы, бирок эгинчилик үлгүсү одоно көөнө эле. Сорту башаламан болуу, үрөөн тегиз ачылбастык, майсалар тегиз өнбөстүк сыяктуу маселелер көптөн бери кыштак тургундарын кыйын абалга түшүрүп койгон. Муну менен сабыздын түшүмченеми туруктуу болбостук, сапаты тегиз болбостук абалы келип чыккан. Кыштак тургундары бир жыл жапалуу эмге кылса дагы киреше арттыруу кыйынга токтогон. Жуушоо ляң муну көрүп туталанып, кыштактагы эгинчилик кыйынчылыгын өзгөртүүгө бел байлады. Ал тек толуксуз орто мектеп маданият деңгээлине ээ болсо дагы кыйынчылык алдында баш ийген жок. Ал жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыйын маселени чечүү үчүн Шинжаң сыртына чыгып озот техникаларды үйрөндү. Күндүз катуу ысыкка карабай эгиндердин өсүү сандуу маалыматтарын эстелик алса, түндөсү атызда олтуруп өсүү абалынын өзгөрүүсүн күзөттү. Сансыз жолу сынак кылуу жана жакшылоо аркылуу ал үрөөн токуу техникасын бышык ийгерип, ошондой эле анда жаңылык жаратып жана аны жайылтып, үрөөндү терең тайыз айдоо аралыгын тегиз бирдикке келтирип, үрөөндү үнөмдөп, адам күчү жумуш тартыбын кыскартты. Дагы сабиздин реттүү сапаттуу өсүүсүнө кепилетти кылды. Жуушоо ляң эгинчилик техникасын жакшыртып эле калбай дагы айыл чарба машина жабдууларын өз алдына жаңылады. Ал электр ширетүү техникасын өздүгүнөн үйрөнүп, машина жабдууларды жыл сайын изилдеп, даражасын жогорулатып, жөнөктү артуу, айдоо, түздөнүш, шайкештүү арымда бүтүрө ала турган көп жөндөмдүү айыл чарба машинасын изилдеп ачып, эгинчиликтин берекетин зор даражада жогорулатты. Ошону менен бирге ал өз жеринин суу топурак шартына биргелештирип, сапаты жакшы наатуу сабизин киргизип, мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесине жеңиштүү киргизилип, Учконгыштагынын өзгөчө айыл чарба наам картасын жаркытты. Жуушоо ляң мындай деди: бир адам байыса эле бул байыган эсептелбейт, бүт кыштак байыса анан чыныгы байыган болот. Техника бышып жетилип, кесип калыптангандан кийин Жуушоо ляң мүлдө ойлонуп отурбастан өзүнүн натыйжаларынан тең баарланды. Кыштак тургуну Юй Симмин эң мурда ага ээрчип жаңы техника үйрөнгөн дыйкандардын бири. Мурда Юй Симмин жөрөлгөлүү тажрыйбага таянып эгинчилик кылып, түшүмү туруктуу эмес, пайдасы да аз эле. Жуушоо ляңга ээрчип өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын үйрөнгөндөн бери анын үй бүлөсүнүн эгинчилик берекетинде маанилүү алкуу ишке ашты. Жер түздөп айдоодон, суу, жер семирткич берүү барбайышы, дарт жана чиркей зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин Жуушоо ляң бүт барышында колмо кол жетекчилик кылып, ар убакыт анын суроолоруна жооп берип, бүдөмөктөрдү түшүндүрдү. Бүгүнкү күндө Юй Синмин үй бүлөсүнүн сабыз түшүмү жана сапаты жыл сайын артып, үй бүлөлүк кирешесине барган сайын туруктуулашты. Жуушоо ляң дагы да көп кыштак тургунунун тип өзгөртүүсүнө түрткү болуу үчүн өздүгүнөн өзүнүн атызын үлгү көрсөтүп атызы кылып, кыштак тургундарын көздөн кечирүү, үйрөнүүгө дайымды уюмдап, жаңы эски эгинчилик үлгүсүндөгү айырмаларды тикелей салыштырып көрсөттү. Жаңыдан эгинчилик менен алектенүүчүлөргө карата ал үрөөн кайнары, машина шайман жана техника жетекчилиги менен аксыз камдап, көпчүлүктүн эгинчиликтеги кабатырын түгөтүүсүнө жардам берди. Алдагы сатып алуу сатуу жолдорун белеселүүлүк менен чиркештирип, кыштак тургундарынын жакшы эгинчилик кылып сата албастыктай кыйын маселесин чечти. Анын эгинчилик техникасы бул кыштакты каптап эле калбай дагы Куучуң, Жымсар, Нылкы сыяктуу көптөгөн район одандарга жайылтылып, Нылкы ооданда сынак иретинде айдап жайылтылганда ал заттык материал жана техника менен аксыз камдап, ошол жердеги сабиздин мол башындык түшүмүн эселеп арттырып, дыйкан түтүндөрүнүн кирешесин зор даражада ашырууга күч кошту.
Жуш Оулияң негизги кытмар партия мүчөсү катарында 30 канча жыл аты заргычтери менен алектенип, илим техника аркылуу айыл чарбага күч кошуп, өзүн тартуулуу аркылуу коңшуларына жылуулук жеткирди, ал мындай деди. Өзгөчө эгинчиликти уландуу тереңдештирип, сызыл түрдө техниканы жакшыртып, сортту жакшылап, жергиликтүү айыл чарба түшүмдөрүн маркесин жарктып, дагы да көп журташтарды күрдүү топуракка таянып киреш арттырууга жетектейм. Жөнөкөй кызмат ордумда бекем туруу аркылуу бир негизги катмар партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги жана аркалоосун түшүндүрөмүн.

Ардактуу урмандар, Баюнун мыкты чеберлери түрмө көз жалгаштырабыз. Кечке жакын Хэнань өлкөсүнүн Синьян шаары Кушу ууданынын Чуньюань жолундагы кечки базар акырындык менен кызып кетти. Синьян ынтымак кебепканасында бышырылган кой этинин куш кержити көчөнү бир алган эле. 8 жаштагы Шакили Абдысамат күлдү кыска бел көйнөк кийип, күлдү топсун кийип, конокторго кагаз сунганча биздин кебепканабыздагы кебепти бай эле бышырган, татып көрүңүздөр деди. Бир конок ага тамашалап, кызым Синьяндан келген туруптагы кушулуктардын жергиликтүү акцентин абдан жакшы сүйлөйт экенсиң десе, Шакиле күлүп туруп, мен кичинемен ушул жерде чоң болдум, мен дагы жарым Хэнаньдык эсептелем деди. 2018 жылы Шакиле жүргөктөгү ымыркай болчу, ата энеси аны алып Каракаш ооданынан Хэнаньдын Кушу ооданына келип чарба жаратып бир кебепкана ачмай болду. Жаңы келгенде жубайлардын көздөрү тунарып кеткен болуп, жергиликтүү акцентти түшүнбөйт, так көчөлөрдү дагы анык билбейт. Дүкөнүздө жасалголуу материалдарын сатып алууда бүткүлдөй кол аракети менен ой бөлүшөт. Эреал өкө бир жактан дүкөндү жасалголуу тездигине көңүл бурса, бир жагынан кароого муктаж баласынын абалынан кабар алып, ар күнү шашылычылыкта чуркап жүрдү. Жанындагы кичинекей дүкөндөгү сүн фамилиялуу Эреал бул жерге жаңы келген бул жубайлардын оңой эместигин көрүп, өздүгүнөн аларга жардамдашты. Алгачында чоң эне Шакиленин энеси Нурби Абдрахмандын атын эсинде кармай албай, аны жагымдуу кылып Синьяндык кыз деп чакырды. Эртеси Реал өкү аларды баштап ошол жердеги курулуш материалдары базарына барып, соодагерлер менен баа талашуу, жасалгалоо өлчөмүн салыштырууга жардамдашты. Күндүз Реал өкү үй жасалгалоодон боч албагандыктан сүн эже баланы үйгө алып кетип, балдар биздин үйдө туруп турсун, силер катыржам жумушуңарды иштей бергиле деди. Шакиленин балалык кездеринин жарымы мына ушундай коңшусунун үйүндө өттү. Дүкөн жаңы гана тижарат баштагандыктан карыдар кайнары жок дээрлүү болчу. Сүнбайки дайыма бул жерге келип, дагы өзүнүн эски досторун алып дүкөнгө чогулуп тамактанды. Көргөн эле кишилерге, бул кой эт абдан даамдуу экен, даамы сонун экен деп мактап үгүттөп жүрдү. Ар жолу тамактанып болгондон кийин Нурбек

албаса Сүнбай Кенанбай колуна кармытып, силердин тижарат иштериңерге акча кетет, акча бербесе кандай болот деди. Мына ошентип бул дүкөндүн акырын-акырын көптөгөн тааныш каридарлары көбөйүп, соодасы да күн сайын жанданды. Кийин Сүнбайке ооруп дүйнөдөн кайтты, эки үй бүлөнүн мээр махабаты сызыл үзүлгөн жок. Азыркы чейин Шакиля дагы дайымдегидей алардын үйүнө барып, тамак жеп, тапшырма иштеп, жоролору менен ойноп, кудум өз үйүндө тургандай жайбыракат жүрөт. Ал кезде Нурбия Риял өкө күндө кейипканада карбалас болуп, Шакиля күндүзү коңшулардын арасында чуркап ойноп, кууша акцентинде сөздөрдү табигы түшүнүп үйрөнүп кеткен болчу. Ал тургай жаңы сөздөрдү укса эле төмөн дуушта тең туурап коёт. Шакилянын айтуусунча тамактан калы келген коридорлор дайыма күлүп эркелетип, кызым аябай сөкүмдүү экенсиң деп мактайт. Ал башын ийип, чаба деген эмне деген сөз деп сураганда, коридорлор сабырдуулук менен ага үйрөтүп, чаба деген сулуу, сүйкүмдүү, татынакай деген мааниде деп түшүндүрөт. Эч ким расмий түрдө ага кууша акцентинде сүйлөгөндү үйрөтпөгөн, бирок ал коңшуларынан сүйлөгөнүн, кейипканага кирген коридорлордун ага деген сөздөрүн уга берип, табигый эле кууша акцентинде сүйлөй турган болгон. Кууша акцентинде сүйлөгөндү үйрөнүп алгандан кийин Шакиленин дүйнөсү туруп эле ачылып кетти. Коңшулардын балдарын издеп келип чогуу ойногонго чакырат. Көчөдө жүргөндө жашылча сата турган эже, дүкөн ачкан байкелердин бардыгы аны таанып, алыстан эле агы кебипканадагы сүйкүмдүү кыз деп чакырат. Дагы дайыма ага майда чүйдө жемектик алып келип берет. Алар жылы Шинжаңдагы журтунан Хэнэнге келгенде жарым таар ар түрдүү кургак жер жемиштерди ала келип, айланадагы коңшуларына үйүн сайын жеткирип берет. Курман айтта кебипкана дууманга бөлүнүп, ал бир канча үстөлдү бир жерге тизип эшик алдында туруп, коңшулар келгиле, чогуу журтубуздун дайымдарынан ууз тийгиле деп кыйкырат. Жаз майрамы, дөөн майрамда коңшулардагы жалзы зоңуз алып келип, аларды ууз тийип көрүүгө сунуштайт. Бул көчөдөгү коңшулар бир үй бүлө кишилеринен болуп, абдан ырашкер өтөт.

Жакында 8-нчи кезектүү жуңгу аштык жарманкеси Хунан өлкөсүнүн Чаңша шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Жарманке мезгилинде Синжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрүндө түзүлгөн түрдү буйрутма келишими 1,689,000,000 юанга. Интернетте бүтүрүлгөн аштык соодасы 2,784,000,000 юанга жетип, нак майданда 107,000,000 юандык аштык май түшүм сатылып, бүт мамлекет базарындагы таанылуу даражасы жана ишенимдүүлүгү бир демжий жогорулады. Азыркы Алтай шаарынын күзгү мал чарбалардын жайыт которуунун алгылыктуу баскычында жайыт, ойпот, шаалба жерлерде чиркей курт, паразит курттар жандуу көбөйүп жаткан болуп, бул малдарда боло турган алаңдын алдын алып тизгиндөө чордонду курт жоюунун маңыздуу терези мезгили болуп эсептелет. Малчылыкта алаңдан коргоно коопсуздук линиясы мыкты бекемдеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө кепилет кылуу бакмачылык берекетин мыкты өстүрүү үчүн Алтай шаары күзгү алаңдын алдын алып коргонуу пайдалуу кызметин төп бекем кармап, насилдүү кочкорлорду чордондук курт жоюу алаңдан коргонуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырды. Билүүгө караганда азырына кочкор менен соолукту аралаштырып метиштештирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, насилдүү кочкордун саламаттык абалы келер жылкы коозунун сапаты жана мал бакмачылык өндүрүш жөндөмүнө тикелей катыштуу. Бул жолу дайымдуу курт кумурска жоюу, алаңдан коргонууну мөөнөттөн мурда кулаш жайдыруу, насилдүү кочкор арыктап кетүү, төлдөй албастык, алаң айынан үйлүү сыяктуу маселелерден берекеттүү сактанып, насилдүү кочкордун дене абалынын соо болуусу көбөйтүү жөндөмүнүн туруктуу болуусуна кепилет кылып, бүт шаардын малчылык кесибинде өндүрүштү туруктуулаштырып, кирешесин ашырууга мыкты негиз салган. Бул жолку атайын түрдөгү алаңдан коргонуу кызматында жалпы 300 насилдүү кочкордун аксыз курт жоюу жумушу бүтүрүлүп, караштуу райондогу 150 түтүн малчыга нарып жеткирген.

Niye odanı быйыл тоңугуз жолу линжини көлөмдөштүрүп сынак иретинде өстүрдүгү? Азыр ийи кайынына жайгашкан линжи өстүрүү базасындагы Жимбиянжи биринчи номерлуу линжи ачыткы бактериясы кең жайылып өсүп, өсүү абалы жакшыланып, ат жакында жыйнап алынып, жалпы түшүм ченеминен 2 тонна айланасына жетүүсү божомолдонду.

Ырдактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилиш аттуу үчөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы улуу.

урматтуу угармандар. Эми Мәмәти мен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчу айдын 16-нчу күнү чаршемби. Дыйкандар календар боюнча 8-нчу айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Ши Жинпиңдин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жинарсында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Ши Жинпиң кат жөнөтүп, жыйлын даашоо курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктады.
0: Башчы Ши Жинпиң замандашкан чарба системасынын тиреги алдыңкы жасоочулук, жасоочулуктун ылайыктуу салыштырмасын сактап, алдыңкы жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүүнү көрсөткөн. Жаңы идея, жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн алдыңкы жасоочулукту негиз кылып, нактылуу экономика негизин бекемдөө деген бөлүгү көрсөтүлөт.
1: Башчы Ши Жинпиңдин Фудзян өлкөсү Жаңжоо 110'нун жалпы отряд мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамлекетте улам коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду.
0: Дин Шуашиан Пинлу каналында каттоо башталуу аземине катышты.
1: Ханчжоу 13-ч кезектүү Бейжин Шаңшан талкуусунун тосуп алуу кечки коноо ашына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмардын кызмат арналуу менен кортундуу жыйналышы ачылды.
1: 15-ч 5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекетти жалпы этке закон аркылуу башкаруу милдетин жөлөштүрүү жана адилия хакимчилик кызматын жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Иран бир күн ичинде АКШ армиясынын 3 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. АКШ маалымат аралыктары кабарлап, АКШнын Иран караткан аскериштер аракетине жумшаган каржысы 42 миллиард доллардан ашканын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 9-нчу айдын 16-нчу күнү басмадан чыккан Издендүү журналынын 18-нчи санында Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиңдин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталды. Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты. Бул баардык техникалык маселелердин башкы ачкычы. Жер шарындагы илим техника тандаштыгынын алдыңкы чеби. Бир мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн өлчөдө бир зарыл өлчөм негиз изилдөө деңгээлинде кароо керек. Дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке айлануу үчүн негиз изилдөөнү сөзсүз алып баруу керек. Эркин окуу бетери зор, окуу бетери нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүүнү бачым ишке ашыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Негиз изилдөө системасын жайгаштырууну жашыртып, нишан багытты төп көздөп, күчтү шайкештирүүнү күчөтүп, илим жайгаштыруусун толук кемелдендирүү керек. Негиз изилдөө ишмелер кошууну зоройтуп, агартуу, илим техника ишмелеринин өнүктүрүүнү бир тулку жылыштатып, жетиштирүү, эликтирүү, иштетүү кызматын жан жактылуу жакшы иштеп, өз билги жетиштирүү сапатын күч салай жогорулатып, жаш ишмелерди күч салай колдоп, жакшы маанайды дилгир жаратуу керек. Негиз изилдөөгө колдоо камтоосун күчөтүп, каржы салынмасын арттырып, изилдөө шартын жакшыртып, илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, илим изилдөө экологиясын тазартуу керек. Негиз изилдөө эл аралык кызматташтыгын кеңиртип, жер шары жаңылык жаратуу торуна белсемдүү жуурулушуп, ачып жиберүү кызматташтык барышында төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, ар кайсы мамлекеттер менен байланышып, климат өзгөрүүсү, энергия чөйрөсү, өмүр ден соолук сыяктуу олуттуу илим маселелеринде өткөлгө чабуул коюп, мамлекеттик илим техника планынын сыртка карата ачып жиберүү эркинин арттырып, жер шар илим техника жөнгө салуусуна дилгир катышуу керек. Макалада мындай бышыкталды. Негиз изилдөөнү күчөтүү бүт партия, бүт коомдун ортак чымыр каануусуна муктаж. Ар даражалуу парткоом жана өкмөт саясат колдоо эпкинин арттырып, тейлөө камдоосун жакшы иштеп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын убайына жеткире жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, борбордук

0: Кириштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 16-жы күнү кат жазып, жылдын дашы курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктап, жалпы окутуучу, окуучу, кызматчылар жана калың мектептештерди куттуктады. Ши Цзиньпин куттуктоо катында мыналарды башыктады. Жаңы башталуу түйүнүндө жылдын дашөөсүнүн жаңы доордун көчөсү социализм идеясын жетекчи кылып, кызыл кеңге мурасты кылып, унурсал артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекеттин стратегиялык муктажына өрүлүп, илим кесиптер жайгаштыруунун үзгүлтүксүз кылдап, окутуу, илимий изилдөө деңгээлин жогорулатып, чымырканып, ан сайын көп жогору сапаттуу ишмерлер жетиштирип, жаңы доор чыгыш түндүктүн жалпы бетке гүлдөнүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатууга ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылам. Жылдын дашөөсү 1946-жылы курулган. 80 жылдан бери мектеп озот чөрөлгөнү даңазалап, сылаатта жаңылык жаратууда бекем туруп, мамлекетибиз үчүн ар кайсы сала, ар кайсы кесиптерди зор түркүм ишмерлерди жетиштирип берген.
1: Станциябыз бүгүн кызыл кеңге мурасты кылып, унурсал артыкчылыкты көрсөтүп, чымырканып, ан сайын көп жогору сапат ишмерлерди жетиштирели деген темадагы борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Башшуже Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Замандашкан чарба системасынын таянчы чыгаан жасоочулук. Жасоочулуктун ылайыктуу салмагын сактап, чыгаан жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүү керек. Быйыл жыл башынан бери жүнгө жасоочулугу арт-артынан даңк чыгарып, жүнгөнүн чыгаан жасоочулугунун жаңылык жаратып доор жаңылаганы жана чарбалардын учкандай гүлдөнгөнүн чагылдырды. Чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасы бачым калыптанып, нактылуу экономиканын негизи барган сайын бекемделүүдө. 15-ci 5 жыл башталган жылда жүнгө жасоочулугунда түркүн түстүү өзгөрүүлөр бартка келди. Ан сайын бийик, Чаңжаң B-10 ракета жер шарындагы алгачкы ташуучу ракета тор системасын кайтарып келүүнү ишке ашырды. Мыңжоо аттуу аалам кемеси эң чоң аракет басымынан качуу чоң сынагын жеңиштүү бүтүрүп, жүнгөлүктардын айга чыгуу аңсоосун дагы бир кадам илгерилетти. Ан сайын тез CR-450 паровоздун бүтүн поезд сынак ойдогудай бүтүп, жер шар боюнча эң тез Гаутье жүргүнчүлөр ташуу боюнча күчөө баскычына кирди. Ан сайын алыс, жүнгөнүн шамалдыргычы жээктен 130 канча километр алыстагы терең алыскы деңизде бой көтөрүп, деңиз үстү шамал электрин ачып өнүктүрүү жаңсы экиге арым таштады. Азыр жер шарында сатылган ар 10 жаңы энергия машинасында 6-сы жүнгөдөн келген. Адам сымал машина адам товарын камдоо мөлчөрүнүн жер шарындагы элөө салыштырмасы 97% жетти. Чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү негизди бекемдеп рух жетиштирүүнүн чыныгы тандоосу. Ошондой эле курчоону бөсүп жеңүүнүн алгылыктуу жолу. Башшуже Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Нактылуу экономика мамлекеттин дири. Жасоочулукту, айрыкча чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү керек. Жаңы өнүгүү баскычына кирип, нактылуу экономиканы күчөтүп, жакшыртып зоройтуунун алгылыктуу мезгилине бет алып, башшуже Ши Цзиньпин замандашкан чарба системасын курууну, ары чыгаан жасоочулукка таянчтык ордун ыйгарууну ортого коюп мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуунун жетекчи кылып, жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, жаңы гүлдөнгөн чарбалар зоройтуу, келечек чарбалар жетиштирүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатуу керек. Ар кайсы жерлер, ар кайсы кесиптер макамды төп таап, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруп, салыштырмалуу артыкчылыкты толук өрүштү. Эл аралык атаандашуу күчүнө ээ алдын катардагы жасоочулук тобун куруу керек деп бышыктады.
1: Башшуже Ши Цзиньпин 15-ci 5 жыл мезгил кызматтарын ордунлаштырган кезде алдыңкы катардагы жасоочулуктун таянч ордун табыр жолу бышыктап, замандашкан чарба система өлчөрүнүн зарыл түйүнүн айкындаштырууга айкын багыт көрсөттү. Алдыңкы катардагы жасоочулук, жасоочулук чарба чендериндеги жогору илим техникалуу, жогору сапаттуу, жогору кошумча нарыктуу, жогору өнүмдүү, жогору деңгээлдеги жогору алка. Аны түптөп тургузганда гана чарба орто жогору деңгээлдешүүгө карай арым таштай алат. Чарба чендери, камдоо чендери ийкемдүү жана коопсуз болот.
0: Чыгаан жасоочулуктун өзөгү жаңылык жаратуу. Быйыл илим техникада жаңылык жаратуу жана техникалык өзгөртүүнүн кайран асыя суммасы 800 миллиард юандан 1 триллион 200 миллиард юанга көбөйүп, керканалардын акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу даражасын көтөрдү. Алгачкы олуттуу техника жабдуусунун камсыздандыруу акынын мамлекеттик эң жогору толуктама жардам акчасы 80% жетти. Азыр жер шарында жаңдан көбөйүп жаткан ар 10 маяк заводунун 6 жүнгөнүкү. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулуктун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.2% артты. Топтоштурулган электр жолу жасоочулугунун кошулма наркы 8-ci айда ого бетер 1 эседен көбүрөөк каттап, мурдагы бөгөт болуп турган ар бир алка азыр ылдамдык менен эңсөө көтөргөн жаң жарыш жолуна айланууда. Чыгаан жасоочулуктун жогору даражалашууга бет алуусу дагы ар кайсы жердин бирдей иш чара колдонуу уюшуп топтошуп жетилүү кырдаалынан айрыла албайт. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жыл башынан 7-ci айдын башына чейин мамлекетибиздин LNG ташуучу кеме буйрутма мөлчөрү бүт жер шар жалпы мөлчөрүнүн 3 үлүшүн ээледи. Ары дүйнөдөгү эң чоң LNG ташуучу кемесин жасай баштады. Эгер биз бул кемени чубай турган болсок, сырткы тактанын жаңсуудан, товар бөлмөсүндөгү изолятор тактанын жыжаңдан, жалпы кураштырылган топтолмосунун Шанхайдан

0: Елгенін гөр вала алабыз. Кемел эмес, былтыр Чаңжаң көтөрмөсүнүн алдыңкы жасоочулук тобу ынтымагынын курулуусуна эрчи мамлекет даражалуу 26 топ бирикме күч калыпташтырды. Бир жаңы энергиялуу автоунанын бардык тетиктерин 4 сааттык автоуна менен жүрүү аралыгынан эле чогултууга болот. Чоң учак тобу белен сактоо кампасына 1800 көп керкана киргизилип, мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасынын зор даражада жогорулоосун жетектейди. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги 80 мамлекет даражалуу чыгаан жасоочулук тобу жер жагдай шай ыңгайлуулаштырып, шайкештүү күчүрөп, дүйнө даражалуу чыгаан жасоочулук тобуна бачым бет алууда. Бүгүнкү күндө Жүнгөнүн жер шаар жасоочулугунун артуусуна салым кошуу мөлчөрү 30% ашты. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жаратууга чейинки тоск түйүндөрдү бирдемчи шыдырлаштыруу менен катар чыгаан жасоочулук менен заманбап тейлөөнү ан сайын терең жуурлаштырууну түртмөктөп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу кошумча наркы жогору алкаларга карай кадам таштайт. Жер шаар чарба чынжыры камдоо чынжырынын ачым кайрадан түзүлүшү жана жасанды акыл жөндөн баштаган жаңы бир айлампа илим техника көңтөрүшүнө карата Жүнгө учурда барган сайын басмырт болгон чыгаан жасоочулук менен курчоону бөсүү кадамын тездетип жогору сапатта өнүгүүнүн мыкты таянч күчүн жаратууда.
1: Жакында Башиужи Ши Цзиньпиндин Фужен өлкөсү Чаңжоо 410 жалпы мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамлекеттин коом коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары Башиужинин табыштоосун сөзсүз эстеп бекем сактап, эл үчүн деген алгачкы мүдөөбүздү бекем туруп, кайраттан тайбай көтөрүмдүүлүк менен өзүбүздү арнап, партия менен элдин ак жүрөк коргоочулардан болобуз деп билдиришти. Башиужи Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: Чаңжоо 410 коом коопсуздук системасынын бир жаркын дайым белги. Силер сакчы иштери биринчи чебине тамыр тартып, жоочулук үчүн кызмат кылуу сыяктуу жактарда түйшүктүү мындай териңерди төгүп, кеңир алкоого ээ болдуңар. Башиужи Ши Цзиньпиндин жооп катын алып, Чаңжоо 410 бүт кызматчылары терең ооруктанып, эстелеп шыктанды. Башиужи Ши Цзиньпин жазган зарыл жооп катка терең мээрим камтылган, ар бир сөзү салмактуу. Биз жооп кат рухун тереңдей үйрөнүп өздөштүрүп, жоочулукка тейлөө жасоо элдин бейпилигин коргоону токтоосуз тереңдетип, токтоосуз кеңиртип, түбөлүк элдин коргоочусу болобуз. Башиужи Ши Цзиньпиндин зарыл жооп катын тапшырып алып, сапташтары менен аябай таасирленип, эстелеп чабыттандык. Жоочулуктун ар жолку жардамына көңүл коюп, мээрим акыбат менен жооп кайтарып, ар бир жолку кайчылыктарды чечип, туруштуу жердин бейпил тынчтыгын коргойм. Башиужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: карапайым калктын бактын коргоо, мекен жайдын бейпилдигин коргоодо эл коом коопсуздугу оор милдетти аркалайт. Калың коом коопсуздук кадр сакчыларынын эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн бекем коргоп, асыл жүрүлгөнү даңазалап, көтөрүмдүү салым кошууга мурат тургузуп, сансыздаган үй бүлөнү жан күйдүрүп коргоп, партия жана элдин ак жүрөк коргоочусу болуусун үмүт кылам. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары мындай билдиришти: Башиужинин табыштоосун сөзсүз эстеп бекем сактап, элди баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, бекем коргоо менен көтөрүмдүүлүк аркылуу бейпилдик коргоону сызыгын бекемдейбиз. Башиужи Ши Цзиньпиндин зарыл жооп каты жаңы доордо 410 маалымдоону кабылдоо, сакчы жиберип бир жактылуулуу кызматын жакшы иштөөбүз үчүн алгылоо багытын акын көрсөтүп, түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Биз Башиужи Ши Цзиньпиндин олуттуу табыштоосун эсибизде бекем сактап, экини бекинүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, бүт мамлекет 410 күрөш чебин Чаңжоо 410 үлгү кылууга жетектеп, акыл иректүү 410 курулушун зор күч менен жылдатып, жоочулукка 410 жанында гана экенин кол сунса жетерин сезиндиребиз. Биз Башиужинин терең камкордугу жана чын ыкластуу үмүтүн, ордо гана коом чоң урдандын коопсуз туруктуулугун коргоодогу күчтүү кыймылда түшкөлөндүрүп, саясий борбор жөндөмүнө тейлөө жүргүзүү жана кепилдик кылуу, коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, коом коопсуздук органдарынын жаңы сапаттагы күрөшү күчүн жогору көтөрүү сыяктуу жактардагы кызматтарда жаңы 8 кадам шилтөөнү түртмөктөйбүз. Деңиз деңгээлинен 4700 метр бийиктикти сактап жаткан темир жол коом коопсуздук эл сакчысы катары жүргүнчүлөрдүн тынч амандыгы, асман жолунда коопсуздугуна чын көңүл буруп, мээрим берип жакшы коргойм. Партия жана эл ишенген, сөөнү алган, камсыз кылган асман жолу коргоочулардан болом.
0: Чек ара район деңиз боюндагы улуттар району кызматын иштеген коом коопсуздук эл сакчысы катары дагы бир секунд тездөө, дагы да мээримдүү болуу нишанына талпынып, коом коопсуздук кызматын журчулуктун оюндагыдай жакшы иштеп, эл үчүн тейлөөнү карапайым журчулуктун эшик алдына ача жеткирем.
1: Чыныгы согуш жөндөмүбүздү сызыл такшалтып, тор коопсуздук калкасын бекемдеп, ан сайын жогору деңгээлдеги амандык курулушуна бекем күч кошобуз. Алдамчылыкка каршы туруу биринчи чебинде тамыр тарткан кылмыштуу иштерди текшерүү эл сакчысы катары менин ата мекен үй бүлөлөрдүн амандыгын коргоону, ар бир майдан алдамчылыкка каршы туруу өткөндө чабуул коюу күрөшүнө жүзөлөштүрүп, бекем кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочулардан болом.
0: 9-нчу айдын 16-нчу күнү түштөн мурда Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зунлиси Дин Шуешаң Гуаңши Чинжоудо Пинлу каналында каттоо баштоо аземине катышты. Каттоо баштоо аземе Пинлу каналынын ат жолу тоомунда өттү. Гуаңши Жуаңзу автонум району каттоо ташмал министрлигинин кезеңнин негизги жооптуу жолдоштор жана курулушчулар өкүлдөрү Ак Майданда сөз сүйлөдү. Саат 10:25 өткөндө Дин Шуешаң Пиңлуу каналында каттоо башталганын, пароходдордун дүдүк чалып жолго чыкканын жарыялады. Дин Шуешаң канал курулуш абалын жеринде текшергенде мындай билдирди. Баш шужи Ши Цзиньпин Пиңлуу канал

0: курулушуна жогору даражада маани берип, көп жолу зарыл көрсөтмө шилтеме берип, Пиңлуу каналын жогору өлчөм, жогору сапатта куруп, асыл сапаттуу курулуш, жашыл курулуш, ары багдарлык курулуш курууну талап кылды. 4 жыл жапалуу күрөшүү аркылуу Пиңлуу каналы шыдыр курулуп каттоо башталып, партия борборд комитеттин олуттуу үмүтүн үстүнө алган. Ар кайсы байланыштуу жактар жана эл журтчулуктун күчтүү колдоосунан арпалып, калын куруучулардын жапалуу эмгеги чогурулган. Каналдын курулуп каттоо башталуусун мөрт билип, Бейбубан эл аралык дарбаза портун жогору деңгээлде куруп, жаңы өнүгө калбан куруу үчүн ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Диңшөө шаңдагы кемеге чыгып, канал суу жолунун жүрүшү сыяктуу абалдарды кыдырып текшерди. Диңшөө шаң мындай көрсөттү. Пиңлуу каналы дайра темир жол деңиз көп ыңгайдагы бирикме каттоонун зарыл негизги жабдуусу катары батыш бөлүктүн кургактык деңиз жаңы жолунун белдүү курулушу жүргүзүүнү жакшы башкарып ташууну камсыздоо жана товар кайнарын уюмдоону күчөтүп кургактык деңизди биргелки жоспорлоо ишчи менен тишин бириктирүү артыкчылыгын толук көрсөтүп ушул дайрага деңизге жалганган алтын суу жолунун коопсуз жогору өнүмдүү жүрүшүүсү экономика өнүмү коомдук өнүмү экологиялык өнүмүнүн органик биргеликтигин ишке ашыруу керек. Пиңлуу каналы Гуаңши Наннинг менен Бейбубанды жалгап Гуаңшинин деңиз карай күчтөн өсү ачып жиберүү өнүгүүсүн күчтүү колдоп жүңгө жана чыгыш түштүк азия элдер ынтымагына байланыш шыдырлаштыруусу бир алкак бир жол жогору сапатта орто куруусуна жаңы кубат кошту. Чүнгө коммунисттик партиясы борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяннын орун басары зуңлиси Диңшөө Шаң 9-7 күнү Гуаңши Наннингде өткөрүлгөн 23 кезектүү Чүнгө чыгыш түштүк азия элдер ынтымак көргөзмөсү ары Чүнгө чыгыш түштүк азия элдер ынтымак соода иштери жана карсы салуу башчылар жыйналышынын аземине катышат ары сөз сүйлөйт. Берманын орун басары зуңтун юусу Вьетнам коммунисттик партиясы борборд комитети саясий бюросунун мүчөсү өкмөттүн дайымдоо иштерге жооптуу орун басары зуңлиси Фан Жасу Лаос партиясы борборд комитети саясий бюросунун мүчөсү өкмөттүн дайындоо иштерге жооптуу орун басары зуңдеси Шаалун Сай катарлуу чет эл жетекчилери ошондой эле чыгыш түштүк азия элдер ынтымагынын баш катчысы Гаужин Хон катарлуулар ачылуу аземине катышат.
1: 9-15 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жың 13 кезектүү Бейжин Шианшан талкуусунун тосуп алуу кечки конок ашына катышты ары сөз сүйлөдү. Хан Жың мындай билдирди: азыр дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрмөлүк кырдаал бачымдап өзгөрүп эл аралык кырдаал башаламандашып кирелешти. Дүйнөлүк өзгөрүү доор өзгөрүүсү тарых өзгөрүүсүнө карата төрага Ши Цзиньпинг адамзат таадылаш ортоктугусун куруу жана 4 чоң жер шар демилгесин ортого коюп адамзат туш келип турган орток маселелерди чечүүгө анык багыт көрсөттү. Хан Жың 4 сунушун ортого койду. 1 БМУ баш мыйзамы түбөгөлүү саты жана принципин коргоодо бекем туруп эл укукта тең барабар болууда бекем туруп ички иштерге кийлигишүүгө караштыруу ага теңдел курал күчүн иштетип же курал күчү менен үкүс көрсөтүүгө караштырсак 2 чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп ар кайсы мамлекет эл өзбилги тандаган өнүгүү жолу жана коомдук түзүмдү урматтап ан сайын сыйымчыл калыс сызыл болгон жер шарын башкаруу үлгүсүн курсак 3 сүйлөшүү аркылуу ажырым жана талаш тартыштарды жоюуда бекем туруп кризисти тынч жол аркылуу чечүүдөгү баардык чымырканларды колдосок 4 адамды негиз кылууда бекем туруп илим техникада жакшылыкка карай бет алып жаңыдан гүлдөнгөн салаларды башкаруу эрежеси бачым кемилдендирип жер шаарынын тынчтык жана өнүгүү иштерине тейлөө жүргүзсөк. Хан Жың мындай көрсөттү: жүңгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет жана эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет катары баштан боюнга өзүндүк өнүгүүсүн адамзат өнүгүүсүн координат системасына коюп жүңгөчү замандаштыруу аркылуу дүйнөнүн тынчтык туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө тиешелүү салымдарды кошот. Баштан боюнга тынчтык күчү адилеттүүлүк күчү алгылоо күчү болот. Бейжин Шианшан талкуусу курулган 20 жылдан бери коопсуздук ортук таарымын уютуу коргоон иштери кызматташуусун илгери сүрүү райондун тынчтыгы туруктуулугун коргоодо зарыл рол көрсөтүп келет. Бул кезектүү талкуу туруктуулук ортук таарымын чогутуп коопсуздук башкаруу чоң илгери сүрүүнүн негизги тема кылган. Зарыл иш жүзүндө маңызы бар. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктордун тереңдей пикир алмаштырып эл аранын коопсуздугу боюнча кызматташуусун илгери сүрүү дүйнөнүн тынчтык туруктуулугун коргоого жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылабыз. Борбордук аскерлер комитетинин орун басары төрагасы Жаң Шымин күтүп алуу кечки конок ашына катышты. Талкууга катышкан 100 жуук мамлекет жана район эл аралык уюм өкмөт жак өкүлдөрү катарлар кечки конок ашка катышты. туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмары кызмат арналуубанын кортундуу жыйналышы 16 күнү Бейжинде ачылды. Жыйында мындай бышыкталды: бул жолку үйрөнүү тарбиясы партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде мыкты тереңде кулач жайдырылып көрүнтүү өнүмдөрдү колго келтирди. Туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдик милдет. Жолдо Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып Ши Цзиньпинг жаңы доор жүңгөчө социализм идеясын айрыкча Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңиртип түбөгөлүү максат таарымын тургузуп партиялуулук санаасын күчөтүп эл үчүн саясий натыйжа жаратуу чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп жүңгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатуу үчүн жаңыдан ого бетер зор салым кошуу керек.
0: Көуе маалымат ишканасы бүгүн 15-чи ве ишчилди баштап армалуу желелеш негиз темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Адылия министрлигинин байланыштуу жооптуусу мамлекетте жалпы этке закон аркылуу башкаруу милдетин сөйлөштүрүү жана Адылия акимчилик кызматын жылыштатып, экономика кулумунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп камсыздоого байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетти жалпы этке закон аркылуу башкаруу кызматы зарыл түйүнгө өрүлүп, иш чаралар системалуу жолго коюп, жакшы закон аркылуу чебер жөнгө салып, жогору сапатта өнүгүүнү жакшы коргоду. Адылия министрлиги закон чыгаруу түрүнүн 37-ни карап чыгып текшерди. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин ар даражалуу акимчилик кайра карап чыгуу органдары 772 миң дээлөөнү бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 19.1% артып, акимчилик талаш тартышын чечүүдөгү негизги жол болуу ролу бирдемчи көрүнүктөнгөн. Ар кайсы жерлер жаңдоор функциялуу тажрыйб басында бекем туруп жана өнүктүрүп 3,100,000 эл элдештирүүчү, 69,000 кесим чыгаруучу сыяктуулардын күчүн биргелке жоспорлоп жакшы иштетип, кайчылык талаш тартыштарды баш атынан чечүүнү түртмөктөдү.
1: 15-чи 5 жыл мезгилинде закон аркылуу башкаруунун ысылаат өнүгө туруктуулук менен шакешүүсүн ансай маани берип, коомдун калыс адилеттүүлүгүн камсыздоо жана илгери сүрүүгө ансай маани берип, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук күчтөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдайбыз. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-чи айда мамлекет боюнча тейлөө чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалпы туруктуулуктан туруктуулукту сактады. Жасандакыл жөндөмдү өкүлгөн жаңы технологияларды иштетүү бачым кеңирип, жаңадан күндөнгөн тейлөө чарбасы тез өнүгүн ишке ашырды. 8-чи айда маалымат жеткирүү жумшак детал жана маалымат техника тейлөө чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 9.6% артып, тейлөөчүлүк өндүрүш көрсөткүчүнүн артуусуна кошкон салымы 20%дан ашты. Тургундардын тейлөө мүнөздүү керектүү муктажы артты. 1-чи айдан 8-чи айга чейин тейлөө чекинин сатуу суммасы окшош мезгилдикден 4.9% артып, баардык базар сатуусунун артуусунан тез болгон. 1-чеден 8-чи айга чейин кабарлашуу, кабар, тейлөө түрүндөгү, саякат сурамжылоо, ижра тейлөө түрүндөгү чекинин сатуу суммасы бирдей 10%дан ашуун артуу ылдамдыгын ишке ашырды.
0: Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү бүгүн 2026-жылдан 2030-жылга чейинки Шанган өзгөчө акимчилик району экономика жана коом өнүгүүсүнүн 1-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо бир мамлекетте эки түзүм болуу фанжанында бекем туруу, эл турмушун негиз кылууда бекем туруу, акимчилик жетектөөдө бекем туруу, ысылаат жаңылык жаратууда бекем туруу, өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү бириктирүүдө бекем туруу, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруу, ошондой эле жоспордун нактылуу натыйжалуу болуусунда бекем туруудай жети түшүнүктү карманды. Жоспордо жалпы 5 негизги нишан ортого коюлду. Экономика өнүгүүсүндө жаңы өсүүлөрдү колго келтирип, эл аралык атаандашуу күчү менен таасир күчүн сызыл жогорулатып, түндүк борбор шаар району курулуш өнүмүн бачым жогорулатып, эл турмуш бактын айкын жакшылоо, ошондой эле мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына жоорулушу жана тейлөө жасоодо олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүү. 5 жылдык жоспор аркылуу биргелки жетектөө, 5 жылдык акимчилик жүргүзүүн сүйлөштүрүү, малия камчоот аркылуу колдоо, 5 жылдык кызмат доклатын берүү механизмин куруп, жумуш бөлүштүрүүнү бекитип, түрдүү байланыштуу кызматтардын актылуу жылыштатып, ары 5 жылдык жоспор жолго коюу абалы мөөнөттү күзөтүп өлчөп жана баалап, иш үстүндө абал боюнча тескөө айкындалды. Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачо мындай билдирди. Мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору башталган жылы Шанган өзгөчө акимчилик району алгач жолу 5 жылдык жоспорду түзүп бекитти. Бул өзгөчө акимчилик район өкмөтүнүн акимчилик негизги жетекчилигинде бекем туруп жана аны кемелдендирүү, жөнгө салуу өнүмүн жогорулатуудагы зарыл чарасы. Мамлекеттин өнүгүү стратегиясына бесемдүү жалгоо, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына асан жакшы жоорулушу жана тейлөө жасоон жоспорлоонун муктажы.
1: Бүгүн саат 12:00 түндүк кеңдик 35 градустан түндүк кеңдик 26 градус 30 мүнөткө чейинки болгон аралыктагы Куанкай деңизи менен Дунхай деңизи чөлкөмүндө тамызда балык улоону токтото туруу убакты аякташты. Муну менен мамлекетибиздин Буухай деңизи, Куанкай деңизи, Дунхай деңизи, Нанхай деңизи, төрт чоң деңиз чөлкөмүндө балык улоосу жалпы этке башталды. Фужендеги деңиз бою балык улоо портторунда 700 ашуун балыкчы кеме желкин тартып деңизге чыкты. Жергиликтүү деңиз иштери сыяктуу көптөгөн тармак биригип аракетке келип, балыкчы кемелердин порт району жана каттоо жолу тыгыз райондордун чыгуусун коргоду. Жожаң Шаншан ауданынын Шыфу балыкчылык портунда 1000 ашуун балыкчы кеме көз жеткис Дунхай деңизине сапар алды. Дайюу балыгы сыяктуу сапаттуу деңиз түшүмдөрү тез эле түркүмдөп базарга салынат. Дунхайдагы балык байлыгы молугат. Бул бизде баардык балыкчылардын үмүтүбүз. Учурда деңиз океан тамыз мезгилинде балык улоону токтото туруу түзүмү мамлекетибиздин 4 чоң деңиз өрөөнүн эче каптады. Мындан мурда балык улоону баштаган деңиз өрөөндөрүндө бүгүнкү күндө көптөгөн балык кемелери мол түшүмдү айтып келишти. Айыл чарба айлыкчылык министрлигинин күзөтүп өлчөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, тамыз мезгилинде балык улоону токтото туруу аркылуу 4 чоң деңиз өрөөнүндөгү балык байлыгын коргоо өнүмү көрүнүктүү болуп, балык байлыгынын кыска мезгилдүү калыбына келүү өнүмү көрүнүктүү болгон. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. мамлекеттик өнүгү жана саат комитети жакында борбор камчыот ичиндеги каржыдан 30 миллион юан салууну чукул орундаштырып кайнан өлкөсүнүн нөшөр сел апатынан кийинки чукул теңдилашып калыбына келтирүүсүн колдоп апат районундагы зыянга учураган жол суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп доктурканасы сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларына түйүндү иштетип калыптуу өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүнү түртмөктөдү.
0: 2026 жыл кийинки жарым жылдагы мамлекет боюнча жаңы аскерлер жеткирүү кызматы бүгүн жалпы этке башталды. Бүт мамлекеттин 18 өлкө район шаарына келген жаңы аскерлер темир жол, аба каттоо, суу жолу сыяктуу көптөрдү ыңгайда кошунга жеткирилди. Быйыл кийинки жарым жылдагы жаңы аскерлер жеткирүүдө ортодон алмашуу убакты өткөн жылдарга салыштырмалуу орточо 13% кыскарып, жеткирүү убакты 9 айдын соңуна чейин бүтүүсү пландалды.
1: Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жаш чарба жаратуучулар чогулушу бүгүн Жэжиаң, Ханчжоудо башталды. Бул жолку жыйналыш жүнгө 2026 жылдык ЭПЕК муногасы мамлекет катары өткөрүүнү түртмөктөгөн жаштар саласындагы өзгөчө кыймыл. Чарба жаратууну ишка кылып, жаштар жаратмандык менен өзгөрүү, жалпылай нарп жеткирип күлдөнгөн Азия Тынч Океанды ортак бардыкка келтирүүнү негизги тема кылган.
0: Быйыл Кунка Тенжин A320 желелеш учагынын экинчи жалпы кураштыруу линиясындагы алгачкы учак бүтүп иштетүүгө тапшырылды. Аталган учакты жүргүзүүнү жүнгө чыгыш аба каттоосусуна алган. 2008 жылы Кунка Тенжин A320 желелеш учагын жалпы кураштыруу линиясы жүргүзүлгөндөн бери эбак 800 ашуун учакты иштетүүгө тапшырды.
1: Бүгүн Фужоу Чаңлы эл аралык учак жайы жаңы учак жай имараты расмий ишке кириштирилди. Жаңы учак жай имаратынын жалпы имарат аянты 255 000 чарчы метр. Акыл жөндөмдөштүрүлгөн системасы жүргүнчүлөрдүн сапар бүт барышын каптаган. Ишке киришкенден кийин учак жайдын жылдык жүргүнчү тосуп алуу жөнөтүү мөлчөрү 36 миллион кишилерге жетет.
0: Бүгүн эл аралык озон катмарын коргоо күнү. Экология чөйрө министрлигинин кабарына негизделгенде, Жунго Монтреал келишими Кигали түзөтүү долбоору боюнча жер шар климатынын ысып кетүүсүн келтирип чыгарган гидрофитор карбон бирикме заттарына карата нормого бөлүп уруксат берип башкарууну жолго коюп, баскычтуу бүтүмдү аткаруу нишанын нормодон ашыра бүтүргөн. Өндүрүү жана иштетүү жалпы мөлчөр жалпысына мамлекеттин бүтүмдү аткаруу нишанынан айрым-айрым 1 миллиард 485 миллион тонна жана 759 миллион тонна көмүртек кошкучкыл эквиваленттен көбүрөөк азайган.
1: Бүгүн Шоңан жаңы району Дахы Тилке районунун экинчи түркүмдөгү кайра көчүрүп эпил орноштуруусун тапшыруу кызматы башталды. Бул жолу 3 конуш 931 үй тапшырылган. Тапшырып бүткөндөн кийин Дахы Тилке районун кайра көчүрүп эпил орноштуруу кызматынын баардыгы бүттү.
0: 9 айдын 15 күнүнө чейин 2026 жылдык жүнгө кинолорунун билетинин сатылуусу 29 миллиард юанды өстү. Учурда жылдык алдыңкы 5 орунга кирген мамлекетибизде тартылган кинолор Унаа жарышы менен өткөн өмүр 3, Кумпачы аялдар футбол командасы, Лоң ашканасына куш келипсиздер, Чоң энеме жазылган сүйүү каты, 8 Олия. Мындан бөлөк 2026 жылдык жүнгө кино экономикасын илгерилетүү жылынын жетектөөсүндө кино кошулгандан тышка берген өнүмү көрүнүктүү болду. Кино көрүү, маданият саякат, аш тамак сыяктуу көп кайнарлуу керектөөнү уландуу жогорулоого жетектеди.
1: Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряды 15 күнү мындай деди. Иран тарап ошол күнү Хормуз деңиз кысыгы мекендигинде АКШ армиясынын MQ-1 типтүү бир адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары бул ошол күнү АКШ армиясынын окшош типтеги атып түшүрүлгөн 3-үнчү адамсыз учагы. АКШ тарап буга жооп кайтарган жок. АКШ маалымат таражылары 15 күнү Орточылык райондагы АКШ армиясы базаларынын Ирандын согусуна учурагандан кийинки сүрөттөрү деп аталган көп сүрөттөрдү жарыялады. Бул Сауда Арабистан Султан Ханзада аба армиясы базасы сыяктууларды камтыйт. Кабарда мындай делген: бул сүрөттөрдү мүндөт аткарып жаткан АКШ жоокери аты жөнүн жашырып камдыган, конкурент сүрөткө тарткан убакты жазылбаган. АКШ маалымат таражылары 15 күнү дагы кабарлап мындай деди: АКШ мамлекет коргоонун министрлиги 8-13 күнү парламентке жалпы улактандырган Иранга караткан аскердер аракет карызы 42 миллиард доллардан ашкан. АКШ парламент камчыт ишканасы 15 күнү баяндама жарыялап мындай деди: баалап мөлчөрлөгөн негиз АКШнын Иранга каратылган аскердер аракет карызынын басым көп бөлүк өзүк наркы тосуучу бомбонун зор мөлчөрдө иштетилүүсүнөн келген. Мындан башка орто чыгыш кырдаалынын чукулдашуусу сыяктуу факторлордун таасирине учурап эл аралык нефть баасы 15 күнү жогорулады. Ошол күнкү акыркы баага чейин Нью-Йорк товар соодалашуу ордунун 10-чу айда товар тапшыруучу жеңил жермай мезгилдик товар баасы 4.38% арткан. 11-чу айда товар тапшыруучу Лондон бронт жермай мезгилдик товар баасы 2.9% арткан.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауда Арабистан негизги жетектеген көптөгөн мамлекет бирикме армиясынын билдирүүсү Малики бүгүн мындай деди: ошол жер убакта 15 күн кечинде Сауда Арабистан аба чабуулуна сактануу кошуну Сауда Арабистандын батышындагы шаар Мейжага учуп барган Йемен Хусай куралчандарынын бир адамсыз учагын тосуп калдыгары ойрондоду. Йемен Хусай куралчандар бүгүн муну жокко чыгарды. Мындан башка Хусай куралчандар 15 күн мындай деди: өткөн 24 саатта Сауда Арабистан Йемендин Таиз өлкөсү сыяктуу көп жердеги элдик жабдууларга абадан чабуул кылды.
1: Дүйнөлүк соода уюму 15-нчи күнү 2026 дүйнөлүк соода баяндамасын жарыялап мыналарды көрсөттү. Жер шары соода саясаты менен дүйнөлүк соода уюму көп тараптуу соода түзүлмөсү орнотулгандан берки эң оор, ары сызыл уланган капшапка тышыгууда. Эгер соода системасынын замандашуусун узакка чейин артка созуктуруп түртмөктөбөсө, бүт жер шарында мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы эң көп болгондо 10% төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Дүйнөлүк соода уюмунун баш иш билгиси Ивира мыналарды билдирди. Өткөн 80 жылдан бери көп тарап соода түзүлмөсү өтө көп пайдаларды алып келди. Ан сайын бир тулкулашкан сайын ийкемдүү жер шаары экономикасын курууга күч кошту. Бүгүнкү күндөгү жер шаары соода түзүлүшүндө айкын өзгөрүүлөр көрүлгөн болсо да, баардык экономика тулкулары кызматташтыгы дагы эле биржактуу аракетке караганда ан сайын пайдалуу.
0: Палестин газ алкагындагы эл коргонуу тармактары жана саламаттык сактоо тармактарынын 15-нчи күн жарыялаган кабарына негизделгенде, Сарали армиясы ошол күнү газ алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаар сыяктуу көп жерлерде аскер иштер аракети жана аба чабуулун кулач жайдырып, кеминде 4 кишинин көз жумуусу, көп кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарган. Андан башка Сарали маалымат аралжаларынын 15-нчи күнкү кабарына негизделгенде, Сарали армия жак ошол күнү кеч Палестин Хамасы Рафа үйүнүн колбашчысы Убайд татып өлтүргөнүн айткан.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ чусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунун райондук партия комитети үгүт бөлүмү Абдунун райондук руханий маданийлик курулуш ишканасы жооптуулугу өткөргөн 2026 жылдык Абдунун райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курулаш шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл муралды ардактап, жакшылыкка талпына турган стилди өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, жоң ухаа улуту ортоктолук таанымын бекем ойтууну негизги линия кылып, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул маңыздуу милдетти нишандап, шаар маданийлик курулушу боюнча алмаштыруу, өз ара үлгү алуу өрүшү жаратып, тажрыйбалардан тең баарланып, орток таанымды үйрөлтүп, өнүгүүнү орток көздөп, Синжаңдын шаар маданийлик курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү, жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктөө максат кылынган.

Кыймылнак майданда жууптуулу өткөргөн жак курулашары дайымдуулашкан узак өнүмдүү негизги түз шаар маданилиги жаңы түрмөгүн жазуу катарлуу шаар маданилиги курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндүлүгүнөн келген болуп, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борборгулууда бекем туруп, шаардын негизги агымын аркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары жана иш жүзүндүлүк изденүүсүн чартыраптуу жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл барышында негиз катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндүлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын негизги түсү, биринчи чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүндүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды мерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журтчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүн дагы да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйынга катышуучулар Корула шаарынын абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы Көрүк району Хытуул Ошуу аянты, Чаян көчө башкармасынын Ынтымак коомдук конушу, Ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндүлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ян Шаужуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн, чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

Бирүзулан тазардак туармандары эми айылдагы жаңылыктар турмагүздө Синжаңдын тонугуч түркүмдөгү шорлу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында Синьцзяндын тоноуш түркүмдөгү Шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топ жусумал краб кумурчактары Көктөкөй ууданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синьцзяндын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынан бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгылыктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дайрасы Өлүмгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ууданынын жылдык агын мөлчөрү 4 миллиард 435 миллион куб метр болуп, уудан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, Шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу Шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синьцзяндын дайра краб бакмачылыгы көппөлүк кумурчактарды автоном район сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардан ошол жердин суусуна шай кешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синьцзян айыл чарба даашөөсү хайванат медицина илимишоюанынын доценти Либин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый Шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн алгачкы арымын далилдеди. Тажрыйбада топ жусумал крабтын катар кошулуу салыштырмасы 90%дан орточо салмагы 20 граммдан ашып, кийинки техника өткөлүнө ат салууга баалуу нактуу тажрыйбалар жыйналды. Быйыл 4-нчү айда илимиздин коллективи дайра крабынын ар кайсы сетилүү баскычына карата шорлошкон бакмачылык суусун теңшеп бөлүштүрүп, суу температурасы, шорлошуу даражасы, ишкарлык даражасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөргө карата бүт барыштуу төп теңшеп тизгиндөөнү кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техника системасын жеңиштүү жаратты жана 5-нчү айда Синьцзяң боюнча тоноуш дайра крабын жасанды көбөйтүп багуу техника изилдөө борборун көрүнө келип курду. Учурда бул коллектив Синьцзяң ККШ краб көбөйтүү биоилим техника чектөө шектеги менен биргелешип 80 тоннадан ашуун краб жетиштирди. Либин тааныштырып мындай деди. Бул жолу коюп берилген топ жусумал краб кумурчагын жетиштирүүнүн бүт барышын жасанды тизгиндегел боло турган чөйрөдө аякталды. Бул Синьцзяндын Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасынын бүт чындырлуу далилдөөнү аяктаганы. Кумурчакты жергиликтештирип көбөйтүү техникасындагы буулма турпаттын бузуп салынганын түшүндүрүп берет. Кийинки арымда коллективибиз бул түркүмдөгү топ жусумал крабтын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө изче алып текшерип, Шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктөкөй ууданынын мектеп, жергилик керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, Шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскө күчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлү, жалпылаштырууга боло турган Шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып, окшош түрдөгү Шорлуу суу райондорун суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүүнүн иш жүзүндөлүк үлгүсү менен камдайт.

Жакында Абдунум райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030 жылга барганда Синдиян мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизден жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард жың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Синдиандан 10 миллиард жыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмө бак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынан 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш, камдоо жөндөмүн туруктуу арттырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюштуу түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына орточо эсеп менен Синдиандын 150 миң тоннадан ашуун уй эти, 200 миң тоннадан ашуун сүт түшүмү которуп ташылат. Райондун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, камдоо көлөмүн туруктуу кеңиртип, өзгөчө дыйканчылык эгиндери көлөмүн 15 миллион модон ашырып, жашылча түшүмүн 22 миллион тонна айланасына, товарлашуу салыштырмасын 85% көбүрөөккө жеткирет. Аптоном район даражалуудан жогору айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштамчы кыркынаны 700 көбүрөөккө, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын чымырканып 76% жеткирет. Аптоном райондук партия комитети айыл кыштак кызматы ишканасынын мудуру, Аптоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты партия группасынын шуучуусу Се Еңжоу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синдиян аштыкты туруктуулаштыруу, пакта сортун жакшыртуу, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреше арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марка жаратуу, өнүмүн арттыруу, негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

тургону АА пациянын азайтуу системасы курулушун күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларынын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жыңартып, артуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы 10 миллиард жыңдан ашуун аштыкты нук кура которуп чыгып, мамлекетибиздин батыш бөлүк аштык кампасына айланды. Пахта эгинчилик районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы үзгүлтүксүз асылдашып, түшүмү уланды көп жыл бүт мамлекеттин 90%дан ашуунун ээледи. Шинжаңдын асыл сапаттуу кой уй эти бүт мамлекетте базар таап, ак суу алмасы, корла алмурту, Пайзабат шинмейи катарлуу даңктуу асыл сапаттуу өзгөчө мөмөлөр мамлекет ичи сыртында даңк чыгарып, иш кошуп иштелген кызылмылык, калемпир, зараңза катарлуу өзгөчө эгиндердин өстүрүлүү көлөмү жана түшүмү мамлекет боюнча бирдей биринчи орунда турду. Сейин жоо мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууда нактылуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Шинжаң озуу түйүнүн байлык үстүндүгү, район ордуна зелдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлүү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турма көздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Кош Толгой шаарчасынын Жашылча базарындагы ун тамагына иш кошу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсуңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсуңбай кичинесинен эле чоңдордун ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буу нан, кесме, куймак, базарды коңшу колоңдордо камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журтчулукту атайлап келип сатып алууга эликтирди. Мейсуңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынын улгайуусуна ээрчи анын колунда 20 канча жүрүш ун тамак жасоо рецепти жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесинен туш болгондуктан көптөгөн түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыра албай, бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсуңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөлөп эле калбай дагы ага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Шинмен дау азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсуңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижаратчыдан кер кананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичи кустаканада колду өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жуурудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Учурда шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калдырган 13 түрдү түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн бардыгы толуктанды. Ал көп түрдүү караштык, мөмө жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу буудай чийки материалына таянып, азыктык татымалары кош бостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, уун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Мейис Оңбайт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи туз, жумуртка сууну

төп теңшөө каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу, тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Ал тургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаан бойдон сактоо убактын ал кайра кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди. Кичик устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым да оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичик устаканада түшүм сатылып, сулуу баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо, азык-түлүк коопсуздугу, жумушчулардын жумуш коопсуздугу, керкана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейсуңбай ар күнү дегидей сыяктай туруп, ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу из чалып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колмогол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп, бир жыл убакыт жумшап, жумушту тың иштей ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейсуңбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып, керканасынан сатуу коллективин уюмдаштырып, Карамай шаары Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды. Ошол жердеги бир бөлүк курулуш отряддери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ундаамдар устасы Жашылча базарындагы кичик устаканадан Заманбап азык-түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу ундаамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта.

саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу көрүүчүлөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бий типти боор сезгенче дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Құрматты оқырмандар, бері үздіған тау саламаттыққа байланысты жаңалықтар түрмегі бізді мемлекет ақысыз HPV вакцинасын емдейді. Егер балдар вакцина емдеу уақытын өткеріп жіберсе, толықтап емдетуге болады деген медициналық жаңалықтан оқасыздар. Жақында мемлекеттік орындардың алдын алу тізгінді идарасы орнын ілімі алдын алып, оқу баштау мезгілінде саламаттығын қорғап, жаңа оқу мезгілін күтіп алу баш темасын имерчик деп ақпарат жариялау жиынын ашып, мектеп тазалығына байланышты қызматтың атижа, өнім жана мектептердегі жұғымды орындардың алдын алу тізгіндігі байланышты ілім техника білімдерін тааныштырды. Бұл екінші айда HPV вакцинасын емдеу қызматы жалпы ветке басталғаннан бері мемлекеттік орындардың алдын алу тізгінді өдірасы мемлекеттік саламаттық сақтау денсаулық комитеті сияқты байланышты тармақтарменен бірдікте саясатты түшіндіру жана үгітті. Қатушыны кеңірек ұлашы жайылдырып, темелі қамтамасыздандыру ұсынсызыл жақшылап, вакцина емдеу темелі сапатын үздіксіз өстірді. Жерлер іштік төзденіп, өз жерінің авалына қарап іш көріп, іш жүзінділігіне бірлестіріп бір сирия чараларды жолға қойып, HPV вакцина емдеу қызматын ілгері сүрді. Азыра чейін мемлекет бойынша 5 миллион 200 мыңден артық жашы шай келе тұрған қыздар алғашқы жолқы вакцина емдеуіні бітірді. Жалпы қызмат жеңішті алып арылды. HPV менен жұғымданғаннан кейін қайсыл орларға чалдығады. Қарапайым қалық қандай чараларды қолданып, бала жатқы мойын рагынан алдын алусы керек. Жұғымданып болғандан кейін дағы вакцина емдетуі керек пе? Азыр адам денесінен байқалған HPV вирусы болжолменен 200 түрден ашады. Рак пайда қылушы жашырын күчіне ие, қобы жоғары типті жана қобы төмен типті деп айырылуға болады. Қобы жоғары типті HPV, мысалы, ең көп ұшырай тұрғандарынан 16 типті, 18 типті. Сызыл уланды жұғымдану, бала жатқы мойыны, көбею мүшесі, көтен чучук, ооз кекіртек сияқты орындарда оор өзгерішін пайда қылады. Ары рак орусын келтіріп шығарады. Қобы төмен типті HPV, мысалы, 6 типті, 11 типті сияқтылар негізгісі көбею мүшесі, сөлі сияқты жақсы сапатты оор өзгерішін келтіріп шығарады. Бала жатқы мойын рагын вакцина емдету, мөөнөттү бірме-бір текшерту жана мурда оор менен өздөтүп мурда дарылуу аркылуу өнүмдү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору, HPV менен сызыл жугумдануну тосуп, бала жатқы мойын рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргоону чебибиз. Экинчиден, бала жатқы мойын рагын бірме-бір текшертүүнү мөөнөттү кулаш жайылдыр бизге тааныш болгон эки түрдү ракти бирине-бири текшерип, ошондой эле бирме-бир текшертүүнүн бири болгон бала жаткы мойын рагын бирме-бир текшертүү болуп, экинчи коргоону линиясы эсептелет. Бала жаткы мойын рагы деп ачык оору мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткы мойын рагынын мерт болуп кетүүсүн келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, ноокастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жоғымдангандан кейін дағы вакцина емдету керек пе жоқ деген мәселеге берілген жауап болса, емдету керек. Егер жеке денелі текшертуді HPV пилос шықса, анын ішіндегі бір түрі же башқа HPV вирусы менен жоғымдангандан дәрек береді. HPV вакцинасы болса, башқа HPV вирусынан жоғымдануның алдын алады. Мысалы, қош валентті HPV вакцинасы негіздесі HPV 16 түпті 18 түпті жоғымдануның алдын алады. Ошол аркылуу 70%дан артык бала жаткы мойын рагынын алдын ала алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган байланыштуу башка оорулардын көрүлүшүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда бир түрү же көп түрдө өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде дагы вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып байланыштуу саламаттык коргонууга ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурда нарпка ээ болуусу керек дейбиз. Баял мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакыты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка эгер өз каражаты менен бир жолку кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы? Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы саламаттык сактоо иммунитет идарасынын орун басар башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди. Жашы шай келе турган кыздарды мамлекеттин иммунитет планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдетүүлөсү менен камдоо азыр жалпы бетке жолго коюлууга башталды. Иммунитет планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка шай келе турган жашы шай келе турган кыздардын ата-энелери вагында балдарына HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз.
Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакыты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден ошол чөлкөмдөгү вакцина эмдөө түйүндөрүн алып барып аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги иммунитет тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдетсе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, бул иммунитет планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткы моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук сөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш жүзүндө абалдары ар жактуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз иммунитет планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

тыңдармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн бийтипти боор сезгенче дайым артына сөрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Тогузунчу айдын 16-нчу күнү бийтипти боор сезгенче үгүт күнү. Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу, бирок узундан бери ээнү каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөкөт бийтипти боор сезгеничине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтипти боор сезгеничи дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтипти боор сезгеничи вирусу менен жугумдануунун алгачкы оору белгиси жашыруун болот. Бийтипти боор сезгеничи вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыруу, курсагы көбөйүү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу биргыйла оор болот. Экинчи, оорун намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн, белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коет. Үчүнчү, дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды тушап коет. Биринчи ката караш: оор белгиси көрүлбөсө дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек.

Вирус оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көбөлдөрдө алгачкы мезгил болбой калат. Экинчи ката караш. Жаңы дарылуу аргасын сактап алды менен дары жебестик. Бир бөл кишилер жөндөн мүнөздүү даарылап, айыктыруу таанымын угуп азыркы калыптуулашкан дарылоону кечиктирген болсо да, бирок вирус арымын токтотпойт. Артына тартып убагында дарыланбаса боор катышуу, боор рагы, ар боор алсыздоо сыяктуу оорууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү ката караш. Дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотуу. Болтур дарганын кообаябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүнүн чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу, өнөккө чукул мүнөздүү боор алсыздоону келтирип чыгарып, наукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү. Эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктур менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек.

Ким иштиктүүлүк менен эргеп текшертүүсү керек. Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бийтипти боор сезген үчүн текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы плюс болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып башкаруу. Шартка шай келе тургандар вируска каршы дарылоону мурдураак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат, каптоо чөлкөмү кеңейип жатат. Ансайын көп кишилер орнун өнүгүсүн ансайын мурда тосуу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? Биринчи, вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндөө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор рагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Экинчи, калыптуулашкан дарылоо жөндөм мүнөздүү дарылоонун иш жүзүнө ашуусунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөм мүнөздүү дарылоо денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюга боло турган өкүлдүк кылбайт. Келечекте жөндөм мүнөздүү дарылоо кызметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо. Туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүүлү сакталгандыгын анан жөндөм мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат. Үчүнчү, жогору сапаттуу соо турмушка кучак ачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катарда качыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгү зор даражада ашты. Калыптуулаштырып дарылоодо бекем турганда гана жугумдануучулар оор абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтууда калгылыктуу бир арым. Бийтиптүү боор сезгеничи күндөлүк учураш аркылуу таралабы? Бийтиптүү боор сезгеничи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу, тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын ортого иштетүү сыяктуу күндөлүк учурашуу аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илимий тааныганда ары коргонууну жакшы иштегенде зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот. Тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбоңуз. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо, калыптуулаштыруу дарылоо керек. Ар бир алканын баарысы боордун узун мөөнөттүү саламаттыгы жана жогору сапаттуу соо турмушуга байланыштуу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн бийтиптүү боор сезгеничи дайыма артына сүрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздан ырдан соң берүбүз.

Берүүбүздү улан таа урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн? Бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууш суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртү. Тер тешикчелерин дөөлүктүрүп өстүк керек. Жайда суук сууда бети жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-чу айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайып баштайт. Суук суу тери май безин артыкча дөөлүктүрүп, рефлюкс тобалдан сайын көп май ажыратып чыгарып терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бети жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тери май пардасы бузулууга учурабайт, жууп болгондон кийин чың калып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада сезгүндө, болжол менен 30 градус. Ысык суу иштетпестик, муздай суу дагы иштетпестик керек. Жууп болгондон кийин курак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууш суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

9 айдын 18-чи күнү саат 12:19 чейин Бүт Аптырым район чөл көмүндө биреңчөй абадан коргоону эскертүү сигналын сынак уктурууну бекитти. Атуулдардын эл абадан коргоону эскертүү сигналы түрүн айырмаландырууга байкас кылып, калыптуу турмуш, өндүрүш жана кызмат тартибин сактоосун эскертет.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Тилиш аттуу үчүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычта

Бейтин шаарчасы Туңар Чыгыштагындагы үрөндү кашкалак өстүрүлгөн айдоолордо кууй тобу айдоо арасында жабайы чөптөрдү, артык коон сабактары жана калдык шактарды жеп жатты. Кой тобунун жеп тазалоосу айдоолордогу сабактардын тыгыздыгын кылдаштырып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты жакшыланып, үрөндү кашкалактын даңгарма пышуусуна жардам берип эле калбай, дагы айдоолордогу керексиз нерселер тазаланып, кийинки мезгилдеги машинада үрөндү кашкабак жыйнап алуу, дан айыруу жумуш үчүн бөгөттөрдү тазалап, машинада масле көрүү салыштырмасы өнүмдү төмөндөтүлүп, күзгү жыйым терим жумуштун өнүмү жогорулатылды. Ошол менен бирге кой кызы өз жеринде айдоого кайтарылып, жердин кунарлуулугу арттырылып, аралашмаларда тазалоо, от отоо үчүн иштетиле турган адам күчү дагы зор даражада азайтылып, өздүк даркын үнөмдөп, берекет арттыруу, эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүлөрүн турган жакшы өнүм чыныгышка ашырылды. Быйыл 300 ашуун кой багып, эгинчилердин айдоолоруна кой жайылтууга келген Жемсар ооданы Бейтин шаарчасы Туңар Чыгыштагынын тургуну Янгүлнинг мындай деди. Айдоодо жабайы чөптөр бир кыйла көп. Бул жерде кой баксам дагы көптөгөн жем той чыгашасын азайткан болот. Кой тобу дагы айдоодогу кашкабак майсаларын тазалагандыктан кийин жыйнап алууга да оңтойлуу болду. Кой кыгы айдоого салыштырмалуу бир түрдүү жер семирткич болгондуктан айдоодо өстүрүүгө да пайдалуу. Мурда үрөндү кашкабак айдоолордогу аралашмаларды тазалоо негизинен адам күчүнө сөөнүп бүтө турган болуп, чоң көлөмдүү жерлерге адам иштетүү муктажы зор болгондуктан жумуш ала турган убакыт бир чама узун болчу. Бейтин шаарчасы эгинчилик, бакмачылык кесибинин иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, эгинчилер менен бакмачылык түтүндөрүн чиркештирүү жолдорун бардыкка келтирип, мал чарба багуу убакты менен районду ылайыктуу шайкештирип, мал чарба багуу тыгыздыгын катаан тезгиндеп, койлордун бышкан ашкабактарды жеп коюусунан сактанды. Бул түрдүү ыңгайда химиялык от отоо аргасынан кечип, дыйканчылык дарысын иштетүү азайтылып, айдоолорду бар башта башкарууну бүтүрүү менен бирге жашыл эгинчилик негизи ан сайын бекемделип, эгинчилик бакмачылыктан турган эки кесип бири бирине күч кошту. Жемсар ооданы Бейтин шаарчасынын орун басар башчысы Фэн Рюй мына буларды билдирди. Кой тобу менен айдоолорду тазалоо, өз жеринде материал алуу, эгинчилик менен бакмачылыкты айландыруу кыгын айдоого кайтарылуудан турган жашыл экологиялык эгинчилик үлгүсү болуп, үрөндү кашкабак жыйнап алуудан мурда айдоолорду тазалоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, ара айыл чарба машиналарынын жумуш өздүк наркы жана күзгү мал чарба жем тоюттарын запас сактоо басымын төмөндөттү, ары эгин сапаты жана эгинчилик өнүмүн өстүрдү. Биз бул бир жүрүш бышкан аскатма эгинчиликти биргелештирүү үлгүсүн сызыл кеңертип, жашыл айланмалуу айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, үрөндү кашкабак өстүрүү кесибин мыктарым менен зоройтуп, дыйкандардын кирешесинин мыктарымды арттырууга түрткү болобуз.

Ардактуу уармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турмагыбызды уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметине

Ардактуу уармандар, бүгүнкү Байкоом мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы Озот партия мүчөсү, жогору жана техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү райыны, жаңы шаар райыны, Лиуши Хуайлы Учкун кыштагынын тургуну Чуушоулянгдын техниканы атыз талааларга киргизип, журтташтарды бай болууга жетектегени жөнүндө айтып беребиз.

Учкун кыштагындагы миңоо нукча шалча базасында ырэптүү атыз кырлары көз жеткис болуп кыштак тургундары сабиз үзү менен шашылышы эле. Атыздын баар жери молчум кубанычына толуп, атыз башында турган жуушоулян ийилип туруп эгиндердин өсүү абалын текшерип, сабиз сортунун жакшы начарын салыштырып, ичкелик менен атыз башындагы эгинчилик сапатын ээледи. Жуушоулян жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрү району Жаңшар районунун Люршхуайлы Учкун кыштагындагы карапайым дыйкан партия мүчөсү. Ал сабиз айдоо менен 30 жылга жакын алектенип, ошол жерде баары киши билген сабиз падышасы. Ал бул Үрүмчү шаары боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү болуп бааланды. 25 жашынан баштап сабиз өстүрүү кесибинде тамыр тартып, чапа машакатка чыдай турган кайраты жана көшөрүп изилденүү күчүнө таянып, эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечти, айыл чарба машина жабдууларын жаңылап, жакшы сапаттуу сортторду жетиштирди. Ал партия мүчөсү катары баштан акыр алгачкы максат ыйык милдетти эсте бекем сактап, алдын байгандар кийинкилерди байыга жетектөөдө бекем туруп, ошол кыштак жана бүт Шинжаңдын көптөгөн жерлердеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ачырып байыга жетектеп, нактылуу иштөө жана өзүн тартуулоо аркылуу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү аркылуусун чагылдырды. Мурдагы Учкун кыштагы жөрөлгөлүү жашылча эгинчилик кыштагы болсо дагы, бирок эгинчилик үлгүсү одоно өнөө эле. Сорту башаламан болуу, үрөөнүн тегиз ачылбастык, майсалар тегиз өнбөстүк сыяктуу маселелер көптөн бери кыштак тургундарын кыйын абалга түшүрүп койгон. Муну менен сабыздын түшүмченемин туруктуу болбостук, сапаты тегиз болбостук абалы келип чыккан. Кыштак тургундары бир жыл жапалуу эмгек кылса дагы киреше арттыруу кыйынга токтогон. Жуушоулян муну көрүп туталанып, кыштактагы эгинчилик кыйынчылыгын өзгөртүүгө бел байлады. Ал тек толуксуз орто мектеп маданият деңгээлине ээ болсо дагы кыйынчылык алдында баш ийген жок. Ал жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыйын маселени чечүү үчүн Шинжаң сыртына чыгып озот техникаларды үйрөндү. Күндүз катуу ысыкка карабай эгиндердин өсүү сандуу маалыматтарын эстелике алса, түндөсү атызда олтуруп өсүү абалынын өзгөрүүсүн күзөттү. Сансыз жолу сынак кылуу жана жакшылоо аркылуу ал үрөөн токуу техникасын бышыгы ийгерип, ошондой эле анда жаңылык жаратып жана аны жайылтып, үрөөндү терең тайыз айдоо аралыгын тегиз бирдикке келтирип, үрөөндү үнөмдөп, адам күчү жумуш тартибин кыскартты. Дагы сабиздин реттүү сапаттуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Жуушоулян эгинчилик техникасын жакшыртып эле калбай дагы айыл чарба машина жабдууларын өз алдына жаңылады. Ал электр ширетүү техникасын өздүгүнөн үйрөнүп, машина жабдууларды жыл сайын изилдеп, даражасын жогорулатып, чөнөк тартуу, айдоо, түздөнүш, шайкештүү арымда бүтүрө ала турган көп жөндөмдүү айыл чарба машинасын изилдеп ачып, эгинчиликтин берекетин зор даражада жогорулатты. Ошол менен бирге ал өз жеринен суу топурак шартына биргелештирип, сапаты жакшы наатуу сабизин киргизип, мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесине жеңиштүү киргизилип, Учкун кыштагынын өзгөчө айыл чарба наам картасын жаркытты. Жуушоулян мындай деди: бир адам байыса эле бул байыган эсептелбейт, бүт кыштак байыса анан чыныгы байыган болот. Техника бышып жетилип, кесип калыптангандан кийин Жуушоулян мүлдө ойлонуп отурбастан өзүнүн натыйжаларынан тең баарланды. Кыштак тургуну Юусинмен эң мурдагы ээрчип жаңы техника үйрөнгөн дыйкандардын бири. Мурда Юусинмен жөрөлгөлүү тажрыйбага таянып эгинчилик кылып, түшүмү туруктуу эмес, пайдасы дагы аз эле. Жуушоулянга ээрчип өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын үйрөнгөндөн бери анын үй бүлөсүнүн эгинчилик берекетинде маанилүү алкуу ишке ашты. Жер түздөп айдоодон, суу, жер семирткич берүү барбайышы, дарт жана чиркей зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин Жуушоулян бүт барышында колмо кол жетекчилик кылып, ар убакыт анын суроолоруна жооп берип, бүдөмөктөрдү түшүндүрдү. Бүгүнкү күндө Юусинмен үй бүлөсүнүн сабиз түшүмү жана сапаты жыл сайын артып, үй бүлөлүк кирешесине барган сайын туруктуулашты. Жуушоулян дагы да көп кыштак тургунунун тим өзгөртүүсүнө түрткү болуу үчүн өздүгүнөн өзүнүн атызын үлгү көрсөтүп атызы кылып, кыштак тургундарын көздөн кечирүү, үйрөнүүгө дайымды уюмдап, жаңы эски эгинчилик үлгүсүндөгү айырмаларды тикелей салыштырып көрсөттү. Жаңыдан эгинчилик менен алектенүүчүлөргө карата ал үйрөөн кайнары, машина шайман жана техника жетекчилиги менен аксыз камдап, көпчүлүктүн эгинчиликтеги кабатырын түгөтүүсүнө жардам берди. Алдагы сатып алуу сатуу жолдорун белеселүүлүк менен чиркештирип, кыштак тургундарынын жакшы эгинчилик кылып сата албастыктай кыйын маселесин чечти. Анан эгинчилик техникасы бул кыштакты каптап эле калбай дагы Куучуң, Жымсар, Нылкы сыяктуу көптөгөн район удандарга жайылтылып, Нылкы ууданында сынак иретинде айдап жайылтылганда ал заттык материал жана техника менен аксыз камдап, ошол жердеги сабиздин моо башындык түшүмүн эселеп арттырып, дыйкан түтүндөрүнүн кирешесин зор даражада ашырууга күч кошту.
Глош Олян негизги кытмар партия мүчөсү катарында 30 канча жыл аты заргычтери менен алектенип, илим техника аркылуу айыл чарбага күч кошуп, өзүн тартууну аркылуу коңшуларына жылуулук жеткирди, ал мындай деди. Өзгөчө эгинчиликти уландуу тереңдештирип, сызыл түрдө техниканы жакшыртып, сортту жакшылап, жергиликтүү айыл чарба түшүмдөрү маркесин жарктып, дагы да көп журташтарды көрдө топуракка таянып киреш арттырууга жетектейм. Жөнөкөй кызмат ордумда бекем туруу аркылуу бир негизги катмар партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги жана аркалоосун түшүндүрөмүн.